Anthony Glies soitti kitaralla Anton Diabellin sonaatin kitaralle A-duuri opuksesta 29 numero 2. Guarneri-kvartetti soittaa Wolfgang Amadeus Mozartin Serenadin jousille G-duuri, eine kleine Nachtmusik, pieni yösoitto. Se löytyy Köchelin luettelosta numerolla 525. Pienen yösoiton osat ovat Allegro, toinen osa romanssi tempossa Andante, sitten menuetti tempossa Allegretto, päätteeksi Rondo, Allegro. Guarneri-kvartetti soittaa.

Kuulimme Guarneri-kvartetin tulkitsemana Wolfgang Amadeus Mozartin serenadin jousille G-duuri. Se tunnetaan nimellä Eine kleine Nachtmusik, pieni yösoitto.

Tenori Chad Shelton ja Minnesotan orkesteri, jota johtaa AGOE, esittävät Ottorino Respighin balettisarjan orkesterille ja tenorille Belkis Regina di Saba, Belkis Saban kuningatar. Osat ovat Salomon uni, Belkisin tanssi aamunkoitteessa, sotatanssi ja orgiastinen tanssi. Tenorisolisti siis Chad Shelton, AGOE, johtaa Minnesotan orkesteria.

Tenori Chad Shelton lauloi, Minnesotan orkesteri soitti, kapellimestarinaan A.G. Owe. Kuulimme kokonaisesityksenä Otto Rino Respighin balettisarjan orkesterille ja tenorille Belkis Regina di Saba, Belkis Saban kuningatar. Nyt soivat Johann Sebastian Bachin Goldberg-muunnelmat, eli aaria 30 muunnelmaa ja aaria da capo klaveerille. Bachin teosluettelossa Goldberg-muunnelmat ovat numerolla 988. Ralph Kirkpatrick soittaa, hänen instrumenttinaan on cembalo.

Ralph Kirkpatrick soitti cembalolla Johann Sebastian Bachin Goldberg-muunnelmat. Kamariyhtye Smithsonian Chamber Players soittaa alkuperäissoittimin 3 Luigi Boccherinin jousikvintettua. Kuulemme kvintetot jousille E-duuri, F-molli ja D-duuri.

Kamariyhtye Smithsonian Chamber Players soitti alkuperäissoittimin 3 Luigi Boccherinin jousikvintettoa opuksesta 11. Kuulimme kvintetot E-duuri numero 5, F-molli numero 4 ja D-duuri numero 6.

Hartmut Henchenin johtama Carl Philipp Emanuel Bach -kamariorkesteri soittaa 4 Carl Philipp Emanuel Bachin sinfoniaa kamariorkesterille. Aluksi sinfonia D-duuri, sen osat ovat Allegro di molto, largo ja presto.

Hartmut Henchenin johtama Carl Philipp Emanuel Bach -kamariorkesteri soitti 4 Carl Philipp Emanuel Bachin sinfoniaa kamariorkesterille. Viimeksi kuulimme sinfonian G-duuri.

Heikki Puskala tässä Yle Radio Yhdestä, hyvää huomenta. Tänään on keskiviikko 24. päivä kesäkuuta. Nimipäiväsankareita onkin tänään paljon. Juha, Jukka, Janne, Jani, Jussi, Juho, Juhani, Johannes, Juhana, Jan, Juhan, Jon, Jens, Jonni, Johannes, Janne, Jon, Jack, Jan, Jean. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Anton, Anton ja Antoni. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Auttamistyön ammattilainen Jouni Hemmäri Vihdistä kertoo tänään jälleen oman elämänkerrallisen hartaussarjansa tänään viidennessä osassa roolistaan. Tällä kertaa rauhantyössä Keski-Afrikan tasavallassa. Mutta kuunnellaan sitä ennen hartaita säveliä. Hartaat sävelet aloitamme Johann Sebastian Bachin musiikillaan.

Hartaiden sävelien aluksi soi Johann Sebastian Bachin urkukoraali Liebste Jesu, wir sind hier. Tänne Jeesus tulimme. Vokaaliyhtye The Swingle Singers lauloi. Löydä mut uudestaan laulaa nyt Pietari Savolainen.

myös pianoa. Seuraavaksi lauletaan luomistyön ylistystä. Tämä on virsi 572. Taas kukkasilla kukkulat. Virren 572 sävelmä on koraalitoisinto Raumalta. Sanat on kirjoittanut Elias Lönnruut ja tämän sovituksen on tehnyt Juhani Haapasalo.

Kajaanin rauhanyhdistyksen seurakansa veisasi virren 572. Taas kukkasilla kukkulat. Ossi Säily soitti urkuja. Hartaiden sävelien päätteeksi lauletaan vielä virsi 392. Oi, miksi tiellä herrani? Virren 392 sävelmä on koraalitoisinto Eurajoelta. Ja Arto Ristolainen soittaa urkuja ja improvisoi tässä virressä 392. Sen alkuperäiset sanat on kirjoittanut Franz Michael Franzén. Sanojen kääntäjä on jäänyt tuntemattomaksi. Kolmannen säkeistön sanat on kääntänyt Niilo Rauhala ja sanoja on uudistanut Lauri Pohjanpää.

0: Basso Jari Parviainen lauloi virren 392. Oi miksi tiellä herrani? Arto Ristolainen soitti urkuja. Auttamistyön ammattilainen Jouni Hemmäri Vihdistä kertoo oma elämäkerrallisen hartaussarjansa viidennessä osassa uskonnollisten johtajien vaikuttavasta roolista rauhantyössä Keski-Afrikan tasavallassa leimahtaneen sisällissodan keskellä vuonna 2013. Tämä on kuusiosaisen sarjan viides osa. Hartaudessa lauletaan virsi 589, 589, rauhan Herra siunaa meitä.
1: Auttajan päiväkirja 5. Keski-Afrikan tasavalta vuonna 2013. Tuon vuoden keväällä siirryin Helsingistä Yhdysvaltoihin perustamaan kirkon ulkomaanavun yhteystoimistoa maan pääkaupunkiin Washingtoniin. Kahden miehen toimistossamme kanssani työskenteli alun perin sudanilainen, mutta nyt jo USA:n kansalainen Mohamed El-Sanoussi. Samoihin aikoihin toisella mantereella Keski-Afrikan tasavallassa leimahti sisällissota. Maa oli myös yksi kirkon ulkomaanavun ohjelmamaista, ja siitä johtuen pystyimmekin seuraamaan tilanteen kehitystä varsin tarkasti. Keski-Afrikan tasavalta, eli KAR, on puoliksi kristitty ja puoliksi islamilainen maa. Jakautuneisuus kahteen maailmanuskontoon on myös vaikeuttanut valtion pysyvämmän yhtenäisyyden syntymistä. Uskonnon nimeen on maassa tehty monia veritekoja vuosien ja vuosikymmenien varrella. Näin siis jälleen kerran, ja maan pääkaupunki Bangui oli täydellisen sekasorron vallassa. Mohamed keksi idean, että mitäpä jos veisimme korkeatasoisia uskonnollisia johtajia maahan rauhoittamaan tilannetta. Ja me päätimme mennäkin sitten esittelemään ideaa presidentti Obaman ulkoministeriöön. Ideamme sai Obaman hallinnossa nopeasti kannatusta, ja me ryhdyimme suunnittelemaan matkaa yhdessä ulkoministeriön kanssa. Suunnitelmassa oli mukana myös salainen palvelu, ja sotilaitakin oli mukana vastaamassa vierailun turvallisuussuunnittelusta. No meistä avustusjärjestöjen työntekijöistä tuntui tietenkin oudolta olla suunnittelemassa suurvallan edustajien kanssa, kun he vaikkapa budjetoivat sotilaslentokonematkaan 2 miljoonaa dollaria ja muitta mutkitta tekivät varauksen helikopterista ja sotilasosastosta matkan toteuttamista varten. No, me saimme tunnetun amerikkalaisen katolisen kardinaalin ja kansainvälisesti kuuluisan islamilaisen imaamin innostumaan matkasta. Nämä rohkeat ja ennakkoluulottomat uskonnolliset johtajat kuljetettiin sitten ensin sotilaskoneella Kameruniin ja sieltä yhdysvaltalaisella sotilashelikopterilla sekasortoiseen pankkiin. Koko operaatio oli vaikuttava ja onnistui lopulta paremmin kuin me luulimmekaan. Tämä tunnettu katolinen kardinaali ja maailmankuulu imaami kävelivät yhdessä kaikessa rauhassa Bangin katoliseen katedraaliin, pitäen siellä yhteisen tilaisuuden, ja jatkoivat sitten kävellen kaupungin halki sen päämoskeijaan, toistaen yhteisen esityksen. Vaikutus ihmisiin oli valtava. Operaatio pysäytti kaupungin kaikki muut toiminnot, ja myös väkivaltaisuudet loppuivat aivan kuin automaattisesti. Pääkaupunki Bangui rauhoittui operaation jälkeen, mutta valitettavasti konflikti sitten jatkui muualla maassa sissiryhmittymien jatkaessa väkivaltaisuuksiaan. Delegaatiomme pääsi irtautumaan tilanteesta ilman tappioita ja palasi sitten lähtömaihinsa. Tällä kertaa pääkaupunki Bangui selvisi ilman

suurempaa verilöylyä ja monia ihmishenkiä säästyi. Uskontojen välinen yhteistyö ja näiden kahden rohkean johtajan esimerkki sekä luottamus ihmisten välillä ja usko rauhaan pelasti tilanteen. Tänä aamuna ajattelenkin uskonnollisia johtajia, joilla on suuri merkitys myös rauhan saavuttamisessa ja ylläpitämisessä eri puolilla maailmaa. Uskonnollisten johtajien lisäksi meitä jokaista tarvitaan edistämään oikeudenmukaisuutta ja rauhaa, luomaan luottamusta ja rakentamaan toivoa ja sovintoa. Tähän meitä kutsuu rauhan Jumala, Virren 5:8:9 sanoin, rauhan Herra siunaa meitä.

0: Aamuhartauden päätteeksi Ilmo Riihimäen johtama psalmuskuoro lauloi virren 589. Rauhan Herra siunaa meitä. Juhani Haapasalo soitti urkuja. Tänään auttamistyön ammattilainen Jouni Hemberi Vihdistä kertoi oma elämänkerrallisen hartaussarjansa viidennessä osassa uskonnollisten johtajien vaikuttavasta roolista rauhantyössä Keski-Afrikan tasavallassa. Siellä leimahtaneen sisällissodan keskellä vuonna 2013. Auttajan päiväkirja kutsuu vielä ensi keskiviikkona mukaan auttamistyön arkeen 3 vuosikymmenelle eri puolille maailmaa. Hartaita säveliä kuullaan tänäkin iltana kello 18.35. Sen jälkeen iltahartaudessa kello 18.50 pastori Aleksi Sakkolan Leppänen Hampurista puhuu paratiisikertomuksessa ihmisen osaksi lankeavasta vierauden tunteesta maailmassa ja eheyden löytämisestä. Torstain aamuhartaudessa puhuu pastori Liisa Ruusukallio Tampereelta. Hän puhuu lapsista huolehtimisesta Jeesuksen kutsuun vastaamisena. Ja torstain iltahartaudessa kansainvälisen työn koordinaattori Johanna Makkonen Tuusulasta pysähtyy vesilasin äärelle, kutsuu löytämään ilon riittävästä ja luottamaan Jumalan huolenpitoon.
1: Yle Radio 1.
0: Heikki Puskala tässä Yle Radio 1:stä. Hyvää huomenta. Tänään on keskiviikko 24. päivä kesäkuuta. Nimipäiviä viettävät tänään Juha, Jukka, Janne, Jani, Jussi, Juho, Juhani, Johannes, Juhana, Jaan, Juhan, Jon, Jens, Jonni, Johannes, Janne, Juun, Jak, Iian ja Jaan. Ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Anton, Anton ja Antoni. Lämpimät onnittelut kaikille päivän sankareille. Aurinko nousi Helsingissä kello 3.55 ja laskee 22.50. Oulussa aurinko nousi kello 2.20 ja laskee 21 minuuttia yli puolen yön. Nyt kello 7 Yle Uutiset.
2: Yle Uutiset kello 7 ja Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Suomessa on jäänyt tyhjilleen satoja sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjä. Kuntaliiton mukaan määrä on yli 1/4 sote-kiinteistöistä. Syynä on, että hyvinvointialueet eivät ole vuokranneet niitä. Rakennukset ovat kuntien omistuksessa. Kuntaliiton kehittämispäällikkö Mikko Simpanen.
3: Ja nyt mietitään, että mitä me tässä väestönmurroksen keskellä teemme niille tuhansille, miljoonille neliöille, mitkä nyt on tyhjillään ja vielä kun heitän valistuneen näkemyksen siitä, että kun tämä on ensimmäinen kierros, mitä hyvinvointialueet ovat omia palveluitaan katsoneet, seuraavat kierrokset ovat tulossa vuoden, parin, kolmen kuluttua ja se lopputulema hyvinvointialueiden säästöpaineiden vuoksi tulee olemaan aivan yhtä kalsea kuin tällä ensimmäisellä kierroksella.
4: Kuntaliiton Simpanen arvioi, että sote-kiinteistöt saattavat olla merkittävä ajuri tuleville kuntaliitoksille.
3: Turha tätä asiaa lähteä kiertelemään. Tämä on lähes jokaiselle kunnalle taloudellinen ja toiminnallinen rasite. Kun ne palvelut lähtevät, niin samalla lähtee ne kaikki tukipalvelut. Ei enää ole vartiointina puhtaanapitoa, laitoshuoltoa. Eli ne välilliset työpaikat myös, tai erityisesti pienistä kunnista, katoaa. Ja on olemassa kuntia, joissa talous ei ole niin leveillä harteilla, että kun tällainen tulee, niin se on yksi realistinen vaihtoehto. Mutta ikävältähän se kuulostaa, että kuntaliitos tulee, koska meillä oli tyhjä rakennus.
2: Toimittaja oli Antti Seppälä. Suomalaiset naisjärjestöt tuomitsevat EU:n eilisen tapaamisen Talibanin edustajien kanssa. Afganistanin Taliban-hallinnon jäseniä kutsuttiin Brysseliin ensimmäistä kertaa. Neuvottelut koskivat afganistanilaisten palautuksia ja myös Suomi on tukenut neuvotteluja. Naisjärjestöjen keskusliiton mukaan tapaaminen edistää naisia ja tyttöjä sortavan hallinnon normalisointia. Toiminnanjohtaja Aija Salo.
5: Tämä neuvotteluyhteys Talibanin kanssa antaa tälle Taliban-hallinnolle statusta ja tunnustusta, vaikka heitä ei niin kuin virallisesti ole tunnustettu, EU ei tunnustanut eikä Suomi ole tunnustanut, niin silti tällainen keskusteluyhteys kuitenkin vahvistaa sitä heidän asemaansa ja sillä tavalla ikään kuin on ristiriidassa tämän ihmisoikeusnäkökulman kanssa. Ottaen huomioon, mikä se Talebanin linja on, on tärkeää, että se, jos tämä nyt toteutuu tämä vierailu, niin että siihen kytkettäisiin tämä ihmisoikeusnäkökulma myös, että se, sitä ei voi mitenkään hyväksyä, että ikään kuin tämmöisellä maahanmuuttopoliittisella kulmalla tosiaan entisestään rapautetaan sitten sitä mahdollisuutta painostaa Talebania järkyttävän ihmisoikeustilanteen korjaamiseen.
2: Suomalaisten osuus datakeskusten rakentamisessa on kasvanut. Työmaalle työskentelee noin 10 000 työntekijää, joista yli puolet on kotimaisia. Rakennusalan näkymät ovat vaisut ja datakeskukset tuovat alalle kasvua. Virpi Hukkanen.
1: Koneet möyryvät uutta parkkipaikkaa datakeskuksen kupeessa Etelä-Suomessa. Datakeskukset ovat tuoneet työtä Antti ja Ville Fineerin maanrakennusyritykselle alan huonojen vuosien jälkeen.
6: Tällä hetkellä toimitaan noin 9 tai 10 eri datakeskushankkeella ympäri Suomen ja

0: Kyllä se on meillä niin kuin näkynyt tässä nyt viime vuosien aikana niin rajuna kasvuna.
1: Datakeskusten rakentaminen on siirtynyt yhä enemmän kotimaisten yritysten ja työntekijöiden käsiin. Suuret suomalaiset rakennusliikkeet ovat päässeet kiinni

0: Oissa.
1: Enimmäkseen on poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Etelässä on aamulla sateista ja sadekuuroja tulee etenkin pohjoisessa. Päivälämpötila on 10 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan länsiosassa.
2: Kello 7 Yle Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara.
3: Kirjani tarina -ohjelmassa vieraana suomentaja Heikki Karjalainen.
4: Mutta joo, ehkä tämä, niin kuin mikä niin kuin Nabokovissa on sellainen asia. Hän oli kyllä niin kuin moralisti. Kaikki, jotka kuuntelee tätä ohjelmaa ja sanoo, että Lolitan kirjoittaja on moralisti, että joo, mutta ei. Se on juuri nimenomaan näin, että tavallaan niin kuin.
3: Kirjani tarina Areenassa perjantaina kello 9 ja osana Radio 1 perjantain iltapäivää. Toinen lähetys radiossa lauantai-aamuna kello 7.30.
2: Hyvää huomenta Yle Radio 1:stä. Minä olen Heikki Puskala. Tänään on keskiviikko 24. päivä kesäkuuta. Kohta alkavan aamusoiton mukana kuljetaan Euroopan musiikkimaisemissa Mozartin Salzburgista Straussin Wieniin, Granadosin Espanjaan ja Gershwinin Amerikkaan. Mukana on myös harvinaisempia helmiä kamarimusiikin ystäville. Kello 8 Yle Uutisten jälkeen Radio 1 aamun juontaa Paula Jokimies. Kello 9 uutisten jälkeen me tapaamme jälleen Muistojen Boulevardilla. Siellä soitetaan nostalgiaa kaihtamatta ikivihreitä iskelmiä ja viiden musiikin helmiä. Eeva Kilven maailmoja muuttavat runot ovat keskustelun aiheena kello 10. Havaintoja muutoksesta -ohjelmassa toimittaja Satu Kivelän vieraina ovat kirja-alan ammattilainen kirjoittaja Anna-Riikka Karlsson ja Puistokatu 4:n toiminnanjohtaja Minttu Jaakkola. Sellaista siis kello 10 ja kello 11. Klassinen kattaus tarjoaa tunnin ajan klassista musiikkia. Ja nyt klassista musiikkia tarjoilee Radio 1 aamusoitto.

Aloitetaan Yle Radio 1 aamusoitto tänään harvemmin esitetyllä Mozartin musiikilla. Divertimento-musiikin muoto kehittyi 1700-luvulla erityisesti Itävallassa ja Saksassa seurustelu- ja taustamusiikiksi juhliin. Nämä teokset sävellettiin pienille soitinryhmille ja niitä esitettiin usein esimerkiksi puutarhajuhlissa tai aristokraattien ulkoilmatilaisuuksissa. Wolfgang Amadeus Mozart sävelsi divertimenton B-duuri Salzburgissa vuonna 1776 ollessaan vasta 20-vuotias. Divertimento ei ehkä ole yhtä kuuluisa kuin Mozartin myöhemmät suuret serenadit, mutta tämä sävellys kertoo jo nuoren Mozartin varhaisesta taituruudesta. Skotlannin kansallisorkesterin puhallinyhtye soittaa nyt Allegro-osan.

Skotlannin kansallisorkesterin puhallinyhtye soitti Allegro-osan ensimmäisen osan Wolfgang Amadeus Mozartin divertimentosta B-duuri kahdelle oboille, kahdelle käyrätorvelle ja kahdelle fagotille. Köhelinluettelossa tämä on numero 240. Kello on reilut 11 minuuttia yli 7. Jatketaan Yle Radio 1 aamusoittoa nyt valssin tahdissa ja ihaillaan Tonavaa. Johann Strauss nuoremman Tonava kaunoinen on yksi maailman tunnetuimmista valsseista. Teoskanta esitettiin Viinissä vuonna 1867 ja siitä on sittemmin tullut Viinin uuden vuoden konserttien ja juhlintaperinteen tunnusmusiikkia. Tässä Radio 1 aamussa kuullaan nyt ehkä hieman harvinaisempi jousikvintettiversio. Alexander Schneiderin yhtye soittaa.

Alexander Schneiderin kvintetti soitti Johann Strauss nuoremman säveltämän valssin Tonava kaunoinen. Kello on 20 minuuttia yli 7. Suviaamu kun valkeni varhain. Saksalaisen Robert Franzin säveltämä ja Heinrich Heinen runoon pohjautuva Am leuchtenden Sommermorgen kuuluu kokoelmaan Sechs Lieder, opus 11. Franz tunnetaan erityisesti lauluistaan, joissa saksalaisen romantiikan runous ja musiikki kohtaavat. Heinrich Heinen runo Am leuchtenden Sommermorgen kertoo surumielisestä miehestä, joka kävelee kesäaamun loistossa puutarhassa. Kukat kuiskivat ja puhuvat hänelle myötätuntoisesti, lohduttaen häntä ja viitaten salaperäisesti omaan sisarensa kohtaloon. Runo välittää lempeää surumielisyyttä keskustelua luonnon ja ihmisen tunteiden välillä.

Se oli suviaamu, kun valkeni varhain, baritoni Christian Imle lauloi Robert Franzin Heinrich Heinen runoon säveltävän yksi laulun Am leuchtenden Sommermorgen. Georges Starobinski soitti pianoa. Enrique Granados sävelsi kokoelman espanjalaisia tansseja pianolle vuosina 1892-1900. Näistä kappaleista tunnetuin on viides tanssi, Andalusa, josta on tehty runsaasti sovituksia eri soittimille. Tässä kappaleen esittää espanjalainen pianisti Alicia de la Rocha.

Tämä oli äänitys vuodelta 1974. Andaluza, Enrique Granadosin espanjalainen tanssi numero 5 e-molli pianolle. Granadosin kokoelmasta espanjalaisia tansseja. Alicia de la Rocha soitti pianoa. Seuraavaa kappaletta kuunnellessa voi myös samalla miettiä, että millainen mahtaa olla työnjako, kun polkkaa sävelletään kolmen miehen voimin. Tämän polkan ovat säveltäneet yhdessä Aleksander Glazunov, Nikolai Sokolov ja Anatoli Liadov, jotka kaikki kuuluivat Pietarin konservatorion piirissä vaikuttaneeseen Venäjän uuden musiikin sukupolven 1800-1900-lukujen vaihteessa.

Kerava kvartetti soitti Aleksander Glazunovin, Nikolai Sokolovin ja Anatoli Ladovin yhdessä säveltävän polkan jousikvartetille. Kerava kvartetissa tässä soittivat viuluja Erkki Palola ja Jaakko Vuornos, Atso Lehto soitti alttoviulua ja Kirsti Väyrynen lausunut selloa. Kello on 26 minuuttia vaille 8. Jatketaan nyt trumpetilla ja pianolla soitettuna Radio 1 aamusoittoa. Oskar Böhme oli saksalaissyntyinen trumpetisti ja säveltäjä, joka teki uransa pääosin Venäjällä. Hänen runsas kamarimusiikkituotantonsa puhallinsoittimille on edelleen suosittua trumpetistien keskuudessa. Tässä kuullaan hänen lyyrinen laulu trumpetille ja pianolle. Jouko, Harjanne ja Kari Hänninen soittavat.

Trumpetisti Jouko Harjanne ja pianisti Kari Hänninen soittivat Oscar Böhmen trumpetille ja pianolle säveltämän laulun. Johannes Brahmsin ensimmäinen sinfonia valmistui pitkän työn tuloksena vuonna 1876. Kolmas osa, Un poco allegretto e grazioso, erottuu sinfonian keskellä hieman kevyempänä ja lyyrisenä välijaksona. Herbert von Karajan johtaa Wienin filharmonikkoja.

Wienin Philharmonikot orkesteria, joka soitti kolmannen osan Un poco allegretto e grazioso Johannes Brahmsin sinfoniasta numero 1 C-molli. Kello on tuota pikaa 15 minuuttia vaille 8 täällä Radio 1 aamusoitossa. Ehdimme saksalaisten sävelien jälkeen suunnata korvat vielä kohti Yhdysvaltoja ja sen jälkeen kohti Ranskaa. Mutta aluksi ensin amerikkalaista musiikkia. George Gershwin sävelsi kolme preludia pianolle vuonna 1926. Preludit yhdistävät jatsin ja klassisen pianotyylin elementtejä. Esittäjänä tässä Michael Tilson Thomas. Ja kolme preludia ovat tässä esitysmerkintöinä. Allegro ben ritmato e deciso, toinen preludi Andante con moto e poco rubato ja kolmannessa jälleen esitysmerkintänä Allegro ben ritmato e deciso.

Michael Tilson Thomas soitti George Gershwinin 3 preludia pianolle. Kello on 12 minuuttia vaille 8. Ranskalainen Benjamin Godard tunnetaan erityisesti huilumusiikistaan. Suite de Trois Morceaux, sarja huilulle ja pianolle B-duuri, on hänen suosituimpia kamarimusiikkiteoksiaan ja sen kolmas osa on melodinen valssi. Aamusoiton päätteeksi Benjamin Godardin valssin tulkitsevat Jeffrey Gaynor huilu, Hugh Sung piano.

0: Riihimäen kesäkonserttien teemana on Afrikka, ja kesäkuun alussa festivaalilla tallennetun konsertin nimi on Afrikan vaikutteet. Konsertissa kuullaan niin afrikkalaista musiikkia kuin sieltä vaikutteita saaneita teoksia. Esiintyjinä ovat viulisti Greta-Julia Heikkilä, sellisti Beata Antikainen ja pianisti Tuomas Turriaako. Keskiviikon konserttiilta alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio 1.
2: Heikki Puskala tässä Yle Radio 1:stä, hyvää huomenta. Tänään on keskiviikko 24. päivä kesäkuuta ja nimipäiväsankareita on tänään paljon. Heitä ovat Juha, Jukka, Janne, Jani, Jussi, Juho, Juhani, Johannes, Juhana, Jaan, Juhan, Jon, Jens, Jonni, Juhannes, Janne, Juun, Jak, Iian ja Jaan. Ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Anton, Anton ja Antoni. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Aurinko nousi Helsingissä tänään kello 3.55, laskee 22.50. Oulussa aurinko nousi kello 2.20 ja laskee tänään 21 minuuttia yli puolen yön. Ja yliopiston almanakka tietää kertoa,

että Kemissä auringon yläreuna nousi horisonttitason yläpuolelle 18. päivä kesäkuuta ja laskee tänään 24. päivä kesäkuuta keskiviikkona. Keskiviikkoaamua jatkaa kohta kello 8 Yle Uutiset. Sen jälkeen Radio Yhden aamun juontaa Paula Jokimies ja me tapaamme Muistojen Boulevardin sävelien parissa tunnin kuluttua.

0: Yle Uutiset kello 8. Tyhjät sote-kiinteistöt rasittavat kuntien taloutta. STEA-leikkaukset voivat sirpaloittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjä. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää huomenta. Suomessa on jäänyt tyhjilleen satoja sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjä. Kuntaliiton mukaan määrä on yli neljännes sote-kiinteistöistä. Syynä on, että hyvinvointialueet eivät ole vuokranneet niitä. Rakennukset ovat kuntien omistuksessa. Kuntaliiton kehittämispäällikkö Mikko Simpanen.
1: Ja nyt mietitään, että mitä me tässä väestönmurroksen keskellä teemme niille tuhansille, miljoonille neliöille, mitkä nyt on tyhjillään ja vielä kun heitän valistuneen näkemyksen siitä, että kun tämä on ensimmäinen kierros, mitä hyvinvointialueet ovat omia palveluitaan katsoneet, seuraavat kierrokset ovat tulossa vuoden, parin, kolmen kuluttua, ja se lopputulema hyvinvointialueiden säästöpaineiden vuoksi tulee olemaan aivan yhtä kalsea kuin tällä ensimmäisellä kierroksella.
2: Kuntaliiton Simpanen arvioi, että sote-kiinteistöt saattavat olla merkittävä ajuri tuleville kuntaliitoksille.
1: Turha tätä asiaa lähtee kiertelemään. Tämä on lähes jokaiselle kunnalle taloudellinen ja toiminnallinen rasite. Kun ne palvelut lähtevät, niin samalla lähtee ne kaikki tukipalvelut. Ei enää ole vartiointina puhtaanapitoa, laitoshuoltoa. Eli ne välilliset työpaikat myös, tai erityisesti pienistä kunnista, katoaa. Ja on olemassa kuntia, joissa talous ei ole niin leveillä harteilla, että kun tällainen tulee, niin se on yksi realistinen vaihtoehto. Mutta ikävältähän se kuulostaa, että Kuntaliitos tulee, koska meillä oli tyhjä rakennus.
0: Toimittaja oli Antti Seppälä. Hallituksen kiista sosiaali- ja terveysalan avustuksista voi jäädä ratkaisematta kesätauon ajaksi. Eri puraa STEA-avustusten leikkauksista on ajanut hallitusta kriisiin. Avustuksista on tarkoitus leikata ensi vuonna kolmannes. Yliopistotutkija Jenni Karimäki.
3: No kyllähän ilmeisesti hallituksen piiristä itse asiaa on näin luonnehdittu, että jonkunlainen kriisi käsillä on. Se jää nyt vielä nähtäväksi tässä tulevina viikkoina, että miten näiden kriteerien tavallaan sisällöllinen ulottuvuus, jota kansliapäälliköt nyt alkavat uudelleen neuvotella, että minkälaisin kriteerein näitä avustuksia sitten syksyllä jaetaan, niin siitä lopputuloksesta totta kai riippuu paljon. Ja sitten siitä, että päästäänkö hallituksen sisäisissä keskusteluissa sitten kuitenkin yhteisymmärryksen tästä, että kuka tämän uuden linjauksen sitten tulee esittelemään.
0: Toisen asiantuntijan mukaan nykyisellään leikkaukset johtavat järjestökentän sirpaloitumiseen. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari.
4: No ensinnäkin siellä on hyvin keskeisiä niin sanottuja systeemisiä järjestöjä, parakkaiden järjestöjä, joiden varallisuus ei siis tule STEA-rahoista, vaan se tulee esimerkiksi säätiöpääomista tai sijoitustoiminnasta tai eräissä tapauksissa vaikkapa Linnanmäen tuotoista. Niin näiden asemaa heikennetään ja se johtaa sitten sen kentän sirpaloitumiseen. Eli ei ole niitä vahvoja ankkuritoimijoita, jotka ennen toimivat. Ja siinä on sitten myös se, että ei ole mitään tapaa, joilla voisi nämä järjestöt pakottaa tai säätiöt pakottaa kohdentavaa resursseja kohtaavaan työhön jatkossa.
0: Suomalaiset naisjärjestöt tuomitsevat EU:n eilisen tapaamisen Talibanin edustajien kanssa. Afganistanin Taliban-hallinnon jäseniä kutsuttiin Brysseliin ensimmäistä kertaa. Neuvottelut koskivat afganistanilaisten palautuksia ja myös Suomi on tukenut neuvotteluja. Naisjärjestöjen keskusliiton mukaan tapaaminen edistää naisia ja tyttöjä sortavan hallinnon normalisointia. Toiminnanjohtaja Aija Salo.
5: Tämä neuvotteluyhteys Talibanin kanssa antaa tälle Taliban-hallinnolle statusta ja tunnustusta, vaikka heitä ei virallisesti ole tunnustettu, EU ei tunnustanut eikä Suomi ole tunnustanut, niin silti tällainen keskusteluyhteys kuitenkin vahvistaa sitä heidän asemaansa ja

0: Suomalaisten osuus datakeskusten rakentamisessa on kasvanut. Työmaalla työskentelee noin 10 000 työntekijää, joista yli puolet on kotimaisia. Datakeskukset ovat tuoneet kasvua rakennusalalle. Virpi Hukkanen.
1: Koneet möyryvät uutta parkkipaikkaa datakeskuksen kupeessa Etelä-Suomessa. Datakeskukset ovat tuoneet työtä Antti ja Ville Fineerin maanrakennusyritykselle alan huonojen vuosien jälkeen.
2: Tällä hetkellä toimitaan noin 90 eri datakeskushankkeella ympäri Suomen ja kyllä se on meillä niin kuin näkynyt tässä nyt viime vuosien aikana niin rajuna kasvuna.
1: Datakeskusten rakentaminen on siirtynyt yhä enemmän kotimaisten yritysten ja työntekijöiden käsiin. Väite siitä, että datakeskusten rakentaminen ei työllistäisi Suomessa, ei enää pidä paikkansa. Suuret suomalaiset rakennusliikkeet ovat päässeet kiinni rahakkaisiin pääurakoihin. Rakennusyhtiö YIT vastaa tällä hetkellä kahden datakeskuksen pääurakoinnista. Infrasegmentin johtaja Aleksi Laine uskoo urakoiden jatkuvan tulevinakin vuosina.
3: Me tuplasimme meidän strategiset kasvutavoitteet sekä infrasegmentissä että rakennussegmentissä, ja kyllä merkittävä syy siihen, minkä takia me strategiakaudelle kasvutavoitetta me kasvatimme, on nämä datakeskusinvestoinnit, joita Suomeen on tullut ja toivottavasti myös tulee.
1: Itse rakentamisen lisäksi datakeskusten tulo näkyy myös suomalaisissa suunnittelutoimistoissa.
0: Pilvisyys vaihtelee ja enimmäkseen on poutaa. Sadekuuroja tulee etenkin pohjoisessa. Päivälämpötila on 10-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan länsiosassa.
4: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara.

Jonkun mielestä oikea juhannus on juuri tänään, Jussin päivänä, eikä asiasta tarvitse sen enempää väitellä. Jos tunnet vetoa makkaranpaistoon ja haitarimusiikkiin, niin ole hyvä vain. Ei se ole huono tapa viettää kesäpäivää. Sääkin mallintaa perinteistä juhannusta, eli vettä tulee. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta.

Pariisilaislaulaja, lauluntekijä Gabby Hartman ja Buzzing Bee, joka itse asiassa on laulu sydänsurusta ja kaipuusta, kun kumppani on etäällä niin fyysisesti kuin henkisesti. Tuo suriseva mehiläinen Buzzing Bee on vertauskuva puhelinsoitolle tai sen yrittämiselle. Mehiläinen, kuten muurahainenkin, edustavat kerrontaperinteessä ahkeruutta. Kovin paljon painoa emme ole antaneet mehiläisen kyvyille. Niitä mitataan ennen kaikkea tuottavuudella. Tästä voisi halutessaan vetää yhtäläisyysmerkkejä nykyajan ihmistyöläisiin, jotka ovat laskelmissa usein vain kulueriä, joiden elinkelpoisuutta mitataan tuottavuudella. Englannissa tämä kesäkuun 24. on vanhastaan ollut quarter days, eli palvelusväen palkkaamisen ja maksujen päivä. Palataan takaisin mehiläisiin. Jos pesässä on 20 000 70 000 yksilöä keskimäärin, niin tarhuri ei voi mehiläisiään tunnistaa, mutta mehiläinenpä oppii tuntemaan ihmiskasvoja, se on tutkimuksissa havaittu. Ne voivat myös esimerkiksi oppia abstrakteja käsitteitä, kuten samanlaisuus ja erilaisuus. Ne ymmärtävät nollan käsitteen, että ei mitään on vähemmän kuin jotain. Mehiläiset oppivat tunnistamaan tiettyjä värejä ja kuvioita, jotka johtavat palkintoon, ja ne voivat erottaa symmetriset ja epäsymmetriset kuviot toisistaan. Tämä kaikki pikkiriikkisillä aivoilla. Ja mehiläisillä on se yksi taito, missä ne saattavat päihittää ihmisen. Ne osaavat toimia yhdyskuntana.

0: Tämä oli harpisti Brandy Youngerin musiikkia. Yhdysvaltalainen Younger on saanut soittimensa klassisen koulutuksen, mutta musiikin lajiksi hänellä on valikoitunut erityisesti jazz ja moderni laaja-alainen musiikki. Game of Thrones-sarjan luoja George R.R. Martin on todennut, että harppu voi olla yhtä vaarallinen kuin miekka oikeissa käsissä. Ainakin se on notkea ja monipuolinen soitin, ja Brandy Younger on yksi niistä muusikoista, jotka ovat sen todentaneet. Laulun Tickled Pink voisi suomentaa sanoilla onnesta ymmyrkäisenä. Surinaa korvissa ei tarkoita mehiläisen tai kärpäsen ääntä, vaan se on tapa yhdellä lauseella mitätöidä toisen puhetta. Puheesi on kärpäsen surinaa korvissani. Muistatko, mistä tuo lause on peräisin? Mika Valtarin Sinuhe egyptiläisestä tietenkin. Mielikuvituksen voimaa osoittaa se, että Valtarin korvissa inisivät paremminkin hyttyset, kun hän kuvitteli muinaiset tapahtumat Egyptissä, maassa, jossa ei ollut koskaan käynyt. Itse teos syntyi kesällä 1945 pienessä hämäläisessä Kalhon kylässä. Kirjoitusvauhdin kerrotaan Valtarilla olleen huima. Mutta tuo lause, joka viittaa siis korvien sulkemiseen, osoittaa myös kärpästen paikan ihmisen mielessä. Verkkomedia Uudessa jutussa oli vastikään mainio artikkeli luontosuhteestamme, esimerkkilajina punkki. Toimittaja Matti Koskinen jututti artikkelissa biodiversiteetin ja yhteiskunnan apulaisprofessoria Tuomas Aiveloa. Nykyisin hän työskentelee Alankomaissa Leidenin yliopistossa. Aivelon mielestä ihmisten käsitys luonnosta tuppaa olemaan kovin kapea. Hän kertoo, että on tähän mennessä urallaan tutkinut suolistoloisia punkkeja ja rottia ja arvelee, että hänellä voi olla vähän pessimistinen käsitys siitä, kuinka paljon ihmiset arvostavat suurinta osaa biodiversiteetistä. Hän ottaa esimerkin. Arviolta jopa puolet maailman eliölajeista on jonkin sortin loisia. Niiden merkitys luonnon tasapainolle on huonosti ymmärretty, mutta todennäköisesti se on valtava. Loisia on kutsuttu ekologiseksi pimeäksi aineeksi, joka pitää kudelmaa kasassa, mutta niille löytyy vähänlaisesti sympatiaa. Paljon helpompi on sympatiseerata vaikkapa saimaan norppaa. Eli huolemme ympäristöstä on varsin valikoivaa. Tätä voi miettiä, kun kuuntelee mökillä itikan ininä ja irrottelee ihostaan pullea punkkia.
1: Di tanto levar frechada do teu olhar.

0: Brasilialainen Elis Regina aloitti laulajan uransa 11-vuotiaana radion lastenohjelmassa ja pääsi levyttämään jo 16-ikäisenä. Lahjakas ja pidetty laulaja menehtyi valitettavasti jo alta 40-vuotiaana huumeisiin. Tässä toisena laulajana sekä hääänisempi aloittaja. Hän oli Adoniran Barbosa, jota pidetään São Paulon sambamusiikin isänä. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8:21.
1: Atso Almila tässä. Moi, hei, tai tervehdys. Minä olen Marko Gustafssonin vieraana täällä Yle Radio 1:llä. Milloinkas se nyt olikaan?
2: Torstai-aamuna kello 10:00. Sopiiko sulle?
1: Sopii. Onko sulla uusintakin?
2: On.
1: Lauantaina kello 17:00. Mä luin paperista. Ja Areenassahan tämä on juuri silloin, kun kenellekin sopii.

Ylva Haru tekee herkkää musiikkia. Tässä hän vertautui yöperhoseen. Kappale oli nimeltään Perhosten valtakunta. Heidi Liehu julkaisi 90-luvun lopulla esseistisen kirjan nimeltä Perhosten valtakunta, manifesti viimeisestä tulevaisuudesta. Kirja edusti niin sanottua feminististä filosofiaa. Se oli yli 1000 sivuinen eri kirjallisuuden genrejä yhdistävä naisfilosofinen teos ihmiskunnan historiasta ja tulevaisuudesta. Teoksen ympärille kehittyi pienimuotoinen kulttuuriskandaali, kun Liehu hermostui Putte Wilhelmssonin kritiikkiin. Se on taiteen ongelma, ja tässä tapauksessa lasken Heidi Liehunkin kirjan ennemmin lyyriseen osastoon. Jokainen tulkitsee taidetta omien silmiensä ja korviensa ja kokemustensa kautta. Puhdasta tietokirjaa on helpompi arvioida, mutta taiteellinen teos, olkoon mitä lajia tahansa, suodattuu aina vastaanottajan omien kokemusten kautta. Ja sehän tavallaan on taiteen ominaisuus. Kun tekijä laskee teoksen käsistään, hän ei voi tietää, miten sitä tulkitaan. Useimmiten tulkinta jää vain vastaanottajan omaan tietoon, mutta arvelin, että en itse useinkaan esimerkiksi tavoita jonkun maalauksen tai sävelmän tai edes kirjailijan ajatusta, koska omani on niin vahva. Ja hyvä niin, niinhän sen kuuluukin mennä. Useimmiten taide on juuri se, mistä ei voi sanoa, että väärin tulkittu tai huonosti ymmärretty. Taiteen tehtävänä on tuoda ihmetyksen hetkiä, uutta ajateltavaa.

René Aubry ja Viettelys, Seduction. Radio 1 aamusta hyvää huomenta. Minä olen Paula Jokimies. Tänään on keskiviikko, Jussin päivä, eli 24. kesäkuuta ja kello on juuri nyt 8.31. Uutisissa kerrotaan, että työttömien määrä kasvoi suurimmilleen 2000-luvulla. Tilastokeskuksen juuri julkaisemat luvut kertovat, että työttömiä 15-74-vuotiaita oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Tilastokeskuksen mukaan vuoden korkeimmat työttömyysluvut mitataan työvoimatutkimuksessa tyypillisesti toukokuussa, kun opiskelijat ja vastavalmistuneet ryhtyvät työnhakuun. Jotain valopilkkujakin uutisissa on. Suomalaisten osuus datakeskuksen rakentamisessa on kasvanut. Suuret suomalaiset rakennusliikkeet ovat päässeet kiinni rahakkaisiin pääurakoihin. Työmailla työskentelee noin 10 000 työntekijää, joista yli puolet on kotimaisia. Itäisen Suomen matkailu toipuu hiljalleen venäläisturistien menetyksestä. Matkailutulo kasvaa erityisesti niillä alueilla Suomessa, joissa liikkuu runsaasti kansainvälisiä turisteja. Viime vuonna matkailutulo kasvoi pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereen ja Vaasan seuduilla, Lapissa ja Kaakkois-Suomessa. Keski-Euroopasta toivotaan nyt lisää helleturisteja.

lauletar Marisa ja Amor per Faitu. Aika usein käy niin, että teini yrittää pyristellä kohteluaan vastaan todetakseen sitten myöhemmin, että ei sitä voi välttää. Tällainen on Fadulaulajatar Marisankin kehityshistoria. Hänen vanhempansa pitivät ravintolaa Lissabonissa alueella, jota tunnetaan Fadun syntymäpaikkana. Ja tyttö lauloi perheravintolassa Fadua jo alle kouluikäisenä, mutta kun teini-ikä koitti, hän kokeili muun muassa rockia ja jatsia. Palatakseen sitten uudemman kerran Fadun syliin ja maailman tähtihän hänestä sen parissa tuli. Kun nuorten työllistymisestä ja vanhusten viihtymisestä kannetaan huolta, täytyy todeta, että Haapajärvellä on oivallettu jotain olennaista. Haapaveden kesäpelimannit ovat kaupungin palkkaamia nuoria muusikoita, jotka kiertävät aina kesäkuisin esiintymässä ympäri pitäjää muun muassa palvelutaloissa ja puistoissa. Tämän vuoden kokoonpanossa ovat musisoineet jo konkariksi luettava 19-vuotias viulisti ja laulaja Hanna Översti sekä ensikertalaiset 16-vuotias huilisti ja kitaristi Peetu Uusitalo ja 14-vuotias kahun rumpali Aleksander Pinchuk. Heidän kesäkuun kiertueensa on sisältänyt yleisiä esiintymisiä sekä pyynnöstä järjestettyjä yksityisiä kotikeikkoja ikäihmisille, jotka eivät pääse liikkumaan tapahtumiin. Kesäpelimannien viimeiset 3 keikkaa on tällä viikolla ja voi todeta, että samallahan tässä kasvatetaan uutta pelimannisukupolvea myös Haapavesi-folkkiin, joka alkaa huomenna. Nyt musisoiva Laitakaupungin orkesteri on hieman erilainen yhtye sekin. Se on tehnyt erilaisia produktioita muun muassa teatterin maailmassa. Unohduksen valssi on tämä nimeltään.

0: jotenkin kovin visuaalista musiikkia. Tämähän voisi olla vaikkapa elokuvasta Amelie, mutta oli siis Laitakaupungin orkesterin Unohduksen valssi. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 8.41.
1: Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset tapahtuvat usein pikkuhiljaa, kunnes havahdumme kollektiivisesti kysymään, mitä tämä tarkoittaa, minne olemme menossa, millaisia tulevaisuuksia kykenemme kuvittelemaan. Minä olen Satu Kivelä ja pohdin yhdessä vieraiden kanssa muutoksiin liittyviä merkityksiä. Kuuntele Havaintoja muutoksesta -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

Max Ranzi on kreoli, Ranskalle kuuluvalta Martinikin saarelta kotoisin oleva laulaja ja muusikko, joka tulkitsee erityisesti perinteistä karibialaista musiikkia. Tämän laulun oli säveltänyt ja sanoittanut artistin sisar Liliana Ranzi. Kreolit kansana ja kulttuurina ovat lähimenneisyyden Baabelin torni, yhdistelmä eurooppalaisia ja ei-eurooppalaisia, usein siirtomaaherroja ja afrikkalaisia. Kieli ja ruoka ovat sulatuksen herkullisia tuloksia. Martinikinlainen prosaisti, runoilija ja kirjallisuuskriitikko Edouard Glissant loi käsitteen kreolisoituminen, jolla hän tarkoitti globaalia, jatkuvaa ja arvaamatonta kulttuurien sekoittumisen muotoa. Hänen pääteoksessaan esitellään ajatus siitä, että mikään kulttuuri ei elä eristyksessä. Kaikki kulttuurit muuttuvat jatkuvassa suhteessa ja vuorovaikutuksessa muihin kulttuureihin, ilman että mikään niistä menettää täysin omaa erityisyyttään. Tämä on hyvä muistutus myös meille tänne Impivaaraan. Melody Cardo ja Over the Rainbow.

tämän klassikkosävelmän tulkinnasta vastasi tällä kertaa Melody Gardot, Over the Rainbow. Sateenkaarella on tässä kuussa ja pääkaupungissa nimenomaan tällä viikolla erityinen merkitys. Se symboloi monimuotoisuutta, toivoa ja rauhaa. Meneillään on siis Pride-kuukausi. Teeman kinosarjassa kello 21 esitetään elokuva Crossing, joka kertoo eläkkeelle jääneestä georgialaisesta opettajasta, joka matkustaa Istanbuliin etsimään transsukupuolista sisaren tytärtään. Elokuvan perään nähdään uusinta dokumentti Vika, ikinuori diskokuningatar, joka kertoo Puolan vanhimmasta 84-vuotiaasta DJ:stä, joka soittaa levyjä vapauden, tasa-arvon ja hyväksynnän puolesta. Radioiden iltapäivässä ihmetellään tänään, mikä vanhoissa kirjoissa saa tuhansittain ihmisiä kokoontumaan vuosittain Sastamalaan yhtenä kesäisenä viikonloppuna. Vanhan kirjallisuuden päivät keräävät kirjojen ja erityisesti vanhojen kirjojen ystävät Pirkanmaalle Sastamalaan näin kesä-heinäkuun vaihteessa. Vanhan kirjallisuuden päivien toiminnanjohtaja Päivi Mäki-Kerttula on iltapäivässä Joni Timosen vieraana tämä noin kello 14.

Se oli italialaisen säveltäjän orkesterin johtaja Nicola Conten musiikkia. Conte itse tässä kitarassa. Chiara Civello ja Kim Sanders olivat laulusolistina ja suomalaisväriä tähän esitykseen toi Timo Lassi tällä kertaa huilistin ominaisuudessa. Kappale nimeltään Karma Flower. Kello lähenee 9. Uutiset toimittaa tuolloin Jussi Hanhivaara ja muistojen Boulevardin säveliin meidät johdattaa Heikki Puskala. Luvassa on ohjelman alkupuolella heti Bulbo-ykkösyhtyeen ja Kipparikvartetin esittämää musiikkia. Ennen uutisia kuuntelemme herkistävää elokuvamusiikkia. Itse kappale herkistää ja jos on elokuvan Notting Hill-ystävä, sekin herkistää, koska osaa yhdistää musiikin elokuvan tapahtumiin. Elvis Costello laulaa, Lontoon sinfoniaorkesteria johtaa Jeffrey Alexander ja Charles Aznavourin klassikko englanninkielisenä versiona kuullaan nyt. Kappale on siis She.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Suomessa on jäänyt tyhjilleen satoja sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjä. Kuntaliiton mukaan määrä on yli neljäsosa sote-kiinteistöistä. Syynä on, että hyvinvointialueet eivät ole vuokranneet niitä. Kuntaliiton kehittämispäällikkö Mikko Simpanen.
1: Ja nyt mietitään, että mitä me tässä väestönmurroksen keskellä teemme niille tuhansille, miljoonille neliöille, mitkä nyt on tyhjillään ja vielä kun heitän valistuneen näkemyksen siitä, että kun tämä on ensimmäinen kierros, mitä hyvinvointialueet ovat omia palveluitaan katsoneet, seuraavat kierrokset ovat tulossa vuoden, parin, kolmen kuluttua ja se lopputulema hyvinvointialueiden säästöpaineiden vuoksi tulee olemaan aivan yhtä kalsea kuin tällä ensimmäisellä kierroksella.
2: Kuntaliiton Simpanen arvioi, että sote-kiinteistöt saattavat olla merkittävä ajuri tuleville kuntaliitoksille.
1: Turha tätä asiaa lähtee kiertelemään. Tämä on lähes jokaiselle kunnalle taloudellinen ja toiminnallinen rasite. Ja on olemassa kuntia, joissa talous ei ole niin leveillä harteilla, että kun tällainen tulee, niin se on yksi realistinen vaihtoehto. Mutta ikävältähän se kuulostaa, että kuntaliitos tulee, koska meillä oli tyhjä rakennus.
0: Toimittaja oli Antti Seppälä. Hallituksen kiista sosiaali- ja terveysalan avustuksista voi jäädä ratkaisematta kesätauon ajaksi. Eri puras TE-avustusten leikkauksista on ajanut hallitusta kriisiin. Avustuksista on tarkoitus leikata ensi vuonna kolmannes. Asiantuntijan mukaan leikkaukset johtaisivat järjestökentän sirpaloitumiseen. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari.
3: No ensinnäkin siellä on hyvin keskeisiä niin sanottuja systeemisiä järjestöjä, parakkaiden järjestöjä, joiden varallisuus ei siis tule STEA-rahoista, vaan se tulee esimerkiksi säätiöpääomista tai sijoitustoiminnasta tai eräissä tapauksissa vaikkapa Linnanmäen tuotoista. Niin näiden asemaa heikennetään ja se johtaa sitten sen kentän sirpaloitumiseen. Eli ei ole niitä vahvoja ankkuritoimijoita, jotka ennen toimivat. Ja siinä on sitten myös se, että ei ole mitään tapaa, joilla voisi nämä järjestöt pakottaa tai säätiöt pakottaa kohdentavaa resursseja kohtaavaan työhön jatkossa.
0: Kreikassa matkailu- ja ravintola-alan liitto aikoo järjestää koko maata koskevan vuorokauden mittaisen lakon. Lakolla vaaditaan korkeampia palkkoja. Työtaisteluja on meneillään myös rakennusalalla ja kaupassa. Lakko osuu keskelle vilkasta turistikautta.
4: Kello 9 Yle Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara.
5: Mies katsoi, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
6: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
7: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
4: Kello on kohta 9:04. Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Minä olen Heikki Puskala. Kohta keskiviikkoaamuun säveliä tarjoilee muistojen bulevardi. Eeva Kilven maailmoja muuttavat runot ovat keskustelun aiheena 10:00. Havaintoja muutoksesta ohjelmassa toimittaja Satu Kivelän vieraina ovat kirja-alan ammattilainen ja kirjoittaja Anna-Rikka Karlsson ja Puistokatu 4 toiminnanjohtaja Minttu Jaakkola. Ja parin tunnin kuluttua klassinen kattaus tarjoilee klassista musiikkia tunnin verran. Mutta nyt kuullaan, millaista musiikkia muistojen bulevardin aluksi tarjoillaan.

Tänään Muistojen Boulevardin alussa esiintyi Bullworkers. Se oli Helsingissä vaikuttanut rytmimusiikkiyhtye, joka tunnettiin erityisesti energisestä live-esiintymisestään. Heikki Keskinen oli sovittanut tämän Alberto Dominguezin kappaleen Frenesi. Bullworkers levytti kappaleen vuonna 1988. Jatketaan Yle Radio 1 Muistojen Boulevardia nyt Jenkan tahtiin.

0: kova saksilla mulla.
1: Eipäs ku veihellä.
2: Saksilla.
3: Se oli Pyykkinaru, Harry Bergströmin säveltämä Eino Kettusen sanoittava jenkka, joka on alun perin lauluun näytelmästä Ruusuja naisille. Kipparikvartetti levytti jenkan vuonna 1960. Sitten Muistojen Boulevardilla soi Hoki Carmichaelin säveltämä jazz-standardi vuodelta 1941. Sanat lauluun on kirjoittanut Johnny Mercer. Tämä laulu kertoo tavallaan linnusta, joka on suomeksi kiuru tai leivonen.

Tämä oli levytys vuodelta 1942. Skylark Dinah Shore lauloi. Matti Jurva orkesteri levytti vuonna 2011 albumillisen Matti Jurvan lauluja. Tässä Matti Jurvan säveltämä ja sanoittama Heili soittaa saksofonia. Sen ovat sovittaneet Matti Jurva orkesteri, Pauli Saarinen ja Ari-Pekka Anttila. Matti Jurva orkesterin solistina laulaa Jukka Poika. Heili soittaa saksofonia.

Tämä oli levytys vuodelta 1966. Sergio Mendes ja Brasil Meia Meia. George Benin säveltämä sanoittama Maskenada. Sitten rauhoitetaan hieman tahtia. Muista minua, laulavat metrotytöt.

Muista minua, lauloi Metrotytöt lauluyhtye Toivo Kärjen johtaman rytmiorkesterin säestyksellä vuonna 1953. Se oli Toivo Kärjen sävellys, sanat kirjoittanut Reino Helismaa. Nyt muistojen boulevardilla kirjaimia luettelee Nat King Cole, mikähän sana näistä kirjaimista mahtaa muodostua.

L-O-V-E, love, muodostui siitä sanaksi. Se oli Bert Kempfertin säveltämä Milt Gablerin sanoittama love, jonka Nat King Cole levytti vuonna 1964.

Runoni kaunein olla voit lauloi Katri Helena vuonna 1973. Tämä Juan Carlos Calderonin sävellys on alkujaan Espanjan Euroviisukappale vuosimallia 1973, joka sijoittui Luxemburgissa pidetyissä loppukilpailussa toiselle sijalle. Erestuu lauluun suomalaiset sanat oli kirjoittanut Saukki. Jukka Virtasen kerrotaan lohkaisen, että jos laulu olisi tullut hänen sanoitettavakseen, sen nimeksi olisi tullut Voi rakkain, kun et erestuu.

Los Ingios Tapacharas olivat kaksi veljestä Brasilian koillisosista, Antenorian Natalicio Lima, jotka vievät Tapajara-intiaanien perinnön ja brasilialaisen kitaramusiikin maailmankartalle. Tämä Lorenzo Parcelatan sävellys Maria Elena on levytys vuodelta 1958. 10 vuotta myöhemmin Suomessa levytysstudiossa saatiin tällaista musiikkia aikaan.

Kissan kellojen aikaan lauloi Johnny Esko Linnavallin orkesterin säästyksellä. Kappaleen oli säveltänyt Åke Granholm ja sanat oli kirjoittanut Saukki. Se oli siis levytysvuodelta 1968. Kuunnellaan muistojen boulevardilla nyt levytysvuodelta 2003. Tämä on bossa nova vaikutteinen näkemys Reijo Taipaleen vuonna 1963 levyttämästä Unto Monosen tangoklassikosta.

Se oli Emma Salokoski-trion tulkinta Unto Monosen tangosta, Tähdet meren yllä. Seuraavan laulun päähenkilö ei yritä peittää varakkuuttaan, vaan hänen kengissäänkin on timanttiset pohjat. Kappale on Paul Simonin Graceland-levyltä, jonka hän levytti yhdessä eteläafrikkalaisten muusikoiden kanssa. Tässä Paul Simonin rinnalla kuullaan Ladysmith Black Mambazo -lauluyhtyettä.

Paul Simonin Graceland-levy julkaistiin vuonna 1986. Tämä oli levyltä Diamonds on the Soles of Her Shoes. Paul Simonin rinnalla lauloi siinä siis Ladysmith Black Mambazo-lauluyhtye. Reino Helisma kirjoitti aikanaan suomenkieliset sanat Victor Youngin kappaleeseen Johnny Guitar, ja siitä on tehty monenlaisia tulkintoja, erilaisia tulkintoja ja levytyksiä. Tämä on vuodelta 2004.

Siinä musisoi Hortokaalo-yhtye laulusolistinaan Ellen Hagert. Surrujen kitaran olivat sovittaneet Feija Åkerlund ja Marko Putkonen. Tämä oli Hortokaalon levytys vuodelta 2004. Muistojen Boulevardin päätteeksi siirrymme vuoteen 1938. Tämä on Hoki Carmichaelin säveltämä Frank Lösserin sanoittama laulu, joka kuultiin alun perin elokuvassa Thanks for the Memory.

Two Sleepy People päätti tämänkertaisen Muistojen Boulevardin. Muistojen Boulevardin päätteeksi esiintyi Fats Waller yhtyeineen. Ja Muistojen Boulevardin oli laatinut, toimittanut Tuuli Saksala.

0: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
1: Mut tämähän on oikeastaan aika tärkeä tehtävä.
2: Ydinonnettomuus iskuu kautta sotaan.
3: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
4: Kuuntele uusi komediasarja Yle Areenassa.
5: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
4: Ruvetaan tiedustella.
6: Tämä kanava on Yle Radio 1. Kello on nyt 10. Havaintoja muutoksesta tekee tänään havaintoja Eeva Kilven maailmoja muuttavista runoista. Runoissa soi aiempien sukupolvien laulu. Eeva Kilpi on luonut runoja ja teoksia usealla eri vuosikymmenellä. Hän ei ole taipunut ajan hengen trendien tai vaatimusten alle. Hän on puolustanut niin metsiä kuin muunlaisiakin. Miten runous voi auttaa suunnistamaan elämässä? Miten tulevaisuutta voi rakentaa runojen kautta? Siitä keskusteltiin tämän vuoden helmikuussa ja tämä keskustelu kuullaan nyt uudelleen. Toimittaja Satu Kivelän vieraana ovat kirja

0: Alan ammattilainen, kirjoittaja Anna-Riikka Karlsson ja Puistokatu 4 toiminnanjohtaja Minttu Jaakkola.
1: Runo voi olla kuin puu, jonka runkoa vasten voi hetken nojata. Joskus runo voi tuntua maanjäristykseltä, joka raivaa tietä jollekin uudelle. Runo voi olla myös pehmeä kuin sammal, jota koskettaessa tekee mieli sulkea silmät hetkeksi. Eeva Kilpi on todennut, että runot syntyvät hetkessä. Kipeät ja kaihoisat tunteet lähtevät lentoon runojen muodossa. Runot ovat Kilven mukaan lentämistä ja perhosen siipien liikettä.
2: Elä niin kuin kasvi minä tahtoisin, niin kuin puu vain kasvaa ja miettiä. Olla koko ajan alttiina ilmoille ja vuoden ajoille, valolle ja kunnon pimeydelle, tähti taivaalle ja kuulle, sateelle, tuulelle ja hallalle, lumelle ja pakkaselle. Vuoden aikoja minä rakastan, ihmistä pelkään. Katotta minä tahtoisin kyetä elämään ja seinittä. Ihailen kasvien kestävyyttä, ne kärsivät. Ei kestäminen ole sama kuin olla kärsimättä. Ottakaa minut joukkoonne, sallikaa minun aloittaa olemalla maata. Antakaa minun kokea, mikä minusta tulee, millaisena alan itää, mitä lajia olen. Minä halajan palata suureen tietoon, sisar sieni, veli puu. Olen valmis olemaan sammal, olen valmis olemaan.
1: Miten runous voi auttaa suunnistamaan elämässä? Ja millainen merkitys Eeva Kilven runoilla, novelleilla ja romaaneilla on kulttuurissamme ja yhteiskunnassa? Miten tulevaisuutta voi rakentaa runojen kautta?

0: Kuuntelet Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Runo soi ja kytkee ihmiset yhteyteen, jossa kuuluu aiempien sukupolvien laulu. Runot kietoutuvat yhteen satujen, arjen, tarinoiden, opetusten, identiteetin ja eletyn ja koetun historian kautta. Eeva Kilven runoista lumoutuvat eri sukupolviin kuuluvat ihmiset. Runous ylittää maagisesti ajan ja paikan. Runokirjoja annetaan lahjaksi, runoja kirjoitetaan kortteihin ja lausutaan juhlissa. Kilven runot koskettavat ja voivat joskus jopa muuttaa elämän suuntaa. Anna-Riikka Kasson, tutustuit Eeva Kilven runoihin jo nuorena ja päälle parikymppisenä koit samaistumista teoksiin Naisen päiväkirja ja Kesä ja keski-ikäinen nainen. Tuolloin nuorena et vielä osannut aavistaa, että tulet elämäsi aikana ystävystymään Eeva Kilven kanssa, kirjoittamaan Rakas Eeva Kilpi, nämä juhlat jatkuvat vielä -teoksen, josta on tehty myös Nämä juhlat jatkuvat vielä -näytelmä. Ja olet jättänyt vakituisen päivätyön kustantamossa, jotta voit keskittyä Eeva Kilven ajattelun eteenpäin viemiseen. Ja sait Kilveltä aikamoisen lahjan, 46 laatikollista käsinkirjoitettuja muistiinpanoja, joita parhaillaan luet. Niin kertoisitko suhteestasi Eeva Kilpeen?
1: Oi, se on kaikkea tuota, mitä edellä sanoit. Mä aloitin Eevan kustantajana 2012, kun mä menin VSOlle, ja Eeva Kilpi oli yksi niistä kirjailijoista, kymmenistä ja kymmenistä kirjailijoista, joiden asiat kuuluivat minun työpöydälleni. Ja sitten 2018 kesäkuussa mä lähdin käymään Eevan luona Tapiolassa, kun oli sellainen aika, että yhtäkkiä mä huomasin, että Eeva olikin jo sen verran väsynyt, että häntä ei enää näkynyt niissä kustantamon tilaisuuksissa, joihin hän sai kutsun, niin mä ajattelin, että mä lähden käymään hänen luonaan ja viemään sinne pahvilaatikon uusinta painoksia, ja hän kutsui minut sisälle kauniiseen valoisaan Tapiolaan kotiinsa, ja se oli ihan ihmeellinen iltapäivä. Mä olin siellä yli 3 tuntia, siinä oli jotakin taikaa. Me keskusteltiin runoista ja mä sain lainaksi yhden muistikirjan, josta sittemmin tuli Sininen muistikirja, joka julkaistiinkin, ja en mä osannut ajatella, että tästä alkaa jokin syvä ystävyys, mutta kyllä se oikeasti jotenkin siitä alkoi, koska siinä oli jotakin niin vangitsevaa siinä Eevan läsnäolossa ja siinä keskustelussa, että mä huomasin yhtäkkiä, että mä palaan sinne aina, ja yhtäkkiä mä sitten kävinkin siellä ehkä jossain vaiheessa melkein kerran viikossa, kerran 2 viikossa, ja en mä muista oikein ihan tarkkaan, koska se oli se kerta, kun me alettiinkin yhtäkkiä kutsua toisiamme

0: mitä kaikkea siellä on ja antaisiko ne päiväkirjat myös vastauksen sille, että miten hänestä on tullut niin edelläkävijä ja mistä se rohkeus kumpuaa, mikä on saanut hänet suojelemaan puita vuosikymmeninä, jolloin sitä lähinnä niin kuin hymyiltiin sille. Niin. Mutta siis suhde on syvä ja mä oon siis syvästi kiitollinen Eevalle ystävyydestä ja teksteistä ja opettelen muun muassa rohkeutta. Siis mä oon monessa tilanteessa, kun mä haluaisin sanoa, mitä mä ajattelen, niin mä ajattelen, että mä en halua olla ilonpilaaja tai aiheuttaa jotakin konfliktia. Ja mä ihailen Eevaa siitä, että hänelle ne asiat on ollut niin tärkeitä, että hän mieluummin sitten ottaa ihmisten vihat päällensä, kun on hiljaa. Niin mä haluaisin oppia sitä häneltä, muun muassa sitä.
1: Aivan ihana vastaus, kiitos. Puistokatu 4 toiminnanjohtaja Minttu Jaakkola, sinä pohdit lukion jälkeen jatko-opintoja ja alun perin ajattelit, että no, isän jalanjäljissä lääkäriksi ja suunnan muutti kuitenkin kirja, jonka sait ystävältä siis syksyllä 1992. Ja Eeva Kilpi liittyy tähänkin. Kertoisitko siitä?
2: Joo, kyllä. Joo, mä olin kyllä lukiossa tosi kiinnostunut kaikista luonnontieteistä ja olin jo sellainen jonkinlainen ympäristöaktivistin alku, että olin lukiovuosina ja tuolla Kainuussa suojelemassa metsää ja olin ihan putkassakin tästä johtuen, sain syytteet niskottelusta ja todella suurella sympatialla seuraan näitä elokapina-aktivisteja. Tavallaan ne idut oli siellä olemassa, mutta en mä oikein osannut niin kuin jalostaa sitä, että mitä se voisi olla, niin kuin, että mitä siitä tulisi niin kuin ammattina tai muuta. Ja sitten tosiaan syksyllä 1992 vietin vähän niin kuin välivuotta, mutta opiskelen kemiaa Helsingin yliopistossa ja ajattelin, että keväällä sitten haen sinne lääketieteelliseen uudestaan, jonne en silloin heti kirjoitusten jälkeen päässyt, mutta sain ystävältäni Hetalta tällaisen Eeva Kilven runokokoelman, jossa on hänen 4 runokokoelmastaan valittu runoja tai Eeva on valinnut runoja ja on muuten ihanasti Heta kirjoittanut tähän kansilehteen, että 19.10.92 Mintulle terveisiä elämästä tältä kohtaa, Heta. Se koskettaa mua aina, että niin viisaasti on mun 18-vuotias ystäväni kirjoittanut. Mutta sitten luin tätä, kun mä olin aika yksinäinen, silloin mä olin muuttanut Helsinkiin ja ei ollut paljon ystäviä. Mä paljon luin silloin ja tämä kirja oli mulle semmoinen jonkinlainen tosi iso lohtu. Ja nämä kirjan runot oli mulle niin vaikuttavia, erityisesti nämä luontoon liittyvät ja missä, no esimerkiksi tämä runo, minkä juuri Anna-Riikka tässä luki, niin nyt mulla ihan tuli kyyneleet silmiin, kun Anna-Riikka luki, koska se oli mulle niin vaikuttava, että tuli semmoinen niin kuin suuri niin kuin valaistuksen tunne, että enhän mä siitä ihmisestä ole kiinnostunut, vaan elämästä isolla eellä, että siitä kaikesta elämän voimasta. Koska Eeva toi niin voimallisesti se esiin, että me ollaan vaan yksi laji. Ja ei sillä tavalla opetettu esimerkiksi biologiaa silloin, kun mä oon ollut lukiossa 90-luvun alussa. Niin että sellaista viisautta, joka oikeasti muutti mun suunnan. Ja mä tosiaan siltä istumalta, kun tämä valaistus tuli, oli, että mä haluan opiskella biologiaa. Että mähän haluan ymmärtää, että miten se elämä toimii. Ja yhä kiitän itseäni tästä valinnasta, että olinpas minä nuorena viisas. Kiitos Eeva Kilven.
1: Niin, aina ne valinnat ei välttämättä, ne on vaikeita paikkoja.
2: Ne
1: ja
2: on.
1: Anna-Riikka Karlsson siellä Eevan muistiinpanoista ja päiväkirjoista on löytynyt myös nuoren Eeva Kilven pohdintoja siitä, että mikä hänestä tulee isona. Niin kerrotko, mitä kaikkea Eeva Kilpi on nuorena itsenään miettinyt, että mihinkä hän suuntaisi?
0: Kyllä, hän on saanut vuonna 1938 joululahjaksi tällaisen tyttöjen päiväkirjan, jossa on tulevaisuuden suunnitelmista ja parhaista ystävistä ja muista tärkeistä asioista. Hän on talvella 1941 kirjoittanut, että haluan tulla näyttelijäksi, filmitähdeksi tai kirjailijaksi. Ja sitten kesällä 1941 hän kirjoittaa muuttaneensa mieltään ja hän haluaa ehdottomasti lintutieteilijäksi tutkimaan lintujen pesiä, munia ja tietysti itse lintuja. Olen päättänyt aloittaa tieteilemisen jo tänä kesänä. Sitten kesäkuussa 1944 hän kirjoittaa, että häntä nyt vähän hävettääkin, miten hoopoja nämä suunnitelmat ovat olleet, että hyvänen aika näyttelijä ja lintutieteilijä. Nyt olen vähitellen tullut huomaamaan, että ei minusta tule mikään, ei mitään. mikään. Ja sitten suluissa hän kirjoittaa, että kyse ei kuitenkaan ole alemuskompleksista. Ja sitten hän on keväällä 45

0: kirjoittanut lyhyesti vain, että muotipiirtäjä, ja mä oon itse asiassa näistä nuoruuden päiväkirjojen välistä löytänyt sellaisia voipapereita, voipaperiliuskoja, joiden sitten läpi hän on piirtänyt erilaisia mekkoja, että kyllä hänellä on tällainen niin kuin estetiikan taju ollut, mutta siis tosi kiinnostava just nämä reitit, että voi olla jokin ajatus, ja sitten mutta kyllähän näitäkin kaikki yhdistää niin kuin tutkiminen, luonto
1: luovuus
0: tai taide, kauneus ja näin.
1: Joo, kyllä.
2: Joo, tästä tuli mieleen, että siis ihanasti tästä nousee esiin se, että miten me kaikki voidaan tehdä niin paljon asioita tai voitaisiin tehdä niin paljon asioita ja siitä ei keskustella tässä ajassa ollenkaan. Ja miten paljon nuorilla tulee paineita siitä, että niiden pitää tehdä yksi järkkymätön päätös.
1: Ja oikea päätös,
2: koska joo. Sitten ei ole kääntymistä takaisin. Ja enhän mäkään mitään biologin töitä tee, enkä mä kerta kaikkiaan silloin edes ajatellut, että mikä musta tulee. Että mua vaan kiinnosti ne asiat ja sille jotenkin ehkä oli silloin vielä enemmän tilaa ja soisin sellaiselle enemmän tilaa nytkin, että voi mennä sitä kohti, mikä kiinnostaa ja kyllä se elämä aina jotain tuo eteen.
0: Mä oon niin samaa mieltä tästä ehdottomasti ja siis mikään ei mene niinku hukkaan. Että se on jotenkin niinku mahdotonta ajatella, että olisi esimerkiksi taiteilija tai tutkija ja ajattelisi, että mitäkin hyödyttää. Tämä on kaikki ympäröivää elämää, ihmisiä, kaikki liittyy kaikkeen, että mullakin on ollut sellainen 90-luvun onnekas yliopistotutkinto, kun sai vielä rönsyillä ja kokeilla kaikkea. Mä ajattelen, että nyt kun mä oon Eevan päiväkirjojen äärellä ja mun pitää ymmärtää ihmisen mieltä ja kirjallisuutta ja biologiaa, maailman politiikkaa, että et se olikin tosi tarpeellinen.
1: Rönsyily onkin se todella tarpeen.
0: Niin, kyllä, ja mä en niin kuin vaihtaisi nyt mihinkään maailmassa tätä tehtävää näiden päiväkirjojen äärellä, ja mä oon iloinen, että mä oon kiinnostanut vähän kaikki, vaikka se jossain vaiheessa ajattelee, että olisi ollut järkevämpää niin kuin sukeltaa tosi syvälle jonnekin, että kaikenlaisia ihmisiä tarvitaan ja kaikenlaisia polkuja.
1: Kyllä. Minä en voi elää maailmassa, jota minä en voi pelastaa. Näin on Eeva Kilpi kirjoittanut jo vuonna 1985, ja kuten Anna-Riikka Kaasson tuossa mainitsit, että Eeva Kilpi on aina ollut rohkea edelläkävijä. Hän on kirjoittanut naiseudesta, perheestä, äitiydestä, vanhenemisesta, rakkaudesta, seksuaalisuudesta, arjesta, sodasta ja evakkoudesta, ja hän on puolustanut metsiä ja muunlajisia. Niin, mitä ajattelet, että millainen kulttuurillinen ja yhteiskunnallinen voima muutoksen näkökulmasta Kilven monipuolisella ja laajalla tuotannolla on ja sillä rohkeudella? Että hän on viis veisannut ikään kuin ajan hengestä, trendeistä, siitä, että mikä kulloisessa hetkessä on sopivaa, tai vaikkapa siitä, että no mikä nyt edistäisi hänen kirjailijuuttaan, vaan hän on ollut uskollinen sille, niin kuin niille arvoille.
0: Mä ajattelen, että se merkitys on ihan järkälemäinen, järkyttävän suurina on niin kuin Eevan sanoja, tällaiset nämä adjektiivit. Ja varmasti yksi syy on se, että hän on koko ajan elänyt ja toiminut arvojensa mukaisesti. Että hän ei ole vain kirjoittanut, ja sekin olisi ollut tärkeää, vaikka ne kaikki sanat olisi ikään kuin jäänyt vain sinne kansien väliin. Mutta hän on koko ajan elänyt niin kuin hän on opettanut. Ja sellaiset ihmiset, sellaisia ihmisiä, niin kuin ne on uskottavia, sellaisia me halutaan seurata. Hän ei ole todellakaan vietävissä, että mistään hinnasta hän ei olisi antanut esimerkiksi siellä kesäpaikkansa ympärillä niitä, että niitä puita hakataan, vaikka hän olisi saanut kuinka paljon rahaa. Niin sellainen ihminen, siinä on jotakin lumoavaa, ja me eletään niin paljon tyhjien sanojen ympärillä. Meille luvataan kaikenlaista ja meille sanotaan, että sinä riität, vaikka me emme riitä, ja on juhlapuheita, ja jossa puhutaan yhteisöllisyydestä ja sitten kuitenkin katsotaan, että mitä päätöksiä ympärillä tehdään. Että meillä on niin paljon tyhjiä sanoja.
1: Ja ristiriitoja sen ikään kuin juhlapuheen ja arjen välissä.
0: Kyllä, niin varmasti yksi Eevan rohkeuden ja lumon salaisuuksista on siinä, että hän on kirjoittanut rohkeasti ja sitten hän on oikeasti elänyt sen mukaisesti. Ja sitten varmasti siinä rohkeudessa ja siitä, että häntä on niin luettu ja kuunneltu, niin kun hänessä on niin paljon samassa ihmisessä ja hän niin kuin näyttää, että ei tarvitse olla joko tai, että hän on esimerkiksi hyvin isänmaallinen, hän on myös pasifisti. Että ne kaikki on samassa ihmisessä ja aina elämän puolella, ihan aina elämän puolella, siis ihmisen elämän, muiden lajien elämän puolella, kasvien puolella, niin se on, että miksi me täällä muuten ollaan, jos me ei vaalita sitä elämää, itsemme elämää ja toistemme elämää. Ja se on kaikessa ydin. Ja siihen sisältyy myös kärsimyksestä kirjoittaminen, kärsimyksen kestäminen, mutta myös sellainen vahva elämän tunne, elämän jano, ilo, erotiikka. Että kyllä jotenkin Eeva Kilpi on mulle sellainen niin kuin kärsimystä, kipua, toisten ihmisten mielipiteitä, niin kuin pelkäämätön, vimmainen niin kuin elämän puolustaja, joka on elänyt yhtä rohkeasti kuin on kirjoittanut, niin mun mielestä hänen vaikutuksensa on siksi järkälemäisen suuri.
1: Minttu Jaakkola, mitä sinä sanot?
2: Joo, Anna-Riikka, sä tosi kyllä hienosti kuvasit omia, tai kaikkea sitä, mitä mäkin ajattelen. Ja ehkä just sen takia hän on niin samaistuttava, koska hän jakaa sitä just sitä keskeneräisyyttään ja kaikkia niitä inhimillisiä puolia, jota me liian harvoin niin kuin tässä maailmassa kuullaan ja nähdään. Ja sen takia hänen on helppo jotenkin samaistua ja hänestä rohkaistua ja ottaa jotenkin semmoinen, tai hänestä semmoinen tukihenkilö, että jos Eeva on uskaltanut näin tehdä, niin miksi mäkin uskaltaisi tehdä, että me tarvitaan tollaisia idoleja, just niitä sellaisia tavallaan samaan aikaan rohkeita, mutta keskeneräisiä, että tavallaan sehän on se, minkälainen ihminen on, jos se vaan tavallaan olisi piittaamaton siitä, mitä ulkopuolella ajatellaan. Ja toisaalta, kun se on niin inhimillistä, että me ajatellaan, mitä muut ajattelee, kun me ollaan sosiaalinen laji, me halutaan sitä hyväksyntää. Ja koska me tarvitaan, halutaan kuulua siihen porukkaan, niin sitten tavallaan sitä hän aina hämmästelee, että mikä sen Eevan rohkeuden takana on. Että hän on niin kuin tavallaan niin itsenäisesti niin rohkea, koska mä pystyn ottamaan sitten nyt tämän Eevan ja kaikkien eevalaisten, ja kun mä kuulen, kun Anna-Riikka puhuu, mä ajattelin, että Anna-Riikka on tässä samalla puolella, me yhdessä niin kuin ollaan, että siitä saa tukea turvaa, mutta ketkä on ollut sitten sen Eevan niitä sellaisia tukipilareita, vai onko hän vaan ollut, vai onko ne ollut just ne kasvit ja Piskolan luonto ja muu, mitkä häntä on sitten tukeneet siinä, että hän on ollut niin mielettömän rohkea. Mm.
0: Ja toi oli ihanasti sanottu, kun aloitit siitä just, että hän uskaltaa olla siis hauras ja heikko, ajatella rohkeasti, mutta se ihmisyys on myös sitä niin kuin tunnustamista, että ollaan toisistamme riippuvaisia, niin kuin aluksi sanoit. Ja sitten mä luulen, nyt kun mä oon niiden päiväkirjojen äärellä, niin se on joku mieletön vastavoima tämän ajan, kun meille koko ajan opetetaan jotenkin, että ihminen nyt vaan on sellainen. Mulle niin monessa keskustelussa sanotaan, että Anna-Riikka, toi oli niin kaunis ja hellyttävä ajatus, mutta kun ihminen vaan on sellainen, että se hamuaa itselleen materiaa, se haluaa kilpailla, se on kateellinen, jos naapurilla on isompi auto ja kaikkea. Mä en ole koskaan uskonut sellaiseen ihmiskuvaan. Sitäkin ihmisessä on, mutta se ei ole koko totuus. Niin on ihana lukea, kun Eeva Kilpi, joka on pitänyt 83 vuotta päiväkirjaa, niin hän koko ajan kertoo, että se ihminen onkin se, joka kärsii, itkee, on hauras, heikko, mutta rohkeasti rakastaa tätä ympäröivää planeettaa, haluaa vaalia sitä itselleen muille lajeille ja tuleville sukupolville, se on ihmisyyden ydintä vähintään yhtä paljon, niin se on jotakin sellaista, että mä joo, en vaihtaisi siis Eevan päiväkirjoja niin kuin kaikkiin maailman avoautoihin, jos saisin vaihtaa rahaksi niin kuin sellainen, niin siitä tulee se semmoinen lumo. Tämä on lapsellinen ajatus, mutta kun niin paljon tässä kuulee semmoista, että meitä ajaa joku sellainen niin kuin yksilöllisyys ja sen menestys, niin varmasti ihan yhtä paljon ihmisiä ajaa siis hyvän ajattelun tarve ja siis kiinnittymisen tarve toisiimme ja sitten yhtäkkiä olla sellaisen äärellä, niin se on onni.
1: Ja ajatus jotenkin siitä, että kaikki ei ole kaupan.
0: Just se, ehdottomasti kyllä.
2: Joo, just se, että me voidaan niinku vaihtaa narratiivia. Et se on jotenkin niin hassu ajatus, että me oltaisiin jotenkin lukittu, että ihmisellä on siis satoja, tuhansia, miljoonia erilaisia kulttuureja me pystytään luomaan ja se kertomus siitä, että minkälainen ihminen on. Ja se on vaan nyt yksi pieni länsimaisen kulttuurin, joka on kärjistymässä joihinkin kauheisiin mittasuhteisiin, kertomus. Ja ehkä se on ollut se, mikä on tuonut lohtua aina Eevan kanssa, että hei, ei tämä ole ainoa kertomus, mikä täällä maailmassa kerrotaan. Tämmöinenkin kertomus on. Ja sitten kun huomaat niitä ihmisiä, jotka ajattelee samalla tavalla, että niitä oikeasti löytyy vaikka kuinka paljon. Että tätä kertomus meidän pitää vahvistaa. Ja mä just eilen, kun mä selailin tätä kirjaa tätäkin tilaisuutta varten, niin siellä löytyi semmoinen runo. Mä en nyt sitä siteraa, mutta siinä se jotenkin ihanasti muistuttaa siitä, että kun täällä sisälläni on se heikkous, että jotenkin että myöskin että sitä, sille pitää antaa myös tilaa ja että sitä, se on myös hieno asia, että meissä on se heikkous ja me uskalletaan näyttää sitä, että se kuuluu siihen ihmisyyteen ja että sille voi antaa arvoa eikä niin, että se heikkous pitää meistä jollakin tavalla karistaa pois.
1: Ja mun mielestä se niissä Eevan runoissa tulee jotenkin se heikkouden vaaliminen, että mitä

0: Mitä tapahtuu meille ihmisinä ja ihmisyydelle, jos me hylätään heikkous?
1: Kyllä.
0: Meistä tulee julmia,
1: kyllä.
0: Niin kuin tuhoajia.
1: Ehdottomasti.
0: Ja tavallaan sen jotenkin ymmärtäminen.
1: Niin. Kyllä, ja siihen liittyy jotenkin myös se, että kun Eeva on puhunut, että radikaaleinta on lempeys. Ja se on musta, se on niin radikaali ajatus, kun sehän nimenomaan liittyy siihen, että meidän on oltava lempeitä toisiamme kohtaan. Että mitä tapahtuu siinä näytelmässäkin on, että mitä tapahtuu, jos käännämme lempeydelle selkämme ja sitten Eeva melkein huutaa, että huonosti. Ja silti meidän pitää olla vihaisia maailmaa kohtaan silloin, kun se maailma ei ole enää elämän puolella, niin me saadaan olla tosi vimmaisia ja vihaisia, mutta meidän pitää olla niin kuin toisiamme kohtaan lempeitä. Ja mun mielestä tässä jotenkin ihmiskeskeisyydessä on jotain semmoista, että me koko ajan kiinnostutaan niin kuin draamasta ihmisten välillä. Ja varmaan suurin kritiikki, mitä mä ikinä missään koen, on koko ajan, että mä oon jotenkin liian kiltti ja mä näen ihmisen liian kauniina. Koko ajan pitäisi olla semmoista niin kuin suurta rosoa ihmisten välillä, kun meidän pitäisi niin kuin yrittää koko ajan tulla toimeen toistemme kanssa ja nähdä, että se on aika viitseliäs valinta päättää nähdä hyvä ihmisessä ja olla vihainen sitä maailmaa kohtaan. Ja sitten se myös Eevassa hienoa, että ei tässä puhuta siitä, että me räjäytetään koko maailma toisenlaiseksi tai me muutetaan heti huomenna jotenkin talousjärjestelmä toiseksi, vaan me aloitetaan siitä, että me voidaan niin kuin kohdella toisiamme ja luontoa vähän paremmin tai itse asiassa aika paljon paremmin ilman, että kaikki muuttuu ja silti elämä on hyvää. Et jotenkin tästä musta tuntuu, että keskustelusta puuttuu sellainen ajatus, että mitäs jos me jätettäisiin vähän ottamatta siitä, mitä me voidaan itsellemme kahmia. Ja siksi se Eevan teko siitä, että hän on 70-luvulla, ei ole ollut kauhean suuria rahoja kirjailijalla ja nuorten kolmen pojan äitinä, niin hän on niistä rahoistaan siinä tilanteessa päättänyt, että hän ei anna metsiä hakattavan, vaikka hän saisi itselle siitä rahaa, vaan hän päättää suojella ne. Silti hän elää ihan hyvää elämää ja pystyy käymään lomalla ja syömään hyvin. Että se on musta niin julmaa aina se kritiikki, että sit jos puhuu luonnonsuojelun ja vähemmän kuluttamisen puolesta, niin sit saa jotakin sellaista, että sä haluat, että mennään jonnekin niin kuin hevoskärryjen aikaan ja maakuoppaan, että ei. Ja siksi pitäisi jotenkin löytää sitä Eeva-maista rohkeutta puolustaa, että me kyllä niin kuin pärjätään vähän vähemmällä, jotta isommalla joukolla ihmisillä olisi niin kuin enemmän hyvinvointia ja jotta me ei tuhottaisi tätä luontoa. Että ei ne asiat ole, että ei me olla räjäyttämässä mitään, me ollaan vaan elämässä vähän kohtuullisemmin.
0: Ja sitten jotenkin siellä Eeva Kilven runoissa tämä ruumillisuus ja arki ja tämä kohtuullisuus jotenkin tulee ihanasti esille. Että siellä välillä tulee runojen kirjoittamisen lomassa Piskolassa nälkä ja sitten pitää kaivella sieltä kaappeja ja ehkä löytyy joku vähän kovahko leivänkannikka ja paistetaan kananmuna ja hörpätään kulauspiimää tai keskikaljaa riippuen, mitä siellä kaapissa nyt sattuu olemaan. Ja jotenkin se, että ne perustarpeet on myös siinä niissä runoissa läsnä. Ja sitten samaan aikaan se luonnonkuvaus ja se kaikki mielettömän hieno ajattelu, niin siinä on jotenkin ne ihmisyyden eri puolet ja samalla meidän niin kuin elämän syvyyksien eri puolet. Mm. On se, että me ollaan ruumiillisia, henkisiä, sosiaalisia olentoja. Niin se kaikki kauneus on jotenkin siinä. Että mitä kaikkea ihminen sitten niinku tarvii ollakseen tyytyväinen?
2: Joo, tosi hyvin päästiin näihin mun lempiteemoihin just siihen, että me oikeasti tähän narratiivin vaihdokseen, että mitä se oikeasti se hyvä elämä on planeetan rajoissa, kun me tiedetään tässä kohtaa, että me ollaan, ylitetään kiihtyvällä tahdilla planeetan rajoja ja 7/9 tutkijoiden määrittämästä planeetaarista rajasta on ylitetty ja siitä huolimatta, että se vastuullisuuspuhe ja kaikki kestävyyspuhe vaan kasvaa, niin me oikeasti pitäisi pysähtyä just siihen, että no mikä se tarve meissä ihmisissä on siihen muutokseen ja ehkä se on just tavallaan paluuta, ei sinne maakuoppaan, vaan pysähtyä niiden perusasioiden äärelle, että mitä me tarvitaan ihmislajina, ihmisinä me tarvitaan toisiamme, just hoivaa, sitä kuulumisen tunnetta, ruokaa, unta, suojaa, no nämä on niitä perustarpeita, mutta tavallaan myös sitä kauneutta ja sitä semmoista pysähtymistä ja kun tässä ajassa on niin kiire koko ajan, niin me ei oikein ehditä pysähtyä huomaamaan sitä, että mikä meillä on hyvin ja mitä me tarvitaan. Että ne omat tarpeet jotenkin unohtuu ja se Eeva myös muistuttaa niistä ihan perustarpeista, joita me tarvitaan. Se oli ihana, kun sä luit tuosta, oliko se päiväkirjasta, kun sä luit just niitä semmoisia ohjeita Eeva.

0: olin itselleen kirjoittanut ohjeita, että kun on mieli vähän niin kuin maassa, niin ei niissä puhuttu mitään, että lähdetään kauppakeskukseen soppailemaan tai mitä voisi niin kuin ostaa, koska tavallaan tässä ajassa kaikki hyvinvointi on kaupan, että me voidaan ostaa joogatunteja ja me voidaan ostaa viherpiirtelöitä ja me voidaan sitä ja tätä ja kaikki on tavallaan ostettavissa, kun ne hyvät asiat monesti on, tai parhaat asiat on niitä, mitkä ei maksa yhtään mitään.
1: Niin mitä siellä olikaan ne Eevan ihana vinkit?
2: Tuosta muuten niin samaa mieltä, kun sanoit, tai sanoit just vielä, että miten hänen runoissaan on ne hapankorput ja isot asiat kaikki, ne niin, kun, niin sitä on toi päiväkirjojen maailma koko ajan. Siellä on niin ne pienet yksityiskohdat ja maailmanpolitiikka niin samassa. Se on varmaan niin se sama, mikä hänen runojensa lumous on, näiden niin päiväkirjojen lumous, mutta hän on siis 16-vuotiaana kirjoittanut, että miten voi tehdä itsensä iloiseksi, että koska ihmisellä on hetki, jolloin kaikki tuntuu tylsältä, ihmiset ympärillä ja koulupäivät ja näin. Hänellä on 6 keksintöä ja on ensimmäinen on ruoka ja sitten hän vähän aina syventää näitä, mutta että kun tunnet itsesi tyhjäksi, juo kiehuvaa vettä, vaikkapa ruisvoileivän kerran, se piristää ja toinen on mene ulos, että aivot kaipaavat tuulettumista ja kuuntele musiikkia, lue, nuku ja 6 tee ympäristösi miellyttäväksi, oleskele siistissä huoneessa. Että hän on tämmöisiä kyllä varmasti ihan niin kuin tutkittuja ja ihmisellä elämän asioita ja nämä on kyllä aika lailla melkein kaikille mahdollisia. Tai ainakin meidän pitäisi elää niin, että nämä olisi kaikille mahdollisia.
1: Ja ihanan yksinkertaisia. Tosiaan Anna-Riikka Karlsson mainitsit tuossa, että Eeva Kilpi oli metsien puolella sellaisessa yhteiskunnallisessa ajassa, että ei ihan tullut ymmärretyksi, että hän puhui siitä kohtuullisuudesta ja näin. Ja Kilpi kertoo Parnassa-lehden haastattelussa, että yhteyden ja torjunnan vaiheet kulkee aaltoina. Ja hän on havainnut sen, mutta se ei ole häntä estänyt. Niin mitä ajattelette, että mitä me kulttuurissamme ja yhteiskunnassamme nyt jotenkin torjutaan? Mitä me ei haluta nähdä?
2: Me ei mun mielestä haluta nähdä sitä, mitä Minttukin tässä äsken sanoi, että me ei voida jatkaa näin. Me ei suostuta myöntämään sitä, että me ei voida jatkaa näin. Ja meillä on tällä hetkellä liikaa. Meillä on siis vallassa ihmisiä, enkä sano tietenkään kaikki, mutta siellä on paljon ihmisiä, jotka ei suostu niin kuin puhumaan siitä, että meidän on niin kuin rajoitettava tätä, niin kuin, että miten vapaasti me voidaan kuluttaa ja miten yritykset voi toimia. Että kun tuntuu nyt esimerkiksi Tieto Finlandia voittaja Paavo Teittisen pitkä vuoro osoitti, että miten kauheissa työoloissa moni joutuu tekemään työtään. Kaikki on siitä kauhuissaan, kaikki ylistää sitä kirjaa, mutta missä on se keskustelu, että miten me yhdessä varmistetaan, että kukaan marjanpoimija ei tule tänne ja lähde niin kuin tappiolla, joudu ikään kuin omin kuluin tulen tekemään tänne töitä, että hän on jotenkin huijattu tekemään tällaista, niin mun mielestä me torjutaan se, että meidän on pakko tehdä jotakin, että ei me vaan kuluttajina, että ei kuluttajat ei yksin ratkaise sitä, että ne ostaa kalliimmat puolukat firmalta, joka on kohdellut niin kuin työntekijöitä hyvin. Että se on myös kohtuutonta yrityksiä kohtaan, että se kilpailu on niin kova, että sä ikään kuin saat kilpailuedun sillä, että tuhoat luonnonvaroja ja kohtelet työntekijöitä huonosti, vaan siitä pitäisi olla se lähtökohta. Ja mun mielestä me tällä hetkellä torjutaan se ja se keskustelu. Esimerkiksi siis mun kaltainen ihminen, en ole yhtä rohkea kuin Eeva, niin mä jään usein hiljaiseksi, koska ne on niin jotenkin rumia ne vasta-argumentit, kun sitten sanotaan, että on jotenkin jonkun muutoksen tiellä tai jotenkin haluaa jonnekin tai on niin kuin kaipaa jonnekin Neuvostoliittoon. Ne alkaa ne argumentit olla niin rumia, että mun vasta-argumentit on liian lempeitä ja mä jään hiljaiseksi. Ja nyt pitäisi meidän hiljasten uskaltaa sanoa, että me eletään nyt liian suuren ristiriidan keskellä. Meillä on koulussa karkki ja limsa-automaatti. Me haetaan sieltä karkit ja seuraavalla tunnilla hammashoitaja tulee kertomaan, miten niin kuin hoitaa hyvin hampaa. Että se on niin semmoisen konkreettisen ristiriidan sen sijaan, että vaikka päätettäisiin, että mitäs jos nyt ei niitä karkkeja myytäisi siellä koulussa ollenkaan. Niin, että me ollaan niin rakastuttu tähän yksilön vapauteen ja kaikkeen vapauteen, että se on niin hirveä asia se sääntö ja silti me tiedetään, että ja sitten samaan aikaan ihmiset tekee ihan mielettömiä sääntöjä itselleen, kun pitää käydä salilla joka tunti ja lapsille ruutuaikaa vähemmän ja liikenteessä tarvitaan säännöt, että se on niin lapsellinen ajatus, että tämä laji täällä jotenkin eläisi hyvin yhdessä ilman, että me yhdessä sovitaan, että miten eletään. Mun mielestä me torjutaan sitä, että me tarvitaan yhdessä enemmän sääntöjä palaamatta sinne maakuoppaan.
0: Joo. Joo, on ihan samaa mieltä sun kanssa, Anna-Riikka. Ja Se on

0: Joo, se pelkästään se, että tietenkin, että niin tämä meidän, nämä yritykset ja tämä meidän nykyinen kapitalistinen järjestelmä, niin se perustuu ihmisten ja sitten tavallaan luonnon kestämättömään käyttöön, että siellä taustalla on aina ihmisten työ ja toisaalta luonnonvarojen käyttö. Ja me ei niin kuin voida oikeasti tällä tavalla jatkaa, että me ollaan siivottu sieltä numeroista tavallaan kaikki se inhimillinen ja se, mikä ylläpitää meitä täällä. Ja sen äärellä on pakko pysähtyä. Mä tunnistan myös ton, että miten vaikeeta on puhua sieltä puolelta, kun sä et ole niiden talouslukujen kanssa niin sujut. Että me tavallaan aika paljon kaikki asiat perustellaan tällä hetkellä niin kuin taloudella ja talouskasvulla. Ja sit päästään aina siihen, että no, sit meidän pitää pystyä rahoittamaan tämä hyvinvointiyhteiskunta. Mutta tavallaan siellä on just nämä ristiriidat sitten, että jos meillä olisi enemmän aikaa, pystyttäisikö me paremmin keskittyä hoitamaan. Tai että tavallaan, että meillä olisi koko ajan niin kiire, niin pystyttäisiin keskittyä paremmin meidän läheisiin ja lapsiin ja rakkaisiin ihmisiin. Ja sitten ehkä aika monet varmaan terveyteen liittyvät ja mielenterveyteen liittyvätkin haasteet kaikkoa sillä, että me tavallaan just niiden perusasioiden ääreen meidän pitäisi uskaltaa pysähtyä. Ja me ollaan jotenkin tässä tämmöisessä koko ajan nopeammin enemmän tilanteessa ja se pitää pystyä nyt kyllä katkomaan.
1: Ja mun mielestä tuohon liittyy tähän, että kun kaikki mitataan luvuissa, niin se palautuu myös siihen, että kun meillä ei ole mitään numeroita sille, että mitä se hoiva, mitä se tuottaa. Että meillä on paljon ihmisiä, jotka ihan ikään kuin kurottamalla kohti toisia ihmisiä, olemalla omaishoitaja, olemalla opettaja, näkemällä luokassa kaikenlaiset oppilaatiin, pystyy tekemään niin paljon hyvää tälle maailmalle, jotta ne ihmiset tällaisen ihmisen ympärillä pystyy elämään hyvää elämää ja innostuu opiskelemaan ja kaikkea. Mutta kun meillä ei oikein mitään mittareita tällaiselle, niin siksi me aina puhutaan siitä, että se joku menestyy, niin se on jotenkin rahassa mitattavissa, eikä mietitään, että mikä hinta sillä on. Että musta olisi niin kuin hirveän hankala ajatella vaikka, että jos olisi itsellä paljon omaisuutta, mutta sitten saman aikaan olisi vaikka esihenkilönä kohdellut ihmisiä huonosti tai laiminlyönyt jotenkin läheisiään, että en mä kauheasti kehtaisi puhua, että mä oon jotenkin menestynyt, vaan että niin musta meillä jotenkin, eikä tässä ole tarkoitus niin kuin, siis missään nimessä syyllistää ketään yksilöä eikä mitään yksittäistä firmaa, vaan se, että minkälaisia ihmisiä me niin kuin kiitetään, mistä me kiitetään, me koko ajan siis nostetaan, niin kuin meillä on otsikoita siitä, miten, kuinka monta sijoitusasuntoa jollakin on ja saa olla, ei mulla ole niin kuin mitään niitä vastaan, kun se on aina se vasta-argumentti, että on jotenkin kateellinen. En ollenkaan ole, mutta kun meidän pitäisi jotenkin nostaa semmoista kaikkea, niin kuin mä jotenkin vaikka mietin niin kuin omia läheisiäkin, niin kuin, että kuinka paljon siellä on niin kuin ihmisiä, joiden niin kuin menestys tässä maailmassa tai hyvyys ei näy tai vaikutus tähän maailmaan ei näy niin kuin pankkitilillä, mutta sitten heidän vaikutus muihin ihmisiin ympärillä on ihan mittaamaton. On ne sitten niin kuin naapurien lasten läksyjen auttamisessa ja että ollaan kiinnostuneita toisten asioista ja siksi joku innostuu tekemään jotakin ja mä haluaisin sellaisesta olisi ihana puhua enemmän. Tämä kun ajattelee siis nämä Eevan, että mitä Eeva on saanut omilla teksteillään aikaan. Yksi ihminen, mitä niin kuin vyöry hän on saanut aikaan. Ja jos joku haluaa laskea niitä numeroillakin, niin sitten voidaan jo puhua myydyistä kirjoista ja teatterilipusta, että sekin on siellä, mutta että me ollaan niin vaan kiinni niissä.
2: Ja sitten jos ajatellaan sitä, että Minttu sanoi tuossa aiemmin, että olemme sosiaalisia eläimiä ja otuksia, tarvitaan niin kuin toinen toisiamme ja sitten nämä narratiivit. Että sitten kun meillä korostuu nämä tietynlaiset tarinat, ne alkaa kertomaan meille sitä, tämä on se kyllä hyvä elämä. Ja sitten se kapeutuu. Ja sitten kaikki jotenkin, kaikki kadottaa sen ytimen. Kyllä. Ja mä ajattelen, että ehkä just näiden Eeva Kilven runojen kautta voi löytyä se ydin, voi löytyä se niin kuin pieni teltta, jonne voi mennä hetkeksi tuumailemaan tai mitä vaan, tai hakemaan voimaa, mikä se kulloinkin
0: kyllä
2: on.
0: Plus se, että monesti nämä menestystarinat, kun näytetään, että yksi ihminen, että tämä huipputyyppi tai tämä huippu sitä ja tätä, että sieltä unohtuu ne muut ihmiset, jotka on mahdollistaneet, totta, että se ihminen on se huippu. Että eihän kukaan itsekseen nouse huipuksi, vaan siellä on taustalla muita ihmisiä ja monenlaisia kertomuksia, minkä takia tämä ihminen on päässyt siihen tilanteeseen, mistä sitten kerrotaan meille, että tämä on nyt sitä tavoiteltavaa ja hienoa. Että se aina unohtuu tai ne, että mistä ne rahat, että joku voi tehdä jotain asioita, niin mistä ne on syntyneet. Siellä on aina taustalla toisten työn luonnonvarojen käyttäjä ja kaikki, että me nähtäisiin nämä kytkeytyneisyydet. Että mä väitän, että just yksi tämä Eevan ansio on se, että miten se osoittaa erilaisia kytkeytyneisyyksiä. Ja mä oon aina ajatellut, että just tämä riippuvuudet ja kytkeytyneisyydet toisiin ihmisiin ja luontoon ja toisiin lajeihin ja menneisiin tuleviin sukupolviin. Että jos me oikeasti haluttaisiin katsoa asioita niiden kautta, niin tämä maailma näyttäisi paljon paremmalta ja Eeva tuo tämän kaiken.

0: esiin näissä runoissaan. Mm.
1: Ja olemme nyt jotenkin ihmiskuntana epäonnistuttu, kun meillä on kuitenkin vaurautta enemmän kuin koskaan. Ja sitten niin iso osa maailman ihmisistä on täysin niin kuin osattomia niin kuin siitä, että jos olisi itse jotenkin jonkun valtion johdossa, niin minun olisi jotenkin vaikea ajatella, että hyvin tämä on nyt mennyt, kun ei tämä nyt oikein, että me pystyttäisiin niin paljon paremmin, eikä se ole koskaan kenenkään yhden, vaan siis että me yhdessä, että kun me pystyttäisiin kyllä paljon parempaan ja siitä Eeva kirjoittaa. Ja siis koko ihmiskunnan asia on meidän asia, että se on myös yksi sellainen, että ei nyt katsota sinne kauas jonnekin kriisiin, vaan keskitytään tähän oman maan ja talouskasvuun. Mm. Ei, me ollaan tosi riippuvaisia toisistamme ja se on myös epäreilu ajatus, että sitten kun me puhutaan globaalista taloudesta, niin silloin meidän pitäisi olla jotenkin niin kuin ajatella koko maailmaa, mutta sitten kun puhutaan epäkohdista, niin sitten pitäisi yhtäkkiä vaan keskittyä näihin ja se on ehkä niin kuin yksi vaarallisimmista hokemista se, että keskity sinä vain omiin asioihisi, ei ole mitään vain omia asioita.
0: Mm. Ja se on ilmiselvää, kun sä katsot tuolta avaruudesta, joka on niin monta kertaa muistutettu siitä, että kun katsoo avaruudesta, me katsotaan maapalloa, niin se on aivan ilmiselvää, miten kytkeytyneitä me ollaan toisiimme ja tähän palloon. Ei meillä ole mitään muuta. Mm.
2: Maailman hahmottaminen Rudonen kautta on ollut akateemikko ja kirjailija Hannu Mäkelälle tärkeämpää kuin hän on ehkä osannut ajatellakaan. Mun mielestä on jotenkin viehättävää, että hän kirjoittaa tämän auki. Tässä Mäkelän kirjoittamassa Rudonen ylistys, suomenkielisen Rudonen tiet Mikael Agricolasta 2000-luvulle teoksessa. Ja sitten jäin pohtimaan, että on puhuttu, että minkälaista ikään kuin linssiä Eeva Kilven runot ja teokset on voineet antaa aiemmin ja antaa tähän aikaan, jota me nyt elämme. Tässä vähän sitä ehkä sivuttiinkin, että sitä kohtuullisuutta ja hyvän elämän vähän niin kuin muistutuksia siitä, että mitä se hyvä elämä voi olla. Niin mitä te ajattelette, että minkälainen se Eeva Kilven linssi on runojen kautta?
1: Ainakin mä ajattelen, että siinä on paljon sitä, mitä ollaan puhuttu tästä, että se linssi tarkentaa siihen ihan pieneen, siihen yhteen hyönteiseen ja yhteen hapankorppuun, siihen niin kuin omaan arkeen ja siihen lähiympäristöön. Ja sitten se tarkentaa koko maapallon. Se linssi on kyllä niin kuin tosi...
2: Se niin kuin supistuu ja laajenee, se elää. Elävä linssi.
1: Elävä linssi, se oli kauniisti sanottu ja hän on muuten kauniisti sanonut äidistään, että äidillä oli liikkuvainen mieli ja jotenkin ehkä voisi ajatella, että se liikkuvainen linssi ja liikkuvainen mieli, me ollaan kyllä joustavia. Ja sitten se on myös, se on vilpitön. Eeva puhuu paljon vilpittömyyden puolesta, lempöyden puolesta ja hän on myös kirjoittanut, että mitään mikä ei tule sydämestä ei kannata kirjoittaa ja sehän on aika radikaalia, kun se runouskäsitys ja ihanne oli ehkä siihen aikaan vähän toisenlainen, niin siinä on myös jotakin rohkeaa ilman mitään siis ironiaa, kyynisyyttä, häpeää, niin kuin suoraan sydämestä, suoraan siitä hetkestä, että
0: Joo, ja mistä me ollaan jo tässä keskustelussa puhuttu, niin siitä linssistä niin kuin siihen tavallaan omaan itseen, semmoisena kokonaisena ihmisenä.
2: Runouden ja taiteen ydin on Mäkelän mukaan juuri se, että se on aidosti koettu ja eletty, ja näitähän Eeva Kilven runot on, ja hän on itse sanonut, että kuinka ne syntyvät siinä hetkessä, ja sitten tosiaan niin kuin ohjelman alussa vähän puhuttiin, että runoja luetaan juhlissa ja kirjoitetaan kortteihin ja annetaan runoteoksia lahjaksi, niin tämä perinne luo yhtä aikaa säikeitä sen menneen nykyhetken ja tulevaisuuden välille, niin minkälainen merkitys sillä on?
1: Ihan mittaamaton siis, että ne samat runot pystyy koskettamaan niin kuin eri sukupolvia aina uudestaan. Ja tietenkin kun saanut elää niin pitkän elämän, niin sitten hänellä on niin kuin sen sodan kokeneen ihmisen perspektiivi asioihin. Ja, mun mielestä on niin kuin todella... todella arvokasta, että meillä on jotain tekstejä, jotka yhdistää niin keskenäänkin eri tavallakin ajattelevia ihmisiä ja eri sukupolvia, eri sukupuolia. se on arvokasta. Siis, että kaikki siis hyvin niin kuin marginaalinen taide ja se ajattelun kehittyminen niin kuin marginaalissa, se on ehdottomasti merkityksellistä, että ei taiteesta tee niin kuin arvokasta ainakaan todellakaan pelkästään se, että se yleisö on iso, mutta silti me tarvitaan niin kuin yhteistä, jotakin yhteistä, josta lähtee liikkeelle. Ja se, mitä mä myös rakastan noissa päiväkirjoissa käydä läpi, on se, että kun se on täynnä nimiä, että mistä se Eevan ajattelu kumpuu, että eihän hänkään ole yksin tietenkään ajatellut, vaan se kaikki luonnonsuojelu ja eläinten oikeuksien puolustaminen, niin se pohjautuu niin kuin muiden ajattelulle, niin se on tärkeää myös tuoda näkyväksi, että myöskään tässä ei juhlita niin kuin, että mä annan itselleni luvan rakastaa Eeva Kilpeä ystävänä, mutta sitten mä en myöskään jää siihen niin kuin yksilön tarinaan ja elämään kiinni, vaan siihen ajatteluun kiinni. Ja se on päiväkirjoissa kiinnostavampaa. Ei se, miten se avioliitto loppui, vaan että mitä se on saanut Eevan ajattelemaan avioliitosta ja rakkaudesta.
2: Ja sitten se nousee taas ihan eri tasolle. Toisaalta se on, niin kuin, se on henkilökohtaista ja se on yhteiskunnallista.
1: Kyllä.
0: Ja sitten se, että miten Eevaa pystyy lukemaan, niin kuin me ollaan molemmat oltu Eeva Kilven lukijoita, siis tosi nuoresta ja miten tavallaan vaikka yksi runokirja, miten se voi antaa kaikissa eri elämänvaiheissa jotain ja tavallaan sitten sä havahdutkin johonkin toisiin runoihin vähän vanhempana, että nyt tää koskettaa mua ja jossain toisessa vaiheessa voi tuntua vähän etäiseltä, mutta sä tunnistat, että tällaistakin ihmisen elämä voi olla ja sitten jossain kohtaa, että nyt mä olen siinä ja mä tiedän. Ja se on jotenkin kanssa tosi lohdullista, että se ihmisen elämä on myös semmoista syklistä ja siinä on jotain tunnistettavaa myös kaikissa. Että me kaikki eletään tietynlaisia elämänvaiheita ja ne tulee meille kaikille, jos jollakin tavalla vastaa. Että se on kanssa jotenkin semmoinen lohdullinen ajatus, mikä Eevan runoista tulee esiin.
2: Se on jotenkin sellaista yhtä aikaa vähän niin kuin kokemuksellista perinnetietoa. Kyllä, siis jotenkin ihmisenä totta. Olemisesta. Ja sitten Eeva Kilpi on todennut, että muisteleminen ja asioiden siirtäminen kokemuksellisesti seuraaville sukupolville on vanhempien sukupolville lahja tuleville sukupolville. Ja tässäkin jotenkin se ikään kuin aikajänne, että hän ajattelee ajasta eteenpäin ja on joku tulevaisuus, minne ajatella. Ja sitten jotenkin hän viittaa siinä jossain runossakin tämmöiseen perinnetietoon, että Rautalehden hoitavasta vaikutuksesta ja näin. Niin mitä ajattelette, että mitä meidän on tärkeää muistaa ja tuntea ja miksi?
0: No tähän mä halusin tähän niin kuin aikaperspektiiviin sanoa sen, että se on tässä ajassa kiinnostavaa, että meidän pitäisi aidosti ja nimenomaan päätöksentekijöiden antaa sen katseen mennä niille tuleville sukupolville, kun me tiedetään, että ekologinen kriisi, että se, kun se vauhdittuu tällä meidän nykyisellä toiminnalla, niin meidän tuleville sukupolville tämä elämä tulee, tai meidän lapsille tämä maailma tulee olla ihan erilainen. Ja meidän pitää pystyä ymmärtämään meidän tämän päivän päätöksenteon vaikutukset meidän lapsiin ja lapsenlapsiin. Ja tavallaan se on ehkä semmoista erilaista, mitä ei ole niin tiukasti ajateltu silloin, kun ei eletty siinä jatkuvassa ekologisen kriisin uhassa, että tulevaisuudet oli aika avoimia. Mutta nyt me tiedetään, jos me kuunnellaan, mitä tutkijat sanovat, niin se onkin vähän niin kuin suljetumpi se tulevaisuus, että se on tietynlainen, jos me ei nyt pysty tekemään oikeita päätöksiä. Ja Eeva tavallaan muistaa jo niitä tulevia sukupolvia ja menneitä ja sen kytköksen nimenomaan myös sukupolvien ketjussa ja katsoo sinne kauemmas. Erityisesti vaikka se kohta, kun se jossain runossa muistuttaa siitä, että maapallo kohta karistaa meidät täältä pois, niin se on niin ajankohtainen ajatus sellainen, että meidän pitäisi muistaa, että se maapallo ei oikeasti kohta enää kestä meitä ja sitten täällä muilla lajilla on ihan hyvä olla ilman meitä, että mehän suojelemme omaa lajiamme sillä, että me halutaan kyllä. suojella.
1: Ja mä ajattelen, kyllä, ja mä ajattelen, että meidän pitäisi, niin kuin, että mitä meidän täällä muistaa, niin me katsottaisiin myös menneeseen niin kuin ihmisiä lempeästi, että me oltaisiin kiinnostuneita, miten meidän niin kuin edelliset sukupolvet ovat eläneet ja siis kysellä ja lukea päiväkirjoja, kirjeitä, kortteja, jos on luettavissa, ja lukea kirjoja. Siis me ei todella saada niin kuin menettää sitä niin kuin kosketusta meitä ennen eläneisiin ihmisiin. Ja siinä pitää olla niin kuin armollisuutta ja lempeyttä. Mutta sitten me voidaan olla tosi kriittisiä just niitä siis rakenteita kohtaan, että miten on ajateltu ja miten maailma on rakennettu ennen ja miten me voitaisiin tehdä paremmin. Että kun koko ajan me vähän myös tuudittaudutaan siihen, että kaikki aina toistuu ja näin, niin siis on paljon kuitenkin maailmassa kamalia asioita, jotka me ollaan onnistuttu jättämään taakse ja me kyllä pystytään niin kuin siihen jatkossakin, jos me vaan halutaan.
2: Sä oot käynyt, Anna-Riikka, siellä Piskolassa, missä Eeva Kilpi paljon kirjoitti runoja, ja tosiaan ne on syntyneet hetkessä ja aina ei välttämättä ole ollut ihan kirjoituspaperia käsillä, niin sieltä on löytynyt lisää ajatuksia ja runoja. Mistä kaikesta niitä on sieltä putkahdellut esiin?
1: Sieltä on löytynyt siis yksittäisiin, siis niin kuin vessapaperi niihin yksittäisiin paperipalasiin, neliöihin ja nenäliinoihin. Hän on kirjoittanut runoja, että se oli viime kesänä, kun käytiin siellä, niin siellä oli ohjaaja Laura Mattila ja näyttelijä Eija Ahvo, niin istuivat siinä Eevan sängyllä ja katselivat, mitä kirjoja on Eevan yöpöydällä. Siellä on Tsehovin novellit ja muita rakkaita teoksia. Sitten yhtäkkiä sieltä löytyi pino nenäliinoja, jotka ovat täynnä runoja ja muistilistoja. Ja se on myös ihanaa semmoista, mitä mä haluaisin

0: myös niin kuin Eevasta oman elämääni, siis että me eletään niin kuin sen arjen ja taiteen keskellä, jopa siis niin konkreettisesti, että siellä voi olla muistilista, että osta niin kuin maitoa ja lähetä kortti Ritvalle, ja sitten seuraavassa nenäliinassa onkin runo, että elämä voisi olla sellaista.
1: Kyllä. Eeva Kilpi on tosiaan kirjoittanut niitä tekstejä ja päiväkirjojaan jo silloin, kun hän on ollut 12-vuotias, ja niitä muistiinpanoja on kirjoitettu käsin, ja niitä on se 41-6 laatikollista. Niin miltä tuntuu, Anna-Riikka Karlsson, pidellä näitä aarteita käsissä ja lukea niitä?
0: Se tuntuu aivan käsittämättömän suurelta etuoikeudelta ja onnelta, että mä oon joka päivä, kun mä oon niiden äärellä, mä oon onnellinen siitä, että Eeva on kirjoittanut meille jotakin tällaista. Hän on siis todella ajatellut meitä ja tulevia sukupolvia, ja meidän tehtävä on ajatella häntä ja menneitä ja tulevia sukupolvia, että se on joku niin, se on niin suuri lahja, se on niin kauniilla tavalla annettu, ja hän on siis vuodattanut sinne kärsimystä ja rakkautta ja maailman tuskaa ja toiveita, niin se on otettava niin kuin, se on otettava yhtä kauniisti vastaan, ja mä oon tässä sellainen niin kuin, ikään kuin sellainen, niin kuin Eeva on kirjoittanut johonkin päiväkirjansa, että hän on heittäytynyt käytettäväksi niin kuin kirjallisuuden ja tiettyjen ajatusten käytettäväksi. Mä ajattelen, että mä oon nyt heittäytynyt niin kuin muistiin, että mahdollistan sen, että ne käsin kirjoitetut ajatukset päätyy sellaiseen muotoon, että ne päätyy meille yhteisiksi. Ja sitten meidän tehtävä ottaa ne vastaan ja keskustella. Ja meidän tehtävä on ottaa ne myös aika hitaasti vastaan. Eeva on kirjoittanut käsiin kaiken. Vähän tässä näin kuin luomutuotantona. Hän on ajatellut hitaasti ja kirjoittanut hitaasti käsiin kaiken. Niin sitä mä ehkä eniten toivoisin, että sieltä ei etitä jotakin yksittäistä hurjaa juttua tai niin kuin avioliittoon liittyvää myrskyä tai jotakin, miten hän noita yksittäistä vaikka kollegan kirjaa, että hän ei ole siitä pitänyt tai jotain tämmöisiä yksittäisiä niin kuin asioita, joista saa otsikoita, vaan että se olisi meidän velvollisuus ottaa se vastaan yhtä hitaasti kuin se on kirjoitettu.
1: Anna-Riikka Karlsson, tapaat Eeva Kilpeä hoivakodissa noin kerran 2 viikkoa ja viet mukana runoja ja musiikkia ja terveisiä. Joskus mukana on myös mustikkapiirakkaa, ja Eeva Kilven tavatessasi luet aina hänelle ne 2 samaa runoa, jotka hänet tekee onnelliseksi. Niin mitkä runot luet hänelle?
0: Mä luen paljon, mutta ainakin aina ne 2, jotka tekee hänet niin kuin erityisen onnelliseksi nykyään. Se ensimmäinen on se, jonka tuossa aluksi luin, ja sitten toinen on tämä. Luenko mä tämän nyt jo? Kun sinun tulee ikävä minua ja ajatella, että minä olen varma, että sinun tulee, poikani, rakastettuni, mummon oma kulta, kun tulee ikävä, katso kukkaa, mitä tahansa, lähintä. Ojakellukkaa, pietaryrttiä, heinää, pientä tuiketta tien poskella. Olen siinä ja hymyilen, katson sinua silmiin ja lohdutan. Ei surra liikaa, ollaan kohtalaisen hyvällä tuulella. Eletään se hetki, mikä voidaan, sellaisena kuin se tulee. Ei elämässä muuhun pysty, paitsi että voi tehdä toisen iloiseksi. Voi jättää kukaan taittamatta, voi jättää puun pystyyn, voi olla tappamatta, voi olla lyömättä. Ei voi olla olematta surullinen silloin tällöin.
1: Tämä on niin ihana ja koskettava. Kiitoksia Anna-Riikka Karlsson ja Minttu Jaakkola. Haluan kysyä teiltä vielä, että minkälaisia tulevaisuuksia voi runojen avulla kuvitella ja avautua?
2: Tulevaisuuksia, jossa me ollaan jotenkin löydetty yhteys toisiimme ja muihin lajeihin. Ja voidaan elää niin kuin sellaisessa hyvässä harmoniassa tällä planeetalla. Ainakin sellaisia.
0: Ja runot mahdollistaa meille sanat, jotka on tosiaan ja tosiksi tarkoitettu. Ne ei ole niitä tyhjiä lupauksia ja ne ei ole liian niin kuin suuria asioita, jotka sitten ei toteudu, vaan se runoilija on kirjoittanut ne niin kuin tosiksi. Ja me voidaan uskoa siihen ja me voidaan niin kuin luottaa niin sanoihin ja sitä kautta toisiimme. Niin se on luottamusta ja toivoa.
1: Kiitoksia ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Ja kiitos Anna-Riikka Karlsson kauniista lausumisesta. Eeva Kilven runot voivat tuoda iloa, lohtua, lämpöä, rakkautta, välittämistä ja kokemusta yhteydestä ja jaetusta ihmisyydestä ja eläimyydestä ja elämästä. Joskus runo on tosiaan kuin huolettomasti lentelevä perhonen, joka saa kiinnittämään huomion ympärillämme olevaan kauneuteen. Ja kas, siellähän niitä perhosia menee. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
3: Tämä keskustelu käytiin viime helmikuussa. Toimittaja Satu Kivelän vieraina olivat kirja-alan ammattilainen kirjoittaja Anna-Riikka Karlsson ja Puistokatu 4 toiminnanjohtaja Minttu Jaakkola. Kuunnellaan nyt hieman musiikkia, enemmänkin musiikkia kuunnellaan 8 minuutin kuluttua. Silloin alkaa klassinen kattaus, tunnin verran klassista musiikkia, mutta kuunnellaan tähän Vasco da Gaman resitatiivi ja aaria. Ne ovat Giacomo Meyerbeerin oopperasta Afrikatar.

0: Siinä lauloi tenori Jonas Kaufmann, Bayerin valtionorkesteria johti Bertrand de Billy. Ja tämä oli Vasco da Gaman resitatiivi aaria Giacomo Meyerbeerin oopperasta Afrikatar. Ja kuinka ollakaan, Afrikka on aiheena tänään Riihimäen kesäkonserteissa.
1: Riihimäen kesäkonserttien teemana on Afrikka ja kesäkuun alussa festivaalilla tallennetun konsertin nimi on Afrikan vaikutteet. Konsertissa kuullaan niin afrikkalaista musiikkia kuin sieltä vaikutteita saaneita teoksia. Esiintyjinä ovat viulisti Greta-Julia Heikkilä, sellisti Beata Antikainen ja pianisti Tuomas Turriaako. Keskiviikon konserttiilta alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.

0: Kesäkonsertti tänä iltana täällä Radio Yhdessä. Radioidaan 19 uutisten jälkeen. Mutta Kulttuuri Ykkösessä puhutaan festivaaleista jo aiemmin kello 15. Tervetuloa studioon, toimittaja Mia Gustafsson. Onko tyypillistä festivaaleille ja konserteille, että niillä on joku tällainen aihe?
1: Kyllä usein varsinkin klassisen musiikin puolella on joku tällainen teema, jonka ympärille sitten ohjelmistoa ryhdytään rakentamaan. Ja tietysti sitten rytmimusiikin puolella on tämmöisiä eri genrefestivaaleja, että on heavy-musiikkiin keskittyvää tuska ja sitten muita tällaisia. Mutta on myös paljon tällaisia yleisfestivaaleja.
0: Tango, markkinaa ja...
1: Aivan.
0: Ja operaa. Ja...
1: Kyllä.
0: Mutta teillä on tänään siis Kulttuuri-Ykkösessä aiheena kesäfestivaalien Suomi. Millaista keskustelua odotat?
1: No, monipuolista keskustelua. Siellä meillä on studiossa vieraana Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä. Hän kertoo tästä rockjuhlan järjestämisestä ja siihen liittyvistä vaatimuksista. Ja sitten meillä on Kuhmon kamarimusiikin taiteellinen johtaja Minna Pensola. Hän kertoo Kuhmon näkökulmasta asioista. Mutta sitten meillä on myös Kai Amberla, joka on Finland Festivalsin, eli tällaisen festivaalien kattojärjestön toiminnanjohtaja, niin hän kertoo yleisesti alasta, että miten festivaaleilla menee ja minkälaista rahoitusta tai rahoitusongelmia lähinnä festivaaleilla on nykyään ja minkälaisia toiveita ja odotuksia on sitten tuleville hallituksille, että festivaalit pysyisivät pystyssä. Ja sitten meillä on Kuntaliiton tällainen kulttuurierityisasiantuntija Johanna Selkeä. Hän tietää paljon siitä, miten tällaiset festivaalit vaikuttavat kuntiin, kaupunkeihin ja siihen koko alueeseen. Hän tietää tästä yrityspuolesta ja muusta, miten paljon ne tuovat rahaa ja vaikutusta.
0: Onko sinulla jo joku ennakkokäsitys, miten ne vaikuttavat kuntiin, tällaiset festivaalit?
1: Kyllähän ne vaikuttavat todella paljon, että varsinkin jossain tällaisissa pienemmissä paikoissa, kuten vaikka Kuhmo, niin sehän herää eloon silloin heinäkuussa sitten koko pieni kaupunki, ja silloinhan sinne virtaa tuhansia turisteja, konserttikävijöitä, jotka sitten asuvat siinä, jos ei nyt ihan Kuhmossa, mutta ainakin lähiseudulla, ja syövät siellä ja käyttävät paikallisia palveluita, niin kyllä sillä on ihan miljoonien vaikutus tuloja sinne suuntaan.
0: Mitenkä puhuit tästä rahoituksesta? Onko siinä ollut muutoksia? Ovatko festivaalit nyt ongelmissa?
1: No, kyllä, rahasta on aina pulaa, mutta justiin Finland Festivalsin laskelmien mukaan, niin viime vuosina, tai sanotaan 10 vuoden aikana, niin tämä rahoitus on laskenut noin 40%, kun ottaa huomioon tämän inflaation ja kaikkien kustannusten nousun, niin nämä valtion tuet ovat laskeneet aika paljon.
0: Se on aika paljon, kyllä. Tästä siis tänään Kulttuuri Ykkösessä kesäfestivaalien Suomi, toimittajana Mia Gustafsson. Kiitos, kun pääsit kertomaan tästä. Lähetys alkaa siis kello 15.
1: Kyllä.
0: Kuunnellaan sitä sitten. Nyt kuunnellaan klassista musiikkia. Kello on 10 sekunnin kuluttua 11 ja täällä Radio Yhdessä alkaa klassinen kattaus. Klassinen kattaus alkaa tänään Toivo Kuulan juhlamarssilla. Georges de Kocinski johtaa Radion sinfoniaorkesteria. Tämä äänitys on vuodelta 1978.

Klassisen kattauksen aluksi Georges de Kocinskin johtama Radion sinfoniaorkesteri soitti Toivo Kuulan juhlamarssin, marssin opus 13. Tämä oli Yleisradion oma äänite vuodelta 1978. Epoca Barocca -kamariyhtye soittaa nyt Johann David Heinichenin sonaatin oboelle, viululle ja kontinuolle C-molli. Osat ovat vivace, largo ja presto.

Johann David Heinichenin sonaatin oboille, viululle ja kontiinuille C-molli soitti kamariyhtye Epoca Barocca. Runotarten lemmikistä laulaa nyt baritoni Herman Prai.

Tämä oli Franz Schubertin Goethen runoon säveltämä Der Musensohn, runotarten lemmikki. Yksin laulu, jonka esittivät baritoni Hermann Prey ja pianisti Gerald Moore. Se oli levytysvuodelta 1960. Klassinen kattaus tarjoilee seuraavaksi Australian Brandenburg Orchestran esityksen johtajana cembalisti Paul Dyer. Tämä on Georg Friedrich Händelin Concerto Grosso H-molli.

Cembalisti Paul Dyer johti Australian Brandenburg Orchestraa, joka soitti Georg Friedrich Händelin Concerto Grosson H-molli. Tämä esitys oli vuodelta 2004. Seuraava levytys on vuodelta 2000. Tässä Northern Sinfonia Orchestria johtaa David Lloyd Jones. Kappale on Frank Bridgin valssi intermezzo E-molli. Tässä jousiorkesterille sovitettuna.

Paul Hindmarsh oli sovittanut jousiorkesterille Frank Bridgesin valssi Intermezzon e-molli. Sen soitti Northern Sinfonia-orkesteri, jota johti David Lloyd Jones. Se oli levytys vuodelta 2000. Nyt siirrymme ajassa taaksepäin vuoteen 1993. Pääsemme konserttiin Lontoon Wigmore Halliin. Siellä lavalla on pianisti Shura Cherkaski. Hän oli tuolloin 84-vuotias. Cherkaski soittaa Frédéric Chopinin Nocturnon numero 14 fis-molli.

Schuracher Kaski soitti Frédéric Chopinin nocturnon numero 14 fismolli. Tämä esitys oli konserttitallenne äänitetty Lontoon Wigmore Hallissa lokakuussa 1993. Cher Kaski oli silloin 84-vuotias. Hän kuoli vuonna 1995. Klassisen kattauksen päätteeksi Chet Wentz soittaa traversoa, Balazs Mate-selloa ja Marcello Bussi-cembaloa. He esittävät Johannes Frederikus Gronemanin sonaatin huilulle ja kontinuolle e-mollin.

Klassisen kattauksen päätteeksi kuulimme esityksen vuodelta 1994. Chet Wentz soitti traverso, huilua, balasmate selloa ja Marcello Bussi cembaloa. He esittivät Johannes Frederikus Groenemannin sonaatin huilulle ja kontinuolle e-molli. Klassisen kattauksen oli toimittanut Jari Rantsukov. Täällä Radio Yhdessä luen seuraavaksi päivän mietelauseen. Sen jälkeen tänne Radio Yhden iltapäivään juontajaksi tulee Jalmari Laine.

Englantilainen Arthur Sidgwick oli suuri kävelyn puolesta puhuja. Sidgwickin mielestä kävelijät voivat myös edistää tärkeistä aiheista, kuten säästä puhumista. Sidgwickin kirja Kävelyesseet on vuodelta 1912. Sen on suomentanut Asmo Koste. Taistelu on jo alkanut, ja eturintamassa ovat kävelijät. Heille säällä on elintärkeä ja pakottava merkitys, jopa enemmän kuin muille ihmisille. Ei niinkään, että vallitsevat sääolot vaikuttaisivat heihin muita lähemmin, sillä kukaan, joka harjoittaa ammattiaan ulkoilmassa, ei voi olla välittämättä auringosta, tuulesta, kosteudesta ja kuivuudesta. On pikemminkin niin, että kävelijä on paremmin sopeutunut maan ja taivaan mielenlaatuun. Hänen sielunsa ja ruumiinsa ovat enemmän yhtä, ja hänen luonteensa vastaa siis myötätuntoisemmin sään vaikutuksiin. Näin kirjoittaa englantilainen Arthur Sidgwick teoksessaan Kävelyesseet, joka on vuodelta 1912. Kirjan on suomentanut Asmo Koste. Turun tuomiokirkon kellojen lyöntien jälkeen puolen päivän uutiset.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Markus Heikkilä, hyvää puolta päivää. Poliisi epäilee kahta alle 18-vuotiasta poikaa tuhotyöstä Tampereella. Poliisi on alustavasti kuullut poikia Tampereen Atalassa eilen illalla palaneen vanhan päiväkodin epäilystä sytyttämisestä. Poliisin mukaan pojat kiistävät yrittäneensä sytyttää talon palaamaan. He kuitenkin myöntävät tulitikkuleikit, jotka johtivat päiväkodin syttymiseen. Poliisi ei ole pidättänyt poikia. Kuopion Nilsiässä Tahkolahdella juhannuspäivänä veden alle vajonnut nuori mies on löytynyt kuolleena. Poliisi kertoo löytäneensä miehen ruumiin tänään. Mies löytyy noin 100 metrin etäisyydeltä oletetusta hukkumispaikasta. Hätäkeskus sai juhannuspäivänä kello 16 aikaan ilmoituksen, että nuori aikuinen mies on vajonnut pinnan alle Tahkolahden uimarannan läheisyydessä. Suomalaisten osuus datakeskusten rakentamisessa on kasvanut. Työmailla työskentelee noin 10 000 työntekijää, joista yli puolet on kotimaisia. Rakennusalan näkymät ovat vaisut ja datakeskukset tuovat alalle kasvua. Virpi Hukkanen jatkaa.
1: Koneet möyryvät uutta parkkipaikkaa datakeskuksen kupeessa Etelä-Suomessa. Datakeskukset ovat tuoneet työtä Antti ja Ville Fineerin maanrakennusyritykselle alan huonojen vuosien jälkeen.
2: Tällä hetkellä toimitaan noin 90 eri datakeskushankkeella ympäri Suomen ja kyllä se on meillä niin kuin näkynyt tässä nyt viime vuosien aikana niin rajuna kasvuna.
3: Aikaisemmin liikevaihto pyöri siinä 6-10 miljoonassa. Nyt päättyneellä tilikaudella mentiin yli 40 miljoonaa, että kyllä se karkeasti on viisinkertaistunut.
1: Datakeskusten rakentaminen on siirtynyt yhä enemmän kotimaisten yritysten ja työntekijöiden käsiin. Väite siitä, että datakeskusten rakentaminen ei työllistäisi Suomessa, ei enää pidä paikkansa. Suuret suomalaiset rakennusliikkeet ovat päässeet kiinni rahakkaisiin pääurakoihin. Rakennusyhtiö YIT vastaa tällä hetkellä kahden datakeskuksen pääurakoinnista. Infrasegmentin johtaja Aleksi Laine uskoo urakoiden jatkuvan tulevinakin vuosina.
4: Me tuplasimme meidän strategiset kasvutavoitteet sekä infrasegmentissä että rakennussegmentissä. Ja kyllä merkittävä syy siihen, minkä takia me strategiakaudelle kasvutavoitettamme kasvatimme, on nämä datakeskusinvestoinnit, joita Suomeen on tullut ja toivottavasti myös tulee.
1: Itse rakentamisen lisäksi datakeskusten tulo näkyy myös suomalaisissa suunnittelutoimistoissa.
0: Suomalaiset naisjärjestöt tuomitsevat EU:n eilisen tapaamisen Talibanin edustajien kanssa. Afganistanin Taliban-hallinnon jäseniä kutsuttiin Brysseliin ensimmäistä kertaa. Neuvottelut koskivat afganilaisten palautuksia ja myös Suomi on tukenut neuvotteluja. Naisjärjestöjen keskusliiton mukaan tapaaminen edistää naisia ja tyttöjä sortavan hallinnon normalisointia. Toiminnanjohtaja Aija Salo.
5: Tämä neuvotteluyhteys Talibanin kanssa antaa tälle Taliban-hallinnolle statusta ja tunnustusta, vaikka heitä ei virallisesti ole tunnustettu, EU ei tunnustanut eikä Suomi ole tunnustanut, niin silti tällainen keskusteluyhteys kuitenkin vahvistaa sitä heidän asemaansa ja sillä tavalla ikään kuin on ristiriidassa tämän ihmisoikeusnäkökulman kanssa. Sitä ei voi mitenkään hyväksyä, että ikään kuin tämmöisellä maahanmuuttopoliittisella kulmalla tosiaan entisestään rapautetaan sitten sitä mahdollisuutta painostaa Talibania järkyttävän ihmisoikeustilanteen korjaamiseen. Taliban hallintoa ei tule kansainvälisesti tunnustaa ennen kuin se on palauttanut naisten ja tyttöjen oikeudet, mihin lienee pitkä tie, mutta sitä tietysti täytyy vaatia.
0: Kovat helteet jatkuvat Euroopassa. Ranskassa lämpötila oli eilen korkeimmillaan yli 44 astetta. Päivän korkein keskilämpötila oli 29,4 astetta, mikä on mittaushistorian korkein luku. Myös lähipäivien lämpötila ylittää maassa laajalti 40 astetta. Lämpötilat ovat nousseet Ranskassa jo niin korkeiksi, että kuumuus on aiheuttanut maan länsiosissa sähkökatkon jättäen lähes 70 000 kotitaloutta ilman sähköä. Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10-20 astetta yöllä 3 ja 12 asteen välillä. Huomenna on hieman tämän päiväistä lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosissa.
6: Siinä olivat puolen päivän Yle Uutiset, kello on 5 minuuttia yli. Hyvää keskikesän keskiviikkoa ja tervetuloa Radio 1 taajuudelle, täällä Jalmari Laine. Ferdinand Marcos on tarkasteltavana 12 diktaattoria-sarjan nyt alkavassa jaksossa. Vajaan tunnin päästä tarkkaillaan Vladimir Putinia ja kysytään, horjuuko Venäjä ja Putinin valta maassaan. Politiikkaradion aihe on tänään siis sellainen. Ja iltapäivän edetessä tehdään kurkistus Sastamalan vanhan kirjallisuuden päiville. Kesäfestivaalien Suomi on yleisemminkin tarkkailtavana Kulttuuri Ykkösessä, joka alkaa kello 15. Mutta nyt Filippiinien diktaattori Ferdinand Marcos, korruptoitunut ja rosvoiluun taipuvainen hallitsija, jonka valtakausi kesti 1960-luvun puolivälistä 80-luvun jälkipuolelle, jolloin hänet syrjäytettiin. Toimittaja Raimo Tyykiluoto ja vieraansa Mikko Metsämäki kertovat Filippiinien rautaisesta hallitsijasta lisää. Tämä ohjelma on vuodelta 2018.
7: Filippiinien diktaattori Ferdinand Marcosin korruptoitunut ja rosvoiluun taipuvainen luonne on surullisen kuuluisa. Ferdinand Marcos syntyi Havaijilla 11. syyskuuta 1917 ja kuoli 28. syyskuuta 1989 niin ikää Havaijilla. Elämäntyönsä, tai pitäisikö sanoa tilinsä, hän teki kuitenkin Filippiineillä. Marcos oli Filippiinien 10. presidentti ja diktaattori, eli hän ei ollut mikään yksittäistapaus Filippiinien historiassa, vaan pikemminkin maan perinteiden jatkaja. Tosin Marcosin moderni kädenjälki

0: kulutusten ohjaaminen omaan taskuun. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, miten arvioisit tätä väitettä?
1: No, väite on toki todenmukainen, mutta ehkä voisi sanoa, että se ei ollut ihan vain pelkkä harrastus, vaan ihan täysipäiväinen työ, että kyllähän hän todella omistautui tälle julkisten varojen ohjaamiseen omille pankkitileilleen, muun muassa Sveitsiin, ja näistä rahoistahan on sitten väännetty kättä ihan viime vuosiin asti, että kenelle ne kuuluvat ja kuka niihin pääsee käsiksi.
0: Sen lisäksi, että Marcos anasti Filippiineille myönnetyistä lainoista itselleen jopa kolmanneksen erilaisina komissioina ja voitelurahoina, hän myös valvoi maahansa suunnattuja ulkomaisia investointeja, mitä ilmeisimmin pientä korvausta vastaan tämäkin.
1: No kyllä, että jos Marcosin kuukausipalkka oli keskimäärin kai semmoiset $1,000, ja sitten Filippiinien korkea oikeus on myöhemmin arvioinut, että hänen omaisuutensa arvo oli noin $10 miljardia, niin onhan siinä pieni gäppi, että ihan näistä kuukausituloista hän ei varmasti kyennyt tämmöistä summaa säästämään.
0: Aikanaan New York Times sai selville, että yhdysvaltalainen ydinvoimayhtiö oli maksanut Marcosille $10 miljoonia lahjuksia saadakseen rakentaa voimalan Filippiineille. Aika omituinen projekti tämäkin.
1: No kyllä, semminkin kun rahat taisivat sitten mennä ihan Kankkulan kaivoon, kun voimala rakennettiin tämmöiselle maanjäristysherkälle alueelle ja sitä ei voitu koskaan käynnistää.
0: Millaisella tasollahan mahtaa tämä yhdysvaltalaisten ydinturvallisuusasiantuntemus olla ja on ollut, kun näin on päässyt käymään, vai onkohan tässä ollut tavallaan kyse jotenkin puhtaasti massiivisesta lahjonnasta, joka on verhoitu tällaiseen vailla onnistumisen mahdollisuutta olevan ydinvoimalla rakentamisen kaapuun, niin uskomattomasta virheestä tuntuu?
1: No joo, ainakaan siinä ei ole projektin seuranta ollut sitten rahoitusvaiheessa ihan kohdillaan, että olisi katsottu, että mitäs tässä ollaan tekemässä, jos oikeasti on haluttu ydinvoimalaa rakentaa.
0: Tässä diktaattorijaksossa sija saa myös jossain määrin diktaattorin vaimo ja ihan ansiosta. Marcosin vaimo Imelda oli vuoden 1958 Miss Manila, joka sai amerikkalaissenaattorin mukaan Maria Antoinettin näyttämään kassi Almalta.
1: No joo, Imelda Marcos todella tykkäsi tavarasta, tykkäsi kengistä, tykkäsi jalokivistä ja muista kauniista esineistä. Ja kun sitten tarinahan kertoo, että kun Marcosit lähtivät maanpakoon Manilasta, niin siinä ei todellakaan luikettu minkään pienten matkalaukkujen kanssa, vaan he lensivät Havajille sitten kahdella kuljetuskoneella, jotka olivat täynnä tavaraa, ja USA-viranomaiset sitten kun listasivat näitä tavaroita, niin siinä oli yli 20 liuskallista paperia ja tavaraa oli yli $15 miljoonan arvosta, että tämmöinen maanpako, että se ei ollut ihan niin kuin tämmöinen perinteinen evakkoretki, vaan vähän suurempi sessio tämäkin.
0: Kurkataan vähän Marcosin historiaa ennen kuin jatketaan näillä hänen aikaansaannoksillaan. Marcos syntyi Sarratin kaupungissa Lutsonin karuilla luoteisrinteillä ja oppi spartalaiseen tapaan luottamaan vain itseensä. Jo 16 ikäisenä Ferdinand Marcosista tuli Filippiinien mestari pienoiskiväri ammunnassa. Hän oli myöskin hyvä oppilas ja vuonna 1934 kirjoittautuessaan Filippiinien yliopistoon hän sai tarpeeksi apurahoja voidakseen suorittaa opintonsa ilman vanhempien tukea. Ferdinand opiskeli lakitieteen loppututkinnon parhain mahdollisin arvosanoin. Kun hänen isänsä sitten hävisi kongressivaaleissa, se oli vaikea paikka myös nuorelle Ferdinandille. Kosto on filippiniläisille velvollisuus ja niinpä nuori Ferdinand marssi kongressivaalit voittaneen henkilön luo ja ampui hänet. Ferdinand pidätettiin murhasta ja hän esiintyi omana puolustusasianajajanaan korkeimmassa oikeudessa. Ferdinand vapautettiin syytteistä ja olikohan syytteistä vapautumisen peruste juuri tuo sitten, että kosto on filippiiniläisten velvollisuus vai mikähän mahtoi olla?
1: No tämmöisessä kansallisessa ominaispiirteessä täytyy tietysti olla vähän varovainen, että mikä millekin kansalle on erityisen ominaista, mutta kyllähän varmaan tuohon kulttuuri on tuon tyyppinen ilmiö jossain määrin kuulunut.
0: Ferdinandin vanhan pojan päivät päättyivät sitten 1954, jolloin hän kosi Imeldaa, joka oli kaunis varakkaan perheen tytär. Tämä toi potkua myös sitten Ferdinandin poliittiselle urakehitykselle, jota Imelda tuki.
1: Kyllä, joo, en varmaan Ferdinand

0: Että Markkus on ollut ensimmäinen ja viimeinen wannabe-poliitikko, joka nai tämmöisen kaunottaren ja saa siitä sitten ikään kuin julkisuutta ja potkua uralle. Että kyllä tämä varmaan tämmöinen niin kuin win-win situation oli molemmille, että molemmat hyötyivät.
1: Huolimatta murhasta ja natsisympatioistaan Ferdinand Marcos oli etevä valinnoissaan, vaikka toisinkin voisi päätellä. Filippiniläiset olivat oppineet elämäntavan, jonka keskeisinä tekijöinä olivat murhat, varkaudet ja kostonhimo. Lahjonnan juuret ulottuivat Espanjan valtakauteen ja toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, kun Yhdysvaltain armeijan ylijäämätarvikkeiden myynti oli koko kansan huvi.
0: No joo, siellä on musta pörssi tainnut näytellä aika merkittävää roolia, niin kuin se tämmöisissä poikkeustiloissa tietysti monissa muissakin maissa historian varrella on näytellä.
1: Filippiinit oli vaikeasti johdettava maa ja Marcos liittyi oppositiovoimiin hakien sieltä voimaa ja kannatusta omille populistisille ajatuksilleen. Ferdinand Marcos tulikin sitten valituksi Filippiinien presidentiksi vuonna 1965, näinhän se meni.
0: Joo, kyllä hän edusti tietysti tämmöistä muutosta ja parempaa tulevaisuutta siinä vaiheessa, että oli niin kuin nuori innokas tulevaisuuden nimi.
1: Asiat muuttuivat 1972, kun vallanhimoinen presidentti julisti maahan poikkeustilan syyttäen kommunisteja ja muslimikapinallisia Filippiinien vastaisesta toiminnasta. Sotatila antoi Marcosille lähes rajattomat valtuudet ja sotatila kesti kaikkiaan 9 vuotta. Sen turvin Marcos sitten tuhosi vastustajiaan ja näin yksinkertaisesti, kun se periaatteessa se vallan kaava menee, että julistetaan vain sotatilaa ja sen jälkeen on niin kuin vapaat kädet.
0: No ikävä kyllä, niin tässäkään Marcos ei ole suuri poikkeus historiassa, että näinhän se monessa tapauksessa on mennyt, että valtaan nousta ja sitten pannaan poikkeustila pystyyn ja valta lujitetaan, niin näin ne diktaattorit ovat kautta historian toimineet.
1: No diktaattoreille tyypillisen tapaan Ferdinand Marcos tiesi, että Yhdysvaltain ja silloisen Neuvostoliiton kaksinapainen maailmanjärjestys tarjosi oivan mahdollisuuden rahastukselle. Suurin uhka tehtiin kielletystä kommunistisesta puolueesta, jonka sissit toimivat maan alla. Yhdysvallat tuki Marcosia, joka salli amerikkalaisten sotilastukikohdat Filippiineillä. Kauppa se on, joka kannattaa tietää diktaattorikin vai?
0: No kyllä, näinhän se oli, että kyllä siinä ilman Yhdysvaltain tukea, niin ei varmaan Marcosin valtakausi olisi niin pitkä ollut kuin se sitten lopulta oli.
1: Ja hyvin sai rahastettuakin sinne samalla.
0: Kyllä, kyllä.
1: Sitten oli vuorossa vallan vahtikoira, kun Marcos pääsi vauhtiin. Mikko Metsämäki, Marcos hiljensi myöskin lehdistön.
0: No joo, kyllähän se tähän poikkeustilaan sitten olennaisesti kuului sekin, että ei semmoisia niin kuin ikäviä juttuja omasta hallinnosta jaksa diktaattori enää lueskella, että sitten pannaan niin kuin se lehdistö media seuraavaksi ruotuun.
1: Ja niin kuin diktaattorin ohjekirjassa lukee, niin lehdistön jälkeen oli toisin ajattelijoiden vuoro. Marcosin luoma sotilaskoneisto vangitsi arviolta jopa 50 000 toisin ajattelijaa.
0: No joo, näin se oppositio saatiin sitten pitkälti sieltä vaimennettua ja pääosin se tietysti tai sitten toimia ulkomailla eikä maan sisällä ne, jotka Marcosia vastustivat.
1: Mikähän se oli, kun tässä ei niin kuin ulkomaat sen kummemmin reagoinut, että ehkä se oli sitten tämä kommunismin pelko, joka...
0: No se oli varmaan, ja sitten se oli niin kuin niin tavallaan Yhdysvaltain suojeluksessa siinä, että siinä niin kuin katsottiin vähän, että tämä on niin kuin melkein Yhdysvaltain sisäinen asia, että hoitakaa tätä homma.
1: Asevoimiin Ferdinand Marcos rakensi oman suosikkijärjestelmän. Marcos oli palkittu toisen maailmansodan aikana urotöistä, muun muassa hopeatähdellä. Tarinan mukaan, kun japanilaiset hyökkäsivät Filippiineille Pearl Harboriin, Vänrikki Marcos nuorena tiedusteluupseerina olisi pitänyt yksin 50 miehen vahvuista japanilaispartiota pilkkanaan ja lähtenyt juoksemaan ampuen heitä kohti, jolloin japanilaiset olisivat säikähtäneet ja luikkineet karkuun. Myöhemmin on selvitetty, että kyseisenä aikana Ferdinand ei ollut siellä päinkään, missä tämä kyseinen japanilaispartio toi.
0: No joo, toihan on tämmöinen komea, korkeajännitystyyppinen tarina, että kuinka siinä on vihollista yksi sankari pitänyt aisoissa, mutta ehkä se on luettu korkeajännityksestä ja

0: vaikutus sitten levitykseen?
1: No, tuomareiden vuorokin tuli, tuomarit alistettiin ja perustuslaki muotoiltiin uudelleen Markkosin toiveita noudattaen.
0: Kyllä joo, hän istutti tietysti sitten omat miehensä niin sinne avainpaikolle niin talouselämään kuin muihinkin avainrooleihin. Ja sitten oli näitä tämmöisiä niin kuin keskeisiä perheitä, jotka oli alueellisesti johtoasemissa ja heillä oli tämmöisiä ihan omia yksityisarmeijoita, jotka pitivät sitten kansan hiljaisena. Että ehkä niin kuin erikoisinta tässä poikkeuslaissa oli se, että sitten Markkos pystyi myös tämmöisiä kokonaisia teollisuuden aloja ottamaan ikään kuin omaan haltuunsa. Että esimerkiksi sokerin tuotanto, joka toi neljänneksen niin maan vientituloista, niin Markkos yksinkertaisesti perusti omia yhtiöitä ja nämä omat yhtiöt otti sitten sen bisneksen haltuunsa ja toisaalta hän myös pakotti tämmöisiä perinteisiä suuryritysten omistajia niin myymään mitättömillä korvauksilla nämä omat yrityksensä itselleen, että tavallaan tämä oli niin kuin todella järjestelmällistä tämä niin kuin taloudellisen hyödyn tavoittelu myös tässä kuviossa.
1: Ihan tämmöistä perinteistä diktaattorin perussettiä.
0: No joo, mutta ehkä vielä niin kuin semmoisella tavallistakin niin kuin ahneemmalla finanssisilmällä varustettuna.
1: No, Markkosin johdolla tapettiin tuhansia ja kirjoitettiin kymmeniä tuhansia ihmisiä hänen parinkymmenen valtavuoden aikana. Että jos yritti jotain vastustella, niin se oli sitten siinä.
0: No joo, näitähän on näitä pöytäkirjoja sitten ollut oikeuden asiakirjojakin julkisuudessa, että kyllä siellä oli tämä tämmöinen niin kuin Tämä on sitä diktaattorien perussettiä, että nämä niin kuin mielivaltaiset pidätykset ja systemaattiset kidutukset ja telotettujen ruumiiden tuhoamiset, niin kyllä siellä aika rankkaa kamaa oli hänen jäljiltään.
1: Kerrotaan, että kidutuskeinoja olivat muun muassa sähköiskut, venäläinen ruletti, elävältä hautaaminen, raiskaukset, seksuaalinen väkivalta, pahoinpitely, ihon polttaminen savukkeilla ja eristyssellissä pitäminen. Ja vihollisten käsittelyssä Markkosin keinovalikoimaan kuuluvat myös sukuelinten polttaminen niin miehillä kuin naisillakin. Ketkähän mahtoivat näitä nyt sitten tehdä? Tuskin Markkos ihan itse omin kätösin.
0: No ei ainakaan niin, ehkä niin tunnetusti kuin monet hänen diktaattorikollegoistaan, mutta tietysti siellä oli tämmöinen puolisotilaalliset joukot ja ihan armeija ja tiedustelupalvelu, jotka näitä käytännön hommia sitten pyörittivät.
1: Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, konkreettisesti vedettynä yhteen, Markkos hakkautti kasvon kuvansa vuoren rinteeseen ja vihollistensa päätä sitten seiniin.
0: Näin voi sanoa, kyllä.
1: Näin Markkosista tuli siis diktaattori, jolla oli ja pysyi kaikki valta. Hän anasti valtion varoja ja onnistui rampauttamaan Japanin jälkeen Aasian toiseksi vauroimman talouden.
0: Kyllä, mutta hän oli myös sikäli nokkela, että vaikka hän niin kuin käytännössä siirsi suuren osan maan teollisuudesta omiin käsiinsä, niin hän ei ihan suoraan pystynyt yhdistämään näihin yrityksiin. Että hänellä oli sitten niin kuin iso joukko bulvaaneja, sukulaisia ja vanhoja kavereita, jotka muodollisesti omistivat näitä ja pyörittivät näitä yrityksiä, mutta sitten ne rahavirrat käytännössä johtivat kuitenkin hänen tileilleen.
1: Niin kuin tuossa oli pikkasen aikaisemmin puhettakin, puhut näistä sveitsiläisistä tileistä, niin Markkosit aloittivat salaisten tilien avaamisen väärillä nimillä eri maissa jo 1968, eli aivan valtakautensa alkuvaiheessa, ja peitteenä käytettiin usein myöskin Liechtensteinissa sijaitsevaa säätiötä.
0: Kyllä joo, ja tästä hänen niin kuin paneutumisestaan aiheeseen kertoo sekin, että silloin jopa samana päivänä syyskuussa 1972, kun Markkos julisti tämän poikkeustilan maahan ja laittoi parlamentin kiinni ja pidätytti toisia ajattelijoita, niin hänellä oli kuitenkin aikaa sinäkin päivänä avata yksi uusi tili sveitsiläiseen pankkiin, että siinä niin kuin prioriteetit oli tässäkin kohdillaan.
1: Credit Suisse ja Swiss Bank Corporation, he eivät nämä pankit niin ilmeisesti vieläkään ainakaan julkisesti suostuneet kertomaan, kuinka paljon Markkos on sinne lapionut rahaa aikanaan.
0: No joo, siis Filippiineillähän sitten Markkosin kuoleman jälkeen niin perustettiin tämmöinen komissio, joka ryhtyi selvittämään näitä Markkos-rahojen kohtaloita ja joitakin satoja miljoonia euroja sieltä on saatu Sveitsistäkin takaisin, mutta se on ollut niin kuin vuosien prosessin ja korkeimman oikeuden päätösten takana, että tämäkään on ollut mahdollista ja sitä niin kuin

0: lopullista totuutta sieltä on vieläkään saatu selville, että missä ne kaikki rahat majailee.
1: Niin, yhdysvaltalaisen vuonna 2016 ilmestyneen Forbes-talouslehden mukaan Ferdinand Marcos oli maailman historian toiseksi korruptoituneen johtaja Indonesian presidentin Suharton jälkeen. Mahtaakohan olla näin?
0: No kyllä voi hyvin olla, ja siis ilmeisen taitava hän tässä oli, että hän niin kuin onnistui todella luomaan semmoisen poliittisen taloudellisen järjestelmän, joka pumppasi niin kuin valtavia summia jatkuvasti rahaa hänen omille tileilleen.
1: Eivätkä pankit ainakaan tuolloin tainneet oikein tarkistaa sitten, että mistä rahat tulivat, kaikki raha kelpasi.
0: No kyllä, ei ollut vielä puhuttu kansainvälisestä rahanpesudirektiiveistä ja muista, mistä nyt sitten me on vähän herätty puhumaan.
1: Käsistä riistäytyneen korruption ja olemattoman maailmanlaajuisen pankkivalvonnan ansiosta Filippiinien ulkomaan velka nousi sitten punnissa mitattuna 26 miljardiin puntaan. Dollareissa mitattuna tämä tietenkin kuulostaisi vielä hurjemmalta summalta. Joka tapauksessa puhutaan valtavista summista filippiiniläistä rahaa, joka maasta virtasi ulos Marcosin tileille samalla kun maa velkaantui.
0: No kyllä, siinä niin kuin tavallaan diktaattorin talous hoidettiin kuntoon sillä hinnalla, että sitten maa kyllä köyhtyi.
1: Presidentin puolison Imelda Marcosin, hän tuli tunnetuksi siis tästä mittavasta kenkäkokoelmasta muun muassa. Puhutaan jopa 1220 kenkäparista. Imelda koristi itseään myös jalokyvillä, niin kuin tuossa aiemmin mainitsit, eli ei mikään vaatimaton tyyli tai hänellä todellakaan ollut.
0: No ei ollut, että hänellä myös kerrotaan olleen 500 pukua ja noin 300 rintaliivit, joissa oli muun muassa sellainen, ainakin yhdet luodin kestävät rintaliivit. Toki niin kuin täytyy myös todeta, että tässä niin kuin Marcosien sirkuksessa hän niin kuin oli pienempi tekijä, että hänen niin kuin se tuhlauksensa oli täysin marginaalista suhteessa siihen, että millaisia summia hänen miehensä sitten ohjaili itselleen.
1: Niin, lieneekö tästä johtuu se, että Imelda Marcos halusi hänen henkilökohtaisen avustajansa kirjaavan tarkasti ylös kaikki Imeldan ostokset ja myös säilyttävän kuitit. Miksi hän mahtoi näin toimia, että jälkipolville jäi dokumentteja siitä, että minkälaisia hillittömiä ostosreissuja hän on tehnyt. Ehkä se oli just miehensä takia, että pystyi leuhkimaan, niin, että kuinka pihi hän on.
0: Ehkä hän halusi näyttää, että näin halvalla päästiin taas.
1: Imelda on kuvattu henkilönä, jolla oli timanttia kuin Seban kuningattarella. Hänen ruokapöytään kuului kaviaaria Kaspianmereltä, paahdettua fasania Afrikasta ja pöytähopeita Damaskoksesta. Tämän määrittelyn on tehnyt Filippiinien hallituksen entinen tiedottaja. Tästä voisi päätellä, että hän piti roolistaan tämä Imelda niin diktaattorin presidentin puolisona ja otti siitä niin sanotusti kaiken ilon irti.
0: Kyllä, hän varmasti osaisi tässä roolissa oikein hyvin olla, ja hän halusi myös itseään kutsuttavan nimellä kansakunnan äiti.
1: Niin, ja hän liikkui limusiinilla, ja joka tarinan mukaan oli niin pitkä kuin Sahara.
0: Joo, kyllä.
1: Marcosin hallinto oli muodoltaan kleptokraattinen, eli lähes kaikki hallituksen mekanismit oli tarkoitettu verottamaan kansaa, jotta hallituksen jäsenet ja Marcos etunenässä saivat lisää varoja ja että hallitus pysyy myöskin vallassa.
0: Joo, tämä oli todella tämmöinen niin kuin tarkkaan viritetty koneisto ja yllättävän pitkään se toimi.
1: Marcosin tiukka vastustaja Yhdysvalloissa maanpaossa ollut ja Filippiineillä suosittu oppositiota edustava senaattori Benigno Aquino palasi Filippiineille elokuussa 1983, vaikka hänelle oli maassa langetettu kuolemantuomio. Aquinon tultua ulos lentokoneesta hänet ammuttiin välittömästi. Tästä alkoi sitten tavallaan Marcosin alamäki, jota hänen valtakoneistonsa ei sitten pystynyt pidättämään enää.
0: Tavallaan paine alkoi kasvaa ja edes presidentti Ronald Reaganin tuki Yhdysvalloissa niin ei sitten enää auttanut, vaan vuonna 1986 tosiaan niin Marcos syrjäytettiin ja tämä Benigno Aquinon leski Corazon Aquino niin valittiin sitten uudeksi vetäjäksi maahan.
1: Yhtenä historian suurimmista kleptokraateista tunnettu Marcos pakeni Filippiineiltä vuonna 1986 ja sai myöhemmin Yhdysvalloilta

0: niskansa syytteet rikollisesta toiminnastaan. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, tavallaan kaksinamaista peliä Yhdysvalloilta, mutta ilmeisesti se oli kuitenkin ajan hengen mukaista.
1: Niin, no tämmöiset poliittiset tendenssit aina vähän vaihtelee ja kumppaneista tulee vihollisia ja vihollisista kumppaneita, että se on ehkä tämmöistä niin kuin toisaalta reaalipolitiikkaa.
0: Imelda Markkosin sanotaan todenneen, että he tutkivat kaappini etsien sieltä luurankoja, mutta luojan kiitos, he löysivät vain kenkiä.
1: No joo, jos hän on todella näin sanonut, hän on suuri humoristi.
0: Ferdinand Marcos menehtyi maanpaossa Havailla sydänkohtaukseen 1989. Imelda Marcos julistautui varattomaksi ja pyysi maksutonta oikeudenkäyntiä, jonka hän ilmeisesti myöskin sai, ja hänet tuomittiin vuonna 1993 lahjontaan sekaantumisesta 18 vuodeksi vankilaan. Myöhemmin oikeus kuitenkin kumosi tuomion. Presidentin leskeä vastaan on nostettu vuosien aikana kymmeniä muitakin kanteita, mutta ne ovat kaikki kaatuneet yksi toisensa jälkeen.
1: No joo, vaikeita se on ollut, ja vaikeita on ollut myös tämä heidän niin kuin taloudellisen tai heidän varastamiensa rahojen niin kuin palauttaminen, että kyllä ne niin kuin vaikeita prosesseja tämmöiset on.
0: Niin tuossa alussa jo kävi selville, että hän oli varsin etevä oppilas ollut, että kyllähän varmaan taitoi myöskin sitten tämän rahan piilottamisen.
1: Kyllä.
0: Imelda Marcos suoritti korruptiosyytöksestä välittämättä sitten voitokkaan paluun Filippiineille.
1: No joo, hän palasi ja sai ihan ymmärrystä sieltä, ja sitten kun häneltä kysyttiin, että oliko hänellä aikomustakaan palauttaa näitä valtion kassasta varastettuja ehkä noin 6 miljardia puntaa siinä vaiheessa, niin hän vastasi kieltävästi, että jos antaisin rahat takaisin, myöntäisin varastaneeni, niin mikä on tietysti tavallaan ihan loogista. Ja hän myös sitten kommentoi tätä tuhlailuaan niin toteamalla, että olen allerginen rumuudelle.
0: Siinäpä diagnoosia kerrakseen.
1: Kyllä.
0: Filippiiniläisten kyllä unohtaa ja antaa anteeksi ei kuitenkaan tunnu olevan oikein mitään rajaa.
1: No joo, se kyllä tässä yhteydessä näin voi sanoa.
0: Kun Marcos perhe syöstiin vallasta siis yli 30 vuotta sitten, hirmuhallinnon piti jäädä historiaan, mutta kuinka sitten kävikään? Kesäkuussa 2016 valtaan astunut presidentti Rodrigo Duterte on Marcosin perheen läheinen ystävä. Hän antoi heti luvan haudata Ferdinand Marcos sotilasmenoin, ja myös maan korkein oikeus sinetöi sitten tämän päätöksen.
1: No joo, se ilmeisesti sitten yön pimeydessä, niin kuin varas yössä on sanottu, niin Marcos haudattiin sitten uudestaan, ja vasta myöhemmin seuraavana päivänä sitten levisi tieto, että Marcos oli kuljetettu sinne ja järjestetty oikein tämmöinen sankarihautausmaalta paikka hänelle.
0: Niin, Filippiinien nykyhallinto ja Marcosin perikunta yrittävät siis puhdistaa entisen diktaattorin Ferdinand Marcosin mainetta, mistä yksi osoitus oli tämä vuoden 2016 lopulla tehty sankarihautaus. Entisen diktaattorin Ferdinand Marcosin salamyhkäinen sankarihautaus myös osoittaa, että Filippiineillä historialla on monet kasvot ja ne muuttuvat vallanpitäjien vaihtuessa.
1: No joo, siellä ei nyt ehkä olisi onnistuttu aivan tekemään tiliä tämän oman menneisyyden kanssa, että se, tämmöiset niin kuin vanhan diktaattorin lähellä olevat voimat, jotka sitten myös samalla haluavat ehkä painaa villaisella niin tämän diktaattorin teot, niin että he pystyvät nousemaan näin uudestaan valtaan, niin se usein se kertoo siitä, että ei ole ehkä ihan niin kuin onnistuneesti siellä yhteiskunnassa onnistuttu käsittelemään tätä menneisyyttä.
0: Niin, julmuudet, tapot, kidutukset ja mielivaltaiset teot, ne häipyvät sinne taustalle.
1: Kyllä.
0: Marcosin suvun suosio onkin tässä nyt sitten viime vuosina alkanut kasvaa Filippiineillä. Marcosin poika Ferdinand Bongbong Marcos, joka on yksi Ferdinandin ja Imeldan kaikkiaan 3 lapsesta, hävisi vain täpärästi varapresidentin vaalit vuonna 2016. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, näinkö se menee, että historia toistaa itseään, tai toisin sanoen historiasta voimme oppia vain sen, että emme opi sitä mitään?
1: No näin kyllä, mutta toisaalta kyllähän nyt sitten olemme historiasta myös oppineet, ja on niin kuin ehkä monessa suhteessa elämä monessa maassa parempaa kuin se aikaisemmin.

0: aikaisemmin ollut, mutta kyllähän tämäkin niin kuin osittain pitää paikkansa.
1: Niin toiset oppivat, toiset eivät.
2: Mm.
1: Tähän loppuun voisi lainata sitaattia mieheltä, jonka nimi on John F. Kennedy. Miehet, jotka luovat valtaa, tekevät korvaamattoman palveluksen maansa suuruudelle, mutta ne ihmiset, jotka asettavat vallan kyseenalaiseksi, tekevät yhtä arvokkaan palveluksen, sillä he päättävät, käytämmekö me valtaa hyväksemme vai valta meitä. Miltä kuulostaa, Mikko Metsämäki?
0: Sehän kuulostaa oikein fiksulta.
3: Ferdinand Marcosista puhuttiin 12 diktaattorissa vuonna 2018. Toimittaja Raimo Tyykiluodon vieraana oli Mikko Metsämäki. Vladimir Putinista ja tämän asemasta Venäjällä puhutaan puolen tunnin päästä alkavassa Politiikka-radiossa. Sitä ennen soi musiikki. Sviatoslav Richter esittää Sergei Rachmaninovin preludeja.

0: Se oli Rahmaninovia. Maris Janssonsin johtama Lontoon filharmoniaorkesteri esitti adagion Sergei Rahmaninovin toisesta sinfoniasta. Politiikka-radiossa suunnataan nyt katse Venäjälle. Toimittajana Tapio Pajunen.
1: Politiikka-radio. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt pidempään kuin ensimmäinen maailmansota. Pitkittyneen sodan myötä Venäjän talous horjahtelee ja lännessä Venäjän arvioidaan olevan heikoimmillaan sitten sodan alun. Horjuuko talouspakotteiden ja rintamatappioiden kalvama Venäjä ja Putinin valta? Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
2: Politiikka-radio.
1: Tervetuloa Politiikka-radion arvioimaan Venäjän nykytilannetta, Turun yliopiston professori ja Venäjä-asiantuntija Kari Liuhto.
3: Kiitos.
1: Ja yhtä lailla tervetuloa ulkopoliittiseen instituutiin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
4: Kiitos.
1: Vuosina 1914-1918 käyty ensimmäinen maailmansota kesti 1568 päivää, eli 4 vuotta, 3 kuukautta, 14 päivää. Nyt Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt pidempään kuin ensimmäinen maailmansota. Historioitsijat kuitenkin suhtautuvat varauksella Ukrainan sodan vertailussa maailmansotiin, eikä tämä vertaaminen ole ongelmatonta edes sodan keston osalta, sillä ukrainalaisten mielissä sota alkoi jo 12 vuotta sitten 2014 Krimin miehityksellä. Venäjän johdon mielestä taas kyse ei olisi sodasta laisinkaan, vaan erikoisoperaatiosta, jonka piti olla ohi muutamassa päivässä. Silti tässä sitä ollaan pisteessä, jossa pitkittyneen sodan myötä Venäjän talous on alkanut horjua ja lännessä Venäjän

0: arvioidaan olevan heikoimmillaan sitten sodan alun. Niin, hyvät vieraat, miltä näyttää, onko talouspakotteiden ja rintamatappioiden kalvama Venäjä todella alkanut huojua ja kenties jopa niinkin isoin liikkeen, että jopa sodasta kiinni pitävän presidentti Vladimir Putinin valta olisi haurastumassa. Miltä näyttää?
1: Tämä on tietenkin vähän mihin sitä vertaa. Mä itse olen, niin kuin sanoisin näin, että kyllä niin kuin ehkä tämän sodan aikana dramaattisin Venäjän näkökulmasta tapahtunut takaisku oli jo silloin heti keväällä 2022, jolloin tämä, niin kuin tämä lähtökohtainen tavoite 3 päivän tai 3 viikon todella tällaisesta nopeasta erikoisoperaatiosta romuttu, eli tämä niin sanottu Kiovan offensiivi murentui ja silloin tavallaan tapahtui se tietynlainen käänne ja voi ajatella, että tässä kohtaa oli toistaiseksi niin kuin merkittävin niin kuin stressitesti Venäjän osalta. Tosi se asemoituminen sotaan oli Venäjän näkökulmasta silloin hyvin toisen tyyppinen. Silloin se lähti nimenomaan nopeasta erikoisoperaatiosta, joka ei toteutunut ja sen jälkeen me ollaan oikeastaan nähty siitä, että ollaan tavallaan Venäjä asemoitu tällaiseen ajatukseen niin kuin pitkästä väsytyssodasta, jossa edelleenkin ollaan. Eli vaikea nyt verrata sitä, että onko tämä vaikeampi tilanne. Siltä osin voi sanoa, että on, jos katsotaan, että mitä käytettävissä olevia resursseja Venäjällä tällä hetkellä on. Eli ne mallit, jolla tätä sotaa on pyöritetty ja jolla on edelleen ikään kuin ylläpidetty Putinin asemaa Venäjällä, jossa pyritään pitämään muu yhteiskunta ikään kuin sodan ulkopuolella. Sodan käynti ulkoistetaan käytännössä palkka-armeijalle, eli voi sanoa, että Venäjän armeijahan ei ole mobilisoitu, vaan se on niin sanotusti sopimuksellistettu, eli palkattu. Ja tämä on aika merkityksellinen asia. Ja tässähän nyt on ollut paljonkin raportteja, joka voidaan nyt aika varmuudella sanoa, että tämä on jollain tasolla kriisiytymässä. Sitten tämä kasvava huoli, joka nyt varmasti liittyy ennen kaikkea tähän kasvaviin talousongelmiin ja erilaiseen sellaiseen arjen vaikeuteen, niin se on lisääntynyt. Sotaväsymys on kasvamassa. Mutta jos katsotaan semmoista yleistä asetelmaa, mitä me tiedetään erilaisista sosiologisista kyselyistä, niin se perusasetelma ei ole oikeastaan muuttunut. Me nähdään siellä, että se sotaväsymys kasvaa, ristiriita kansalaisten odotusten ja Putinin prioriteettien välillä on ollut olemassa oikeastaan alusta saakka, mutta semmoinen edelleen perushyväksyntä Putinin politiikalle on, joka taas juontuu ei aktiivisesta kannatuksesta, vaan passiivisesta hyväksynnästä. Kansalaiset yleisesti tai venäläisten enemmistö kokee, että ei heillä ole edellytyksiä vaikuttaa tähän asioihin. Elämä on edelleen riittävän siedettävää. Pelko siitä, mitä sitten Putinin jälkeen mahdollisesti tulisi, jos tällaista kysymystä edelleen kukaan edes haluaisi pohtia, niin se on siellä. Ja tässä mielessä voi sanoa, että Putinin asema on edelleen hyvin stabiili. Me ei nähdä mitään dramaattista muutosta tässä mielessä tämän sodan yleisessä hyväksynnässä. Ja mikä oleellisinta, niin me ei myöskään nähdä Venäjän yhteiskunnassa mitään sellaista järjestäytymistä, joka kielisi, että jotain oltaisiin puuhailemassa Putinia vastaan. Toisaalta lisääntyvät hallinnon pelot ja Putinin omat pelot kieli siitä, että tämmöisiä uhkia ja mörköjä nähdään koko ajan enemmän ja enemmän. Tämä on ehkä se tilanne kiteytettynä, että mistään sen tyyppisestä kriisistä tai paniikista, mitä nyt sitten lännessä, että nyt ollaan todella huojumassa, niin sellaista ei näe, joka ei kuitenkaan tarkoita, etteikö niin voisi tapahtua. Kyllä Venäjän systeemi on se, että sitten kun jotain alkaa tapahtua, niin se tapahtuu todella nopeasti.
0: Kari, oikeastaan sama kysymys.
2: Jos me otan sitten kopin viimeisestä, eli mun mielestä Venäjän kehitys on niin kuin tietyllä tavalla pato, siellä on tullut jo murtuma ja se vesi murtaa sitä patoa koko ajan. Jossain kohtaa tämä tapahtuu, tämä iso, silloin kun pato lähtee niin kuin purkautumaan ja se tulee yllättämään musta tuntuu suurimman osan meistäkin, jotka seuraa sitä ihan aktiivisesti. Mutta siellä on niin kuin rakenteellisesti isoja ongelmia niin kuin taloudessa. Talouskasvuhan on käytännössä katsoa pysähtynyt. Joka kolmas yritys tuottaa tänä vuonna tappiota. Se on iso juttu. Alueella on isoja ongelmia, siis oikeastaan vähän kaikilla osa-alueilla, eli siellä on niin kuin pulaa rahasta, työvoimasta ja läntisestä teknologiasta. Ne saa niin kuin Kiinan suunnassa varmaan niin kuin muuta teknologiaa, mutta läntinen teknologia puuttuu. Ihmisille varmaan niin kuin alkaa tuntumaan se, että inflaatio todennäköisesti nousee. Eli tässä nyt varmaan niin kuin tästä keskuspankkihuhulusta on nyt se, että jos aletaan painamaan rahaa, niin sehän me tiedetään, että se ei tule päättymään hyvin. Ja jos mä olisin venäläinen ja on talletuksia pankeissa, yleensä venäläiset ei kauheasti pidä niissä, mutta nyt olisi hyvin syytä harkita, missä pitää niin kuin varojaan. Ja investoinnit yrityksillä, ne on jo lähtenyt laskuun. Ja mitä niin kuin venäläiset saa tällä hetkellä, niin kalliimmalla hinnalla huonopilaatustavaraa. Tyytymättömyys lisääntyy, mutta niin kuin mä oon Jussin kanssa ihan täysin sitä, että

0: ei ehkä vielä. Mä oon koko ajan niin kuin miettinyt, että jollei tule jotain yllätystä, niin tämä menee ehkä ensi vuosikymmenelle.
1: Mut siellä aika koko pitkästä ajasta puhutaan.
0: Siis mun mielestä Venäjä on isomaan pitkät minuutit.
1: Just.
0: Mutta se niin kuin tämä patovertaus mun mielestä on aika osuva.

0: upseeri ja iän myötä yleensä nämä ei parane nämä tilanteet. Ja sitten kun me katsotaan vielä tuota kansalliskaartin uutta aseistusta, niin se ei ole pelkästään tehty suojellakseen niin kuin tavallaan valtakuntaa niin kuin kansalliselta nousulta, vaan niin pelätään varmaan myös sotilasvallan kaappausta tai jotain muuta vastaavaa. Mm. Kyllä siellä on paljon asioita, eikä tämä ole Suomelle hyvä asia. Siis sillä tavalla, että jos jonain päivänä tapahtuu, että se pato murtuu. Koska silloinkin se aiheuttaa meille paljon ongelmia. Mutta valitettavasti Venäjä on menossa siihen suuntaan ja ehkä ainoa tapaus se, että jollain tavalla Venäjällä päädyttäisiin niin kuin toisenlaiseen ratkaisuun, mutta valtaeliitti, se ei ole pelkästään Putin ja presidentin hallinto, siinä on useita tuhansia ihmisiä, jotka hyötyy tästä. Ja ihmisillä on valitettava tapa se, että niin kauan kun ei tiedetä parempaa, niin vielä takerrutaan siihen, joka niin kuin ainakin tuottaa heille jotain hyvää.
1: No todella siis historioitsijathan suhtautuvat nykytilanteen vertaamisessa menneeseen niin varauksella monikin osin, mutta Oxfordin yliopiston Venäjän historian emeritusprofessori Robert Service muistutti tässä juuri, että heikosti käy Venäjän johtajalle, joka sodassaan epäonnistuu, kuten tsaari Nikolai toiselle, joka ei koskaan toipunut tappiostaan Japania vastaan 1905. Niin yhdyttäkö tässä suhteessa läntisiin arvioihin, joissa Putinin kuvataan olevan tavallaan kuulun partaalla?
2: No niin, se on vaikea sanoa, koska Putin ei ole niin kuin ensimmäistä kertaa ongelmissa, mutta sitten taas toisaalta, niin jos katsotaan hänen koko 25-vuotista tai runsasta 25-vuotista valtakautta, niin ollaan siis, niin kuin jos katsotaan niin kuin Venäjän lähitulevaisuutta ja niitä vääjäämättömiä seurauksia, mitä tällä sodalla on, ja kuinka paljon Putinin oma politiikka on syönyt edellytyksiä siltä politiikalta, johon Putin tavallaan vielä 2000-luvun alussa lähti rakentamaan politiikkaansa, eli se oli jonkunlainen Venäjän normalisointi, kaupankäyntiyhteys, pito lännen kanssa, tosin täysin vääränlaisilla odotuksilla, koska siinä oli ajatuksena myös tämä tällaisen Venäjän suurvallan paluu ja hänen väärinymmärryksensä lännestä ja lännen väärinymmärrys Putinista, mutta yhtä kaikki ne lähtökohdat oli hyvin toisenlaiset ja nyt hänen niin kuin prioriteettinsa on täysin muuttunut. Niin voidaan sillä tavalla sanoa, että missä on ne puskurit ja resurssit, mitä hänellä on ikään kuin lähitulevaisuudessa käytettävissä, viitaten tuohon, mitä Kari mainitsi. Eli nämä kaikki rakenteelliset ongelmat, syvenevät ongelmat, jotka ei ole millään tavalla uusia, ne on oikeastaan ollut olemassa jo ennen tätä hyökkäyssotaa. Tämä hyökkäyssota on vaan ikään kuin kiihdyttänyt. Monet Venäjän voisi sanoa ongelmat on sellaista, että se intensiteetti ainoastaan niin kuin kasvaa. Mutta se varsinainen paradigma ei muutu. Ja tässä mielessä sotakin on erikoinen, että tässä on edelleen pidetty yllä tätä samaa, voisi sanoa, Putinin patronaalista kapean eliitin ympärille kasantunutta valtaa, jota sitten vielä yritetään vahvistaa tämän sodan aikana. Edellytykset rakenteellisen kriisin syvenemiselle on olemassa, mutta metafora siitä, että Putin olisi kuilun partaalla, niin silloin että suhteessa mihin? Me tiedetään sitten taas maailmanhistoriassa tälläkin hetkellä olevia niin kuin diktatuureja, joiden olisi pitänyt romahtaa jo pitkän aikaa sitten. Ne on tämmöisiä, tavallaan voi sanoa, että etenee yhä syvemmälle tämmöiseen failed state-tyyppiseen tilanteeseen, mutta ei ole olemassa vastavoimia. Ja se, mihin resursseja kuitenkin löytyy, niin on se johtajan ja hallitsijan suojelu. Ja tässä mielessä niin tämä voi olla yksi mahdollinen kehitys. Mutta samanaikaisesti on totta, viitaten tuohon servicein niin kuin ajatukseen, että tällaiset niin kuin epäonniset sodat, ei pelkästään Venäjän historiassa, josta nyt löytyy tämä analogia, että jokaisen merkittävän sotilaallisen tappion jälkeen on yleensä seurannut jonkunlainen reformien aika, Krimin sodasta lähtien. Tai otetaan Argentiinan sotilasdiktatuuri Falklandin sodan jälkeen, niin se käytännössä lopetti tämän Argentiinan sotilasdiktatuurin. Löytyy monia muitakin esimerkkejä, mutta vastaavasti löytyy varmasti esimerkkejä, jossa on ollut epäonnisia sotia ja siitä huolimatta se diktaattori jää killumaan siihen valtaan. Et se ei ole oikeastaan kovin toimiva analyysi, jos me käytetään vain ainoastaan tämmöisiä isoja historiallisia analogioita. Ne luo tietynlaisia todennäköisyyksiä ja sen tietynlaisen todennäköisyyksien kehyksen niin kuin tapahtumille, mutta sitten jos katsotaan niitä yleisiä rakenteellisia, esimerkiksi just tätä, että missä on mahdolliset vastavoimat, poliittiset toimijat, jotka uskaltaisi haastaa Putinin valtaa, niin niitä ei valitettavasti ole olemassa. Ja juuri tämä, mikä tuntuu vahvistuvan ja joka tavallaan luo sitä potentiaalista kriisiä yhä syvemmälle, niin on juuri tämä eliitin saamattomuus, yhä kasvavampi tyytymättömyys. Mielestäni se on aika ilmeistä, että hyvin suurempi osa niin kuin Venäjän eliitistä niin on tyytymätön tähän tilanteeseen, mutta he tietää, että he on saman sukellusveneen sisällä, joka on matkalla pohjaan. Heillä ei ole ulospääsyä sieltä. Heidän oma asemansa on tavallaan Putinista riippuvainen. Pelon rooli on aivan mieletön. Ja nyt kaikki tämä, mitä me nähdään, oikeastaan päivittäin luetaan uusilaisista pidätyksistä, jotka on hyvin pitkälti myös signalointia. Se osoittaa sitä, että jos joku yrittää livetä tästä kokonaisuudesta, niin huonosti käy. Eli se on hyvin tämmöinen mafiamainen yhä

0: enenevässä määrin mafiamainen toimintatapa. Koska vaan tapahtuu sellainen, että joku uskaltaa järjestäytyä, niin aika näyttää, mutta tällä hetkellä niin kuin näkisin, että Putinin asema on sillä tavalla aika poliittisesti aika turvattu.
1: Miten Kari suhtaudut tähän kuilu metaforaan, jos puhutaan Putinista? Äsken viittasit Venäjän kokonaisuudessa tämän pato-metaforan kautta, ja olet myös puhunut Venäjän murentuvasta sotataloudesta sellaisella rinnastuksella, että Venäjä olisi joutumassa niin sanotulle kuoleman vyöhykkeelle, mikä taitaa olla tämmöinen vuorikiipeilymetafora puolestaan.
2: Jos aloitetaan tuosta kuilun partalta, tulee mieleen neuvostoaikainen anekdootti, vitsi. Silloin Neuvostoliitossa puhuttiin, että kapitalismi on kuilun partaalla, mutta sosialismi on askeleen edellä. Eli tässä voidaan niin kuin miettiä kanssa tässä, että miten nyt tämä tarkoittaa, kun tuo Putin on hankalassa asemassa. Hän tietää, että hän on tehnyt ihan järkyttävän virheen. Mä luulen kuitenkin, vaikka hän saa osittaista tietoa ja väritettyä tietoa tästä sodasta, mutta kyllä mä uskon, että hän ei voi olla täysin immuuni sille tiedolle, mitä siellä tapahtuu. Nimittäin yksi sellainen oleellinen asia Venäjän, mikä on sellainen hyvä indikaattori, Venäjähän on yksi maailman suurimmista öljyntuottajista. Maailman kolmanneksi suurin öljynviejä. Ja jos on itsellä pulaa polttoaineista, kyllähän tämä alkaa, ja kyllähän se näkyy siellä niin kuin päätöksentekokoneistossa. Mutta tähän emeritusprofessori Servisin analyysiin, hän niin kuin viittasi siihen Japanin sotaan, hävittyy Japanin sotaan, joka alkaa viemään sen uskottavuuden. Ja mä luulen, että tämä on se syy, miksi Putin niin kuin takertuu ennen kaikkea tähän valtaan, niin kuin ihan viimeiseen saakka. Hän ei osaa antaa periksi, se on hänen luonne, joka on niin kuin täysin erilainen kuin Nikolai Kakkonen. Nikolai Kakkonen ei halunnut olla oikeastaan johtajana, ja Putin haluaa olla enempi kuin kukaan muu. Ja mitä tässä sitten tulee tapahtumaan, niin se on vaikea nähdä, mutta mä vaan pelkään sitä, että kun tilanne menee koko ajan hankalammaksi, Putin vaan lisää kontrollia ja sitä sortokoneiston niin kuin vahvistamista siellä tullaan. Kaikennäköisiä rajoituksia tulee niin kuin siviiliyhteiskunnan suuntaan ja ei tämä mene hyvään suuntaan, mutta tämä mun mielestä menee koko ajan pikkuhiljaa. Ja jälleen kerran mä luulen, että se, ei ole, niin kuin se yhdistyminen ei tule tapahtumaan spontaanisti. Että se tulee tapahtumaan valtaeliitin suunnalta. Ja yksi toinen, joka on todella tärkeä niin kuin indikaattori, on niin kuin tuonnin muuttuminen. Siis tuonnin arvo ei ole tippunut juurikaan, siis hyökkäyssodan aikana, mutta mitä on tapahtunut? Se on siis Venäjän riippuvuus tuonnista Kiinasta on kasvanut ihan järkyttävästi. Silloin kun Putin astui valtaan vuonna 2000, niin Kiinan osuus Venäjän tuonnista oli alle 3%. Nyt se on puolet. Ja itse asiassa eihän enää Venäjä voi puhua itsestään suurvaltana. He ovat niin kuin Kiinan niin kuin määrittelee, milloin tämä sota loppuu, mutta eihän Kiinan kannata tehdä sitä. Kun Venäjä heikentää itseään sotimalla ja Kiinalla on omat ambitiot liittyen 1800-luvun puolessa välissä, kun Venäjä pakkoliitti 3 kertaa muistaakseen Suomea isommat maa-alueet. Et tällaisia ollaan jo nostettu silloin, kun Tiitinen ja Koivisto, presidentti Koivisto oli vierailmassa Pekingissä 80-luvun puolessa välissä.
1: No jos puhutaan tästä valtaeliitti-asiasta, niin mitkä ovat ne tahot, jotka nyt sitten todennäköisimmin saattaisivat niin sanotusti nostaa kytkintä tässä tilanteessa? Saatteko arvioida tätä valtakuviota Venäjän
0: sisällä? Puhutaanhan erilaisista torneista ja totta kai tämä turvallisuuspalvelujen kasvava valta sitten on teknokraatit, eli erityisesti siellä niin kuin presidentinhallinnon poliittisen kuratoinnin tai käytännössä sieltä, jotka vastaa niin kuin tästä niin poliittisen prosessin hallinnasta, erityisesti niin kuin Sergei Kirjenko, joka on tässä suhteessa ehkä vaikutusvaltaisin henkilö, ja hän on tämmöinen niin kuin tyyppiteknokraatti ja opportunismin niin kuin ehkä syvin ja pahin esimerkki. Pääministeri Mihail Mishustin myös hyvin näkyvä teknokraatti samalla tavalla kuin joku Nabiullina, jolla on tämmöisiä, voisi sanoa osa on tämmöisiä kaappiliberaaleja, mutta heille edellytyksen on niin kuin käyttää mitä. Kaikilla näillä on tietynlainen rooli.
1: Eli keskuspankkiiri.
0: Keskuspankkiiri, kyllä. Kuka nostaa kytkintä, niin sitä on vaikea sanoa. Kyllähän tässä on niin kuin analogia, että esimerkiksi Stalinin kuolemaan 1953, jolloin tapahtui sitten tämä, olkoonkin, että Venäjä oli, tai Neuvostoliitto oli kuitenkin erityyppinen. Silloin oli politbyro, oli kollektiivinen, eli mitä ei tällä hetkellä ole, ja sehän tekee tästä tilanteesta niin kuin tietyllä tavalla paljon arvaamattoman. Mutta analogiana ehkä se, että ne koalitiomuodostukset ja asemanvaihdokset ja takinkäännöt, mitä silloin nähtiin, niin jos se tapahtuu Stalinin aikaisessa systeemissä, jossa sitten erilaiset toimijat alkoivat niin kuin rakentaa liittoumia ja yrittää puolustaa asemia, niin ne näkisivät, että se olisi jotenkin poissuljet,

0: tässä tilanteessa, vaan päinvastoin. Eli voi tapahtua hyvin yllättäviä niin kuin liittoutumia. Meidän pitää muistaa, että siinäkään turvallisuuspalvelut ei todellakaan ole mikään yhtenäinen joukko, vaan siellä on erittäin paljon kissan hännän vetoa, valtataistelua sisäisesti. Yksi indikaatio, josta nyt on paljon puhuttu, joka on jollain tavalla kiistatonta, mutta sen merkitystä on ehkä hiukan paisuteltu lännessä, niin oli tämä internetin liittyvä kiista ja siinä oli tämän mallibloggaaja Victoria Bonian erikoinen ulostulo, jossa hän käytännössä rivien välistä syytti Putinia tästä erilaisista ongelmista ja nyt on aika vahvaa epäilyä siitä, että tämä Bonia ei tällaista täysin itsenäisesti tee, vaan tämä oli osin kuratoitu todennäköisesti presidentin hallinnon puolesta, jossa Boniaa käytettiin viestinä Putinille turvallisuuspalveluja vastaan. Mm-hmm. Eli siellä olisi ollut tällainen tietynlainen teknokraatti versus Siloviki, eli nämä turvallisuuspalvelutaustaiset vastakkain. Ja tämä on nyt ilmeistä, että siinä on kahden puolesta, eli just tämä ajatus, jossa ehkä haluttaisiin kehittää tämmöistä nyansoidumpaa, pehmeämpää, digitaalisempaa autoritarismia, jossa kuitenkin pyritään jonkun tyyppisen edelleen semmoisen normaalimman yhteiskunnan, normaalimman markkinatalouden läsnäoloon, jota ollaan kehitetty valtavasti. Venäjällähän esimerkiksi digitaaliset palvelut on mennyt eteenpäin. Se on yksi osa tätä Venäjän niin kuin Putinin modernia autoritarismia. Ja sitten on tämä vanhan liiton niin kuin patrushevilainen KGB-ajattelu, jossa niin kuin oikeastaan ideaalina on Pohjois-Korea. Kielletään kaikki. Töpseli irti seinästä, ei mitään internettiä. Ja tämä on ihan kiistatonta. Siellä on henkilöt sellaista ikäpolvea, niin kuin Putin tietyllä tavalla itsekin edustaa, että hän ei niin kuin näe tässä mitään arvoa.
1: Mm. Eikä käytä älypuhelinta.
0: Ei käytä älypuhelinta eikä mitään muuta. Ja tämmöinen jännite siellä on ollut ja se on nyt jollain tavalla pintautunut. Tästä ollaan nyt toistaiseksi perääntytty, yllätys, koska syyskuussa on duuman vaalit. Mitä sen jälkeen tapahtuu, niin voi odottaa, että sitten taas ruvetaan ruuvia kiristämään, koska se turvallisuuspalvelujen valta on, niillä on ikään kuin tässä selkeästi vahvempi ote ja Putin heitä kuuntelee. Se näkyy hänen myös näissä ulostuloissa. Mut voi sanoa, että kyllä täällä on tällaista. Ehkä semmoisena yhtenä optimistisempana, että jos ja kun tällainen sitten alkaa tapahtua tämmöinen järjestäytyminen esimerkiksi Putinin kuollessa, sairastuessa tai yksinkertaisesti, että hän on vain kykenemätön enää hallitsemaan, niin on todennäköisesti se, että yksikään näistä ryhmistä ei täysin itsenäisesti pysty sitä valtaa kaappaamaan, vaan se tarvitsee liittolaisia. Jos Silovikit aikoo ikään kuin vakiinnuttaa asemansa, niin siinä tarvitaan teknokraatteja ja just se, että siellä ei kaikki Silovikit ole samassa leirissä. Ja vastaavasti, jos teknokraatit haluaa kaavata vallan, niin he tarvitsevat osan Silovikeista. Eli siellä tarvitaan tämmöistä niin kuin koalitiomuodostusta, mutta tässä vaiheessa se on arvioitu, miten se muodostuu, niin en lähde ennustamaan.
2: Kyllä Silovikeillä on se valta tällä hetkellä. Mutta niin kuin Jussi sanoi, että ei se ole mikään homogeeninen porukka. Niillä on omat intressit ja omat, ja siis mikä on tärkeä juttu on sitten, että tavallaan kun Putinhan on syntynyt 52, eli hän täyttää nyt lokakuun 7. päivän 74 vuotta. Eli ikä tulee jossain kohtaa vastaan, ja mun mielestä tulee ensi vuosikymmenellä. Niin se tulee olemaan iso myllerys, ja ennen kaikkea se, että miten Putin lähtee pois. Eli ehditäänkö tekemään näiden tiettyjen valtaryhmien välillä niin kuin tavallaan sopimusta. Mutta jos hän lähteekin nopeasti, silloin voi tapahtua yllättävän paljon ja silloin teknokraatit jää yleensä kakkoseksi.
1: Silloin Kovalinja, Patrushevit ja kumppanit voittaa, näinkö?
2: Näin voi käydä ja itse asiassa silloin yleensä härskeen voittaa, kuka on valmis käyttää väkivaltaa.
3: Politiikka Radio.
1: No niin, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana ovat Turun yliopiston professori Kari Liuhto ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila. No niin, tässä on viime viikkoina Venäjällä levinnyt huhuja Venäjän keskuspankin johtajan syrjäyttämisestä. Kun keskuspankin johtaja Elvira Nabiullinaa ei oltu nähty julkisuudessa yli viikkoon. Ja kysymys ei ole tavallaan mistä tahansa huhusta, vaan niinkin vaikuttavasta, että jopa Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on koittanut katkoa huhuilta siipiä. Silti kysymys velloo, että nauttiiko keskuspankkiiri edelleen Putinin luottamusta. Tässähän on tulkittu keskuspankin tuoretta korkopäätöstä suoraksi haasteeksi Putinille itselleen. Nabiullina varoitti korkopäätöksen yhteydessä rahapolitiikan merkittävästä kiristystarpeesta, mikäli valtion menot ja budjettialijäämä edelleen kasvavat. Niin miten arvioitte keskuspankin roolia nykyisessä Putinin järjestelmässä ja sen huojunnassa? Mitä tässä on tapahtumassa vai onko keskuspankin kulisseissa tapahtumassa jotakin?

0: Itä voi Kari avata enemmän, mutta ehkä tässä on yksi piirre mun mielestä Snabiullinan asemassa. Siis ilman muuta keskuspankilla on valtava merkittävä rooli, ihan siis voisi sanoa tässä roolissa, kenellä on pääsy Putinin pakeille, ja silloin on aivan valtava merkitys, kuka on siellä ikään kuin jatkuvasti jonkun tyyppisessä neuvonpidoissa, ja Nabiullina on yksi näistä. Ja häneen on kohdistunut kritiikkiä jo hyvin monta vuotta. Hän on niin kuin nimenomaan näiden kovan linjan haukkojen ja erilaisten tämmöisten erityisesti sotaentusiastien, mutta myös tästä niin kuin erityisesti nyt tästä sodasta hyötyneiden piirien isojen valtion yritysten ja näiden tai konglomeraattien niin kuin näkökulmasta niin ollut voimakkaan kritiikin kohde. Ja hän on ollut helppo syntipukki, koska hän on ikään kuin tämmöinen vanha liberaali ja kaikkea muu. Siitä huolimatta Putin on pitänyt hänen asemansa, ja siinä mielessä niin kuin Putin on osoittanut vanhan Putininsa. Eli juuri tämä tämmöinen ajatus niin kuin välittäjätahosta, jotka pitää kilpailevat toisissaan kimpussa olevat eliitin jäsenet ikään kuin jossain tavalla kasassa, ja kaikki hyötyy siitä, että Putin on tämmöinen ikään kuin korvaamaton välittäjä, jossa asema pysyy kasassa. Ja nyt yksi tämmöinen mielenkiintoinen indikaattori, josta tämä lähti nyt liikkeelle, niin oli tietenkin tämä Pietarin kansainvälinen talousfoorumi, jokahan on tämmöinen täydellinen pellekarnevaali tänä päivänä. Siellähän on siis tämmöinen niin kuin kirjaimellisesti niin kuin erityyppisiä niin kuin äärifriikkejä puhumassa vierailijat. Tai siis jos verrataan sitä, mitä se oli 20 vuotta sitten, jossa se oli ihan vakavasti otettava niin kuin taloustapahtuma, niin tämän päivällä se on niin kuin eräänlainen tämmöinen friikkishow, jossa on siis tämmöistä jotain geopoliittisia manifesteja julistetaan. Ja Nabiullina olisi jäänyt pois pelkästään siitä, että hän ei alennu tämän tyyppiseen tilaisuuteen. En tiedä, jos hän näin tekisi, niin silloin hän voisi ajatella sitä, että hänellä on niin kuin rohkeutta riskeerata tämän asemansa. Hänen paikkansa on joka tapauksessa katkolla ensi vuonna, ja voi olla, että hän haluaisikin erota, mutta hänellä voi käydä niin kuin Lavroville, joka on jo monta kertaa halunnut lähteä, mutta Putin ei anna siihen lupaa.
1: Mm. No Kari.
2: Mulle tulee ihan sama mieleen tästä Lavrov ja Nabiullina. Molemmat hän on huippuammattilaisia. Ja Lavrov mun käsittääkseni haluaisi lähteä pois. Ja Nabiullinankin kohdalla tämä voisi olla se, mutta ne on ammattilaisia. Ja tämä ehkä enempikin indikoi sitä, että jos heidät heitetään nyt väkisin pois, niin silloin se alkaa näyttää siltä merkkejä, että Venäjä on oikeasti kriisiytymässä tässä. Ja tietenkin pankeista eri arvioiden mukaan ehkä nyt ei vielä ole pankkikriisiä tulossa, mutta pankeilla on paljon niin kuin roskalainoja. Osakemarkkinat on nyt tullut alaspäin. Eli siellä niin kuin tässä valtion taloudenpidossakin on paljon ongelmia. Että jos ne lähtee niin kuin heittämään Nabiullinan pois, joka on ammattilainen, ja sitten laitetaan vaan sellainen käskyläinen, niin silloin mun mielestä tämä vaan niin kuin nopeutuu se kriisi sit Venäjällä. Että sitten täällä Suomessakin pitää alkaa ihan oikeasti katsomaan kelloa, että kalenteri, että mitä siellä sitten tulee tapahtumaan. Nimittäin vielä tuossa on se, että mun mielestä Nabiullina kuitenkin nämä päätökset niin kuin kiristää sitä korkopolitiikkaa sitten on ihan perusteltuja. Näin pitäisi tehdäkin. Mutta jos tämä inflaatio lähtee taas laukkaamaan, itse asiassa nythän musta tuntuu, että ensimmäistä kertaa sodan aikana niin kun inflaatio nousee nopeammin kuin palkat. Ja tämäkin alkaa pikkuhiljaa syömään. Tähän saakka niin Venäjä on pystynyt sen hoitamaan, mutta hinta on aika kova. Eli siis valtion niin kun velka on kasvanut nopeasti, alijäämäinen budjetti. Tosin siellä on hyvin alhainen lähtötaso. Mm. Siis todella alhainen lähtötaso niin kun verrattuna länteen. Ja et vieläkin se mun arvio siitä padosta, eli se ei ole vielä niin kuin kokonaan, mutta nämä niin kuin koko ajan murtaa sitä, niitä rakenteita. Ja niin kuin Putin on nyt valitettavasti siis se ongelma, eli siis siihen uudistumiseen. Eli Venäjähän tarttisi uutta alkua, jonkunnäköisiä reformia, ennen kaikkea uuden johtajan, jonka kanssa voitaisiin niin kuin keskustella jostain uusista asioista. Presidentti Niinistö taisi tulla MTV:ssä eilen ulos siitä, toistaan tätä tasavallan presidentti Stubin ajatusta siitä, että pitäisi niin kuin avata neuvottelut, mutta mä olisin ehkä vielä, niin kuin, että ajankohta ei ole nyt. Mm. Ehkä ensi keväänä. Katsotaan, minkälainen voitonparaati on 9.5.2027.
1: No nämä kohonneet kuluttajahinnat liittyy tähän, myöskin tähän keskuspankkipolitiikkaan, niin ovat olleet Venäjällä alkuvuoden tärkeimpiä puheenaiheita, ja muun muassa kalliista kurkuista on tullut niin kuin hintojen nousun symboli. Mutta miten te nyt arvioitte tätä tavan venäläisten tilannetta, että piileekö heidän talouden kurjistumisessa muutoksen siemen?
0: No varmasti tämä, että se on kurkut, se on ollut tässä tämän matkan varrella niin kananmunat, jotka aiheuttaa nimenomaan esimerkiksi Dagestanissa ihan suorinaisia protesteja. Se on ollut jo aiemminkin, jossa vaiheessa taisi olla auringonkukkaöljy, siis mikä on silmipistävä, että ne ei ole tämmöisiä niin kuin erikoisluksus tai jotain ylellisyys- tai kestokulutustavaroita, vaan

0: aivan tämmöistä perusruokakassitavaraa. Ja siinä yleensä on sitten pystytty selviytymään, perunat oli myös jossain vaiheessa. Eli hyvin tämmöisiä, voisi sanoa, primitiivisiä peruselintarvikkeita. Mutta on selvää, että siis jos katsotaan nyt venäläisten kysymyksiä ja kyselyissä, jossa on nimenomaan on palkkojen riittävyys, elintarvikkeiden hinta, ylipäinen huoli tulevaisuudesta. Ja nämä osoittaa sen, että kyllä nämä arjen ongelmat on siellä. Mutta sitten pitää muistaa se, että se tyytymättömyys itsestään ei välttämättä takaa mitään. Eli tässä mielessä tämä on valitettava tilanne, joka vaan todennäköisesti syvenee, mutta myös jatkuu.
1: En usko, että kurkkukapina on tulossa. Oleellisempi tuotteet on peruna, hirssi, riisi, niiden hinta. Ne on niin kuin perus, että ihmiset tulee toimeen. Mutta mikä niin kuin sanotaan sitä keskiluokkaa harmittaa, on laatu. Laatu on heikentynyt, eli hinta on noussut, mutta laatu on heikentynyt. Se nyppii, mutta mitä venäläinen voi tehdä? Ei ainakaan, niin kuin, ne harmittelee, tiedän ihmisiä venäläisiä, jotka harmittelee tätä kehitystä, mutta ei uskalla mennä protestoimaan, koska vankilassa on vielä huonompi ruoka. Eli siellä on pelko on alkanut tulemaan niin kuin johtamisen välineeksi ja itse asiassa sota on myös niin kuin sisäpoliittinen työkalu pitää kansa kurissa. Eli tämä Ukraina on yksi esimerkki ja sitten kun tämä loppuu mä pelkään, että se voi alkaa jossain muualla, koska on tarve aloittaa sota taas jossain muualla. Ei välttämättä niin kuin tänne länteen suuntaan, koska kyllä Venäjällä kuitenkin armeija ymmärtää missä, että me ollaan niin paljon vahvempia täällä. He voivat kokeilla ehkä jotain, mutta en usko siihen niin kuin lähitulevaisuudessa tai näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa mitään sellaista. Mutta joku tuolla entinen neuvostotasavalta, ihan vaan sota sodan vuoksi, jotta saadaan pidettyä nämä NS-poikkeusolot päällä. Tämä on mun mielestä sellainen hyvinkin todennäköinen ja mä luulen, että se seuraava johtaja Putinin jälkeinen, se on niin kuin tavallaan niin kuin joutuu tekemään, koska myös sotahan on tapa lahjoa niitä lähipiiriä, eli silovike armeijaa, pitää heidät tyytyväisenä. Sodassa on suuria arvoja niin kuin häviää, niitä ei pysty koskaan niin kuin kirjanpidossa niin kuin havaitsemaan, että mitkä on hävinnyt ja mitkä on myyty ohi. Ja nythän tiedetään, että Venäjän armeija on äärimmäisen niin kuin moraaliltaan rappiutunut sitten tässä, ketä lähetetään rintamalle kuolemaan. Eli sun pitää tavallaan ostaa itsesi pois niistä kuolemanpartioista, missä kuolema on melkein lähestulkoon varma.
2: Kiitoksia hyvät vieraat tästä keskustelusta. Kari Liuhto.
1: Kiitos.
2: Ja Jussi Lassila.
3: Kiitos.
2: Ja tämä ohjelma todella on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
4: Politiikka Radio.
5: Suomi Areena on käynnissä ja niin huominen kuin ylihuominenkin Politiikka Radio lähetetään Suomi Areenasta Porista. Huomisessa torstain suorassa keskustelussa kysytään, milloin on Suomen vuoro, kun Trump heittää liittolaisiaan bussin alle. Yhdysvallat petti hiljan tärkeimmän liittolaisensa, kun se sivuutti Israelin neuvotteluissa Iranin sodan lopettamisesta. Osoittaako valtio viisautta vai sen täydellistä puutetta luottaa Yhdysvaltoihin? Entä aiheutuuko Donald Trumpin myötäilystä ongelmia? Entä miltä näyttäisi tulevan vaalikauden ja mahdollisesti sinipunahallituksen ulkopolitiikka? Siitä ovat keskustelemassa ja debatoimassa huomisessa Suomi-areenasta käsin kuultavassa Politiikka-radiossa SDPn varapuheenjohtaja Nasima Razmyar, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman kokoomuspuolueesta ja Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelainen. Antti Pilke Politiikka-radion puikoissa Suomi-areenassa huomenna kello 13.

Radio Yhdessä keskiviikkoiltapäivä jatkuu maailman musiikin sävelin ja vanhoista kirjoista puhuen. Kello on 13.32. Minä olen Jalmari Laine. Tervetuloa kuulolle. Mikä vanhoissa kirjoissa saa tuhansittain ihmisiä kokoontumaan vuosittain Sastamalaan eräänä kesäisenä viikonloppuna? Siitä kuullaan kutakuinkin puolen tunnin päästä. Ja sitäkin pohditaan, onko kirjassa tarina tärkeintä vai onko kirja tärkeä myös esineenä. Vanhan kirjallisuuden päivät keräävät kirjojen ja eritoten vanhojen painotuotteiden ystävät Pirkanmaalle idylliseen Sastamalaan perinteisesti näin kesä-heinäkuun vaihteessa. Tapahtuman toiminnanjohtaja Päivi Mäkikerttulan tapaamme siis kello 14 tienoilla. Ja Riihimäen kesäkonserttien taiteellinen johtaja, pianisti, säveltäjä ja kapellimestari Tuomas Turriago avaa tuon musiikkitapahtuman säveltarjontaa tunnin kuluttua.

Se oli Elton Johnin kappale I'm Gonna Love Me Again, ja tässä muodossaan se soi vuonna 19 elokuvassa Rocket Man. Äänessä oli Elton Johnin lisäksi myös Taron Egerton. Lavalle astelee nuori vapaa nainen, ja hänet tunnistamme Aili Ikoseksi.

nuori vapaa nainen Aili Ikonen. Seuraava nuori ja vapaa on Nora Jones. Hän uudelleen lämmittelee Hoagie Carmichaelin ja Ned Washingtonin ikivihreän The Nearness of You.

0: Norah Jonesin ensimmäiseltä studioalbumilta vuodelta 2002, Come Away With Me, oli tämä Hoagie Carmichael-klassikko The Nearness of You.
1: Odotettavissa perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 korkealentoista matalapainetta, sillä maisteri Lindgren jatkaa musiikkiesitelmöintiään. Kertaus itsenäisesti Yle Areenassa.

Malangsi Sokon musiikkia Senegalin suunnalta oli tämä kappale Touba. Pekko Käppi ja Kuolleiden hillittömien hevosten luut jatkavat ja havaintoja on tehty valaista.

Pekko Käppi ja kuolleiden hillittömien hevosten luut. Sitten päästetään esiintymään Django kokoonpano, jossa harmonikkaa soittaa Antti Leinonen, kitaraa Otto Tolonen, viulua Tero Hyväluoma ja bassoa Tarmo Anttila. Ja Lady, oikea sellainen, on tullut sattumalta vastaan.

0: I've met my lady oli tämä Antti Leinosen kepeä sävelmä. Kello lähenee 14 ja suuntana radioyhden iltapäivässä ovat Sastamalan vanhan kirjallisuuden päivät. Vanhat kirjat, mikä niissä saa tuhansittain väkeä kokoon vuosittain Sastamalaan tiettynä kesäisenä viikonloppuna? Onko kirjassa aina tarina tärkein sisältö vai onko kirja tärkeä myös esineenä? Vanhan kirjallisuuden päivät keräävät kirjojen ja eritoten vanhojen niteiden ystäviä Pirkanmaalle Sastamalan idyllisiin maisemiin aina näin kesä-heinäkuun vaihteessa. Tapahtuman toiminnanjohtaja Päivi Mäkikerttula kävi Joni Timosen studiovieraana.
1: Toiminnanjohtaja Päivi Mäkikerttula, tervetuloa Radio 1 vieraaksi.
2: Kiitos ja kiitos kun kutsuitte.
1: Sastamalassa järjestetään taas vanhan kirjallisuuden päivät, kesäkuun viimeinen viikonloppu. Mikä tapahtuma oikein on kyseessä, jos parilla lauseella kuvaisit?
2: No, vanhan kirjallisuuden päivät on kirjallisuusfestivaali, mikä on ollut Sastamalassa ja aiemmin Vammalassa jo noin 80-luvulta, eli 42. kerta on tänä vuonna. Ja meidän tapahtuman kivijalka on se antikvaarinen kirjamyynti, että meillä on antikvariaatteja, mutta meillä on nykyisin kyllä aikojen saatossa on vähän muuttunut se kattaus, että nyt on myös uuden kirjan myyjiä ja kirjailijayhdistyksiä. Sitten on aina kunkin vuoden teeman mukaista ohjelmaa.
1: No, kuinka vanhaa on vanha kirjallisuus teille?
2: No, se onkin hyvä kysymys. Siitä ollaan tosi montaa eri mieltä, että nykyisin kirja-alalla taitaa jo vuosi sitten ilmestynyt kirja olla vanha, mutta sitten osan mielestä vanha kirja on vanha sitten vasta, kun se on jo useita satoja vuosia vanha. Mutta että meillä se vanha kirjallisuus on enempi sitä, että se on sitä antikvariaattien myyntiä ja kierrätettyä kirjaa, että on jo useampi lukija. Ja sitten tietysti ohjelmassakin on niin, että ei keskitytä näihin juuri julkaisseihin kirjailijoihin, vaan meillä on tosiaan sen teeman mukaan nostetaan sitten aiemmin ilmestynyttä kirjallisuutta.
1: Mutta tämähän on tämä kirjojen kierto ja elinaika kirjakaupoissa on lyhentynyt huomattavasti, että teidän tapahtuma vastaa niin kuin tähänkin sitten.
2: No kyllä. Ja nyt on ainakin täältä pääkaupunkiseudulta meidän kirjakauppialta kuulunut, että nuoriso taas on löytänyt ainakin osa heistä niin nämä antikvariaatit ja klassikot ja tyylin filosofiakirjat ja muut, että mitä ei enää sitten muualta saa ostettua. Ja tietysti kun kirjastopuolellakin tehdään aika reippaalla kädellä poistoja, koska kirjojen pitää kiertää sielläkin ja varastointi on kallista, niin sitten ei välttämättä löydy kirjastoistakaan. Että nuoret on löytänyt ja kai ihan kassikaupalla ostavat kirjoja.
1: Kerrotin tuossa, että nuoret on löytänyt tapahtuman myös, mutta millaisia ihmisiä teillä yleisesti käy teidän tapahtumassa?
2: No, mä varmaan sanoisin, että meillä on niinku kolmenlaisia ihmisiä. On niitä, jotka tosiaan tulee niiden kirjojen perässä ja ostavat kirjoja ja keräilevät kirjoja. Tosin se kirjojen keräileminenkin on muuttunut, että nykyään sitä enempi kerätään sen sisällön perusteella, että kun aikaisemmin oli ensipainoksia tai tämän tyyppisiä niin kuin ulkoisia tunnusmerkkejä niissä keräilyissä. Sitten on niitä, ketkä tulee ohjelmaa seuraamaan. Meillä on aina korkeatasosta ohjelmaa ja on tunnettuja esiintyjiä, että varsinkin ajatellen niin kuin paikallisia asukkaita, että me tuodaan sinne Sastamalaan niitä esiintyjiä, joita muuten he joutuisivat lähteä katsomaan sit pidemmälle. Ja sitten kolmas porukka on ne hengailijat tai tunnelmasta nauttijat. Että meillähän on paljon kesäasukkaita Sastamalassa ja ympäristössä, niin he tulee tapaamaan toisiaan ja nauttimaan siitä tunnelmasta. Ja sitten kun on paljon henkilöitä, jotka on lähtöisin syntyisin Sastamalan alueelta, niin sitten palaavat ja tapaavat ehkä vanhoja luokkakavereita. Et siinä on monenlaista niin kuin kävijää meillä. Et mun mielestä just silloin koronavuonna erityisesti huomattiin se, että vaikka kävijöitä oli paljon vähempi kuin normaali vuosina, niin silti kauppa kävi ihan hyvin, että ne, ketkä lähti ostohousut jalassa, niin ne tuli, mutta ehkä nämä hengailijat

0: puuttu sitten niiltä vuosilta.
1: Mutta nyt mahtuu moninainen jengi kävijöitä, mahtuu teidän tapahtumaan ja lapsillekin on tapahtumaa.
0: Joo, meillä on pitkän aikaa jo ollut lasten omat kirjapäivät, että se on aina lauantai-aamuna. Meidän tapahtumahan siis on perjantaina ja lauantaina, niin lauantai-aamuna on lasten omat kirjapäivät. Ja tänä vuonnakin meillä on musiikkia siellä, Uulu-porukka esittää Soiva Syli-nimisen musiikkiesityksen. Ja sen lisäksi meillä on myös lukukoiria, että pääsee sitten tapaamaan lukukoiria.
1: Miksi on tärkeää saada lapset juuri nyt mukaan myös kirjallisuustapahtumaan?
0: No nythän paljon puhutaan sit lukemisen ongelmista ja siitä, että meillä peruskoulusta pullahtaa ulos väkeä, joka ei välttämättä enää edes osaa sitä mekaanista lukutaitoa, niin se on kyllä yhteiskunnallisesti tosi iso ongelma, että semmoinen kahtia jakautuneisuus. Itse kun on historia lukenut aikanaan, niin sieltä on ikäviä esimerkkejä siitä, kun tulee sitä osattomuutta ja näköalattomuutta, että se lukeminen olisi kyllä tosi tärkeää. Ja sitten just, että lastenkin kanssa tullaan sinne tapahtumaan ja he sais valita sitten, minkälaista kirjaa he haluaisi ja että heille luettaisiin, niin se on kyllä tosi tärkeää sanavaraston ja kaiken ymmärryksen ja ajattelun kannalta.
1: Eli lapsille näytetään, että on tämmöinen tapahtuma ja sitten innostetaan, järjestetään siihen sitten semmoista aktiviteettia, joka innostaa lapsia mukaan.
0: No näin, yritetään ainakin parhaamme ja kyllä meillä perheitä käykin, että ihan mukavasti.
1: Mainitsitkin tuossa, että kirja on esine ja siinä on sisältö. Kumpi on tärkeämpi?
0: Niin, toikin on hyvä kysymys. Kai se tästä ajattelee niin kuin ajattelun kehittämisen ja semmoisen kautta, että onhan se sisältö tietysti se tärkeä, mutta että kyllähän kirja on niin kuin todellakin hyvä käyttöliittymä, toi fyysinen kirja, että siinä pystyy niin kuin palaamaan takaisin helposti siihen, mitä on lukenut ja itselle ainakin se on kaiken sen luontevin, mutta että sanoisin, että tärkeintä on se, että kirjallisuutta käytetään ja luetaan ja kuunnellaan, että mikä sitten kellekin on se sopivin.
1: Mutta näissähän sitten kirjaesineenä, siinähän korostuu kaikki esteettiset, kaikki tämmöiset seikat myös, että kirjathan voi olla tosi kauniita ja hienoja keräilykohteita, eli teillä se varmasti se näkökulma on mukana myös.
0: Kyllä, ilman muuta. Joo, kirjat on kyllä tosi semmoisia taideteoksia ja kansitaide on se yksi taiteen laji myös. Ja tietysti sitten noissa lastenkirjoissa kuvitus on hyvin tärkeä, että meillähän Sastamalassa on paljon tätä kirjallista perintöä, mutta että meillähän on myös ne kuvitukset, eli Mauri Kunnasson meiltä Sastamalan alueelta kotoisin ja on aktiivinen kesäasukas ja sitten Tatun ja Patun luojat Aino Havukainen ja Sami Toivonen asuu meillä tällä hetkellä, että meillä on toi lastenkirja kuvitus kyllä korkeassa kurssissa.
1: No siellähän on oikein keskittymä lastenkirjallisuuden ja katsoin, että teillä on aikaisemmin ollut jotain tämmöisiä just lapsille tähän liittyviä tapahtumia, että just piirtämistä tai nämä kuvittajat on esitellyt työtään.
0: Joo, Aino ja Sami on ollut muutamaankin kertaan siinä lasten omilla kirjapäivillä niin, että lapset on saanut ideoida ja Sami on piirtänyt sitten sen mukaan.
1: Tapahtumalla on joka vuosi teema. Tänä vuonna se on sanat ja tunteet. Miksi juuri tunteet ja miksi nyt?
0: No sitä aina syksyllä, meillähän on ohjelmavaliokunta, joka rakentaa sen joka vuotisen ohjelman ja samalla ideoi aina edellisenä syksynä sitten sitä teemaa. Ja nyt sitten makusteltiin monenlaisia tietysti, kun meillä on hyvin kyllä idearikas ohjelmavaliokunta ja tähän sanat ja tunteet päädyttiin. Siinä saattoi olla vähän taustalla myös tämä Jane Austenin juhlavuosi, kun viime vuonna hänen syntymästään tuli 250 vuotta, niin siinä ehkä sitten tätä sanaa leikkiä lähdettiin kehittämään ja päädyttiin sitten tähän sanat ja tunteet. Mutta tietysti kyllähän tunteet on noin niin kuin yleisessä keskustelussa ja tunteiden hallitseminen ja tämmöinen niin kuin hyvinkin tällä hetkellä isosti ja kirjallisuutta tulee siltä alalta paljon.
1: No sehän on just ollut tässä tänäkin keväänä, on ollut tästä tunnepuheesta paljon asiaa mediassakin, että miten ikäpolvien välillä on tehty vähän tätä eroa tunteiden

0: tosi usein ollaan osuttu aika semmoiseen pinnalla olevaan teemaan. Esimerkiksi viime vuonna meillä oli luontomme teema.
1: Ja se lähti siitä Jane Austenista. Hän on tosiaan ollut esillä radiossakin nämä kuunnelmat. Ja sitten tosiaan tämä tietopuoli myös, että siitä käydään keskustelua. Ja tunteita kuvaava kieli muuttuu ajan mukana ja se varmasti näkyy kirjallisuudessa myös.
0: Kyllä, ja yleensäkin sanat ja se sanojen merkitys ja miten sanoja voidaan käyttää, niin siinähän on, että mitä ajattelen omaakin elinaikaa, niin on aika isoja muutoksia, että miten voidaan sanoa jotain asioita tai just ilmasta. Oli se sitten tunteita tai ihan mitä vaan, että sanojen merkitys on muuttunut ja niiden painoarvo on muuttunut.
1: Ja nykyään puhutaan tunnepuheesta. Se elää niin ajassa, miten me ilmaistaan itseämme
0: kyllä,
1: puheessa
0: kyllä,
1: ja kielessä. Joo. Ketä muita vieraita teillä on tähän teemaan liittyen?
0: No meillähän on siis sitten, mietitään tunteiden sanoittamisen vaikeutta, mikä mä en tiedä, se on niin kuin tuolla yleisesti ajatellaan, että se on meille suomalaisille vaikeaa, mutta onko se sitten se vaikeampaa kuin muillekaan, en osaa sanoa.
1: No ei se varmaan helppoa aina ole, että kyllähän aina tunteista puhuminen vaatii. Mutta kirjallisuudessa siitä on hyviä esimerkkejä ja sen kauttahan käsitellään.
0: Joo, mietitään. Meillä on myös semmoinen ohjelmaosio, missä mietitään tunteita kirjallisuudessa ja sitten tunteita lastenkirjallisuudessa. Että lasten kuvakirjathan useasti käsittelee, tai niissä on semmoisia kirjoja, jotka käsittelee eri tunneasioita, niin on sitten helppo lapsen kanssa keskustella, kun luetaan sitä kirjaa, että sehän helpottaa sitä vanhempien kasvatustehtävää, kyllä.
1: Siinä huomasin muuten itse tässä joitakin ehkä aikoja sitten, että just nämä lastenkirjat, niissä on otettu kyllä rohkeasti, otetaan nykyään vaikeitakin asioita tosi avoimesti esille.
0: Kyllä, joo. Joo, se on kyllä totta. Ja neuvoloissakin on useasti on niin kuin semmoisia kirjalistasuosituksia niin vanhemmille sitten, jos on perheessä jotain semmoisia haasteita tai ongelmakohtia, niin helpottaa sitten niiden käsittelyä. Sitten mietitään tunteita myös esimerkiksi politiikassa ja sanoja, että sehän on hyvinkin niin kuin omanlaisensa kieli, se politiikan kieli.
1: Ja siitäkin on puhuttu viime aikoina, miten se on kovasti kehittynyt ja vauhdikkaaksikin varmasti muuttunut, mutta teillä on sitten poliitikkojakin siellä puhumassa.
0: Joo, kyllä.
1: No vanha kirkkoraamattukin liittyy tähän teemaan jollain tavalla, eli vuoden 1776 vanha raamattu ja se liittyy myös Sastamalaan.
0: Kyllä joo, siinä on ollut Sastamalassa tai silloisessa Tyrväällä syntynyt Anders Litzelius hyvinkin aktiivisesti mukana sen kirkkoraamatun tekemisessä. Ja siitä on tosiaan nyt 250 vuotta. Ja meillä, kun meidän tapahtuman nimi on se vanhan kirjallisuuden päivät, niin sitten aina tässä ohjelmassa vähän tasapainotellaan, että pyritään myös tuomaan sitä oikeasti vanhaa kirjallisuutta mukaan, että ei vaan sitten uudempaa.
1: Ja tapahtumahan on alkanut Vammalan vanhan kirjallisuuden päivänä, eikö niin?
0: Niin, tai se virallinen nimi on aina ollut vanhan kirjallisuuden päivät, mutta se on ollut puhekielessä sitten Vammalan vanhan kirjallisuuden päivät, koska se on Vammalan kaupungissa alun perin perustettu.
1: Ja siinä on sitten tapahtunut näitä kuntaliitoksia.
0: Joo, että oikeastaan Vammala on ollut sinne vuoteen 2009 asti, että sen jälkeen sitten perustettiin Sastamalan kaupunki, missä useampi kunta liitettiin yhteen.
1: Sivusitkin tuossa jo vähän, että on merkittävä tapahtuma sielläkin seudulla ja ihan valtakunnallisestikin. Mikä on tapahtuman paikallinen merkitys, turisteja, kävijöitä?
0: Niin, kyllähän sillä on, se on niin kuin semmoinen kaupungin tunnettuudelle tärkeä, että monethan kunnat identifioituu johonkin tapahtumaan, että meillä se on sitten vanhan kirjallisuuden päivät. Toki meillä on muitakin tapahtumia, mutta että jos ajatellaan Kaustista tai Savonlinnaa tai Poria, niin helposti niistä tulee sitten ihmiselle ensimmäisenä joku tapahtuma mieleen. Ja sen lisäksi se on tietysti taloudellisesti merkittävä. Mehän ollaan matkailutuloissa Pirkanmaalla. Mä nyt muista, oltiinko me kakkonen vai kolmonen tänäkin vuonna tai viime vuotta siinä tietysti mitattiin, mutta että Tampere tietenkin menee omissa sfääreissään, mutta että Sastamala on kyllä matkailukaupunki.

0: Meillä on paljon semmoisia, sanotaanko nyt keskisuuria kohteita, ja vanhan kirjallisuuden päivät on tietysti niistä yksi tärkeä kyllä. Ja sitten se on tietysti paikallisille ihmisillekin niin, että just se kun sanoin, että tuodaan sitten niitä esiintyjiä sinne Sastamalaan, ettei tarvitse lähteä pidemmälle, että saavat nauttia kulttuurista sitten ihan omalla paikkakunnalla. Ja tietysti se on kirjailijoille. Meillähän on paljon kirjailijoita esiintymässä, niin aina se on kirjailijoiden tulot on kanssa pieninä puroina ympäriinsä, että yhtenä osana, että me maksetaan kyllä lukukeskuksen mukaiset palkkiot sitten kaikille esiintyjille ja tietenkin myös myyjille, että pääsevät sitten tapahtumiin myymään ja varmaan löytävät semmoista erilaista yleisöä kuin ihan siellä kivijalkaliikkeissä tai verkkokaupoissa, miten monella nyt on. Että kyllä montaa eri merkitystä ja tietysti sille kirjalle ja kirjallisuudelle ja lukemiselle, sitähän me kannatellaan ja pyritään edesauttamaan kirjailijoiden ja kirjallisuuden tilannetta ja olemista.
1: Radio Yhden iltapäivässä on vieraana Sastamalan vanhan kirjallisuuden päivien toiminnanjohtaja Päivi Mäki-Kerttula. Ja tosiaan antikvaaristen kirjakauppojen tapahtumana on alkanut teidän festivaali. Onko teillä ympäri Suomea näytteille asettajia ja kirjakauppoja tulee tapahtumaan?
0: No kyllä, kaukaisimmat, mitkä meillä on käynyt viime aikoina, on Oulusta, mutta että totta se keskittyy tähän sitten Uudellemaalle, Pirkanmaalle ja Satakuntaan, meidän kävijätkin. Mutta että kyllä ihan ympäri Suomen, ja sittenhän me ollaan yhdistys, että meillä on sitten jäseniä myös ympäri Suomen, että se on meidän yksi semmoinen ulottuvuus, se meidän jäsenmäärä.
1: Tuossa kerroit, että aika moninainen ja iso joukkohan sinne sitten kokoontuu aina kesäkuun lopussa, että paikallisesti merkittävä tapahtuma, mutta tulee alan harrastajia ja innostuneita ympäri Suomen tapahtumaan.
0: No kyllä, meillä on paljon vakikävijöitä, että se kuuluu heidän kesään, että monella, ketä vielä on työelämässä, niin varmaan alkaa siitä ehkä lomat, että se on semmoinen positiivinen päätös työkeväälle ja sitten lähdetään lomalaitumille. Ja sitten tosiaan näitä, niin kuin sanoinkin, että kesämökkiläisiä ja aiemmin meiltä ehkä muualle muuttaneita, niin heitä on paljon. Ja tosiaan sitten, niin kuin meidän antikvariaateista joku sanoikin, että kun monet heistäkin tekee yksin töitä, niin siinä on myös se semmoinen kollegiaalinen tapaaminen, että he tapaa muita saman alan toimijoita.
1: Eli oikein kunnon kesätapahtuma. Ihmiset tulee yhteen ja tapaa toisiaan ja viihtyy Sastamalassa.
0: Kyllä. Meillä on semmoinen lämminhenkinen tapahtuma. Ja sitten, koska meillä on pääsymaksuton, meillä on vapaa pääsy, niin se tietysti madaltaa kynnystä, että voi tulla sitten kaikki, eikä ole mitään ostopakkoa tai muuta, että voi vaan nauttia tunnelmasta ja ohjelmasta, jos ei satu löytää mitään ostettavaa.
1: Ja sittenhän teillä on myös tämmöistä vähän off-ohjelmaa, eli siellä on karaokeakin ja kaupunkibussi kiertää, eli tapahtumaa riittää viikonloppuna.
0: No kyllä, joo, ja eikä ollenkaan saatu siihen esitteeseen kaikkea off-tapahtumaa. Että kyllä meillä sitten yksityiset toimijat ja yhdistykset järjestää just monenlaista konserttia, ja karaoke on nyt sitten tuolla torilla. Ja meidän kaupunkibussi on se, koska meillä ei julkinen liikenne on kovinkaan runsasta, niin me aina tapahtuman ajaksi sitten organisoidaan tämmöinen ilmainen kaupunkibussi, millä pääsee sitten rautatieasemalta Vammalan torille ja taas sieltä sitten tapahtumapaikalle ja Tyrvänpyhän Olavin kirkkoon. Niin jos ei halua kävellä tai jos hämmästyttävää, se olisi kyllä hämmästyttävää, mutta joskus saattaa jopa vettä ropsahtaa.
1: Joskus voi Suomen kesässä käydä niinkin, mutta sinähän saa kaupunkikierroksen sitten samalla.
0: Joo, se on totta.
1: Mainitsit tuossa, teillä on tosiaan se vanha kirkko siellä. Teillä on myös, eikö teillä ole vanhan musiikin tapahtuma myös Sastamalassa?
0: Joo, meillä on heinäkuun puolivälissä noin on Sastamala Gregoriana, mikä viettää nyt juhlavuotta. 30 vuotta on sitäkin tapahtumaa jo järjestetty. Ja sen pääkonserttipaikkahan on Sastamalan Pyhän Marian kirkko, ja siellä on ihan huikea se akustiikka, että sinne kyllä kutsun kanssa kaikki nauttimaan ja ihastelemaan, ja siinä samalla saa semmoiset mukavat keskiaikaiset kirkonpenkkikokemukset, että minkälaista niissä on istua, mutta akustiikka ja musiikki.

0: musiikki on kyllä ihan huikeet.
1: Eli Sastamalassa on oikein erikoistuttu tämmöisiin vanhoihin antiikkisiin tapahtumiin ja aina tuodaan ne nykypäivään sitten myös.
0: Kyllä, joo, nyt meillä on hyvin tämmöiset persoonalliset ja oman näköiset tapahtumat, kyllä. Meillä on sitten vielä lisäksi aina vapunpäivänä tämmöinen museo- ja harrasteajoneuvojen paraati, että meillä on myös paljon näitä vanhojen autojen harrastajia meillä kaupungissa ja se kerää sankoin joukoin väkeä kyllä sekin sinne. 200 ajoneuvoa otetaan joka vuosi ja tänä vuonnakin kesti 15 minuuttia, kun oli 200 ilmoittautunut.
1: Mistä teillä on lähtenyt nämä kaikki tämmöiset originellit, vanhat ideat? Te olette selkeästi niin kuin ottanut siitä semmoisen teidän oman profiilitapahtumamuodon.
0: No, vanhan kirjallisuuden päivät hän on saanut alkunsa siitä, kun 80-luvun puolivälissä noin silloinen kaupunginjohtaja murehti sitä, että kun meillä ei oikein turisteja käy. Ja järjestettiin sitten tämmöinen matkailuseminaari, missä silloinen Tampereen museotoimenjohtaja Martti Helin, hänelle oli annettu otsikoksi, että mitä turistilla olisi nähtävää Vammalassa, ja hän muutti sen vähän sillä, että mitä helvetin tekemistä turistilla on Vammalassa. Mutta hän nosti esiin sen, että tämmöinen kirjallisuustapahtuma ja perusteli sen sillä, että meillä on hyvin pitkät juuret siinä kirjallisuudessa. Että mehän ollaan tietysti Kokemäenjoen varressa, niin on, asutusta on ollut jo kivikaudella ja Kokemäenjokeen myöten meillä on tullut sitten sivistystä ja kirjallisuutta jo varhaisina aikoina. Ja meillä on tosiaan Anders Litzelius ja Varelius on meiltä kotoisin ja sitten on paljon kielen tutkijoita ja historioitsijoita ja siinä kohtaa sitten Tyrvään kirjakaupalla oli se kirjakellari, kun ei ollut vielä mitään nettikauppaa ja tämmöistä, mutta kirjakellari oli niin kuin kirjankeräilijöiden aarreaitta ja on sitä edelleenkin, mutta että silloin varsinkin, niin nyt meillä oli paljon sitä pohjaa, että miksi meille tämmöinen tapahtuma.
1: No sehän on toiminut, kun kerroit, mistä lähdettiin, ja nyt olette Pirkanmaan yksi matkailujohtajia siellä, että se on toiminut tämä strategia ja suunnitelma.
0: Kyllä, kyllä, ja sitten iso kiitos tietysti kaikille Sastamalan kaupungille, Vammalan kaupungille ja kaikille muillekin tukijoille, että ovat uskoneet näihin kaikkiin tapahtumiin, ja että on pystytty sitten selviytymään koronavuodet ja muuta, että niin kuin kaikilla festivaaleilla, niin ei meilläkään ihan rahassa uida niin sanotusti, että tiukkaa taloutta pitää, mutta että onneksi on sitten kuitenkin nenä veden pinnalla edelleen.
1: Ja teitä pieni porukka tekee siellä sitten ympäri vuoden töitä tapahtumien eteen ja sitten huipentuma on kesässä just nyt tulossa. Mitkä on tunnelmat juuri ennen festivaalin alkua?
0: No tässä kohtaa tietysti sitä jännittää, että onko jotain unohtunut vai miten tässä nyt, ja joka vuosi tietysti kun tapahtuma järjestetään, aina tulee jotain vähän semmoista yllättävää, mutta että nyt ollaan pitkästä aikaa semmoisessa tilanteessa, että ollaan ihan samassa tilassa ja samassa paikassa kuin viime vuonna, kun meillä on tässä perinteisesti on tapahtuma järjestetty Sylvään koululla, mutta siellä on nyt kaupungin toimesta sitten erilaisia rakennushankkeita ollut ja on edelleenkin, että me ollaan oltu väistötiloissa ja välillä oltiin siellä Sylvään koululla remontin keskellä, mutta että nyt ollaan sitten siellä Vexve-areenalla, niin kuin oltiin viime kesänäkin ja saadaan mennä sillä samalla kaavalla, niin se helpottaa tietysti paljon sitä etukäteispohtimista.
1: No nyt ei kun sitten hyviä vanhan kirjallisuuden päiviä ja festivaaleja ja juhlia ja aurinko paistaa ja väki tulee taas Pirkanmaalle kirjallisuuden pariin, niin oikein mukavaa festivaalia vanhan kirjallisuuden päivää teille.
0: Kiitos paljon ja tervetuloa meille Sastamalaan runsain joukoin.
1: Kiitos haastattelusta toiminnanjohtaja Päivi Mäki-Kerttula.
0: Kiitos.
2: Sastamalan vanhan kirjallisuuden päivien toiminnanjohtaja siis oli Joni Timosen jututettavana.
3: Yle Radio 1.
2: Radio 1:n iltapäivälähetys käynnissä, kello on 23 minuuttia yli 14. Tylsää, todetaan seuraavalla raidalla.

0: Tylsää ja laahustavia päiviä Ultra Braan kappaleessa Kerkko Koskisen ja Anni Sinnemäen luomuksessa, kuinkapa muuten.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

Tämä oli puolalaista musiikkia ja bändi oli Szczecinin kaupungista kotoisin oleva Dikanda, kappale nimeltään Miloš. Kuun valo katseessasi, kuu silmissäsi, la luna en tu mirada. Tästä näkymästä jatkaa seuraava kokoelma.

0: Kitaristi Ry Cooder yhtyeineen soitti Luis Janivetskin sävelmän La Luna en tu mirada. Täällä Radio Yhdessä illan konsertti kantautuu Riihimäen kesäkonserttifestivaalilta Riihimäen lasimuseosta. Ja nyt on haastattelussa festivaalin taiteellinen johtaja Tuomas Turriago, pianisti, säveltäjä, kapellimestari. Riikka Holopainen tapasi hänet ja Turriago kertoi festivaalista, jonka teemana on tällä kertaa Afrikka ja erityisesti tänä iltana lähetettävästä konsertista, jonka nimi on Afrikan vaikutteet.
1: No mun taiteellisen johtajan kauden pääajatus on ollut maantieteellinen teema. Me käytiin ekana vuonna Tonavan eri musiikeissa Bartokia ja kansan musiikkia sieltä alueelta. Viime kesänä oli latino, joka oli tietysti mulle hyvin luonteva, koska mä oon itse puoliksi latino. Ja sit mä otin ihan hullun riskin, mä ajattelin, että otetaan kolmanneksi vuodeksi Afrikka. Jossain kohtaa ehkä tuli vähän jo kylmä hiki, että mihin mä itteni laitoin.
2: Mun mielestä on hienoa, että uskallat näin rohkeasti lähteä lähestymään tämmöistä, niin kuin itsekin sanoit, että aihetta, missä tietää olevansa jossain vaiheessa hetteikössä. Tuliko sulle missään vaiheessa, kun sä teit tätä suunnitelmaa, sellainen, että nyt ei tästä tule mitään, että lopetetaan koko homma? Että tuliko sulle sellaista oloa, että ei tämä tule onnistumaan?
1: Tuli kyllä, joo. Ja sitten piti myös, mä siis kirjoitin aika laajat ohjelmatekstit itse näihin kaikkiin konseptiohjelmiin. Ja kyllä mä yritin mahdollisimman tarkkaan perustella näitä asioita. Ja myös olla hienotunteinen, että siis kulttuurisen omimisen alueella liikutaan monta kertaa tämän festivaalin aikana. Ja mä kyllä tiedostan sen. Ja ajattelen, että mä yritän pohjustaa niitä asioita siten, että ainakin minä tiedän, mistä nämä asiat on oikeasti kotoisin. Mutta sitten yksi, mikä oli kantava ajatus, oli se, että mun mielestä on hyvä pysähtyä miettimään, että mistä oikeasti nämä musiikin juuret on. Että siis mehän puhutaan afrikkalaisista musiikista, amerikkalaisista musiikista, afroamerikkalaisista musiikista. Mehän puhutaan itse asiassa afrikkalaisesta musiikista käytännössä, koska se on Afrikan orjien musiikkia. Ja siis jos sä mietit esimerkiksi Yhdysvaltain musiikkia, että mitä se käytännössä koko Yhdysvaltain musiikki on, niin ilman mustaa väestön osaa, sorrettua väestön osaa, niin sitä ei käytännössä sitä musiikkia olisi. Ei olisi Gershwinia, ei olisi Bernsteinia, ei olisi oikeastaan mitään.
2: Kun sä julkistitte tämän teeman, niin ootteko te saanut siitä palautetta? Miten tähän on suhtauduttu tämmöiseen teemaan?
1: Voittopuolisesti positiivisesti ja soittajat on ollut aivan innoissaan. Kyllä siis somessa on käyty myös vähän vaikeamman sävystäkin keskustelua, mutta mä koen sen tavallaan ihan hyvänä asiana, että tämä on selvästi semmoinen teema, joka sytyttää. Ja se oli just tarkoitus, että tuodaan näitä asioita esille. Mutta tarkoitus on ensinnäkin esitellä afrikkalaisten säveltäjien musiikkia, eli meillä on siis 5 afrikkalaisen säveltäjän musiikkia, ja sitten meillä on myös 4 afroamerikkalaisen säveltäjän musiikkia. Ja sitten toinen ajatus on se, että minkälaiset vaikutteet Afrikan musiikilla on ollut. Tietenkin meillä on siis afroamerikkalainen

0: musiikki, jonka juuret on Afrikassa, se nyt on ihan itsestään selvää. Ja sitten kaikki semmoinen klassinen musiikki, joka jollain tavalla niin kuin tangenteeraa tätä. Eli esimerkiksi meillä on nyt tänä iltana avajaisteoksena on Ravelin viulusonaatti. Ja sehän on ollut hyvin radikaali siihen aikaan, että hän laittoi toisessa osaksi ihan puhtaan bluesin. Ja jos ajatellaan, mistä blues on kotoisin, niin sehän on alun perin Afrikasta. No sitten meillä on semmoinen kattaus pianosoolomusiikkia, jossa kaikki käy jollain tavalla Afrikan liepeillä. Ensimmäinen on siis Scott Joplinin Maple Leaf Rag, joka on, no sitä ei tarvitse varmaan selittää, miten se menee Afrikkaan. Ja sitten käydään Debussyin kahdessa Afrikan vierailussa. Ja tämä on erityisen mielenkiintoinen, koska ensimmäinen niistä on siis nämä molemmat sarjasta Children's Corner. Siinä on ensin Chimbo's Lullaby, joka kertoo siis Pariisin eläintarhassa olleesta, vai oliko se sirkuksessa, olleesta norsusta. Ja tämä on vielä siitä hassu tämä kappale, että siis toi nimi Chimbo's Lullaby on siis ihan typo. Sen norsun nimi oli Jumbo. Ja jotenkin siinä kävi niin, että sinne eksyi i-kirjain ja sitten kustantaja kirjoitti sen näin ja siellä sitä ollaan. Ja sitten toinen kappale taas on valitettavasti, siinä on vähän tämä, mennään niihin, tiedät varmaan semmoisia suomalaisia makeisia, joiden nimi on muutettu. Ja jos Debussy olisi elossa, hän olisi aivan taatusti muuttanut tämän Gollywog's Cakewalkin nimen, koska siis Gollywoghan on siis piirroshahmo 20-luvulta. Ja esittää tummaihoista henkilöä hyvinkin arveluttavassa kontekstissa. Ja sitten tämä cakewalk on tietysti semmoinen tanssi, joka me tiedetään, mutta tämä nimi on valitettavasti aika kurja nykyvalossa nähtynä. Mutta se ei poista sitä, että se on ihan fantastinen sävellys. Ja mä en mitenkään voi uskoa, että Debussyin alkuperäinen tarkoitus oli rasistinen, vaan hän oli todennäköisesti autuaan tietämätön tämmöisistä. Plus, että 1910-luvulla ei ehkä vielä tiedostettu näitä asioita kovin hyvin. No sitten mennään kuulemaan sitten ihan siis afrikkalaisen pianobiisin. Ja mä uskallan väittää, että siis suomalaisilla festivaalilla ei afrikkalaista pianokappaletta ole kuultu varmaan juuri ikinä. Että on Joshua Utsoigwe, joka on Nigeriasta kotoisin, ja häneltä semmoinen kappale Ukom. Se pohjautuu siis täysin afrikkalaisiin rytmeihin, mutta siinä kuulee kyllä siis, se on hyvin lähellä itse asiassa minimalismia, eurooppalaista minimalismia, amerikkalaista minimalismia. Että hyvinkin lähellä. Ja sitten mä ajattelin, että setin päättää aika hauskasti Ligetin Femme. Siis Ligetin etydithän, niissähän on tietysti polyrytmiikkaa kaiken näköistä. Ja se on paljolti siitä lähtenyt, että Ligeti oli kiinnostunut Afrikan rytmeistä. Ja vaikka se musiikki ei tietenkään millään tavalla ole afrikkalaista, mutta se on kuitenkin pohjautuu samoihin motiiveihin ja aihioihin niin kuin toi edellinen biisi. Että ne on hyvinkin lähellä, vaikka ei voisi kuvitellakaan näin. No sitten jälkipuolisko on sitten jotain ihan muuta. Sitten meillä on Pärttiä, Spiegel in Spiegel. Sen mä laitoin ohjelmaan ihan siksi, että se on semmoinen tavallaan, että kun eka puolisko on aika levoton siellä paljon kaiken näköistä, niin Spiegel in Spiegel on hyvin seesteinen, että se rauhoittaa yleisön. Sitten kuullaan yksi mun sävellys. Mun sävellykset ei kyllä Afrikkaan varsinaisesti liity mitenkään, mutta ne liittyy tosi paljon Etelä-Amerikan rytmeihin. Mun omiin sukujuuriin. Ja sitten jos ajatellaan, että mistäköhän ne Etelä-Afrikan, niin kuin siis Etelä-Amerikan rytmit nyt tässä tulikaan, niin itse asiassa nehän on tullut orjien mukana Afrikasta. Ja sitten semmoinen yksi sivujuone on myös tässä, mä oon ottanut semmoisen taiteilijavapauden ajatella, että mitä Afrikka tuo mieleen niin kuin vähän laajemmassa kontekstissa. No sehän tuo mieleen sorretut ja unohdetut. Ja sittenhän me tullaan musiikkielämässä naisiin. Ja siihen, miten huonosti naissäveltäjiä on kohdeltu aikojen saatossa, niin sitten mä ajattelin, että yksi hyvä esimerkki on Rebecca Clark. Hän liittyy myös sitten tässä Raveliin, jolla me aloitettiin, koska hän on tyylisesti hyvin samanlaisia. Mutta Rebecca Clarken pianotriohan on siis täysmittainen fantastinen teos, joka tuli itse asiassa suuren yleisön tietoisuuteen. Se on tullut vasta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Että Rebecca Clarke oli hyvinkin unohdettu omana elinaikana, ja se on musta ihan väärin, hän on ihan fantastinen säveltä. Että tämmönen kattaus meillä nyt tänä iltana on.
1: Ja tuo konserttiilta siis täällä Radio Yhdessä 19 uutisten jälkeen tänään. Riikka Holopaisen haastattelussa oli Riihimäen kesäkonserttien taiteellinen johtaja, pianisti, säveltäjä, kapellimestari Tuomas Turriago. Kesätapahtumista puhutaan yleisemmällä tasolla runsaan varttitunnin kuluttua alkavassa Kulttuuri Ykkösessä. perinteikkäät festivaalit,

Festivaalit kokoavat väkijöitä vuodesta ja voiko sanoa sukupolvesta toiseen, mutta festivaalikenttä elää ja on jatkuvassa muutoksessa. Uusia syntyy, vanhoja kuolee. Jokaisella festivaalilla, suurella kuin pienelläkin, on vaikutusta oman seutunsa asukkaisiin ja elinkeinoihin. Ymmärretäänkö kaikkialla kulttuurin merkitys ja sen vetovoimamerkitys? Tästä lähtee keskustelu kohta kello 15.

Tony Bennett lauloi Cole Porterin klassikon Begin the Begin. Orkesteria johti Ralph Sharon. Vaihdetaan sitten perinteisestä ruotsalaiseen elektroniseen jatsiin. Coop Duo esittää itselleen omaan käyttöön säveltämänsä valssin Waltz for Coop.

0: Kirjani tarina -ohjelmassa vieraana suomentaja Heikki Karjalainen.
1: Mutta joo, ehkä tämä, niinku mikä niinku Nabokovis on sellainen asia. Hän oli kyllä niinku moralisti. Kaikki, jotka kuuntelee tätä ohjelmaa ja sanoo, että Lolitan kirjoittaja on moralisti, että joo, mutta ei. Se on juuri nimenomaan näin, että tavallaan... Niinku.
0: Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00 ja osana Radio 1 perjantain iltapäivää. Toinen lähetys radiossa lauantai-aamuna 7:30.

Se oli Chris Rean kappale Fool If You Think It's Over. Kohta kello on 15 ja alkaa Kulttuuriykkösessä Mia Gustafssonin vetämä keskustelu kesätapahtumista ja niiden merkityksestä lähitienooseensa ja ylimalkaan tämän maan kulttuurielämään. Ennen tuota keskustelua vielä Simonin ja Garfunkelin Late in the Evening.

0: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Mia Gustafsson. Tänään aiheena on kesäfestivaalit. Niitähän löytyy lähes jokaisesta Suomen kolkasta. On pieniä kyläjuhlia ja sitten taas suuria, kymmeniä tuhansia ihmisiä kerääviä rockfestareita. Moni on jo varmasti ehtinyt käydäkin jollain festivaalilla, mutta näin juhannuksen jälkeen alkaa kuumin festarikausi. Meillä on täällä studiossa monipuolinen kattaus festivaaliasiantuntemusta. Täällä on Kuhmon kamarimusiikin taiteellinen johtaja Minna Pensola. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Kuhmon kamarimusiikki on perinteikäs festivaali. Tänä vuonna on 56. vuosi. Sinut ja puolisosi Antti Tikkanen valittiin taiteellisiksi johtajiksi noin 5 vuotta sitten. Miltä tuntui tarttua näin perinteikkään festivaalin ohjaksiin?
1: No, olihan ne valtavan isot saappaat ja valtavan iso on festivaalikin, mutta siinä vaiheessa jo, jos nyt jonkun festivaalin voisi sanoa, että tuntee aika montaa kautta ja monen vuoden takaa, niin se on nimenomaan Kuhmo. 1997 oli mun ensimmäinen kesä kurssilaisena ja siitä heti perään Kuhmon virtuosien jäsenenä ja sitten nuorena taiteilijana ja sitten oikeastaan ilman yhtään välivuotta sitten taiteilijana ja myös olin osallistunut paljon kaikenlaisiin ulkomaisiin yhteistöihin vuoden mittaisiin, vuoden ympäri talvitapahtumia ja muihin. Että tänä vuonna 29 vuotta tulee mulla Kuhmon kesiä täyteen, niin siinä mielessä se tuntui myös inspiroivalta, että tiesi aika lailla, tai luuli tietävänsä ainakin, että mitä kaikkea se mahdollistaisi.
0: Ja tuttu paikka oli. Sitten täällä on Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä. Tervetuloa.
2: Moi moi.
0: Ruisrock pärähtää käyntiin noin 1,5 viikon kuluttua. Mitä promoottorin työlistalla on tässä vaiheessa vuoden kiertoa?
2: No, tämä on meille tämmöistä kutkuttavaa aikaa, kun siellä jo Ruissalossa hommat on ihan täysillä käynnissä, mutta ehkä tällainen oma osuus tässä on enemmänkin varmistaa se, että kaikki pääsee töissään eteenpäin ja saadaan sitten portit aikataulussa auki ja esimerkiksi olla paljon haastatteluissa ja edustaa tapahtumaa. Ja ehkä tämän niin kuin ohjelman rakentamisen puolesta työt on niin kuin aika tehty jo hyvän aikaa sitten, mutta kyllä tässä nyt onkin vitsailu, että ei se ohjelma aina niin valmis ole, etteikö tuossa alkuviikosta buukattu vielä yksi wet pillows, kun kävi niin, että bändi alkoi olla joka paikassa ja todettiin, että nyt on se hetki, kun heidät myös pitää saada meille, niin sitten otin sen aikataulun käteen ja raivasin sinne vielä yhden esiintymisslotin heille ja he vastasivat kutsuun myötävästi, niin että tämä on vähän tämmöistä vuoden ympäri jatkuvaa.
0: Puhutaan myöhemmin lisää tästä ohjelmasuunnittelusta, joka on sangin kiinnostavan kuuloista. Mm. Sitten täällä on Kuntaliiton erityisasiantuntija Johanna Selkeä. Tervetuloa.
3: Kiitos.
0: Kuntaliitossa tutkitaan ja tilastoidaan paljon kulttuurin vaikutuksia kunnille ja alueille. Niin millaisia piristysruiskeita kesäfestivaalit ovat kunnille?
3: Me varmaan laajemminkin keskustellaan tässä näistä vaikutuksista, mutta kyllähän tämä kesäkaudella Suomessa pienestä kyläjuhlista ihan valtaviin kansainvälisiin festareihin ympäri maata, idästä länteen ja pohjoisesta etelään, niin tämähän on ihan paras sesonkin aika. Ja erityisesti tuolla pienemmissä kunnissa, järvien rannoilla ja muualla, niin kesäasukkaat ja matkailijat, niin kyllähän se näkyy siellä kyläraiteilla ja kaupunkien kaduilla. Ja tuohan se sitä euromäärääkin sinne paikkakunnalle ja siellä oleville yrityksille ja työtä.
0: Sitten meillä on etäyhteyden päässä Finland Festivalsin toiminnanjohtaja Kai Amberla. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
4: Kiitoksia.
0: Olet parhaillaan Ranskassa. Miltä suomalainen kesäfestivaalikulttuuri näyttää, jos vertaa ulkomaihin, esimerkiksi Ranskaan?
4: Tuo on todella vaikea kysymys sikäli, että kyllähän ne näyttää niin kuin hyvin samalta itse asiassa. Pois lukee tietenkin se, että Suomi on aika pieni ja Ranska on valtava, että viimeisen tilasto, mitä mä Ranskasta näin, että oli yli 5000 festivaalia, johon on laskettu vaan niin kuin ammattimaiset tapahtumat. Todellinen luku on varmaan paljon suurempi ja täällähän on muutamia tämmöisiä ikonisia, niin kuin Aix-en-Provencen festivaali tuossa aika lähellä, tai Avignonin teatterifestivaali, tai Montpellierin tanssifestivaali, jotka on sellaisia niin kuin pakollisia paikkoja alan ihmisille. Että Ranska on hirveän vahva festivaalimaa, mutta ei Suomi siinä niin mitenkään toiseksi jää, niin kuin, vaan mittakaava vähän pienempi. Mutta kyllähän meilläkin on tämmöisiä ikonisia tapahtumia. Ja Finland Festival, jota mä edustan, niin meillähän on melkein 100 erilaista tapahtumaa ympäri Suomen. Että kyllä me tässä leikissä ihan hyvin pärjätään, mutta kilpailu on kyllä aika kovaa, jos me puhutaan niin kuin turisteista.
0: Kyllä. Niin kuin tässä tuli ilmi, niin monet näistä Suomen kesäfestivaaleista ovat hyvin perinteikkäitä. Monet ovat ohittaneet jo aikoja sitten 50 vuoden rajapyykin. Ja vanhimman titteliä pitää Aitoon kirkastusjuhlat Pälkäneellä Pirkanmaalla. Sitä on kuulemma vietetty ensimmäisen kerran vuonna 1882. Tätä maaseutuhenkistä rockjuhlaa vietetään yleensä siinä heinäkuun alussa, eli samaan aikaan ruisrokin kanssa.
2: Kyllä.
0: Kai, mitä arvelet, miksi Suomeen on syntynyt niin paljon erilaisia kesäfestivaaleja?
4: Se on oikeastaan arvotus. Siihen ei ole kukaan löytänyt selkeää vastausta, mutta se me tiedetään historiasta. En puhu pitkään historiasta, on tylsää, mutta kuitenkin tarina kertoo, että festivaalikulttuuri tuli ensin saksalaiset opetti baltit ja sen jälkeen virolaiset opetti Suomen. Eli oli tällaisia laulujuhlia 150 vuotta sitten jo ja pikkuhiljaa se rantautui Suomeen niin kuin hyvin amatöörimäisessä muodossa, mutta yllättävän isoja juttuja tehtiin jo niin kuin yli 100 vuotta sitten. Ja on kiinnostava yksityiskohta, että Savonlinnan oopperijuhlat on perustettu jo vuonna 1912, että sillä on yli 100 vuoden historia. Tosin siinä oli kyllä pitkä tauko ilman festivaaleja kuitenkin. Ehkä tämä on ehkä klisee, mutta mä luulen se, että kun Suomen ilmasto on mitä on, niin kesällä edetään aika täysillä ja se aika kutsuu ihmisiä olemaan yhdessä tekemään asioita. Mutta kyllä siinä taustalla varmaan vaikuttaa myös itsenäisyystaistelu ja tämmöinen imago luominen ja Suomen jonkinlaisen kansallisen identiteetin rakentaminen. Että nämä kaikki tekijät varmaan yhdessä.
0: Tosiaan nämä monet festivaaleista ovat syntyneet yhden ihmisen ideasta, kuten vaikka Savonlinnan oopperajuhlat Aino Akteen ideasta esittää oopperaa linnassa, Olavin linnassa. Ja esimerkiksi Kuhmon kamarimusiikkifestivaali alkoi Seppo Kimasen ajatuksesta. Ensimmäisenä vuonna, eli vuonna 1970, konsertteja oli 8 ja kuulemma festivaali sai Kuhmon kaupungilta, joka ehkä silloin taisi olla vielä kunta, mutta sai avustusta 700 markkaa. Minna, millainen festivaali on mittasuhteiltaan nykyään, jos vertaa tähän?
1: No tähän verrattuna aika lailla toisessa päässä, että meillä on konsertteja 60, 2 viikon aikana 4 päivässä, joka ikinen päivä. Onhan se semmoinen, se on semmoinen itseään toteuttava helmi tai hirviö, riippuu näkökannasta. Silloin kun me aloitettiin tässä uudessa pestissä, niin toki ajat oli silloin hankalat koronan ja muun yleisökäyttäytymisen takia ja käytiin ihan vakavia pohdintoja siitä, josko

0: tuntia päivässä. Mutta se ihan, jo ajattelen omiakin jalkojani ja nopeutta, niin voisi olla lounasten ja syömisten ja vessassa käyntien kanssa jo aikamoinen urheilusuoritus, niin puhumattakaan sitten ehkä meidän yleisöikärakenteesta, niin se alkoi mennä jo vähän suorituksen puolelle. Eli tämä 4 konserttia on jo se vähennetty määrä. Sitä on aika hankala lähteä myöskään niin kuin pienentämään tuosta noin vaan, koska ikään kuin siihen liittyy myös taloudelliset kysymykset. Me ollaan 50% meidän suurehkosta budjetista, noin 1 000 000 euron budjetista tulee lipun myyneistä. Eli jos konsertteja vähennetään, lipputulot vähenee ja sitä ei sitten korvatakaan tuosta noin vaan. Eli tavallaan sitä infraa ei voi leikata samaa vauhtia kuin tapahtumia. Ja tämä on semmoinen... tämä on semmoinen omaa elämäänsä elävä kulttuurieliö ja onneksi sille on vielä löytänyt kuluttajia ja käyttäjiä.
1: Myös Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut rockfestivaali Ruisrock näki päivänvalon samana vuonna 1970 ja se syntyi nuorten aktiivien vaatimuksesta saada Turun musiikkijuhlien klassisen musiikin rinnalle muunkinlaista musiikkitarjontaa. Ja ensimmäisessä Ruisrockissa oli ilmeisesti noin 38 000 kävijä, mikä on aika paljon ensimmäistä kertaa järjestettävällä festarilla, eli kysyntää oli sitten. Mikko, millaisesta festivaalista puhutaan tänä kesänä mittasuhteiltaan?
2: No joo, se 70 oli tosiaan suuri menestys, se 71 oli vielä suurempi, että sitten silloin se kansanpuisto sinne siis Ruisalon Saaronnieven alueelle, missä nämä 2 ekaa oli, niin tuli vielä yli 100 000 ihmistä ja se on se määrä, mitä sinne nykyiselle paikalle kansanpuistoonkin voidaan ottaa, se 35 000 ihmistä päivässä. Että tavallaan siinä ollaan niin kuin, tavallaan sama ja tavallaan ei yhtään mitään samaa. Että silloin ruokapalvelu taisi olla lähinnä hernekeittoa ja ehkä sitten luksusversio oli grillimakkaraa. Ja enpä usko, että siellä oli ravintolapalveluita sen lisäksi ja nyt meillä on siellä taas niin kuin kaikki, mitä ihminen voi kuvitella, mitä ravintolasta saa, se niin kuin ruoka ja juoma puolelta. Ja musiikkityylien kirjo on äärimmäisen niin kuin laaja, että se on itse on aloittanut silloin 2006, niin jo ihan vertaa, jos siitä 2006 versus 2026, niin se on jo aivan eri festivaali. Ja myös ihmisten odotukset on tosi erilaiset, että se on aika on kulunut, että maailma on muuttunut ja festivaalit muuttuu sen mukana ja ehkä se on yksi näistä asioista, mikä itseä kiehtoo kauheasti tässä työssä, että tässä saa olla koko ajan korvat höröllä ja silmät auki, että mitä maailmassa tapahtuu ja mitä meidän kävijät haluaisi siellä festivaalilla kokea ja se on, kävijöillähän me sitä tehdään, että se on tavallaan ilman sitä, että sieltä portista tulee joku sisään, niin meillä ei ole mitään.
1: Tosiaan monilla näillä festivaaleilla on pitkä historia. Kai Amperla, elääkö Suomen festivaalikenttä? Syntyykö yhä tällaisia uusia hullun rohkeita ideoita? Miten nämä aikoinaan syntyivät, nämä kaikki meidän perinteikkäät festivaalit?
3: Kyllähän niitä syntyy koko ajan, siis yleensä aika pieniä ja kaikkihan ne elää hengissä. Että Mikko tuntee varmaan paremmin, että erityisesti rock-pop-puolella tai kevyen musiikin puolella niin kuin syntyy ja kuolee jatkuvasti kaikenlaiset. Se elää niin kuin hyvin nopeaan tahtiin. Ehkä perinteisempi, jos nyt sanaa korkeakulttuuri käyttää, niin se on vähän hitaampi reagoiminen. Mutta kyllä edelleen aina tulee uusi sukupolvi, joka ei välttämättä kauheasti viihdy näillä nykyisillä, ne haluaa perustaa uuden. Tosin hyvin nopeasti kaikki huomaa sen aina, että ei se olekaan ihan helppo. Että se on siinä kun kaikenlaisia vaikeuksia, oltiin sitten Suomessa, Ranskassa tai missä tahansa, niin sen koko sen sirkuksen pyörittäminen vaatii aika hurjaa ammattitaitoa ja kestävyyttä ja tiettyä hulluuttakin, että eihän järkevät ihmiset näissä hommissa kauan pitkään viihdy.
1: Mikko?
2: Joo, tuossa osuit naulan kantaan, että mekin kun ollaan oltu yli 50 vuotta olemassa, niin olisi hassua ajatella, että siellä käy aina samat ihmiset, vaan päinvastoin koetaan, että meillä on, niin kuin, meillä on sellainen tietty aika, kun ihmiset tulee käymään siellä ja sitten ehkä hakeutuu toisen tyyppisiin festivaaleihin, ehkä vaikka vähän. Me ollaan aika 3 päivää siellä, kun olet, niin se on melko raskas kokemus, että se ottaa voimissa, mutta sitten tavallaan niin kuin, onko urheilussa tämmöisiä kuin farmiliikoja, että sitten tavallaan niin kuin mennään.

0: mennään niin kuin tapahtumista toiseen ja löydetään, tullaan vanhemmiksi, ehkä mielihalut muuttuu, mennään aloitetaan jostain aivan nuorille suunnatusta, sitten tulee ehkä meille ja jonain päivänä mennään Kuhmoon ja nämä niin kuin mun mielestä tämä on tavallaan niin kuin kilpailu, vaan tämä on päinvastoin niin kuin täydentää toisia. Ja
1: ei taida valitettavasti päästä, kun me ollaan samaan aikaan. Se on mun nuoruuden suurin murhe. Pääsin vain kerran, silloinkin lavalle.
0: Mun olisi pitänyt nämä päivämäärät katsoa. Niin mutta yhtä kaikki, että niin kuin sitten kun se festivaalien kirjo on niin monipuolinen ja monimuotoinen, niin sitten sieltä löytyy uudenlaisia kohderyhmiä, uusia konsepteja. Ja niitä tosiaan tulee ja menee ja jotkut sitten vakiintuu ja jotkut ehkä tekijäporukat ei jaksa enää ja sitten ne on hetki huilaa ja keksii jonkun uuden idean ja se pitää tämän niin kuin skenen kiinnostavana ja elinvoimaisena.
1: Johanna.
2: Joo, tämä päällekkäisyys nousi esille, niin sitä aina itse mietin juuri sitä, että meillähän on vähän ruuhkaa näiden 3 kuukauden aikana, että kovin moneen haluaisi itsekin osallistua ja sitten joutuu tekemään näitä valintoja, että aika useinhan nousee aina keskusteluun se, että voitaisiko tätä ikään kuin festariaikaa levittää sitten muillekin kuukausille, mutta kyllä tämä suomalainen pohjoismainen sää sitten luo tähän vähän omia haasteitaan myöskin, varsinkin näille ulkoilmafestareille.
1: Mutta tuosta kun sanoit näistä uusien syntymisestä, niin musta tuntuu, tai ainakin ne, mitä on itse ehkä just sen takia, että itse on aina kesällä töissä näillä festareilla, niin on kiinnittänyt just huomiota näihin festivaaleille, jotka syntyy nimenomaan tänne talvikaudelle. Mm. Tulee mieleen Rusk Pietarsaaressa marraskuussa, myös Kauniaisten musiikkifestivaali on siellä loppuvuodesta ja Tampere tammikuussa. Tampereen kamarimusiikki, että ne on kyllä otettu kivasti vastaan just varmaan tästä syystä ja se antaa pienen semmoisen niin kuin, se on taiteilijoillekin tavallaan kiva, kun se on klassisella puolella varsinkin niin aika erinäköistä se kauden, totta kai silloin jos on viranhaltija, niin se on erittäin erinäköistä kuin se kesäfestivaalin vapaa taiteilijuus, mutta ihan meillekin, jotka ihan ympäri vuoden ollaan vapaita taiteilijoita, niin se on kuitenkin semmoista usein lentokentälle menemistä ja se on se konserttisali ja takaisin ja muuta. Että tavallaan semmoinen niin kuin yhteisöllisyys jotenkin tuo semmoisen kivan kesäisen tuulahduksen ja kaikki on pikkasen rennompaa, vaikka olisikin pimeätä. Niin se on yllättävän hyvin tuommoinen festivaalihenki saadaan myös tuommoiseen kaamosajan konserttitaloon luotua silloin, kun siellä on oikeat ihmiset tekemässä.
3: Ja useinhan myös toki sitten kesällä käytetään Suomen luontoa hyväksi ja erilaisia paikkoja. Esimerkiksi yksi menestystarina on tämä Hailuodossa oleva Petrefolk-festivaali, jossa on hyvin monipuolista kulttuuritarjontaa, enimmäkseen toki musiikkia. Mutta onhan sekin jo toki vanha festivaali, mutta niin ehkä nyt viime vuosina tullut todella suosituksi. Finland Festivals on erilaisten festivaalien kattojärjestö. Millaiset festivaalit pääsevät tänne teidän huomaan, Kai?
4: No, me ollaan ennen kaikkea yleishyödyllisten, eli toisin sanoen ry-pohjaisten tai säätiöiden festivaaleja. Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että voiton tavoittelu ei ole se pääasia, mutta toki kaikki haluaa tehdä ylijäämää, joka nyt on periaatteessa ihan sama asia, mutta meillä festivaaleja kukaan ei niin kuin omista. Että nämä on yleishyödyllisiä tämmöisiä liittymiä. Ja tietysti meidän suurin rooli on niin kuin yrittää vaikuttaa kulttuuripolitiikkaan, koska aika iso osa festivaaleista ei tule toimeen ilman jonkinlaisia tukia. Ja se on niin kuin lähinnä mun duuni sitten huolehtia siitä, että asiat menee oikeaan suuntaan. Eli toisin sanoen Suomessa on aika pitkä perinne, että kesäfestivaali tai festivaaleja ylipäätään, niin kuin puhuttiin, onhan niitä talvellakin yhä enemmän itse asiassa nykyään. Niin että jonkinlainen tukijärjestelmä täytyy olla olemassa, jotta mä pysyisi pystyssä ja jotta mä voisi elää. Ja myös ihan senkin takia, jotta lippujen hinnat pysyisi järkevinä, jotta se saavutettavuus olisi mahdollisimman iso. Eli se on ehkä hyvä muistaa aina, kun keskustellaan, mutta sittenhän meillä on iso valtava joukko täysin kaupallisia festivaaleja, jotka noin periaatteessa, Mikko voi siitä kertoa enemmän, toimii vähän eri logiikalla, mutta loppujen lopuksi olemme huomanneet, että kyllä ongelmat on lähes aina samat. Et itse asiassa, vaikka festivaaleja tuetaankin, niin kuin Minna tuossa jo sanoi, niin pääsylippuja on myytävä ja niitä on pakko myydä paljon. Ja vaikkapa Savonlinnan oopperajuhlat on aika hyvä esimerkki siitä, että saavat kyllä jonkin verran tukia, mutta 80% he tienaa lipunmyynnin kautta. Eli summa summarum kyllä yleishyödylliset meidänkin festivaalit ovat niin kuin täysin kaupallisia festivaaleja tässä mielessä. Mutta hiukan tarvitaan tukea kunnilta ja valtiolta.
3: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään puhumme kesäfestivaaleista, joita on Suomessa satoja ellei tuhansia. Kuumin festarikausi osuu heinäkuulle ja meillä on täällä studiossa Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä, Kuhmon kamarimusiikin taiteellinen johtaja Minna Pensola, kuntien kulttuurielämästä tietää Kuntaliiton erityisasiantuntija Johanna Selkeä ja lisäksi keskustelussa on mukana etäyhteydellä festivaalien kattojärjestö Finland Festivalsin toiminnanjohtaja Kai Amberla. Johanna, näkyvätkö nämä festivaalit kuntien kulttuuristrategioissa ja painotuksissa?
2: Kyllä ne näkyy. Meillä on tosiaan omaakin tilastotuotantoa, tehdään tällaista kulttuurikyselyä joka vuosi kunnille ja kysellään myös niistä ihan niin kuin palveluista, että mitä se kulttuuritoiminta siellä kunnissa on. Niin kyllähän kulttuuritapahtumat, festivaalit on se yleisin ehkä niin kuin tekemisen ja tukemisen muoto ja ilmenemismuoto, joka näkyy niin kuin kautta kuntien. Ja siihen nyt sisältyy kaikkea mahdollista ihan näistä festivaaleista, sitten tietysti kesäteattereihin ja muihin. Et kyllä se siellä näkyy ja aika paljonhan kunnat itsekin järjestää tai sitten on jollain tapaa mukana siellä luomassa niitä edellytyksiä. Voi olla niin kuin kaikki totesi, että valtio tukee suoraan avustuksilla ja kunnat voi tukea myös suoraan ihan rahallisestikin tai sitten olla siellä auttamassa muulla tavoin, että ne fasiliteetit ja luvat ja muut saadaan hoidettua asiallisesti ja vaikkapa liikennöinti tai joku muu asia hoituu.
3: Esimerkiksi Kuhmo on vain noin 7000 asukkaan kaupunki Kainuussa ja tämän kamarimusiikkifestivaalin aikana sinne suuntaa kuitenkin tuhansia vieraita ja turisteja. Mitä tällainen tapahtuma merkitsee hieman syrjässä olevalle muuttotappiokaupungille? Johanna.
2: Sanoisin näin, itsekin olen parikymmentä vuotta sitten käynyt melkein 10 vuotta Kuhmon kamarimusiikissa, että nyt on vähän vierähtänyt taukoa, mutta kyllähän siis Kuhmo siitä tunnetaan nimenomaan ja juurikin tämä kehitystarina siitä, että miten on vähitellen sinne luotu festaria ja sitten siellä on maan yksi parhaita konserttitaloja, jos näin voi sanoa, ja musiikkiopistoa ja muutakin taide- ja kulttuuritoimintaa, niin se on niin kuin ikään kuin vähitellen rakentuu sen yksittäisen kesäkuukausiin painottuvan festivaalin ympärille, rakentuu vähitellen semmoista pysyvämpää ekosysteemiä, joka alkaa ruokkimaan itseään ja muita. Ja tämähän me tunnistetaan myös niin kuin paikkakunnalta toiselle, ja se varmaan on se sama kierre, on se sitten yleishyödyllinen tai kaupallinen. Eli että sitä kautta tulee tätä tekijöiden verkostoa ja tulee näitä yleisöjä ja muita. Eli kyllähän pääkaupunkiseudultakin Kuhmoon joka kesä menee, mutta mä luin teidän hyvää kävijätutkimusta, jota te teette. Niin kyllähän se on selvästi myös kuhmolaisten ja kainuulaisten festari. Että se ei ole pelkästään niin kuin vaan, että pääkaupunkiseudun väki nyt siirtyy 8 viikkoa Kuhmoon, vaan se on otettu ikään kuin vähitellen kuhmolaisten omaksikin tapahtumaksi. Ja se vapaaehtois- ja talkootoiminta, joka myös liittyy näihin tapahtumiin, niin on tosi isossa roolissa ja tärkeää. Eli sitäkin kautta, vaikka tekijöille syntyy niin kuin keskenään siellä varmasti Kuhmon kamarimusiikissa 2 viikon aikana, niin ihan oma kuhmohenki ja yhteisöllinen fiilis, niin kyllä mä ainakin omasta puolestani muistelen kovasti sitä niin kuin kävijän roolia ja fiilistä käydä siellä Kontion koulun oransseilla muovituoleilla, jotka nyt on varmaan vaihtunut vähän toisenlaisiin.
1: Luojan kiitos.
2: ja muuta, että kyllä siellä niin kuin syntyi sitä hienoa yhteisöllisyyttä ja keskusteluita ja uusia tuttavuuksia, että tunnistettiin vuosi toisensa jälkeen, että aha, samat tyypit tulee tänne kuuntelemaan. Niin kyllä, nämä on tosi, tosi tärkeitä ja merkittäviä, että niitä ei voi suoraan pelkästään rahalla mitata.
0: Joo, ja sitten on varmaan täysin mahdoton mitata tämmöistä niin kuin paikallisylpeyttä tai semmoista, että meillä on tämä ja mä asun täällä, missä on ja tapahtuu. Ja kun joku mainitsee niin Kuhmon tai Porin tai Roskilden tai Turun, niin Turussa varmaan on niin kuin Aurajoki, Turunlinna, Ruisrock.
2: Niin, se erottaa nämä paikkakunnatkin niin kuin toisistaan. Kyllä. Se tuo sen omaleimaisuuden ja erikoisuuden ja persoonallisuuden, kyllä, mikä löytyy.
0: Ja varmaan sitä brändikirjasta sitten löytyy siellä kaupungissa, mutta että sen, just että itse en ehkä tykkääkään, että se lähdetään mittaamaan, vaan se on semmoinen niin kuin mittaamattoman arvokas asia näille paikkakunnille.
2: Kyllä.
1: Joo, ja sitten tämä tämmöinen, niin kuin, miten se valuu niin kuin semmoiseen, miten sanoisi, niin kuin alakulttuuriin, tai jos Kuhmaa vaikka ajattelee, että siellähän on, mehän tarvitaan valtavasti paitsi talkoolaisia, mutta myös työntekijöitä, ihan tekniikan konsertti, näin 4 konserttia, niin työllistää koko ajan lavahenkilökuntaa 3 eri konserttipaikassa. Oikeastaan ympäri vuorokauden, että 5 alkaa pianon viritys ja sitten viimeiset harjoitukset loppuu siellä 1 yöllä, niin siinä ei monta tuntia jää. Tämä henkilökunta on hyvin pitkälti kuhmalaisia nuoria, tai entisiä nuoria, tai nykyisinkin he ovat nuoria, mutta ei välttämättä asu siellä enää, ehkä lähtenyt opiskelemaan jonnekin muualle, mutta tulevat kesällä aina takaisin. Ja se on synnyttänyt semmoisen ihan omanlaisen kulttuurin esimerkiksi tänne niin sanotulle väliviikonlopulle tai superviikonlopulle, niin kuin me kutsutaan, joka on meidän festivaaliviikon viikkojen välissä, jossa yleisö usein vaihtuu, viikonlippulaiset siinä, mutta se on semmoinen paikallisten kokoontumisviikonloppu ja silloin pörrää autot ja mönkijät ja siellä on, mä en ole itse päässyt koskaan, mutta siitä tehtiin hauska, Oskari Onninen teki hauskan raportin siitä myös viime vuoden juhlapidoista ja se on ihan oma, mä en, uskaltaisin väittää, että ilman Kuhmon kamarimusiikin kaltaista instituutiota, niin tätäkään tätä osaa ei myöskään olisi siellä kaupungissa.
0: Ja onkohan tätä tutkittu, että harrastetaanko musiikkia enemmän paikkakunnilla, missä tapahtuu näyttävää musiikkia, niin rohkenen väittää, että harrastetaan, mutta
1: yhtyisin tuohon, joo.
2: No, kyllä. Kai, sinulla oli joku kommentti.
4: Joo, ehkä jatkoksi tähän, että mä luulen, että Kuntaliitossa nyt varmaan puhutaan aina vetovoimasta ja pitovoimasta, mitä festivaali niin kuin luo paikkakunnalle, paitsi sitä ylpeyttä, mutta me puhutaan mielellään myös lumovoimasta. Eli siis onnistunut festivaali luo sellaista lumoa, jota ei voi millään lailla mitata, mutta se tuntuu niin kuin paikkakunnan hengessä ja tekemisessä ja kaikessa ja loppujen lopuksi sitten rahassakin. Et se tuottaa siis rahaakin jossain vaiheessa, se voidaan mitata, mutta että lumovoiman niin kuin mittaristo meillä ei valitettavasti ole. Se olisi kiva huolis, mutta se on ihan olennainen juttu monilla paikkakunnilla. Vaikka nyt ihan yksi esimerkki, Sodankylän elokuvajuhlat, joka nyt on niin kuin todella kaukana kaikesta, mutt se lumo, mikä siellä syntyy 5 aikana, että siellä näytetään ei mitään mainstream Hollywood-leffoja, vaan kaikenlaisia muita elokuvia. Ja sinne saadaan jatkuvasti maailman ykkösnimiä puhumaan, juttelemaan, kertomaan asioista ja juomaan kaljaa paikallisten kanssa. Se on niin kuin valtava, valtava merkitys sen paikan lumolle.
3: Kyllä. Mikä sen upeampaa kuin tulla elokuvanäytöksestä aamu yöllä ja aurinko ei laske ollenkaan. Mutta palataan tylsästi rahaan. Miten nämä kävijätutkimukset ovat tärkeitä? Esimerkiksi Kuhmon kävijätutkimuksen mukaan, niin Kuhmon jää 4-5 miljoonaa euroa aina vuosittain festivaalin jäljiltä. Voisi ajatella, että moni paikallinen yrittäjä tekee siinä suuren osan vuosituloistaan siinä parin viikon aikana. Mikä merkitys tällaisella festivaalilla on paikallisille yrityksille ja palveluille? Johanna.
2: Tosi iso merkitys. Ja mä luulen, että kunnissa, jos nyt mietitään kuntapäättäjiä tai viranhaltijoitakin, niin tämä on ehkä semmoinen, joka on vähitellen tämä pito, veto ja lumovoima niin kuin vähitellen alettu ymmärtämään vähän laajemminkin ja lähdetty myös seuraamaan. Ja onneksi meidän niin kuin tapahtumajärjestäjät just tekee erilaisia kyselyitä tai teetättää erilaisia kyselyitä, jossa saadaan ihan niin kuin faktaa siitä, että miten paljon sinne alueelle ja paikkakunnalle jää euroja. Ja nehän on suoria ja sitten välillisiä. Jos sitten ajattelee taas se kuntapäättäjä hattu päässä, niin sehän tarkastelee sitä kunnan talousarviota ja verotuloja ja miettii sitä, että mistä saadaan tuloja ja mihin ne, mitkä meidän menot on. Ja tänä päivänä entistä isompi osa meidän kunnista niin on aika vahvasti niiden omien verotulojensa ja muiden maksutuottojen niin kuin varassa. Eli se perinteinen ajattelu, että me saadaan paljon valtio-osuuksia ja tehdään erilaisia lakisääteisiä juttuja, niin tämä on vähän kääntynyt toiseen suuntaan.

0: Eli kunnan täytyy ja sen kuntapäättäjän täytyy itse tehdä fiksuja asioita siellä paikallisesti, jolla saadaan ikään kuin pidettyä se vireys ja elinvoima siellä paikallisesti ja alueellisesti. Ja siitä saadaan sitten sitä verotuottoa. Eli se yritystoiminta ja se, että kuntalaiset, ylipäätänsä yksilöt ja yhteisöt voi hyvin ja haluaa tulla sinne kuntaan pysyvästi tai vaikka kakkosasunnon myötä tai sitten ihan matkailijoina.
1: Yksi, mitä itse miettin monesti, että toi, jos meillekin on paljon, niin kun meidän keski-ikä on noin 25 vuotta kävijöillä, niin mikä merkitys on sillä, kun haetaan opiskelukaupunkia, että lähdenkö nyt mihinkä Turkuun, Tampereelle, Ouluun, Joensuuhun, missä ikinä. Joensuussa Ilosaarirock heti tulee varmaan mieleen, nuoremmalle Turussa tietenkin Ruisrock ja tällainen, niin sieltään se sitten niin, kuntapäättäjä saa niitä tulevia tuota veronmaksajia.
0: Joo, kyllä.
2: Kyllä, eli vaikutus on laaja. Kuhmo valittiin tänä vuonna, tai Finland Festivals valitsi Kuhmon kamarimusiikin vuoden festivaaliksi. Mitä tämä titteli merkitsee ja millä perustein se annettiin Kuhmolle?
3: Ehkä Minna voi vastata, mitä se merkitsee, mutta se on siis niin kuin alan oma tai meidän hallituksen päätös. Ennen kaikkea siinä korostuu just nimenomaan se, mitä tuossa alussa puhuttiinkin, että kun festivaaleilla on tosi vahvoja henkilöitä aina perustamassa ja silloin kun se henkilö vaihtuu, kuolee tai muuten vaan kyllästyy ja sitten tulee uudet ihmiset, niin silloin siinä on aina sellainen pieni vaara, että katoaako se alkuperäinen idea. Ja tuleeko siihen uusia mausteita, uudistuuko se. Ja sen takia Kuhmo valittiin siksi, että minä ja hänen miehensä Antti ovat niin kuin olleet siinä voimakkaina moottoreina. Että se on todellakin alkuperäinen semmoinen henki on tallella, mutta se muuttuu kovaa vauhtia ja kehittyy. Ja se oli, näin niin kuin nopeasti sanoin, se oli se syy. Moni muukin festivaali sen tietenkin ansaitsisi, mutta tänä vuonna se on Kuhmolla tämä titteli.
4: Kiitos kauniista sanoista ja kannustuksesta, Kai. Me otettiin tämä toki ilolla vastaan ja nimenomaan justiin tuosta samasta vinkkelistä ikään kuin, niin kuin Kai sanoikin, että se on semmoinen alan tunnustus. En tiedä kuinka moni tekee yleisön jäsenenä ostopäätöksen lähtääkseen konserttiin juuri vuoden festivaalille. Siellä varmasti sisältö ratkaisee joka tapauksessa ihmiset tulee tai on tulematta. Muista syistä, mutta toki se meille antoi semmoisen jonkinlaisen tai tunnustuksen ilman muuta ja jonkinlainen semmoinen välihuomio sille, että muutos on tosiaan tapahtunut ja se on koettu kentällä positiiviseksi, että nekin, jotka ei vielä siihen muutamaan vuoteen ehtineet meidän aikanamme sinne tulla, niin jotenkin sitten saivat tämmöistä viestiä, että siellähän on hyvä meno jatkunut ja ehkä jos Kain rivien välistä luen, niin ehkä jonkun mielestä jopa parantunut, haluan kuulla sen näin. Ei vaan parantunut tai mitä kaikki on subjektiivista, mutta että niitä uudistuksiakin, joita toki sitten, niissähän on aina riski, niin että ainakin jonkun silmiin ne on näyttäytynyt siltä, että suunta on ollut mielenkiintoinen.
2: Tässä on useampaan kertaan tullut esille tämä Kuhmon henki ja minäkin olen kuullut siitä vuosikausia, niin mikä se oikein on?
4: Tämä on tosi hyvä kysymys. Se on sanapari, jota on ihana helliä ja itsekin sitä käytän. Ja niin kuin tuli sanottua, niin 29 vuotta tulee tänä vuonna mullekin täyteen siellä, mutta en mä sitä osaa sillä lailla. Se on ehkä vähän sama kuin joku sanoisi, että teillä on tässä teidän perheessä on jotenkin niin kiva tunnelma, niin sitä on vähän vaikeaa niin kuin sieltä sisältä sitten, että mitä se nyt sitten kenellekin tarkoittaa. Mulla on semmoinen tuntuma mulla on, että ulkolaisille se tarkoittaa usein vielä jotain ehkä vähän eritellympää kuin suomalaisille, että meillähän on tämä, niin kuin suomalainenhan pykää festivaalin niin kuin mihin tahansa, jossa on tasainen laituri, että siinä pysyy jakkara ja jos jostain löytyy nokkahuilu tai hannuri, niin joku siihen istumaan ja vetelemään tai sitten seisoo, jos ei jakkara pysy. Niin sehän on meille semmoista pönötystä niin kuin oikein. Mä sanoisin, että meillä ei ole talvikaudellakaan pönötystä. Mm-hmm. että sen takia koko, se nyt ei ole tämän keskustelun aihe, mutta koko elitismikeskustelu sellaisena, kun se sana mielletään vähän niin kuin negatiivisella painolastina, niin sitä ei klassisen musiikki oikeastaan niin kuin meidän maassa ole nähnytkään. Että se ehkä sitten kertoo siitä, että sen käyttäjä ei mahdollisesti ole Keski-Euroopassa vastaavia palveluita juuri käyttänyt, mutta kesäfestivaaleita erityisesti se puuttuu kokonaan. Ja mä luulen, että se on ehkä se osuus, mikä ulkolaiselle siellä käy silmään, että myös semmoinen ehkä muutenkin meidän kulttuuriinkin liittyvä semmoinen hierarkioiden puute. Kaikki yli 100 taiteilijaa on keskenään samankaltaisissa majoituksissa, syö samat ruuat. Siellä ei niin kuin semmoista eksklusiivipalvelua ole edes paikkakunnalla saatavissa. Ja myös se, että se pätee myös yleisön ja taiteilijoiden väliseen kanssakäymiseen, että siellä suhataan polkupyörillä yleisön seassa ja siinä on hyvin helppo huikata, että hei, olipa hieno, hei, tämä oli ihana tämä sun viimeinen numero, tai että hei, me tullaan, meillä on liput huomiselle ja nyitään hihasta tai huudetaan sinne pyörän perään ja näin. Ja se on ehkä semmoista, mitä ulkolaiset kokee jotenkin hyvin eksoottiseksi. Suomalaiselle musta tuntuu, niin kuin tuossa ehkä mainittiinkin jo, että tämä suomalaiset on kesäihmisiä, että se henkihän tulee, niin kuin, jos osuu semmoinen itikaton hetki ilta-auringossa Tyynellä järvellä ja mahdollisesti nuotion äärellä, niin kyllähän se henki niin kuin puhuttelee suomalaista oikeastaan missä vaan, mutta on siinä semmoinen, mä en tiedä osaisiko tätä, tämän pitää joku ulkopuolinen varmastikin verbalisoida.
1: No, jatkaa tuohon, että tuosta tuli mieleen, että itse koin just festivaaleille tosi isoksi jutuksen kaiken tämmöisen niin kuin Loren ja tarinat, mitkä siihen liittyy, että on käyty pitkään tai sun joku sukulainen on käynyt tai sun isoveli tai sisko on käynyt ja sitten ne niin kuin tarinat elää omaa elämäänsä jossain ja sitten aina kerran vuodessa, missä tämä nyt tapahtuukaan, niin sitten ehkä siellä koet, että hei, me ollaan nähty täällä joskus ja sitten tulee tämmöistä niin kuin meillä on vaikka tosi paljon tämmöisiä porukoita, ketkä tapaa kerran vuodessa, mutta siinä tapaa just siellä Ruissaloissa ja Ruississa ja se on niin kuin on kävijöiden joukossa ja sitten toki siellä tekijöiden joukossa on niin kuin se on semmoinen yhdenlainen leirikoulu, jossa sitten niin kuin ympäri maata tulee tyypit tekemään sitä ja kohtaa siellä ja sitten nähdään vuoden päästä taas. Siinä on semmoinen tarinat ja porukat kirjoitetaan.
4: Niin nimenomaan, ihmisethän sen hengen
1: ehdottomasti,
4: tekee.
1: Ehdottomasti.
4: Nimenomaan.
1: Mm. Ei, ilman niitä, niin kuin sanoin, ei ole mitään.
4: Nimenomaan. Itse asiassa nyt kun sanoit, niin silloin koronavuonna tämä kyllä kävi. Tai siinä koronan vielä sitten, niin kuin niissä, kun saatiin jo järjestää, mutta oli kaikenlaisia rajoituksia. Että silloin, kun tavallaan oltiin rajoitettu kaikki yhteiset kokoontumiset, että takahuoneissa ei saanut hengailla ja yhteiset ruokailut ja lettukojut poistettiin ja saunailloista puhumattakaan, niin se oli kyllä semmoinen, missä huomasi, että nyt se henki ei ole täällä. Että niin. kyllä se niistä sosiaalisista kohtaamisista tosiaan tulee ja sitten yhdistettynä siihen kohottavuuteen, oli sitten yleisön puolella tai lavan puolella, että miten se, minkälaisen tunnelman se konsertti jätti ja miten, mikä fiilis siitä jäi.
1: Jos vielä operoidaan tällä niin kuin populaarimusiikin saralla meillä, niin me monesti verrataan niin kuin just konsertteihin ja tällaisiin, niin siinä on iso ero, että festareille tullaan isoissa porukoissa, koetaan paljon, nähdään kaikkea, mutta sitten taas ehkä konsertti on se, mihin mennään nimenomaan katsoa se show ja poistutaan ja ei ole sitä niin kuin semmoista, ja se on se niin kuin festareiden vahvuus.
2: Kesäfestivaalit vaikuttavat tosi paljon matkailuun ja turistivirtoihin. Niin mikä merkitys tällä on ylipäätään matkailun kannalta? Finland Festivals tekee paljon työtä tämän eteen.
3: Joo, merkitys on aika iso, mutta se ei ollenkaan niin iso kuin mä toivottaisin tietenkään, että meillä ei ole kunnon tilastoja, mutta varsinkin nyt koronan jälkeen niin ne matkailumäärät on niin pienentyneet, siis ulkomaiset matkailijat, ja varsinkin siis meillähän on ollut valtava tappio Putinin aloittama sota siinä mielessä, että kun Venäjän raja on ollut kiinni ja Venäjältä kävi yhä enemmän kulttuurituristeja Suomessa, että he on täysin pois. Mutta Mutta kyllä se matkailus näkyy niin kuin monella tavalla. Ensinnäkin me puhuttiin jo vähän joka imakosta, että mä väitän aina, en tiedä onko se totta, mutta väitän nytkin tässä, että moni käy Savonlinnassa syyskuussa sen festivaalin takia, vaikka festivaali on heinäkuussa. Ihan vaan sen takia, että Savonlinna on niin kuin maailmankartalla Kuhmo samoin ja moni muu paikka, että se paikkakunnan imako syntyy parhaimmillaan sen festivaalin kautta. Eli meillä on paljon esimerkkejä, joissa niin kuin festivaali määrittää kaupunkia paljon enemmän kuin kaupunkifestivaalia. Se on aika iso asia. Toinen juttu se, että kulttuurimatkailu on aika iso, ihan aidosti iso trendi maailmalla. Eli meillä olisi siinä niin kuin valtavasti mahdollisuuksia ja jonkin verran yritämme töitä tehdä sen eteen pienillä resursseilla. Mutta esimerkiksi tänne Ranskaan tullaan kyllä nimenomaan kulttuurin, ehkä elämäntavoja kulttuurin sen vuoksi, eikä sen takia, että tämä olisi kiva hotelli. Ja myös Suomessa ihan sama juttu, huone matkustaa Tampereelle, että siellä on Sokoshotelli. Kyllä sinne mennään sen takia, että siellä on jotain tekemistä. Sama juttu koskee kaikkea. Että tämä on semmoinen, mitä voisimme kehittää edelleen hirveästi, mutta nyt mä rupean kohta ruikuttamaan tukien vähäisyydestä, mutta ehkä mä hiljennän tässä kohtaa.
2: Johanna.
0: Mä voisin jatkaa vähän tosta, että siis matkailijathan tuo Suomeen ihan miljardeja euroja ja sitä sen verran tutkittuja tilastoja löytyy, että kyllähän se melkein puolet siitä on niin kuin kulttuurimatkailua juurikin. Että se on se syy. Joko tulla ihan eksaktisti jotakin kokemaan, seuraamaan tai niin kuin Kai totesi, että on jäänyt tuonne Etiäinen, että hei, Savonlinna on jostain nyt niin hirveän kiinnostava tai Kuhmo, että mä haluan joka tapauksessa lähteä sinne katsoa, että mitä sieltä löytyy. Ja sitten on lähdetty myös siellä paikkakunnallakin luomaan muita asioita siihen oheen, että mitä sieltä löytyy. Me ollaan aika huonoja markkinoimaan tämmöisiä ja tekemään ehkä suunnitellusti, että mä oon samaa mieltä, että siinä on nyt paljon niin kuin petraamista ja nyt yksi yritelmähän on tämä Alvar Aalto kulttuurireitti ja maailmanperintötunnustuksen niin kuin hakeminen, eli että luodaan semmoinen ihan reititys, että missä voit mennä kokemaan ja katsomaan Alvar Aallon arkkitehtuuria ja muuta, että vähän vastaavan tyyppistä voisi tehdä suunnitellusti ihan muissakin asioissa.
4: Tämä on meidän Kuhmossa aikamoinen haaste. Tuossa Kai sanoi, että ei mennä siksi, että on kiva hotelli. Minusta olisi kiva, jos Kuhmossa olisi yksi fantastinen hotelli, jonka takia sinne tultaisi. Siellä on nimenomaan yksi fantastinen hotelli Kalevala järven rannalla, mutta sehän ei missään nimessä majoita kuin kourallisen meidän 20 000 konserttikäynnistä heidän kuluttajistaan. Ja toki muuta majoitusta on, mutta tämä on sillä lailla haasteellista. Sanoit tuossa aiemmin, että muuttotappiokunta, se on meidän, me saadaan kaupungilta toki suoraa tukea, semmoinen 10% meidän kokonaisbudjetista, mutta myös tämmöistä niin sanottua hiljasta, eli kiinteistöjä, kouluja käyttöön, kiinteistöpalveluja, siivousta, tämmöistä, mutta nämä koulut, toki kun nuoret lähtee pois, heitä on siellä vähemmän ja vähemmän. Niiden kuntohan rapistuu koko ajan. Meillä on hyvin elimellinen osa meidän festivaalia on musiikkikurssit, joita on järjestetty heti siitä ensimmäisestä vuodesta lähtien. Ja nämä koulut on nimenomaan ollut näiden kurssilaisten käytössä hyvin vahvasti ja on edelleen niin majoitustiloina kuin harjoittelu- ja opetustiloina. Ja me ollaan menetetty näitä nyt yksi toisensa jälkeen. Siellähän on fantastinen puukoulu rakennettu uusi ja se on meidän yksi konserttitiloista ja taiteilijoiden harjoituspaikkana. Mutta nämä muut, ammattikoulu muun muassa, Kontion koulu on käyttökiellossa. Eli siellä nämä kiinteistöt on semmoisessa kunnossa, että sinne ei suoraan sanottuna tohdi ihmisiä laittaa aikaansa viettämään eikä varsinkaan majoittumaan. Ja tämä on semmoinen asia, että me joudutaan jossain määrin myymään jopa ei oota niin kurssilaisille kuin yleisöllekin. Eli meiltä puuttuu säädylliset majoitus- ja toimintatilat. Sen takia sanoin tuossa alussa, että tämä on kahden viikon valtavan kokoinen hirviö tai helmi, jo riippuen siitä, miten katsoo, koska tosiaan se vaatii myös sen infra, että vaikka kaupungin väkiluku putoisi, vaikka kaupungin tarvitsemat kiinteistöpalvelut tai infra sinällään putoisi. Siinä putoaa myös toki verotulot, mutta siellä putoaa myös tavallaan se alusta, mille tämä meidän festivaali on rakennettu. Ja konserttitalo on hieno, mutta patjamajoitukseen me ei olla vielä lähdetty sinne konserttitalon lattioille kuitenkaan.

0: että tämmöisiä ihan niin kuin sillä lailla kuntatason haasteita meillä on tässä niin kuin investointi-, kunnostus- ja rahoituspuolessa.
1: Kunnat antavat avustuksia festivaaleilleen, mutta myös valtion tuki on elintärkeä. Tämä tuki on kuitenkin laskenut melkoisesti tässä viime vuosien aikana. Mitä se merkitsee festivaaleille, Kai?
2: Se merkitsee tosi paljon. Tosi pitää muistaa, että se valtio tukee festivaaleja todella vähän. Eli meidän tutkimusten mukaan niin kuin valtion tuki keskimäärin on noin 10% vaan, että kunnat itse asiassa tukee festivaaleja hiukan enemmän, 15%. Mutta me puhutaan valtion tuesta, että se on niin kuin kivijalka. Että talossa pitää olla kivijalka, joka auttaa sitä taloa pysymään pystyssä, mutta se ei riitä. Että se kaikki muu sitten tienataan ihan itse, niin kuin oli puhetta, että 50% ja lähelle 100% parhaimmillaan. Mutta se, että mitä tässä nyt viimeisen 10 vuoden aikana on tapahtunut, se on vaan pudonnut ja koronan jälkeen varsinkin. Ja se on, jos inflaatio otetaan mukaan, niin festivaalituet on 40% pienemmät kuin 10 vuotta sitten. Ja Orpon hallitus nyt on erityisesti ollut tässä kunnostautunut näissä leikkauksissa. Mutta niin kuin sanoin, että se on se kivijalka, joka me tarvitaan. Mutta kannattaa aina muistaa myös, että se on tosiaan vaan kivijalka. Että ei tässä nyt niin kuin pyöritetä festivaaleja veronmaksajien rahoilla, ei todellakaan. Se on semmoinen pieni lisä.
1: Ruisrokissa näitä valtion avustuksia ei saada, mutta teillä kuitenkin käy siellä vuosittain silmää tekeviä poliitikkoja. Onko heistä mitään hyötyä festivaalille vai ovatko he vain lööpin täytettä?
3: No joo, lööppejä on piisannut ja kritiikkiä, mutta mä itse koen sen hirveän tärkeänä ja hienona, että sieltä Arkadianmäeltä sitten kuitenkin laskeudutaan tuonne kansan pariin ja ollaan niin kuin olen miettinyt, että missä muualla voi niin kuin nykästä pääministeriä hihasta ja että anteeksi, onko teillä joko sitten selfie tai joku niin kuin ajatus vaihtaa, että siinä on niin kuin ihan tämmöinenkin niin kuin tämmöinen puoli ja totta kai siis musta on tärkeää, että päättäjät näkee sen niin kuin kun ihmiset ja varsinkin meillä näin vähän nuoremmat, kun kuluttaa niin kuin oikein isosti ja tunteella kulttuuria ja upeita keikkoja ja se niin kuin, ehkä se niin kuin merkit, vaikka me tukea saadaan, eikä me heitä tukea olla ruikuttamassakaan, mutta vaikkapa nyt, jos nyt marmotetaan, niin se on ollut musta aika pöyristyttävää arvonlisävero niin kuin kulttuuria ja matkailua. Nostettiin 4%, tultiin 0,5%, kiitos siitä vastaan, mutta että just se, että kyllä nämä helposti saadaan myös tuhottua nämä ihmisille tärkeät jutut väärillä päätöksillä ja viemällä ne kivijalat, vaikka meillä on sitten varmaan valessokkeli tai joku siellä, mutta se niin kuin, no me ollaan voittajat tavoitteleva yritys pohjaltaan, niin se on ihan luonnollista, että me ei tukea saada myös, mutta toi, niin se on minusta tärkeää, että päättäjät näkee ihmiset nauttimassa kulttuuria.
1: Johanna, kun olet pitkään seurannut kuntien kulttuurielämää, niin onko tällaisilla puoluepoliittisilla muutoksilla tai heilahduksilla ollut vaikutusta sitten kulttuurin suhtautumisessa?
4: Mulla ei mitään niin kuin tarkkaa tilastoa tai tutkimusta tuossa ole, mutta tietystihän ainakin se herättää vähän pelkoja, että jos tapahtuu isoja muutoksia tai tietyt poliittiset ryhmittymät pääsee enemmän niin kuin dominoivaan asemaan, niin kyllähän me luemme niitä puolueohjelmia ja tavoitteita ja mietimme, että miten se sitten vaikuttaa sinne taiteeseen ja kulttuuriin. Mutta ehkä se on hyvä pitää mielessä, että kunnissa joka tapauksessa kaikki asiathan on poliittista, eli kuntapäättäjät päättää siitä talousarviosta ja avustuksista ja muista ja siinä mielessä se on kaikki niin kuin sitä paikallispolitiikkaa, että saa sitten julkista tukea tai ei, niin ihan jo kaavoituksen ja kaiken muunkin osalta niin on varmasti ihan hyvä, että kaupalliset yritykset yhtä lailla kuin yleishyödyllisetkin pyrkii luomaan niitä luontevia, hyviä, jatkuvia niin kuin suhteita sinne kuntaorganisaatioon ja päättäjiin. Ja nimenomaan niin kuin kutsumaan sinne, että hei, tulkaa katsoa, että mistä tässä on kyse. Että täällä nämä kuntalaiset on ja tämä on heille tärkeä se, että itse näkee ja kokee, niin se on ihan eri asia kuin lukea jostain raportista tai katsoa jostain nettisivuilta tai uutisista. Et senkin takia niin kuin tosi tärkeää, että heistäkin tehdään kulttuurikuluttajia.
3: Joo, ja itse näen kuntien roolin tosi merkittävänä siinä, että tapahtumajärjestäjällä on niin kuin sellainen toimintaympäristö,

0: sellaista, missä on niin kuin näkymää tulevaisuutenkin, että ei aina mennä vaan vuosi kerralla, vaan siinä on, niin kuin, on tavallaan yhteinen tahto, että tämä tapahtuma täällä halutaan pitää ja niin kuin, totta kai pitää olla tiettyjä reunaehtoja, mistä varmaan vielä puhutaan tässä, mutta että se ei ainakaan niin kuin sitä jää kiinni, että joku lupa jää prosessiin tai tällä, että niin kuin se on niin kuin tehty järkeväksi.
1: Nimenomaan ja no sä kerroit spontaanista puukkauksesta tuossa ohjelman alussa, mutta klassisen musiikin puolella niin mehän suunnitellaan omia aikataulujamme ja toisten aikatauluja 2-3 vuoden päähän, eli se pitkäjänteisyys on ehdottoman tärkeää, että ei voida niinku odotella, niin kuin nyt esimerkiksi viime vuonna erityisesti oli tilanne, jossa buukkaukset oli jo tehty ja tieto valtion tuista tuli vasta kuukausia jälkeenpäin, että se on tietenkin, eihän näin voi suunnitella festivaalia. Silloin kun Kynän hallituspuolue perussuomalaiset alkoi lisätä paikkojaan kunnanvaltuustoissa, niin kyllähän se heijastui. Silloin en ollut itse vielä Kuhmon tässä pestissä, mutta maakuntaorkestereissa muun muassa oli kovaa keskustelua, ikään kuin ne kysymykset. Ehkä siinä oli tietynlaista molemmin puolista vielä totuttelua ja osaamattomuuttakin, mutta toki se kyseen monien itsestäänselvien asioiden kyseenalaistaminen ja muuta toki oli turhauttavaa ja sitä on, se trendi on mun mielestä jatkunut ja ikään kuin tullaan sillä lailla vähän ehkä niin kuin uusin vanhoin ideoin pöytään ja mutta kannan myös niin kuin osaltani kentän vastuuta siitä, että se on hyvällä tavalla pakottanut meidät myös niin kuin selvittämään, mitä me oikeastaan tehdään ja verbalisoimaan ja kommunikoimaan sitä, minkä takia meidän tehtävä on tärkeää. Ja myös se, mitä taiteilijat usein niin kuin vierastaa, niin myös katsomaan niitä lukuja ja kertomaan niistä luvuista, kertomaan siitä vetopitolumavoimasta ja niistä miljoonista euroista, jotka sinne kuntaan jää, ja puhumaan ikään kuin sitä samaa kieltä. Ja tämän sanottua, niin haluan kuitenkin mainita, että läheiset suhteet festivaaliin ja paikallisten päättäjien kanssahan on erittäin varmasti kaikki viisaasti sitä harrastaa ja Kuhmossakin me aina kutsumme sitten ja kaupunki kutsuu puolestaan meidän taiteilijoita kirjastolle ja mun täytyy sanoa, että suurin edustus ja innokkain osallistuminen tulee perussuomalaisten puolueesta ja poikkeuksetta ne, jotka toki tietenkin voi olla värittynyttä, mutta jotka mun kanssa tulevat juttusille tai joiden kanssa itse päädyn juttusille, niin pitävät aina kuulemastaan ja näkemästään ja nimenomaan siitä Kuhmon hengestä aivan valtavan paljon. Ja mä toivon, että näillä aidoilla fyysisillä kohtaamisilla ikään kuin saadaan myös sitä paitsi sitä molemminpuolista ymmärrystä, mutta myös sen yhden maagisen kesäillan ulkopuolelle myös sitä viestiä ja puskaradiota eteenpäin kaikille osapuolille, että mistä siinä oikeastaan on kysymys ja kuinka paljon ihmisiä se oikeastaan koskettaa ja kohottaa ja minkälaiset työllistämis- ja talousvaikutukset siinä tämän kaiken kohottuneisuuden ympärillä on. Kai?
2: Joo, ehkä kuntien roolista vielä tai kaupunkien roolista, että Johanna tietää tämän oikein hyvin, mutta se on loppujen lopuksi aika yksinkertaista, että on kuntia, jotka sanoo kyllä. Mm-hmm. Kun joku ehdottaa jotain, niin vastaus on kyllä, joo, tehkää. Ja sitten loppujen lopuksi, mitä me toivotamme kuntien suuntaan, niin hirveän paljon asioita on olemassa, kun sanotte kyllä, eikä se maksa mitään. Että se vaan niin kuin mahdollistetaan, sallitaan, hoidetaan luvaprosessit, niin kuin Mikkokin tuossa totesi. Että on loppujen lopuksi myös, että kunnan ei välttämättä aina tarvitse antaa rahaa. Riittää, kun niiden asenne on se, että tulkaa ja tehkää.
3: Tässä jo sivuttiin tätä kiinnostavaa ohjelmistosuunnittelua. Onko, Minna, teillä tullut joskus nyt vastaan tällaisia ongelmia, että olisi kiva buukata se ja se artisti, mutta ei vain ole rahaa?
1: Ei tietenkään. On ilman muuta. Kuhmossahan on myös se, että tämä festivaalin perustajan Seppo Kimasen alkuperäinen ajatus siitä, että tullaan jonnekin todella kauas metropoleista jonnekin hiljaisuuden äärelle ja tuodaan maailman kauneinta musiikkia, niin kuin taisi olla tämä sanavalinta siinä, niin sehän on tietenkin nyt näissä geopoliittisissa ja kohonneiden polttoainekustannusten vuosissa niin aika huono yhdistelmä, vaikka se alkulause kaunis onkin. Eli kyllä meilläkin ihan valtava määrä menee rahaa ihan siihen, että me saadaan ne ihmiset sinne paikalle. Ja se heti tekee jo sen lähtökohdan, että meidän taiteilijat, jotka sinne tulee, niin ihan ehkä muutamaa joka vuotista poikkeusta lukuun ottamatta, niin he tulevat sinne useaksi päiväksi, mielellään viikoksi tai puoleksi toista, koska semmoinen ikään kuin pistokeikkailu ei tämän meidän majoitusinfran tai niiden lentokustannusten tai matkakustannusten, niin kuin junalla nykyään tullaan, niin se ei vaan ole kerta kaikkiaan mahdollista. Eli tämmöinen, tämä rajoittaa jo, että kuka on se taiteilija, joka siellä malttaa olla sen. Ei pystytä valitettavasti semmoista satelliittisukkulointia ottamaan, että hei, tuossa olisikin Tallinnassa tai Tukholmassa kiva artisti ja tuota taas tänne, niin se rajoittaa jo.
3: Mikko, sinun festivaalisi alkaa tässä ensimmäisenä, eli puolentoista viikon kuluttua. Mitä esitystä odotat eniten tai artistia?
0: No kyllä, pakko sanoa, että mä oon tuon Lili Allenin uuden kiertueen yhden keikan nähnyt teatterimiljöissä, ja se oli aivan sairaan hieno, niin mä odotan innolla, että miltä hänen show on festaripuitteissa.
3: Kiitos oikein paljon keskustelusta Kuhmon kamarimusiikin taiteilijanjohtaja Minna Pensola, Mikko Niemelä Ruisrokista, Johanna Selkeä Kuntaliitosta ja Finland Festivalsin Kai Amperla. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Matias Puumala ja toimittajakollega Niklas Vankke. Ja tämäkin lähetys on kuultavissa Yle Areenassa aivan tuota pikaa. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan Pia-Maria Lehtolan johdolla kesän kiinnostavista taidenäyttelyistä. Nyt kiitos seurasta.
4: Kulttuuri Ykkösen toimitti Mia Gustafsson ja keskustelemassa siis Kuhmon kamarimusiikin taiteellinen johtaja Minna Pensola, Ruisrokin promoottori Mikko Niemelä, Finland Festivalsin toiminnanjohtaja Kai Amberla ja vielä Kuntaliitosta erityisasiantuntija Johanna Selkeä. Minä olen Joni Timonen ja toivotan hyvää keskiviikkoiltapäivää täältä Radio Yhdestä. Kello on 3 minuuttia vaille 16, uutisia on kohta luvassa ja sitten klassista musiikkia tuttuun tapaan Faunin iltapäivässä. Tänään myös Jazzklubille päästään vähän myöhemmin 17.35 ja tutustutaan jazz-triojen klassikkoihin ja uusiin tuuliin. Kello tosiaan vähän myöhemmin sitten. Ja torstaina luvassa sitten Marko Gustafsson vieraineen.

0: Yle Radio 1.
1: Atso Almila tässä. Moi, hei tai tervehdys. Minä olen Marko Gustafssonin vieraana täällä Yle Radio 1. Milloinkas se nyt olikaan?
2: Torstai-aamuna 10:00. Sopiiko sulle?
1: Sopii. Onko sulla uusintakin?
2: On.
1: Lauantaina 17:00. Mä luin paperista. Ja Areenassahan tämä on juuri silloin, kun kenellekin sopii.
3: Eli huomenna siis Marko Gustafssonin vieraana Atso Almila. Maailman tarinoina ohjelmassa puhutaan kärsimyksestä, ja keskustelun pohjana toimii ihan Raamatun vanhan testamentin Jobin kirja, tuo kärsimystarinoiden klassikko, johon kaunokirjallisuus on sitten kautta aikojen ottanut kantaa toisintaen ja myös kritisoiden, ja jopa nykypäivän median self-help-kirjallisuuden ja populaarin psykologian narratiiveissa voi nähdä Jobin kirjan vaikutusta. Mitä hyvää ja haastavaa on tämän päivän trauma- ja tunnustuskulttuurissa, entä nykykirjallisuuden vallanneessa autofiktiivisessa kärsimykseen

keskittyvässä kerronnassa. Siitä kuulemme keskustelua huomenna Marja Vehkasen vieraana kirjallisuustieteen professori Sari Kivistö. Heti puolen päivän uutisten jälkeen huomenna. Ja radioiden iltapäivässä sitten kesäteatteria, mutta tällä kertaa improvisaatioteatteria huomenna. Stella Polariksella on nimittäin myös kesänäytelmä, improvisaationäytelmä pyörii. Ja siitä kuulemme huomenna kello 2 aikaan iltapäivällä. Kello on nyt 16 uutisia ja sitten päästään Faunin iltapäivää viettämään.

0: Yle Uutiset kello 16. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio vierailee Persianlahdella. Alkoholin kotiinkuljetuksen salliminen huolettaa terveydenhuoltoa. Sää on kesäisen vaihtelevaa. Uutiset toimittaa Markus Heikkilä. Hyvää päivää. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio jatkaa 3-päiväistä vierailuaan Persianlahden maihin. Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä jatkaa neuvotteluja ensi viikolla. Osapuolet solmivat viime viikolla rauhaan tähtäävän aiesopimuksen, jonka yksityiskohdista nyt neuvotellaan. Meillä on studiossa ulkomaan toimittaja Vilma Romsi. Miten sopimuksen toimeenpanossa on edistytty?
1: No, yksi tärkeimmistä asioista on tietenkin ollut saada auki Hormuzin salmi, joka on siis maailmantalouden kannalta tärkeä öljyn ja nesteytetyn maakaasun kuljetusreitti. Ja siellä nyt viime päivinä meriliikenne on tosiaan vilkastunut ja miinan raivaus on käynnistynyt. Ja huomionarvoista on se, että sieltä on kulkenut läpi myös Iranin öljyä, sillä aiesopimuksen mukaisesti Yhdysvallat on poistanut väliaikaisesti Iranille asettamiaan pakotteita. No, toinen merkittävä kiistakapula liittyy tähän Iranin ydinohjelmaan. Kansainvälinen atomienergiajärjestö sanoi tänään, että tarkastukset Iranin ydinlaitoksiin olisivat toteutumassa. Iran tosin on sanonut, että se ei toistaiseksi ole päästämässä tarkastajia omalle maaperälleen, eli ristiriitaisia viestejä neuvotteluihin liittyen on ilmassa. Ja on toki näin, että Hormuzin salmi on Iranille erittäin tärkeä valttikortti näiden seuraavien 2 kuukauden aikana, kun asioista neuvotellaan.
0: Yhdysvalloissa senaatti äänesti Iranin sodan lopettamisen puolesta. Estääkö tämä presidenttiä palaamasta sotatoimiin?
1: Senaatti tosiaan päätti, ettei uusiin sotatoimiin ryhdytä ilman kongressin lupaa, ja aiemmin myös kongressin alahuone edustajanhuone äänesti Trumpin sotavaltuuksien rajoittamisen puolesta. No, tämä senaatin päätöslauselma on pitkälti symbolinen lakiteknisistä syistä, mutta on toki presidentille mielestäni vahva viesti, että sekä senaatti että edustajanhuone, joita molempia johtaa Trumpin republikaaninen puolue, vievät läpi tällaisia sodanvastaisia päätöksiä.
0: No, sitten vielä Israel ja Libanon ovat käyneet rauhanneuvotteluja Washingtonissa. Miten ne edistyvät?
1: Israel tosiaan on käynyt Libanonissa erillistä sotaa Iranin tärkeintä liittolaista Hezbollahia vastaan. Nyt neuvotellaan siitä, että Israel mahdollisesti vetäytyisi miehittämiltään alueelta lähemmäs raja-aluetta. Israel on julkisuudessa pitänyt näistä alueista kiinni. Näissä Israelin ja Libanonin välisissä neuvotteluissa ongelmana on se, että varsinainen sodan osapuoli on Hezbollah eikä Libanonin valtio.
0: Hyvä. Kiitoksia, Vilma. Kotimaassa alkoholilain uudistus tulee sallimaan alkoholitoimitukset kotiovelle. Mahdollisten kansanterveydellisten riskien lisäksi tulevien alkoholilähettien työnkuva herättää kysymyksiä. THL:n ylilääkäri Margareta Häkkinen.
2: Jos on vaikkapa yksin ruokalähetti tai alkoholilähetti, jos on yksin mennyt jonkun luo ja siellä vähänkin näyttää siltä, että ei ole niin hyvässä yhteistyössä, niin vaikka ei itse välttämättä muuten antaisikaan, niin se tilanne voi olla sellainen, että saattaa sitten kevyemmin perustein antaa kuin jos olisi vaikkapa kaupan kassalla tai ravintolassa ja siellä sitä ympäristöä myös tukemassa, jos tulee vaikka ristiriitatilanteita, jos on esimerkiksi hyvin päihtynyt ihminen, joka sitä alkoholia on tilannut.
0: Ruokalähettipalvelu Volt on yksi yhtiöistä, jotka tulevat tarjoamaan myös alkoholin kotiinkuljetusta. Voltin toimitusoperaatioiden johtaja Lauri Hallavo sanoo, että yhtiö odottaa viranomaisten ohjeistusta asiaan.
3: Lähettien turvallisuus on ykkösprioriteetti, ja mikäli tulee vaaratilanteet,

0: niin niistä tulee poistua. Ja mikäli on jokin asia, missä viranomaisia tarvitaan, niin viranomaisia tulee olemaan yhteydessä.
1: Entä joku vaarallisen työn lisä? Onko tämmöisestä ollut puhetta?
0: Tällaisesta ei ole ollut puhetta, mutta me luotetaan siihen, että viranomainen, joka määrittää tämän uuden lain pohjalta uudet viranomaisohjeet, jotka koulutetaan lähetelle tämän lakkoilmoituspassikoulutuksen myötä, niin pitävät sisällään myös pohdintaa siitä ja ohjeistuksia siitä, että miten mahdollisimman vastuullisesti ja turvallisesti alkoholia pitää Suomessa toimittaa.
2: Lauri Hallavoa haastatteli Varpu Kiviranta. Hallituksen kiista sote-järjestöjen avustuskriteerien ympärillä jatkuu. RKP:n puheenjohtaja ministeri Anders Adlercreutz kertoi tänään, että kyse ei ole itse kriteereistä, vaan hallituksen pelisääntöjen rikkomisesta. RKP äänesti eilen tyhjää eduskunnan luottamusäänestyksessä perussuomalaisen sosiaali-terveysministeri Ville Rydmanin jatkosta.
3: Onko RKP:llä luottamus Rydmanin?
4: Me edellytämme jokaiselta ministeriltä, että hän toimii sovitun mukaisesti. Eilen emme äänestäneet epäluottamusta, mutta emme myöskään äänestäneet vihreää. Pidämme tapahtunutta vakavana ja oletamme tietenkin, että asiat nyt korjautuu ja jokainen ministeri, onhan sitten RKP-läinen, kokoomuslainen, KD-lainen tai perussuomalainen, toimii sovitun mukaisesti.
2: Pyry Dementjev haastatteli. Lontoon poliisi kertoo laajentavansa droonien, tekoälyn ja reaaliaikaisen kasvojen tunnistusteknologian käyttöä. Käytännössä poliisi skannaa ohikulkijoiden kasvoja ja vertaa heidän biometrisiä tietojaan etsintäkuulutettujen tietoihin. Britannia on ainoa Euroopan maa, joka käyttää tällaista teknologiaa laajassa mittakaavassa. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet teknologioiden käytön lisäämistä ja varoittaneet massavalvonnasta ja virheellisistä tunnistuksista. Pilvisyys on vaihtelevaa koko maassa. Sadekuuroja tulee lähinnä maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna joitain sadekuuroja tulee myös maan länsiosassa. Yön alin lämpötila on 4 ja 12 asteen välillä. Huomisen ylin lämpötila on 17 ja 21, Lapissa 13 ja 19 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Länsi-Suomea.
5: Ja näin olivat uutiset ja säätiedot kello 16. Kello on 7 minuuttia yli. Täällä Radio Yhdessä lähdetään nyt kuuntelemaan Faunin iltapäivän klassista musiikkia. Aloitetaan kamarimusiikilla. Osalla Erkki Melarttiinin Jousikvartetosta.

Metafor-kvartetti avasi Faunin iltapäivän ja soitti Erkki Melartinin kolmannesta jousikvartetosta toisen osan. Seuraavaksi kuullaan romanialaisen Radu Lupun pianismia. Hän soittaa Johannes Brahmsin Intermezzon.

Radu Lupu soitti Johannes Brahmsin Intermezzon S-duuri. Rauhaisaa tunnelmointia siinä nyt rinnassa läikähtää ilon tunne. Kuulemme Figaron häät-oopperasta Susannan aarian. Sen Mozart sävelsi oopperan toiseen tuotantoon vuonna 1789. Tuolloin sen lauloi italialainen sopraano Adriana Ferrarese del Bene. Meille aarian tulkitsee italialainen mezzosopraano Cecilia Bartoli.

Cecilia Bartoli ja Rooman Santa Cecilia Akatemian orkesteri Wing Wun Chungin johdolla esittivät Susannan aarian Un moto di gioia Mozartin operasta Figaron häät. Tämä on vaihtoehtoinen tai toinen vaihtoehto aariosta, jonka Susannan esittäjä voi tässä laulaa. Tämän juuri kuulun Mozart sävelsi vuoden 1789 toiseen tuotantoon. Sitten taas vähän kamarimusiikkia tässä Camille Saint-Saënsin pianotriosta osa.

Siinä soi osa Grazioso Poco Allegro, Camille Saint-Saënsin toisesta pianotriosta. E-molli on sen sävellaji. Arden trio soitti. Sitten kuullaan, kuinka harpisti Ursula Holliger, The English Concert Kamari Orkesteri ja Trevor Pinnockin johdolla soittavat Georg Friedrich Händelin konsertosta harpulle ja orkesterille kolmannen osan Allegro Moderaton.

kesää ja tarkemmin vielä kesäkuuta tunnelmoi tässä Liisa Pohjola. Tämä oli Selin Palmgrenin pianokappale, kesäkuu nimeltään siis. Suomalaista musiikkia seuraavakin kuulemme Väinö Raition sävellyksestä Kesäkuvia Hämeestä, kaksi osaa, ja kuulemme kuinka soi paimen lauluja sitten osa Kukkien kuningatar.

Tuomas Hannikaisen johtama Tapiola Sinfonietta soitti Väinö Raition Kesäkuvia Hämeestä -sarjasta 2 osaa. Paimenlaulun 3. osan ja 6. osan. Sen nimi on Kukkien kuningatar. Elämän onnen hetkien lomassa on yleensä surun sirpaleitakin. Seuraava koskettava aaria on Henry Purcellin puolioperasta Intiaani kuningatar, The Indian Queen. Siinä Inka-prinsessa Orazia laulaa kuoleman kohtaamisesta, They tell us that you mighty powers above. Prinsessa roolissa mezzosoprano Joyce DiDonato.

Mezzosoprano Joyce DiDonatou ja Il Pomodoro kamariorkesteri Maxim Jemeljantsevin johdolla esittivät Henry Purcellin puolioperasta The Indian Queen, Intiaani kuningatar, Orazian aarian. Oopperamusiikkia seuraavakin Emmanuel Chabrien oopperassa Le Roi Malgré Lui, kuningas vastoin tahtoaan, kuullaan oopperan kolmannessa näytöksessä Slaavilainen tanssi.

Tämä vauhdikas slaavilainen tanssi kuullaan Emmanuel Chabrien oopperassa Le Roi Malgré Lui, kuningas vastoin tahtoaan. Detroitin sinfoniaorkesteria johti Paul Paré. Laulumusiikkia sitten ja kesäistä rakkautta huokuu yksi rakastetuimmista suomalaisista duetoista.

Onnelliset. Siinä sopraano Aulikki Eerola ja baritoni Sauli Tiilikainen lauloivat ja Pentti Kotiranta soitti pianoa. Aleksis Kiven runoonhan Oskar Merikanto sävelsi tämän dueton. Alkujaan sopraanolle ja altolle tässä baritoni pääsi nyt ääneen. Levytys on vuodelta 1984. Viiniläisiin tanssiaistunnelmiin päättyy Faunin iltapäivä tänään tässä Josef Helmesbergerin säveltämä tanssiaiskohtaus.

Tanssiaiskohtaus kuultiin Faunin iltapäivän päätteeksi. Sen oli säveltänyt viiniläissäveltäjä Josef Helmesberger. Ja hän sävelsi sen maan miehensä viuluvirtuosi Josef Maisederin viuluetydin mukaan. Eli sai siitä ainekset tähän tanssiaiskohtaukseen. Neeme Järvi johti tässä Göteborgin sinfoniaorkesteria. Ja Aino-Maija Pennanen kokosi ja toimitti Faunin iltapäivän.

0: Riihimäen kesäkonserttien teemana on Afrikka ja kesäkuun alussa festivaalilla tallennetun konsertin nimi on Afrikan vaikutteet. Konsertissa kuullaan niin afrikkalaista musiikkia kuin sieltä vaikutteita saaneita teoksia. Esiintyjinä ovat viulisti Greta-Julia Heikkilä, sellisti Beata Antikainen ja pianisti Tuomas Turriaako. Keskiviikon konserttiilta alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.
1: Ja konsertissa kuullaan rakastettu ja huippuvaikea Maurice Ravelin viulusonaatti sekä erityisesti kamarimusiikkia säveltäneen Rebecca Clarkin pianotrio. Lisäksi ohjelmassa Debussyin Arvo Pärtin ja Tuomas Turriagon musiikkia ja Scott Joplinilta kuullaan myös sävellys. Heti kello 19 uutisten jälkeen päästään kuulemaan, miten Afrikka on vaikuttanut länsimaiseen taidemusiikkiin. Ja tänään Jazzklubilla Laura Korhonen käy läpi sekä perinteisimpiä että epätyypillisimpiä jazz-trioja. Nyt kello on 17, on uutisten aika ja sen jälkeen uutispodcastissa asiaa Intiasta.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Markus Heikkilä, hyvää iltapäivää. Alkoholilain uudistus tulee sallimaan alkoholitoimitukset kotiovelle. Mahdollisten kansanterveydellisten riskien lisäksi tulevien alkoholilähettien työn kuva herättää kysymyksiä. THL:n ylilääkäri Margareta Häkkinen.
1: Jos on vaikkapa yksin ruokalähetti tai alkoholilähetti, jos on yksin mennyt jonkun luo ja siellä vähänkin näyttää siltä, että ei ole niin hyvässä yhteistyössä, niin vaikka ei itse välttämättä muuten antaisikaan, niin se tilanne voi olla sellainen, että saattaa sitten kevyemmin perustein antaa kuin jos olisi vaikkapa kaupan kassalla tai ravintolassa ja siellä sitä ympäristöä myös tukemassa, jos tulee vaikka ristiriitatilanteita, jos on esimerkiksi hyvin päihtynyt ihminen, joka sitä alkoholia on tilannut.
0: Ruokalähettipalvelu Volt on yksi yhtiöistä, joka tulee tarjoamaan myös alkoholin kotiinkuljetusta. Voltin toimitusoperaatioiden johtaja Lauri Hallavo sanoo, että yhtiö odottaa viranomaisten ohjeistusta.
2: Lähettien turvallisuus on ykkösprioriteetti. Ja mikäli tulee vaaratilanteita, niin niistä tulee poistua. Ja mikäli on jokin asia, missä viranomaisia tarvitaan, niin viranomaisia tulee olla yhteydessä.
3: Entä joku vaarallisen työn lisä? Onko tämmöisestä ollut puhetta?
2: Tällaisesta ei ole ollut puhetta, mutta me luotetaan siihen, että viranomainen, joka määrittää tämän uuden lain pohjalta uudet viranomaisohjeet, jotka koulutetaan lähetelle tämän alkoholitoimituspassikoulutuksen myötä, niin pitävät sisällään myös pohdintaa siitä ja ohjeistuksia siitä, että miten mahdollisimman vastuullisesti ja turvallisesti alkoholia pitää Suomessa toimittaa.
0: Lauri Hallavaa haastatteli Varpu Kiviranta. Hallituksen kiista sote-järjestöjen avustuskriteerien ympärillä jatkuu. RKP:n puheenjohtaja opetusministeri Anders Adlercreutz kertoi tänään, että kyse ei ole itse kriteereistä, vaan hallituksen pelisääntöjen rikkomisesta. Rydman päätti viime viikolla itsenäisesti järjestöjen avustuskriteereistä. RKP äänesti eilen tyhjää eduskunnan luottamusäänestyksessä perussuomalaisen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin jatkosta.
4: Onko RKP:llä luottamus Rydmanin?
5: Me edellytämme jokaiselta ministeriltä, että hän toimii sovitun mukaisesti. Eilen emme äänestäneet epäluottamusta, mutta emme myöskään äänestäneet vihreää. Pidämme tapahtunutta vakavana ja oletamme tietenkin, että asiat nyt korjautuu ja jokainen ministeri, onhan sitten RKP-läinen, kokoomuslainen, KD-lainen tai perussuomalainen, toimii sovitun mukaisesti.
0: Pyry Dementjev haastatteli. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio jatkaa 3-päiväistä vierailuaan Persianlahden maihin. Yhdysvaltojen ja Iranin on tarkoitus jatkaa neuvotteluja ensi viikolla. Osapuolet solmivat viime viikolla rauhaan tähtäävän aiesopimuksen, jonka yksityiskohdista nyt neuvotellaan. Ulkomaan toimittajamme Vilma Romsi kertoo, että Hormuzin salmen suhteen neuvotteluissa on edistytty.
6: No, yksi tärkeimmistä asioista on tietenkin ollut saada auki Hormuzin salmi, joka on siis maailmantalouden kannalta tärkeä öljyn ja nesteytetyn maakaasun kuljetusreitti. Ja siellä nyt viime päivinä meriliikenne on tosiaan vilkastunut ja miinan raivaus on käynnistynyt. Ja huomionarvoista on se, että sieltä on kulkenut läpi myös Iranin öljyä, sillä aiesopimuksen mukaisesti Yhdysvallat on poistanut väliaikaisesti Iranille asettamiaan pakotteita.
0: Lähes 100 miljoonaa ihmistä eri puolilla Eurooppaa kärvistelee tänään yli 35 asteen helteessä, kertoo uutistoimisto AFP. Yli 30 asteen lämpötiloissa hikoilevia on Euroopan alueella peräti yli 350 miljoonaa. Tämä tarkoittaa lähes 2/3 Euroopan väestöstä. Pahimmin hellekuplan sisällä on koko manner Ranska ja suurin osa läntisestä Euroopasta. Pilvisyys on vaihtelevaa koko maassa. Sadekuuroja tulee lähinnä maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna joitain sadekuuroja tulee myös maan länsiosassa. Yön alin lämpötila on 4 ja 12 asteen välillä. Huomisen ylin on 17 ja 21, Lapissa 13 ja 19 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Länsi-Suomea.
7: Suomea. Markus Heikkilä toimitti uutiset ja säätiedot. Kello on 17:05. Minä olen Joni Timonen. Hyvää keskiviikon alkuiltaa täältä Radio Yhdestä. 24. päivä kesäkuuta on tänään ja nimipäivä sankareita riittää Juha, Jukka, Janne, Jani, Jussi, Juho, Juhani, Johannes ja Juhana juhlivat suomenkielisessä kalenterissa ja lisäksi vielä ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin puolella Jan, Juhan, Jon, Jens, Jonny, Juun, Jak, Ian ja Jean. Ja ortodoksisessa kalenterissa nimi litania alkaa Anton, Anton ja Antoni. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviään viettäville. Seuraavaksi uutispodcast. Ja Eurooppa on nyt kääntänyt katseensa hurjaa talouskasvua takovaan Intiaan. Intiasta on tulossa supervalta, vaikkei se sitä itse ehkä tavoittelekaan. Ja alkuvuodesta saatiin maaliin historiallinen kauppasopimus ja Suomestakin presidentti teki maahan vierailun 30 vuoden jälkeen. Miten suomalaisten pitäisi päivittää mielikuvaansa Intiasta? Entä millainen suhde Euroopan ja Intian välille voi syntyä? Tästä on uutispodcastissa Atte Uusinokan vieraana kertomassa The Economist-lehden Intian kirjeenvaihtaja Kira Huju.
8: Intia. Se kiinnostaa nyt niin Eurooppaa kuin Suomea. Ensiksi tammikuussa EU ja Intia saivat aikaan historiallisen vapaakauppasopimuksen, joka laitettiin alulle liki 20 vuotta sitten.
9: We did it. We delivered the mother of all deals. And this is the tale of two giants. The world's second and fourth largest economies.
8: Sopimus luo 2 miljardin ihmisen vapaakauppa-alueen ja se poistaa miljardien eurojen tullit. Ja pian sopimuksen julkistamisen jälkeen maassa alkoi lapata porukkaa myös Suomesta.
10: Pääministeri Petteri Orpo aloittaa tänään vierailunsa Intiassa.
11: Tasavallan presidentti Alexander Stubb matkustaa valtiovierailulle Intiaan. Stubb tapaa.
8: Edellisen kerran suomalainen presidentti on ollut valtiovierailulla Intiassa 30 vuotta sitten. Mutta miksi Suomi ja Eurooppa ovat juuri nyt niin kiinnostuneita yhteistyöstä Intian kanssa?
12: Intian tämänhetkiset valtavat investoinnit sekä sen infrastruktuuriin että sitten teollisuuden modernisointiin niin avaa varmasti myös merkittäviä mahdollisuuksia nimenomaan suomalaisille teknologiayrityksille.
8: Hän on Kira Huju, talouteen ja politiikkaan keskittyneen aikakauslehden The Economistin Intian kirjeenvaihtaja. Hän oli maaliskuussa kuuntelemassa keskustelutilaisuutta, jossa Stubb esitti oman mallinsa siitä, miten Eurooppa ja Intia voisivat yhdessä alkaa rakentaa uutta maailmanjärjestystä.
12: Euroopassa, jossa on matalat kasvuluvut toisin kuin Intiassa, niin pitää löytää uusia markkinoita ja Intia on siinä aivan valtava markkina. Stubb on ymmärtänyt oikein, että Intia ei ole pelkästään kauppakumppani, vaan olisi myös erittäin tärkeää saada Intia ja Eurooppa yhdessä pohtimaan, miltä vakaa ja reilu maailmanjärjestys näyttää herra Trumpin aikakaudella.
8: Miksi Euroopan ja Intian kannattaa nyt lämmitellä suhdettaan? Entä onko nousevalla Intialla rahkeita tai edes halua nousta maailman poliittiseksi supervallaksi? Tänään on perjantai 10. huhtikuuta. Kuuntele uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.

0: Kun nyt Euroopan ja Intian välillä kauppa alkaa käydä ja suhde tiivistyä, niin mulle on herännyt kysymys siitä, millaisen maan kanssa tässä ollaan oikein tekemisissä. Monelle edelleen mielikuvissa Intia on köyhä ja ahdas maa.
1: Monin tavoin on totta, että koko länsimaalainen mielikuva Intiasta on usein vähän vanhentunut.
0: The Economist-lehden Intia-kirjeenvaihtaja, suomalainen Kira Huju, lähti lukion jälkeen maailmalle. Hän teki Intiaan keskittyneet opintonsa ja väikkärinsä Oxfordin yliopistossa.

0: itsenäisyytensä briteiltä. Ja sitten Intia on myös ehdottomasti teknologian edelläkävijä.
1: Huju kertoo Intian olevan selkeästi edellä joitakin Euroopan maita digitaalisessa julkisessa infrastruktuurissa, jolla tarkoitetaan esimerkiksi digitaalista henkilöllisyyttä, tiedonvaihtojärjestelmiä ja maksualustoja.
0: Siihen kuuluu esimerkiksi vaikka tällainen Aadhaar-henkilöllisyysjärjestelmä, joka on täysin digitaalinen ja jossa jokaisella intialaisella on tietonsa, ja UPI-pikamaksujärjestelmä. Ja siis tämä on ihan oikeasti täysin käsittämätön. Mä oon ollut pyörinyt paljon pikkukylissä ympäri Intiaa ja aina, mistä tahansa voi olla. Viime viikolla olin siis ihan oikeasti in the jungle, voi kännykällä maksaa kaikkialla. Et Berliinissä paljon aikaa viettäneenä voin todeta, että Intia on ihan selkeästi edellä juuri sellaisia jopa eurooppalaisia hyvinvointivaltioita kuin Saksa, jossa edelleen pitää faksata kaikki asiat.
1: Ja hyvä, kun mainitsit tuon Saksan, koska mä ymmärsin, että jos Intian talouskasvu jatkuu tällaisena, niin se ohittaisi pian niin kuin Saksan kansantalouden koon, niin tässä on sitäkin kautta pientä kilvoittelua näiden valtioiden välillä.
0: Joo, ehdottomasti. Mutta sitten mun on toisaalta myös sanottava tästä, että tässä on ehkä vähän tullut sellainen trendikäs ylikorjaus myös näissä piireissä, missä niin kuin Intiaa tunnetaan enemmän tai tällaista niin kuin globaalia etelää tunnetaan enemmän, missä yhtäkkiä Intiasta saa puhua vaan jotenkin yllättävän vauraana maailmanvaltana, koska sekin on poliittisesti ja eettisesti vähän kyseenalaista, että keskustelussa helposti unohtuu, että edelleen Intialle on täysin keskeisiä kehityskysymykset. Ja sitten kun ne parkkertaa jonnekin muualle, niin Intialta usein sit aletaan odottamaan, varsinkin lännessä, niin enemmän taloudellisesti ja diplomaattisesti kuin on reilua siihen nähden, millaisia haasteita Intialla vielä on. Että noin vähän silleen jotenkin molemmat pitää muistaa, kun miettii Intiaa.
1: Vaikka maa on ottanut selkeitä kehitysloikkia, siellä on edelleen paljon köyhyyttä. Maailmanpankin mukaan hieman joka neljäs intialainen on köyhä, ja heillä on käytettävänään hieman yli $4 päivittäin. Intiassa prosentti väestöstä omistaa 40% varallisuudesta. Intiassa on myös maailman kolmanneksi eniten miljardöörejä.
0: Tai jotenkin tässä on sellainen hassu tilanne, missä myös koulutuspolitiikassa on keskitytty tosi paljon tiettyihin eliittiyliopistoihin, mitä varten sitten Jenkeissä Silicon Valleyssä on kaikki pomot intialaisia, mutta sitten taas toisaalta on monia alueita Intiassa, missä edelleenkään niin kaikki ei osaa esimerkiksi lukea.
1: Varallisuuseroista huolimatta, jokaisella intialaisella on äänioikeus. Äänestys kestää parin kuukauden ajan, sillä maassa on liki 970 miljoonaa äänioikeutettua.
0: No Intia on tosiaan edelleen virallisesti maailman suurin demokratia. Ja toisin kuin esimerkiksi Euroopassa, niin Intiassa oli heti alusta asti kaikilla kansalaisilla tasa-arvoinen äänioikeus. Äänestysaktiivisuus on usein Intiassa paljon korkeampi kuin Euroopassa. Ja sitten yksi merkittävimmistä trendeistä on naisten osallistumisen voimakas kasvu. Nykyään naisten äänestysaktiivisuus on usein korkeampi kuin miesten.
1: Maata on hallinnut vuodesta 2014 lähtien pääministeri Narendra Modi.
0: Modi on siis Intiassa valtavan suosittu, niin kuin monet äärinationalistiset johtajat tällä hetkellä ympäri maailmaa ovat. Hänellä on nyt menossa jo kolmas hallituskausi, mutta monella tavalla Modi on radikaali irtiotto Intian demokraattisesta ja sekulaarista ja suvaitsevasta kulttuurista. Hänen BJP-puolueensa seuraa hindutva-ideologiaa. Sen tavoitteena on korostaa hindulaista kulttuuria ja arvoja Intian kansallisessa identiteetissä ja sitten samalla tulkita se hindulainen kulttuuri mahdollisimman konservatiivisesti ja vähemmistöjä syrjien.
1: Yksi esimerkki systemaattisesta syrjinnästä on maan kansalaisuuslaki. Sen mukaan muslimit eivät voi hakea maan kansalaisuutta yhtä helposti kuin muihin uskontokuntiin kuuluvat.
0: Sitten vielä, jos mietin näin vähän toipuvana politiikan tutkijana ja nyt lehdistön edustaja, niin sana- ja lehdistövapaus on Intiassa viimeiset 10 vuotta ollut vapaapudotuksessa. hallitusta arvostelevat toimittajat ja tutkivat joutuu tosi usein vaikeuksiin, mikä on laskenut Intian sijoitusten myös sananvapaustilastoissa.

0: Kaikista vaikeinta tämä on tietysti intialaisille journalisteille ja akateemikoille ja aktivisteille, joiden perheitä voidaan pelotella, joita usein viedään päästä keksityillä syillä oikeuteen ja näin edespäin.
1: Tervehdys Intiasta, Delhistä. Tuli hetki sitten Intian pääministeri Modin tapaamisesta. Se oli erittäin hyvä keskustelu.
2: Tässä pääministeri Orpon someterveiset sateisesta Delhistä helmikuulta.
1: Edistetään suomalaista kauppaa, eli täältä haetaan Suomeen työtä ja talouden kasvua. Ja
2: Suomen tavoitteena on siis kaksinkertaistaa kauppa Intian kanssa. Tällä hetkellä kauppaa käydään vajalla 2 miljardilla eurolla vuodessa. Intiassa toimii tällä hetkellä noin 40 suomalaista yritystä, mutta maa kiinnostaa nyt monia muitakin.
3: Elintarvikejätti Fazer tähyää Intian markkinoille. Fazerin mukaan yhteistyö mahdollistaisi pääsyn yli 1 000 000 vähittäiskauppaan ja yli 18 000 kumppaniliikkeeseen ympäri Intiaa.
2: Ja tämä on näkynyt hujullekin Intiassa.
0: Siis tiedätkö, just viime viikolla WhatsAppasin äidille ja siskolle kuvia Raipurin lentokentältä. Raipur on Chhattisgarhin osavaltion pääkaupunki. Tämä on koko maan toiseksi köyhin osavaltio. Pieni lentokenttä. Ja sitten heti kun mä pääsin turvatarkastuksesta läpi, niin kaupan lasivitriinissä istui keisha-tuotteita ja muumikarkkeja.
2: Vaikka Suomi-suklaata ja karkkeja Intiasta löytyykin, on Suomi-tietoisuus Intiassa hyvin vähäistä.
0: Täällä hahmotetaan tietysti se, että no aina tulee ihmiset puhumaan Nokiasta mulle, mikä on tietysti vähän surullista tässä vaiheessa. Mutta jos pidetään Euroopan unionia, niin se tietysti tässä nykymaailman tilanteessa niin on enemmän kiinnostusta. Että on alettu hahmottamaan sitä, että jos on Mr. Trump valkoisessa talossa ja Xi tuolla Kiinassa, niin sitten pitää vähän miettiä, että millaisten muiden tekijöiden kanssa voi alkaa yhdessä luomaan vähän vakaampaa maailmanjärjestystä, niin siinä vaiheessa kyllä Intiassa on huomattu, että EU on tosi hyvä kumppani.
2: Selkein esimerkki tästä on tammikuussa aikaansaatu vapaakauppasopimus. Sopimus poistaa yli 90% kaikista tulleista. Tällä hetkellä Intia on Euroopan 9. suurin vientikohde. EU toivookin Intian viennin tuplaantuvan seuraavan 6 vuoden aikana.
0: Kauppasopimus parantaa erityisesti Intian tekstiili- ja teknologiateollisuuden kilpailukykyä. Ja jotenkin suuremmilla linjoilla sopimuksen odotetaan luovan 1 000 000 työpaikkoja, houkuttelevan Euroopasta merkittäviä investointeja maahan. Varsinkin tällaisessa kuitenkin edelleen kehittyvässä valtiossa, missä ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan tosi vahvasti arkielämään, mutta ei ole samalla lailla ehkä sellaisia niin kuin mekanismeja, teknologiaa, osaamista näillä kysymyksillä, niin mä luulen, että se on sellainen, mitä Suomi voi ehdottomasti tarjota ja missä suomalaisilla firmoilla on paljon annettavaa. Euroopalle Intia tarjoaa erityisesti tietotekniikkapalveluita, lääkeaineita, tekstiilejä ja sitten myös jalostettuja öljytuotteita, joiden tullit poistuu kauppasopimuksen myötä. Ja vastineeksi Intia haluaa Euroopasta teknologiaa, vihreän siirtymän ratkaisuja ja investointeja infrastruktuurinsa modernoimiseksi.
2: Huju jatkaa, että Intiassa monet viimeaikaiset keskustelut maan ulkomaankaupasta ovat aina päätyneet väestöpohjaan.
0: Delhissä on Intian valtava ja nuori työikäinen väestö. Ensi vuosikymmenen sisään Intian työmarkkinoille tulee 84 miljoonaa uutta intialaista. Ja valitettavasti, jos puhutaan näistä ongelmista, mitä on Intian taloudessa, on se, että se kasvu on ollut ns. Niin kuin jobless growth. Eli täällä on itse asiassa varsinkin nuorilla todella huono työllistymistilanne. Iso haaste ja kysymys nyt Intiassa, että mistä saadaan intialaisille hyviä työpaikkoja. Että joissain osavaltioissa siis 30-40% korkeasti koulutuista intialaisista on työttöminä. Tosi monissa tällaisissa kauppasopimuksissa, niin kuin myös tässä EU:n kanssa, niin puhutaan siitä, että miten saadaan intialaista osaamista Eurooppaan.
2: Tällä kasvutahdilla mua pohdituttaa, että minkälaista roolia Intia hakee maailmankaupassa. Esimerkiksi Kiinalla on

0: on selkeitä pehmeän vallan tavoitteita ulkomaan kaupassaan, niin löytyykö Intialta tämänkaltaisia tavoitteita pyrkiä vaikuttamaan kauppakumppaneihin?
1: Intialla ei ole tarpeeksi resursseja, että sitä alkaisi miettiä tässä vaiheessa niin kuin kauppakysymyksiä pehmeän vallan kautta, kun ei ole sitä kovaakaan valtaa ensin. Et mä luulen, että Intiassa se ykköskysymys, eikä pelkästään talouskysymyksissä, vaan myös diplomaattisissa ja ulkopoliittisissa kysymyksissä, niin se ykkös, niin kuin number one national interest on se, että saadaan Intian talous kasvamaan ja saadaan Intiasta kehittyneempi valtio. Ja geopoliittisesti ajatuksena on myös se, että toivottavasti sopimus jollain tapaa alkaisi vähentää Intian riippuvuutta esimerkiksi Venäjästä vahvistamalla strategista kumppanuutta Euroopan kanssa. Että miten Intia saa mahdollisimman monipuolisesti tehtyä kauppaa, että sitten jos tulee ongelmia just vaikka täysin sekopäisen Jenkki presidentin kanssa tai tulee Iranissa sota, niin onko Intia sellaisessa tilanteessa, että sillä ei ole koko strategia taloudellisesti pyöri sitten tietyn maan tai maaosien tai tiettyjen talouden alueiden ympärillä, että olisi sellainen mahdollisimman monimuotoinen taloudellinen tilanne.
0: Intiasta on povailtu seuraavaa supervaltaa, kun katsoo maan taloutta, väestöä, teollisuutta ja IT-osaamista, niin tähän on kyllä aineksia. Esimerkiksi Iso-Britannian entinen pääministeri Tony Blair kommentoi jo pari vuotta sitten The Independent-lehdelle, että 2050-luvulla on kolme supervaltaa, Kiina, Yhdysvallat ja Intia. Huju näkee, että Intian mahdollinen nousu supervallaksi ei ole niin varmaa.
1: Historiallisesti Intia oli osa niin kutsuttua sitoutumattomien maiden liikettä. Toisen maailmansodan päättyessä se siis saavutti vuonna 1947 itsenäisyytensä Britanniasta. Ja se jotenkin trauma historiallisesti, mikä siitä kokemuksesta tuli, tarkoitti sitä, että Intialla ei ollut halua suunnata ulkopolitiikassa enää vieraiden valtojen mukaan, joten se vanno varjelevansa itsenäisyyttään ja kieltäytymänsä liittymästä joko Yhdysvaltojen tai Neuvostoliiton leiriin. Ja sitten viime vuosikymmeninä Intia on lähentynyt hitaasti ja haparoiden Yhdysvaltoja pääasiassa taloudellisesti ja puolustuspoliittisista syistä. Joten monin tavoin Intian ulkopolitiikka lähtee siitä, että se haluaa kehittyvänä maana kasvattaa talouttaan rauhallisessa maailmassa, mutta sitten kuitenkin joutumatta liian syvästi sen kriisien keskelle osana minkäänlaista liittoutumaa.
0: Huju pohtii, että Intia ei välttämättä edes halua olla supervalta. Intia näkee suurvalta-ajattelun olevan vanhanaikaista ja kolonialistista, kylmän sodan aikainen jäänne.
1: Mutta tässä on siis Intian suurvalta-paradoksi. Eli erityisesti siirtomaahistoriansa vuoksi Intia janoaa sitä, että heidän statuksensa tunnustetaan kansainvälisessä yhteisössä. Intia haluaa, että se otetaan vakavasti. Se haluaa olla tasavertaisessa asemassa muiden NS-suurvaltojen kanssa. Mutta sitten toisaalta kehittyvänä maana se haluaa kuitenkin välttää usein moni sellaisia asioita, mitkä tekee maasta suurvallan taloudellisesti tai rauhaan ja sotaan liittyen vaikeisiin diplomaattisiin vaihtokauppoihin. Et Intia ei kyllä mun mielestä ihan vielä kuitenkaan ole valmis pelaamaan Yhdysvaltojen ja Kiinan liigassa.
0: Tavoitteleeko siis Intia kiinamaista roolia tässä maailmanpolitiikassa?
1: No Kiinalla on ehkä selkeämpi näkemys siitä, että millaisen maailmanjärjestyksen se haluaa luoda. Vaikka intialaisilla on aina ollut hyvin kriittinen näkemys historiallisista syistä Eurooppaa ja länsimaita kohtaan, niin se ei ole samanlainen asenne kuitenkaan kuin Kiinalla. Että Kiinalla on paljon enemmän sellainen olo, että koko tämä maailmanjärjestys, mikä meillä oli aikaisemmin, niin se ei toimi ollenkaan. Me luodaan nyt esimerkiksi vaikka niin kuin BRICS-maiden kanssa jotain uutta.
0: Huju jatkaa, että Intia näkee nykyisen sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestyksen epäonnistuneen.
1: Ne periaatteet ja säännöt, mitä niin kuin länsimaat on sanonut, että näin toimii maailma, niin Intiasta ne olisi tosi hyvä idea. Niiden ongelma on se, että ne ei ole koskaan kokonut, että niitä olisi mitenkään hirveän reilusti että se

0: mukaisesti käyttäydytty. Että mä lähden siitä, että Kiina on loppujen lopuksi paljon valmiimpi sanomaan täysin niin kuin goodbye tälle nykyiselle järjestelmälle kuin Intia.
1: Согласована программа развития российско-индийского экономического сотрудничества.
2: Venäjä ja Intia ovat sopineet talousyhteistyönsä lisäämisestä Vladimir Putinin Intian vierailun yhteydessä.
3: Kun EU ja Intia lähestyvät ainakin talouden tasolla, niin miten tähän yhtälön sopii se, että Venäjä, EU:n suurin vihollinen, on Intian läheisimpiä kumppaneita?
0: Mä ymmärrän kyllä, että monille eurooppalaisille, varsinkin suomalaisille, Intian suhde Venäjään on sekä hämmentävä että loukkaava. Ja se näyttää varmaan jotenkin demokraattisten arvojen pettämiseltä. Mutta Delille tämä jotenkin ajan koettelema kumppanuus Venäjän kanssa on kysymys ihan melkein kansallisesta selviytymisestä. Että siinä, missä Eurooppa ja länsi näkee hyökkäävän osapuoleen, niin Intia näkee elintärkeän kumppanin. Venäjä tarjoaa lähes 35% kaikista Intian puolustustarviketuonneista, esimerkiksi enemmän kuin kukaan muu.
3: Huju muistuttaa Intian saaneen Venäjältä halvalla energiaa, joka on vauhdittanut kehittyvää taloutta. Ja tähän halpaan energiaan liittyy myös valtapoliittinen näkökulma.
0: Intian suuri pelko siis ei ole itsessään Venäjä, niin kuin esimerkiksi Suomessa, vaan heikentyneen Venäjän päätyminen täysin Kiinan syliin. Eli Intia ajattelee, että pysymällä lähellä Moskovaa, niin he pyrkii estämään Kiinan ja Venäjän välisen liiton vahvistumista. Ja sitten on taas kyse jotenkin tästä Intian lempisanasta, eli strategisesta autonomiasta. Eli usko siitä, että ei aleta olemaan taas länsiliittouman pikkuveli, vaan ne pitää olla erilaisia yhteistyökumppaneita, kaiken kanssa pitää pystyä tekemään töitä. Ja tässä oli ehkä, on usein eri mieltä Intian ulkoministeri S. Jaishankarin kanssa, mutta hänellä on tällainen lauselma, mitä hän usein käyttää, ja se on, että Euroopan pitäisi kasvaa ulos sellaisesta ajattelumallista, jossa maailman ongelmat eivät ole Euroopan ongelmia, mutta Euroopan ongelmien kuuluisi kuitenkin aina olla koko maailman ongelmia. Et on tärkeää yrittää rehellisesti ymmärtää Intian motivaatioita, vaikka ne suomalaiseen korvaan särähtäisikin.
3: Kira Huju, Economist-lehden Intian kirjeenvaihtaja, kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
0: Kiitos, oli tosi kiva päästä keskustelemaan.
3: Tätä jaksoa kanssani tekivät Leo Kosola, Helmiina Suhonen sekä Aura Lindeberg. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Seuraavan kertaan, moikka!

Huomenna uutispodcastissa kerrataan hallituksen kesäkriisin vaiheet. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin järjestöleikkauksien kriteerit ovat aiheuttaneet keskustelua, mistä oikein on kyse, sitä selvitetään huomenna. Ja Politiikka-radio huomenna suorana lähetyksenä Porista. Siellä on meneillään Suomi-areena-tapahtuma ja siellähän on poliitikkoja paikalla puhumassa ja huomenna kuulemme sieltä tuoreimmat politiikan puheet. Kylläkin myös Kultaleijonat pääsevät festivaalilla tai tapahtumassa ääneen ja pääpuhuja tulee Kanadasta. Hän on Kanadan entinen pääministeri ja kansainvälisen politiikan supertähti Justin tai Justin Trudeau. Ja hän puhuu luottamuksesta yhteiskunnassa, kansainvälisen politiikan uusimista käänteistä sekä pohjoisten maiden yhteistyöstä. Muun muassa tuollaista ohjelmaa Porin Suomi-areenalla, mutta huomenna Politiikka-radiossa siis kello 13 poliitikkoja vieraana. Kohta, kello on nyt 17:30, kohta päästään Jatsklubille kuuntelemaan jatstrioja niin perinteisemmissä kuin hieman epätyypillisemmissäkin kokoonpanoissa. Kuunnellaan sitä ennen jatskvartetin soittoa. Ja Piip on suomalainen luonnosta inspiroituneita sävellyksiä esittävä jatskvartetti. Ja kokoonpanossa vaikuttaa säveltäjä ja saksofonisti Laura Helander ja tässä hänen kappaleensa Osaran aukeat, jossa kyllä surraan avohakkuita.

0: Osaran aukeat, Laura Helanderin säveltämä kappale ja Piip kvartetti esitti sen. Ja sitten Jats-klubille. Ohjelmassa tänään Jats-triojen klassikoita ja uusia tuulia. Nyt kesän aikana Jats-klubissa kuullaan Laura Korhosen Jats-klubin uusinta lähetyksiä. Tänään siis Jats-trioja sekä perinteisemmissä että hieman epätyypillisemmissäkin kokoonpanoissa. Tänään selviää, millaisia mahdollisuuksia trio-kokoonpano oikein jatsissa antaa. Ja tämä Laura Korhosen Jats-klubin ensilähetys oli viime vuonna.
1: Tänään suuntaamme Laura Korhosen Jats-klubissa valokeilan jats-trioihin, kokoonpanoihin, jotka ovat olleet jatsin ytimenä jo yli vuosisadan ajan. Tervetuloa mukaan!

Kolmen muusikon yhteispeli tekee triokokoonpanosta mitä mainioimman työkalun jatsin ilmaisulle. Klassinen kokoonpano on juuri tämä Bill Evans-trion kaltainen, eli siihen kuuluvat piano, kontrabasso ja rummut. Tässä kokoonpanossa pianisti Evansin lisäksi soittivat kontrabassisti Eddie Gomez ja rumpali Jack DeJohnette. He soittivat Bill Evansin sävellyksen Very Early, joka on äänitetty yhtyeen keikalta Alankomaista vuonna 1968. Evans arvosti jokaista yhtyeensä jäsentä siinä määrin, että hän antoi tilaa uudenlaiselle vuorovaikutukselle. Jokainen soittaja osallistui aktiivisesti improvisointiin, eikä bassokaan jäänyt pelkän säestäjän rooliin. Jazz-trio tarkoittaa siis kolmen soittajan muodostamaa yhtyettä. Yleisin kokoonpano pianotrio koostuu ei kolmesta pianosta, vaan pianon lisäksi tosiaan kontrabassosta ja rummuista. Ja kun nyt tähän perinteiseen soitin kokoonpanoon kerta lähdin, annan tilaa muillekin samanlaisille pianotrioille. Lupaan, että mukaan mahtuu myös epäperinteisempiä triokokoonpanoja. Seuraavana kuitenkin vuoron saa pianisti Oscar Petersonin trio ja kappale Hymn to Freedom.

Oscar Petersonin säveltämä Hymn to Freedom on yksi hänen merkittävimmistä teoksistaan. Vuonna 1962 julkaistu kappale nousi nopeasti kansalaisoikeusliikkeen hymniksi ja on koskettanut ihmisiä ympäri maailmaa. Sävellys syntyi Petersonin tuottajan kannustuksesta ja inspiraationa toimivat Petersonin lapsuuden afroamerikkalaiset hengelliset laulut. Myöhemmin kappaleeseen lisättiin Harriet Hamiltonin kirjoittamat sanat, jotka korostavat toivoa, rauhaa ja ihmisarvoa. Hymnin alkuperäinen versio löytyy Oscar Peterson -trion menestyksekkäältä levyltä Night Train. Kappaletta on tulkittu lukemattomia kertoja ja esitetty monissa merkittävissä tapahtumissa, minkä ansiosta siitä on muodostunut tärkeä vapauden ja tasa-arvon symboli. Pianotriot yleistyivät erityisesti 1940- ja 50-luvuilla, kun jazzpianistit, kuten edellä soinut Peterson, nostivat trion muodon jatsin keskiöön. Pianotrio mahdollistaa laajan dynaamisen kirjon. Siinä piano nimittäin hoitaa sekä melodian että harmonian, basso antaa sävellykselle harmonisen tuen ja rummut puolestaan lisäävät rytmiikkaa ja sävyjä. Miten nämä elementit sitten toimivat nykypäivän pianotrio-kokoonpanoissa? Kuunnellaan.

Hiromi Uehara, tunnetaan taiteilija nimellä Hiromi, on japanilainen jazz-pianisti, jonka musiikissa yhdistyvät jazz, klassinen, fuusio ja rock. Hänen edellä kuulussa kappaleessa Labyrinth soittavat myös basisti Anthony Jackson ja rumpali Simon Phillips. Kappale on loistava esimerkki Hiromin energisestä ja teknisesti vaativasta tyylistä. Trioformaatissa soittajien välistä vuorovaikutusta voidaan kehittää pitkälle, huolimatta soittajien vähyydestä. Kukin muusikko on vastuussa tietenkin omasta osuudestaan, mutta yhtyeen sointi syntyy yhdessä. Siitä soitan esimerkkinä rumpali Terry Lynn Carringtonin teoksen Jerry Rigged. Pianistina on inspiraationa kappaleille toiminut Jerry Allen ja tenorisaksofonistina David Murray, rummuissa Carrington itse.

Kokoonpano Murray Allen Carrington edustaa modernia, kokeellisempaa jatsia, jossa improvisaatio ja vuorovaikutus ovat keskiössä. Kaikki jatstriot eivät kuitenkaan kulminoidu pianoon. Esimerkiksi saksofoni, basso, rummut trioissa harmoniasoitin puuttuu, jolloin sointujen ja melodioiden rajat voivat hämärtyä, mutta tämä avaa soittajalle enemmän vapauksia. Kuunnellaan yhden jatsin aikakauden merkittävimpiin tenorisaksofonisteihin kuuluvan muusikon trioa.

Eikö kuulostanutkin aika intiimiltä, kun saksofonisti Sonny Rollins pisteli menemään kontrabassisti Christian McBridein ja rumpali Roy Haynesin kanssa, ilman siis mitään harmoniasoitinta. Tämä Laura Korosen jazzklubilla soinut Some Enchanted Evening on äänitetty vuonna 2007 New Yorkin Carnegie Hallissa. Vaihdetaanpa solistista soitinta. Bassisti Steve Swallown ja rumpali Denzil Bestin seuraan astuu seuraavaksi laulaja Sheila Jordan. Kappale on nimeltään Baltimore Oriole.

What Should Have Been on kitaristi Mattias Strandbergin sävellys, ja siinä mukana soittavat kontrabassisti Zacharias Holmqvist ja rumpali Stefan Brokvist. Tämän suomalaisen trion yhteissoittoa on kuvattu jopa telepaattiseksi ja sen musiikkia sekoitukseksi vahvoja melodioita ja rytmisesti leikkisiä improvisaatioita. Perinteisin jazz-trio muodostuu siis pianosta, kontrabassosta ja rummuista, ja se on yksi jazz-musiikin vakioformaateista. Ja kuitenkin se antaa mahdollisuuden myös varioinnille. Seuraavaksi kuuntelemme kokoonpanoa, jossa preparoidun pianon rinnalla soivat oud- ja lyömäsoittimet.

Wish Amali ei ole perinteinen jazz-trio, vaan se on sellainen maailman eri sävyissä. Jatsin perinne yhdistyy maailmanmusiikin ja etnisten vaikutteiden kanssa, joita pianisti Kari Ikonen, udinsoittaja ja laulaja Nemat Patta ja lyömäsoittaja Abdissa Assefa musiikkiinsa sekoittavat. Muusikot tuovat kappaleissa esiin omia monikulttuurisia taustojaan ja eri maiden perinteitä, mikä kuuluu trion luomassa äänimaisemassa. Edellinen kappale, La Paz Eterna, soi nimensä mukaisesti ikuista rauhaa ja avasi meille mahdollisuuden tarkkailla muusikoiden hienovaraista yhteissoittoa. Päätän tämän Laura Korosen jazzklubin siihen perinteiseen triomuotoon, eli pianotrioon. Iida Alanen on nuoren polven suomalainen jazzpianisti, jonka musiikki yhdistelee modernia jazzia sen perinteisiin vaikuttimiin. Öiseen Helsinkiin meidät johdattelevat Alasen lisäksi kontrabassisti Jonathan Bäckström ja rumpali Benjamin Nylund. Kappale on Yö kaivopuistossa. Kiitos, että kuuntelit. Moi moi!

Laura Korhosen Jazzklubilla oli viimeisenä äänessä Iisa Alanen trio ja kappale oli Yö Kaivopuistossa. Tämän trio-kokoonpanoja käsittelevän jakson kaikki musiikkitiedot löytyvät Yle Areenasta ja ohjelman ensilähetys oli viime vuonna.

Nyt täällä Radio Yhdessä on illan hartaiden sävelten vuoro. Ensimmäisenä soi Valon samba Antti Vuoren säveltämä kappale Raamatun psalmin 100 sanoihin.

Valon Samba. Antti Vuoren kappaleen Raamatun psalmin 100 sanoihin esitti Orkestra Montuno. Nyt lauletaan virsi 418, Apostolinsa maailmaan.

Seetus Noster -yhtye ja teorbisti Jarmo Julkunen esittivät virren 418 Apostolinsa maailmaan. Viktor Klimenko laulaa seuraavaksi Oi, kiitos Herran. Laulu löytyy hengellisestä laulukirjasta numerolla 69.

Oi, kiitos herran Viktor Klimenko, esitti Fredrik Wislöfin laulun. Lopuksi vielä laulu kajahtaa Etelä-Afrikasta. Soveton gospelkuoro esiintyy ja orkesteri on sitten Lontoosta Royal Philharmonic Orchestra ja Baba Yetu on swahiliksi isä meidän.

Baba Yetu. Se on swahiliksi isä meidän. Tässä lauloi Etelä-Afrikan Johannesburgista Soweto Gospel Choir ja laulusolisti oli Ron Reagan. Ja Royal Philharmonic Orchestra soitti. Tämä oli Christopher Tinin säveltämä laulu. Iltahartauden otsikko on tänään Kadonneen kodin etsijä. Pastori Aleksi Sakkolan-Leppänen Hampurista puhuu paratiisikokemuksessa ihmisen osaksi lankeavasta vierauden tunteesta maailmassa ja sitten eheyden löytämisestä. Hartauden virsi on 455, luodut te

0: Herraa kiittäkää ja siitä säkeistöt ensimmäisestä viidenteen.
1: Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen. Tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme. Ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Paratiisikertomus on kristinuskon perinteeseen kuuluva syntykertomus. Se kuvaa mytologian kielellä ihmissuvun syntyä. Kertomus asemoi ihmistä kaikkeuden kokonaisuuteen, hahmotellen ihmisen paikkaa, olennollista kotia. Paratiisikertomuksessa kerrotaan, kuinka Jumala loi ihmisen kuvakseen ja kaltaisikseen. Ihminen heijastelee luojaansa kuvassaan. Kertomuksen kuvakieltä käyttäen Jumalan kuva kuitenkin särkyi. Ihmisestä tuli kadonneen kodin etsijä, vieras. Ihminen on vieras maailmassa. Vieraus ei ole ainoastaan sosiaalinen kokemus, vaan ihminen saattaa kokea vierautta myös perustavammalla, eksistentiaalisella eli olemassaoloa koskettavalla tavalla. Elämän päättymistä on verrattu kotiinpaluuseen. Siinä kuvastuu toive, että vieraantumisen kokemus päättyisi ja tilalle tulisivat rauha ja eheys. Kotonaan ihminen saa olla rauhassa. Koti edustaa tilaa, jossa saa olla täysin todellinen, siis kokonainen. Kokonaisuus ei ole hallittavissa. Niinpä kotikaan ei ole hallinnan paikka, vaan paikka, jossa eheys luontevasti vallitsee. Kristillinen perinne käsittää elämän Jumalan kuvan ennallistamisena. Kun ihminen ennallistuu Jumalan kuvassa, hän lähenee alkuperäänsä kaltaisuudessa. Luterilaisuudessa tätä on opetettu keskiajalta periytyvää ilmaisua käyttäen vanhurskauttamisena. Ihminen vanhurskautuu, tulee osalliseksi armosta. Ihmisen alkukuva on Jumalassa. Jumala on läsnä luomuksessaan, luomakunnassa. Luomakunta on kuin koti, jonka hän tekee itselleen. Silloin ihminen, joka lähestyy kaltaisuudessa alkukuvaansa, saa kokea sitä kotoisuutta ja eheyttä, jotka kuuluvat Jumalalle. Jumalan kuvassa kaltaistuminen on sen todellistamista, mitä kirkon opettaja mestari Eckhart opetti hengellisestä elämästä. Kyse on ihmisen perimmäisen identiteetin oivaltamisesta. Kristus on kuva ehyestä ihmisestä. Hänessä Jumala ja ihminen limittyvät yhdeksi kokonaisuudeksi, josta ei puutu mitään. Kristus on vieraantumisen voimien voittaja. Hän on se, joka on luomakunnassa, kaikkeudessa, täysin kotonaan. Kristuksen yllättävä ja ihmeellinen arvovalta perustuu tähän. Ehdottomaan luonnollisuuteen. Yllättyminen kertoo vieraudesta. Täysin läsnä oleva ihminen ei koeta hallita ympäristöään, vaan on kiinteässä, arvostavassa suhteessa siihen. Niinpä vierauden merkki, yllätty.

Topi Lehtipuu lauloi virrestä 455 ja Iltahartauden puhujana oli pastori Aleksi Sakkolan Leppänen Hampurista. Kello on ihan kohta 19. Kuunnellaan Yle Uutiset ja sitten kuullaan, miten Afrikka on vaikuttanut länsimaiseen taidemusiikkiin. Siitä koostuu tämän illan konsertti Afrikan vaikutteet.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. YK:n tutkintakomission raportin mukaan Israel on tahallaan kohdistanut hyökkäyksiään palestinalaislapsia vastaan. Tutkintakomission mukaan lapsiin kohdistuvat hyökkäykset ovat osoitus Israelin suorittamasta kansanmurhasta ja muista kansainvälisen oikeuden rikoksista Gazassa. Lisäksi Israel on YK:n raportin mukaan syyllistynyt sotarikoksiin miehitetyllä länsirannalla. Israel kiistää raportin tiedot. Kotimaassa työttömien määrä on noussut suurimmilleen 2000-luvulla, kertoo Tilastokeskus. Työttömiä oli toukokuussa 376 000. Määrä oli viimeksi samalla tasolla vuonna 1998. Työttömyysaste oli vajaat 13%, kun se vuotta aiemmin oli runsaat 10%. Kesäkuun sateet ovat tehneet hyvää viljelykasveille kuivakon kevään jälkeen, kertoo ProAgria. Viljelykasvien kasvukausi on viikon edellä tavanomaista. Sää on ollut suotuisa muun muassa perunalle. Mansikkakaudesta odotetaan pitkää. Etelä-Suomessa kerätään jo paikoin mansikan pääsatoa avomaalta. Hyvät sato-odotukset tulevat toteutumaan vain, jos kasvukausi jatkuu suotuisana. Maan etelä- ja keskiosissa tulee paikoin sadekuuroja. Yölämpötila 4–12 ja päivälämpötila 16–22 astetta. Pohjoisessa paikoin sadekuuroja, lämpötila yöllä 3–10 ja päivällä 13–20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
1: Yle Radio 1.
2: Hyvää iltaa Riihimäeltä ja tervetuloa mukaan Riihimäen kesäkonsertit-festivaalin konserttiin. Minä olen Riikka Holopainen ja tässä konsertissa esiintyvät taiteilijat ovat viulisti Greta-Julia Heikkilä, sellisti Beata Antikainen sekä pianisti Tuomas Turriago, joka on festivaalin taiteellinen johtaja. Tänä vuonna festivaalin teemana on ei enempää eikä vähempää kuin Afrikka. Ja se, miten Afrikka ja klassinen musiikki saadaan liitettyä yhteen, paljastuu meille, kun Tuomas Turriago avaa ajatusta festivaalin ideasta sekä kertoo illan konsertista.
3: No mun taiteellisen johtajan kauden pääajatus on ollut maantieteellinen teema. Me käytiin ekana vuonna Tonavan eri musiikeissa partokkia ja kansanmusiikkia sieltä alueelta. Viime kesänä oli latino, joka oli tietysti mulle hyvin luonteva, koska mä oon itse puoliksi latino. Ja sit mä otin ihan hullun riskin, mä ajattelin, että otetaan kolmanneksi vuodeksi Afrikka. Jossain kohtaa ehkä tuli vähän jo kylmä hiki, että mihin mä itteni laitoin.
4: Mun mielestä on hienoa, että uskallat näin rohkeasti lähteä lähestymään tämmöistä, niin kuin itsekin sanoit, että aihetta, missä tietää olevansa jossain vaiheessa hetteikössä. Tuliko sulle missään vaiheessa, kun sä teit tätä suunnitelmaa sellainen, että nyt ei tästä tule mitään, että lopetetaan koko homma? Et tuliko sulle sellaista oloa, että ei tämä tule onnistumaan?
3: Tuli kyllä, joo. Ja sitten piti myös, mä siis kirjoitin aika laajat ohjelmatekstit itse näihin kaikkiin konseptiohjelmiin. Ja kyllä mä yritin mahdollisimman tarkkaan perustella näitä asioita. Ja myös olla hienotunteinen, että siis kulttuurisen omimisen alueella liikutaan monta kertaa tämän festivaalin aikana. Ja mä kyllä tiedostan sen. Ja ajattelin, että mä yritän pohjustaa niitä asioita siten, että ainakin minä tiedän, mistä nämä asiat on oikeasti kotoisin. Mutta sitten yksi, mikä oli kantava ajatus, oli se, että mun mielestä on hyvä pysähtyä miettimään, että mistä oikeasti nämä musiikin juuret on. Että siis mehän puhutaan afrikkalaisista musiikista, amerikkalaisista musiikista, afroamerikkalaisista musiikista. Mehän puhutaan itse asiassa afrikkalaisesta musiikista käytännössä, koska se on Afrikan orjien musiikkia. Ja siis jos sä mietit esimerkiksi Yhdysvaltain musiikkia, että mitä se käytännössä koko Yhdysvaltain musiikki on, niin ilman mustaa väestön osaa, sorrettua väestön osaa, niin sitä ei käytännössä sitä musiikkia olisi. Ei olisi Gershwinia, ei olisi Bernsteinia, ei olisi oikeastaan mitään.
4: Kun sä julkistitte tämän teeman, niin ootteko te saanut siitä palautetta? Miten tähän on suhtauduttu tämmöiseen teemaan?
3: Voittopuolisesti positiivisesti, ja soittajat on ollut aivan innoissaan. Kyllä siis somessa on käyty myös vähän vaikeamman sävystäkin keskustelua, mutta mä koen sen tavallaan ihan hyvänä asiana, että tämä on selvästi semmoinen teema, joka sytyttää. Ja se oli just tarkoitus, että tuodaan näitä asioita esille. Mutta tarkoitus on, Ensinnäkin esitellä afrikkalaisten säveltäjien musiikkia, eli meillä on siis 5 afrikkalaisen säveltäjän musiikkia, ja sitten meillä on myös 4 afroamerikkalaisen säveltäjän musiikkia. Ja sitten toinen ajatus on se, että minkälaiset vaikutteet Afrikan musiikilla on ollut. Tietenkin meillä on siis afroamerikkalainen musiikki, jonka juuret on Afrikassa, se nyt on ihan itsestään selvää. Ja sitten kaikki semmoinen klassinen musiikki, joka jollain tavalla niin kuin tangenteeraa tätä. Eli esimerkiksi meillä on nyt tänä iltana avajaisteoksena on Raveli viulusonaatti. Ja sehän on ollut hyvin radikaali siihen aikaan, että hän laittoi toisessa osaksi siis ihan puhtaan bluesin. Ja jos ajatellaan, mistä blues on kotoisin, niin sehän on alun perin Afrikasta. No sitten meillä on semmoinen kattaus pianosoolomusiikkia, jossa kaikki käy jollain tavalla Afrikan liepeillä. Ensimmäinen on siis Scott Joplinin Maple Leaf Rag, joka on, no sitä ei tarvitse varmaan selittää, miten se menee Afrikkaan. Ja sitten käydään Debussyin 2 Afrikan vierailussa. Ja tämä on erityisen mielenkiintoinen, koska ensimmäinen niistä on siis nämä molemmat sarjasta Children's Corner.

0: On ensin Chimbo's Lullaby, joka kertoo siis Pariisin eläintarhassa olleesta, vai oliko se sirkuksessa, olleesta norsusta. Ja tämä on vielä siitä hassu tämä kappale, että siis toi nimi Chimbo's Lullaby on siis ihan typo. Sen norsun nimi oli Jumbo. Ja jotenkin siinä kävi niin, että sinne eksyi i-kirjain ja sitten kustantaja kirjoitti sen näin ja siellä sitä ollaan. Ja sitten toinen kappale taas on valitettavasti, siinä on vähän tämä, mennään niihin, tiedät varmaan semmoisia suomalaisia makeisia, joiden nimi on muutettu. Ja jos Debussy olisi elossa, hän olisi aivan taatusti muuttanut tämän Gollywog's Cakewalkin nimen, koska siis Gollywoghan on siis piirroshahmo 20-luvulta. Ja esittää tummaihoista henkilöä hyvinkin arveluttavassa kontekstissa. Ja sitten tämä cakewalk on tietysti semmoinen tanssi, joka me tiedetään, mutta tämä nimi on valitettavasti aika kurja nykyvalossa nähtynä. Mutta se ei poista sitä, että se on ihan fantastinen sävellys. Ja mä en mitenkään voi uskoa, että Debussyn alkuperäinen tarkoitus oli rasistinen, vaan hän oli todennäköisesti autuaan tietämätön tämmöisistä. Plus, että 1910-luvulla ei ehkä vielä tiedostettu näitä asioita kovin hyvin. No sitten mennään kuulemaan sit ihan siis afrikkalaisen pianobiisin. Ja mä uskallan väittää, että siis suomalaisella festivaalilla ei afrikkalaista pianokappaletta ole kuultu varmaan juuri ikinä. Että on Joshua Utsoigwe, joka on Nigeriasta kotoisin, ja häneltä semmoinen kappale Ukom. Se pohjautuu siis täysin afrikkalaisiin rytmeihin, mutta siinä kuulee kyllä, siis se on hyvin lähellä itse asiassa minimalismia, eurooppalaista minimalismia, amerikkalaista minimalismia. Että hyvinkin lähellä. Ja sitten mä ajattelin, että setin päättää aika hauskasti Ligetin Femme. Siis Ligetin etyydithän, niissähän on tietysti polyrytmiikkaa kaiken näköistä. Ja se on paljolti siitä lähtenyt, että Ligeti oli kiinnostunut Afrikan rytmeistä. Ja vaikka se musiikki ei tietenkään millään tavalla ole afrikkalaista, mutta se on kuitenkin pohjautuu samoihin motiiveihin ja aihioihin, niin kuin toi edellinen biisi. Että ne on hyvinkin lähellä, vaikka ei voisi kuvitellakaan näin. No sitten jälkipuolisko on sitten jotain ihan muuta. Sitten meillä on Pärttiä, Spiegel in Spiegel. Sen mä laitoin ohjelmaan ihan siksi, että se on semmoinen tavalla, että kun ekapuolisko on aika levoton, siellä paljon kaiken näköistä, niin Spiegel in Spiegel on hyvin seesteinen, että se rauhoittaa yleisön. Sitten kuullaan yksi mun sävellys. Mun sävellykset ei kyllä Afrikkaan varsinaisesti liity mitenkään, mutta ne liittyy tosi paljon Etelä-Amerikan rytmeihin. Mun omiin sukujuuriin. Ja sitten jos ajatellaan, että mistäköhän ne Etelä-Amerikan rytmit nyt taas tulikaan, niin itse asiassa nehän on tullut orjien mukana Afrikasta. Ja sitten semmoinen yksi sivujuone on myös tässä, mä oon ottanut semmoisen taiteilijavapauden ajatella, että mitä Afrikka tuo mieleen niin kuin vähän laajemmassa kontekstissa. No sehän tuo mieleen sorretut ja unohdetut. Ja sittenhän me tullaan musiikkielämässä naisiin. Ja siihen, miten huonosti naissäveltäjiä on kohdeltu aikojen saatossa, niin sitten mä ajattelin, että yksi hyvä esimerkki on Rebecca Clark. Hän liittyy myös sitten tässä Raveliin, jolla me aloitettiin, koska hän on tyylisesti hyvin samanlaisia. Mutta Rebecca Clarken pianotrio on siis täysmittainen fantastinen teos, joka tuli itse asiassa suuren yleisön tietoisuuteen. Se on tullut vasta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Että Rebecca Clarke oli hyvinkin unohdettu omana elinaikana, ja se on musta ihan väärin, hän on ihan fantastinen säveltäjä. Että tämmöinen kattaus meillä nyt tänä iltana on.
1: Näin kertoi festivaalin taiteellinen johtaja, pianisti Tuomas Turriago, joka on suunnitellut konsertin ohjelman ja esiintyy tänään viulisti Greta-Julia Heikkilän sekä sellisti Beata Antikaisen kanssa. Ja kun tuossa taustalla kuului hiukan viulun soittoa, niin Greta-Julia Heikkilä siellä verrytteli illan konserttia varten. Tämä ilta alkaa Maurice Ravelin musiikilla. Teos on kolmiosainen viulusonaatti vuodelta 1927. Sen osat ovat ensimmäisenä allegretto, toisena blues, tempomerkinnällä moderato ja kolmantena perpetuum mobile, eli ikiliikkuja, tempomerkinnällä allegro. Teoksen esittävät viulisti Greta-Julia Heikkilä ja pianisti Tuomas Turriago.

Tuomas Turjaakon Panta Rei Capriccio for Piano Trio kuultiin Riihimäen kesäkonsertissa Suomen Lasimuseossa. Ja konsertissa on jäljellä vielä päätösnumero, joka on Rebecca Clarkin pianotrio vuodelta 1921. Kuten Tuomas Turjaako haastattelussaan kertoi, yksi sorrettu taho musiikin historiassa on nainen, ja siksipä hän on halunnut festivaalilla nostaa esiin naissäveltäjiä. Sen lisäksi muuten tällä festivaalilla on naisvaltainen esittäjistö. Ja tässä samassa yhteydessä kerrottakoon, että festivaalilla on tehty periaatepäätös olla lennättämättä taiteilijoita ulkomailta. Kaikki konserteissa esiintyvät taiteilijat ovat joko suomalaisia tai Suomessa asuvia muusikoita. Mutta nyt siis Rebecca Clarkin pianotrion esittävät Greta-Julia Heikkilä, Beata Antikainen ja Tuomas Turjaako. Teos on kolmiosainen. Sen osat ovat Moderato ma appassionato, toisena Andante molto semplice ja kolmantena Allegro vigoroso.

0: Rebecca Clarkin pianotrio päätti Riihimäen kesäkonsertissa kuulun konsertin Suomen lasimuseossa täällä Riihimäellä. Konsertissa esiintyivät viulisti Greta-Julia Heikkilä, sellisti Beata Antikainen sekä festivaalin taiteellinen johtaja, pianisti ja säveltäjä Tuomas Turriaako. Riihimäen kesäkonsertteja on järjestetty vuodesta 1982 lähtien eri puolilla Riihimäkeä ja oleellinen osa yhteistyötä on täällä lasimuseossa kuullut konsertit. Parhaimmillaan saliin mahtuu noin 300 kuulijaa. Tänään paikkoja oli hieman vähemmän, mutta innostunutta konserttiyleisöä oli paikalla runsain mitoin. Vaan nyt on tämä konsertti saatu päätökseen. Äänisuunnittelijana oli Jari Rantakaulio ja äänitarkkailijana Hannu Huhtala. Lämpimät kiitokset teille. Ja mikäli tähän konserttiin mieli palata, sehän löytyy Yle Areenasta, niin kuin muutkin tekemämme konserttitallenteet. Mutta nyt kiitoksia Riihimäeltä ja oikein mukavaa kesäiltaa.
1: Toivotti Riikka Holopainen, hän toimitti konsertin. Viimeisenä kuulun Rebecca Clarkin teoksen lisäksi kuultiin Tuomas Turriaakon sävellys Panther Ray, Capriccio for Piano Trio, Arvo Pärtin Spiegel im Spiegel ja Morris Ravelin viulusonaatti. Lisäksi kuultiin musiikkia Scott Joplinilta, Claude Debussyltä, Joshua Uzgoivelta ja Jerky Ligetiltä. Huomenna torstaina on sitten jatsin vuoro. Kello 19 Jatsklubin viikon keikalla Sami Leponiemi Kvartet Jatsklubin studiosessioissa. Kello 20 soi sitten klassinen kattaus huomenna. Perjantaina päästään suorassa lähetyksessä Porvooseen Avantin suvisoiton konsertissa The Cold Trip kuullaan kaksi teosta. Bernhard Langin The Cold Trip sekä Eric Wobblesin The Children of Fire Come Looking for the Fire. Molemmat teokset pohjaavat länsimaisen taidemusiikin ikonisten säveltäjien Franz Schubertin ja Johannes Brahmsin musiikkiin, mutta siten, että niitä eteenpäin kuljettavana voimana ovat vahvat vaikutteet oman aikamme pop, rock ja jazz-musiikeista. Suoran lähetyksen taikaa päästään kokemaan perjantaina kesäfestivaalille vähän myöhempään aikaan kello 20.25 alkaen.

Kello on 18 minuuttia vaille 21. Politiikkaradio alkaa 9:00 ja sitä ennen meillä jää aikaa kuunnella kokonainen baletti. Vähän lyhyempi sellainen Claude Debussyn yksinäytöksinen baletti Je, tai Debussy nimesi sen Poème dansé, eli tanssittu runo tai tanssiruno. Mutta tässä siis Claude Debussyn Je, Clevelandin orkesteri soittaa Pierre Boulezin johdolla.

0: Pierre Boulez johti Clevelandin orkesteria. Kuulimme Claude Debussyn yksinäytöksisen baletin Jeu. Kello minuuttia vaille 21. Politiikkaradiossa käydään läpi tänään Venäjän tilannetta. Pitkittyneen sodan myötä Venäjän sotatalous on alkanut horjahdella. Ja viime aikoina on arvioitu Venäjän olevan heikommillaan sitten sodan alun. Onko presidentti Vladimir Putinin valta nyt haurastumassa? Ja Ukrainaan meidät vie myös illan Yle Draaman jännityskuunnelma Laskettua aikaa. Siinä sodan syttyessä kunnianhimoinen ulkomaantoimittaja täältä Suomesta pakenee oman elämänsä vaikeuksia hankkiutumalla reporteriksi sota-alueelle. Ja siitä kuulemme neljännen jakson tästä kuunnelmasta. Illan ohjelmassa myös kirjailija Kaisa Viitala on Mialahden studiovieraana ja Mannerheimin agentti kuullaan vielä ennen kuin yöklassinen käynnistyy kello 23.40. Minä olen Joni Timonen, toivotan tässä vaiheessa jo hyvää illan jatkoa radioiden seurassa ja sitten hyvää yötä ja kauniita unia.
1: Politiikkaradio. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt pidempään kuin ensimmäinen maailmansota. Pitkittyneen sodan myötä Venäjän talous horjahtelee ja lännessä Venäjän arvioidaan olevan heikoimmillaan sitten sodan alun. Horjuuko talouspakotteiden ja rintamatappioiden kalvama Venäjä ja Putinin valta? Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
2: Politiikkaradio.
1: Tervetuloa Politiikkaradion arvioimaan Venäjän nykytilannetta, Turun yliopiston professori ja Venäjän asiantuntija Kari Liuhto.
3: Kiitos.
1: Ja yhtä lailla tervetuloa ulkopoliittiseen instituutiin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
4: Kiitos.
1: Vuosina 1914-1918 käyty ensimmäinen maailmansota kesti 1568 päivää, eli 4 vuotta, 3 kuukautta, 14 päivää. Nyt Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt pidempään kuin ensimmäinen maailmansota. Historioitsijat kuitenkin suhtautuvat varauksella Ukrainan sodan vertailussa maailmansotiin, eikä tämä vertaaminen ole ongelmatonta edes sodan keston osalta, sillä ukrainalaisten mielissä sota alkoi jo 12 vuotta sitten 2014 Krimin miehityksellä. Venäjän johdon mielestä taas kyse ei olisi sodasta laisinkaan, vaan erikoisoperaatiosta, jonka piti olla ohi muutamassa päivässä. Silti tässä sitä ollaan pisteessä, jossa pitkittyneen sodan myötä Venäjän talous on alkanut horjua ja lännessä Venäjän arvioidaan olevan heikoimmillaan sitten sodan alun. Niin, hyvät vieraat, miltä näyttää, onko talouspakotteiden ja rintamatappioiden kalvama Venäjä todella alkanut huojua ja kenties jopa niinkin isoin liikkeen, että jopa sodasta kiinni pitävän presidentti Vladimir Putinin valta olisi haurastumassa. Miltä näyttää?
5: Tämä on tietenkin vähän mihin sitä vertaa. Mä itse olen, niin kuin sanoisin näin, että kyllä niin kuin ehkä tämän sodan aikana dramaattisin Venäjän näkökulmasta tapahtunut takaisku oli jo silloin heti keväällä 2022, jolloin tämä lähtökohtainen tavoite 3 päivän tai 3 viikon todella tällaisesta nopeasta erikoisoperaatiosta romuttui, eli tämä niin sanottu Kiovan offensiivi murentui ja silloin tavallaan tapahtui se tietynlainen käänne ja voi ajatella, että tässä kohtaa oli toistaiseksi niin kuin merkittävin niin kuin stressitesti Venäjän osalta. Tosi se asemoituminen sotaan oli Venäjän näkökulmasta silloin hyvin toisen tyyppinen. Silloin se lähti nimenomaan nopeasta erikoisoperaatiosta, joka ei toteutunut. Ja sen jälkeen me ollaan oikeastaan nähty siitä, että ollaan tavallaan Venäjä asemoitu tällaiseen ajatukseen niin kuin pitkästä väsytyssodasta, jossa edelleenkin ollaan. Eli vaikea nyt verrata sitä, että onko tämä vaikeampi tilanne. Siltä osin voi sanoa, että on, jos katsotaan, että mitä käytettävissä olevia resursseja Venäjällä tällä hetkellä on. Eli ne mallit, jolla tätä sotaa on pyöritetty ja jolla on edelleen ikään kuin ylläpidetty Putinin asemaa Venäjällä, jossa pyritään pitämään muu yhteiskunta ikään kuin sodan ulkopuolella. Sodan käynti ulkoistetaan käytännössä palkka-armeijalle, eli voi sanoa, että Venäjän armeijahan ei ole mobilisoitu, vaan se on niin sanotusti sopimuksellistettu, eli palkattu. Ja tämä on aika merkityksellinen asia. Ja tässähän nyt on ollut paljonkin raportteja, joka voidaan nyt aika varmuudella sanoa, että tämä on jollain tasolla kriisiytymässä. Sitten tämä kasvava huoli, joka nyt varmasti liittyy ennen kaikkea tähän kasvaviin talousongelmiin ja erilaiseen sellaiseen arjen vaikeuteen, niin se on lisääntynyt. sotaväsymys on kasvamassa. Mutta jos katsotaan semmoista yleistä asetelmaa, mitä me tiedetään erilaisista sosiologisista kyselyistä, niin se perusasetelma ei ole oikeastaan muuttunut. Me nähdään siellä, että se sotaväsymys kasvaa, ristiriita kansalaisten odotusten ja Putinin prioriteettien välillä on ollut olemassa oikeastaan alusta saakka, mutta semmoinen edelleen perushyväksyntä Putinin politiikalle on, joka taas juontuu ei aktiivisesta kannatuksesta, vaan passiivisesta hyväksynnästä. Kansalaiset yleisesti tai venäläisten enemmistö kokee, että ei heillä ole edellytyksiä vaikuttaa tähän asioihin. Elämä on edelleen riittävän siedettävää. Pelko siitä, mitä sitten Putinin jälkeen mahdollisesti tulisi, jos tällaista kysymystä edelleen kukaan edes haluaisi pohtia, niin se on siellä. Ja tässä mielessä voi sanoa, että Putinin asema on edelleen hyvin stabiili. Me ei nähdä mitään dramaattista muutosta tässä mielessä tämän sodan yleisessä hyväksynnässä. Ja mikä oleellisinta, niin me ei myöskään nähdä Venäjän yhteiskunnassa mitään sellaista järjestäytymistä, joka kielisi, että jotain oltaisiin puuhailemassa Putinia vastaan. Toisaalta lisääntyvät hallinnon pelot ja Putinin omat pelot kielii siitä, että tämmöisiä uhkia ja mörköjä nähdään koko ajan enemmän ja enemmän. Tämä on ehkä se tilanne kiteytettynä, että mistään sen tyyppisestä kriisistä tai paniikista, mitä nyt sitten lännessä, että nyt ollaan todella huojumassa, niin sellaista ei näe, joka ei kuitenkaan tarkoita, etteikö niin voisi tapahtua. Kyllä Venäjän systeemi on se, että sitten kun jotain alkaa tapahtua, niin se tapahtuu todella nopeasti.
1: Kari, oikeastaan sama kysymys.
3: Jos mä otan sitten kopin viimeisestä, eli mun mielestä Venäjän kehitys on niin kuin tietyllä tavalla pato. Siellä on tullut jo murtuma ja se vesi murtaa sitä patoa koko ajan. Jossain kohtaa tämä tapahtuu, tämä iso, silloin kun pato lähtee niin kuin purkautumaan. Ja se tulee yllättämään, musta tuntuu, suurimman osan meistäkin, jotka seuraa sitä ihan aktiivisesti. Mutta siellä on niin kuin rakenteellisesti isoja ongelmia niin kuin taloudessa. Talouskasvuhan on käytännössä katsoa pysähtynyt. Joka kolmas yritys tuottaa tänä vuonna tappiota. Se on iso juttu. Alueella on isoja ongelmia, siis oikeastaan vähän kaikilla osa-alueilla. Eli siellä on niin kuin pulaa rahasta, työvoimasta ja läntisestä teknologiasta. Ne saa niin kuin Kiinan suunnassa varmaan niin kuin muuta teknologiaa, mutta läntinen teknologia puuttuu. Ihmisille varmaan niin kuin alkaa tuntumaan se, että inflaatio todennäköisesti nousee. Eli tässä nyt varmaan niin kuin tästä keskuspankkihuhulusta on nyt se, että jos aletaan painamaan rahaa, niin sehän me tiedetään, että se ei tule päättymään hyvin. Ja jos mä olisin venäläinen, jolla on talletuksia pankeissa, yleensä venäläiset ei kauheasti pidä niissä, mutta nyt olisi hyvin syytä harkita, missä pitää niin kuin varojaan. Ja investoinnit yrityksillä, ne on jo lähtenyt laskuun. Ja mitä niin kuin venäläiset saa tällä hetkellä, niin kalliimmalla hinnalla huonopilaatustavaraa. Tyytymättömyys lisääntyy, mutta niin kuin mä oon Jussin kanssa ihan täysin sitä, että ei ehkä vielä. Mä oon koko ajan niin kuin miettinyt, että jollei tule jotain yllätystä, niin tämä menee ehkä ensi vuosikymmenelle.
1: Mut siellä aika koko pitkästä ajasta puhutaan.
3: Siis mun mielestä Venäjä on isomaan pitkät minuutit.
1: Just.
3: Elikkä se niin kuin tämä patovertaus mun mielestä on aika osuva. Eli se musertaa sitä koko ajan ja näyttää siltä, että Venäjä ei ole tekemässä mitään korjaavia liikkeelle. Eli Putin on takertunut tähän näin. Ehkä hän pelkää oman asemansa puolesta. Ja jos me puhutaan tästä näin niin kuin Putinin vainoharhaisuudesta, hän lähtökohtaisesti peruskoulutukseltaan vainoharhainen, KGB. Upseeri, ja iän myötä yleensä nämä ei parane nämä tilanteet. Ja sitten kun me katsotaan vielä tuota kansalliskaartin uutta aseistusta, niin se ei ole pelkästään tehty suojellakseen niin kuin tavallaan valtakuntaa niin kuin kansalliselta nousulta, vaan niin pelätään varmaan myös sotilasvallan kaappausta tai jotain muuta vastaavaa. Mm. Kyllä siellä on paljon asioita, eikä tämä ole Suomelle hyvä asia. Siis sillä tavalla, että jos jonain päivänä tapahtuu, että se pato murtuu. Koska silloinkin se aiheuttaa meille paljon ongelmia. Mutta valitettavasti Venäjä on menossa siihen suuntaan ja ehkä ainoa tapaus se, että jollain tavalla Venäjällä päädyttäisiin niin kuin toisenlaiseen ratkaisuun, mutta valtaeliitti, se ei ole pelkästään Putin ja presidentin hallinto, siinä on useita tuhansia ihmisiä, jotka hyötyy tästä. Ja ihmisillä on valitettava tapa se, että niin kauan kuin ei tiedetä parempaa, niin vielä takerrutaan siihen, joka niin kuin ainakin tuottaa heille jotain hyvää.
1: No todella siis historioitsijathan suhtautuvat nykytilanteen vertaamisessa menneeseen niin varauksella moninkin osin, mutta Oxfordin yliopiston Venäjän historian emeritusprofessori Robert Shervis muistutti tässä juuri, että heikosti käy Venäjän johtajalle, joka sodassaan epäonnistuu, kuten tsaari Nikolai toiselle, joka ei koskaan toipunut tappiostaan Japania vastaan 1905. Niin yhdyttekö tässä suhteessa läntisiin arvioihin, joissa Putinin kuvataan olevan tavallaan kuilun partaalla?
5: No niin, se on vaikea sanoa, koska Putin ei ole niin kuin ensimmäistä kertaa ongelmissa, mutta sitten taas toisaalta, niin jos katsotaan hänen koko 25-vuotista tai runsasta 25-vuotista valtakautta, niin ollaan siis, niin kuin jos katsotaan niin kuin Venäjän lähitulevaisuutta ja niitä vääjäämättömiä seurauksia, mitä tällä sodalla on, ja kuinka paljon Putinin oma politiikka on syönyt edellytyksiä siltä politiikalta, johon Putin tavallaan vielä 2000-luvun alussa lähti rakentamaan politiikkaansa, eli se oli jonkunlainen Venäjän normalisointi, kaupankäyntiyhteys, pito lännen kanssa, tosin täysin vääränlaisilla odotuksilla, koska siinä oli ajatuksena myös tämä tällaisen Venäjän suurvallan paluu ja hänen väärinymmärryksensä lännestä ja lännen väärinymmärrys Putinista, mutta yhtä kaikki ne lähtökohdat oli hyvin toisenlaiset ja nyt hänen niin kuin prioriteettinsa on täysin muuttunut. Niin voidaan sillä tavalla sanoa, että missä on ne puskurit ja resurssit, mitä hänellä on ikään kuin lähitulevaisuudessa käytettävissä, viitaten tuohon, mitä Kari mainitsi. Eli nämä kaikki rakenteelliset ongelmat, syvenevät ongelmat, jotka ei ole millään tavalla uusia, ne on oikeastaan ollut olemassa jo ennen tätä hyökkäyssotaa. Tämä hyökkäyssota on vaan ikään kuin kiihdyttänyt. Monet Venäjän voisi sanoa ongelmat on sellaista, että se intensiteetti ainoastaan niin kuin kasvaa. Mutta se varsinainen paradigma ei muutu. Ja tässä mielessä sotakin on erikoinen, että tässä on edelleen pidetty yllä tätä samaa, voisi sanoa, Putinin patronaalista kapean eliitin ympärille kasantunutta valtaa, jota sitten vielä yritetään vahvistaa tämän sodan aikana. Edellytykset rakenteellisen kriisin syvenemiselle on olemassa, mutta metafora siitä, että Putin olisi kuilun partaalla, niin silloin, että suhteessa mihin? Me tiedetään sitten taas maailmanhistoriassa tälläkin hetkellä olevia niin kuin diktatuureja, joiden olisi pitänyt romahtaa jo pitkän aikaa sitten. Ne on tämmöisiä, tavallaan voi sanoa, että etenee yhä syvemmälle tämmöiseen failed state-tyyppiseen tilanteeseen, mutta ei ole olemassa vastavoimia. Ja se, mihin resursseja kuitenkin löytyy, niin on se johtajan ja hallitsijan suojelu. Ja tässä mielessä niin tämä voi olla yksi mahdollinen kehitys. Mutta samanaikaisesti on totta, viitaten tuohon servicein niin kuin ajatukseen, että tällaiset niin kuin epäonniset sodat, ei pelkästään Venäjän historiassa, josta nyt löytyy tämä analogia, että jokaisen merkittävän sotilaallisen tappion jälkeen on yleensä seurannut jonkunlainen reformien aika, Krimin sodasta lähtien. Tai otetaan Argentiinan sotilasdiktatuuri Falklandin sodan jälkeen, niin se käytännössä lopetti tämän Argentiinan sotilasdiktatuurin. Löytyy monia muitakin esimerkkejä, mutta vastaavasti löytyy varmasti esimerkkejä, joissa on ollut epäonnisia sotia ja siitä huolimatta se diktaattori jää killumaan siihen valtaan. Et se ei ole oikeastaan kovin toimiva analyysi, jos me käytetään vain ainoastaan tämmöisiä isoja historiallisia analogioita. Ne luo tietynlaisia todennäköisyyksiä ja sen tietynlaisen todennäköisyyksien kehyksen niin kuin tapahtumille, mutta sitten jos katsotaan niitä yleisiä rakenteellisia, esimerkiksi just tätä, että missä on mahdolliset vastavoimat, poliittiset toimijat, jotka uskaltaisi haastaa Putinin valtaa, niin niitä ei valitettavasti ole olemassa. Ja juuri tämä, mikä tuntuu vahvistuvan ja joka tavallaan luo sitä potentiaalista kriisiä yhä syvemmälle, niin on juuri tämä eliitin saamattomuus, yhä kasvavampi tyytymättömyys. Mielestäni se on aika ilmeistä, että hyvin suurempi osa niin kuin Venäjän eliitistä niin on tyytymätön tähän tilanteeseen, mutta he tietää, että he on saman sukellusveneen sisällä, joka on matkalla pohjaan. Heillä ei ole ulospääsyä sieltä. Heidän oma asemansa on tavallaan Putinista riippuvainen. Pelon rooli on aivan mieletön. Ja nyt kaikki tämä, mitä me nähdään oikeastaan päivittäin, luetaan uusilaisista pidätyksistä, jotka on hyvin pitkälti myös signalointia. Se osoittaa sitä, että jos joku yrittää livetä tästä kokonaisuudesta, niin huonosti käy. Eli se on hyvin tämmöinen mafiamainen, ihan enenevässä määrin mafiamainen toimintatapa. Koska vaan tapahtuu sellainen, että joku uskaltaa järjestäytyä, niin aika näyttää, mutta tällä hetkellä niin kuin näkisin, että Putinin asema on sillä tavalla aika poliittisesti aika turvattu.
1: Miten Kari suhtaudut tähän kuilu metaforaa, jos puhutaan Putinista. Äsken viittasit Venäjän kokonaisuudessa tämän pato-metaforan kautta, ja olet myös puhunut Venäjän murentuvasta sotataloudesta sellaisella

0: saa osittaista tietoa ja väritettyä tietoa tästä sodasta, mutta kyllä mä uskon, että hän ei voi olla täysin immuuni sille tiedolle, mitä siellä tapahtuu. Nimittäin yksi sellainen oleellinen asia Venäjän, mikä on sellainen hyvä indikaattori, Venäjähän on yksi maailman suurimmista öljyntuottajista, maailman kolmanneksi suurin öljynviejä. Ja jos on itsellä pulaa polttoaineista, kyllähän tämä alkaa, niin kuin, ja kyllähän se näkyy siellä niin kuin päätöksentekokoneistossa. Mutta tähän emeritusprofessori Servisin analyysiin, hänhän niin kuin viittasi siihen Japanin sotaan, hävittyy Japanin sotaan, joka alkaa viemään sen uskottavuuden. Ja mä luulen, että tämä on se syy, miksi Putin niin kuin takertuu ennen kaikkea tähän valtaan, niin kuin ihan viimeiseen saakka. Hän ei osaa antaa periksi, se on hänen luonne, joka on niin kuin täysin erilainen kuin Nikolai Kakkonen. Nikolai Kakkonen hän ei halunnut olla oikeastaan johtajana. Ja Putin haluaa olla enempi kuin kukaan muu. Ja että mitä tässä sitten tulee tapahtumaan, niin se on vaikea nähdä, mutta mä vaan pelkään sitä, että kun tilanne menee koko ajan hankalammaksi, Putin vaan lisää kontrollia ja sitä sortokoneiston niin kuin vahvistamista siellä tullaan. Kaikennäköisiä rajoituksia tulee niin kuin siviiliyhteiskunnan suuntaan ja ei tämä mene hyvään suuntaan, mutta tämä mun mielestä menee koko ajan pikkuhiljaa. Ja jälleen kerran mä luulen, että se, ei ole niin kuin se yhdistyminen ei tule tapahtumaan spontaanisti. Hmm. Että se tulee tapahtumaan valtaeliitin suunnalta. Ja yksi toinen, joka on todella tärkeä niin kuin indikaattori, on niin kuin tuonnin muuttuminen. Siis tuonnin arvo ei ole tippunut juurikaan. Siis hyökkäyssodan aikana, mutta mitä on tapahtunut? Se on siis Venäjän riippuvuus tuonnista Kiinasta on kasvanut ihan järkyttävästi. Silloin kun Putin astui valtaan vuonna 2000, niin Kiinan osuus Venäjän tuonnista oli alle 3%. Nyt se on puolet. Mm. Ja itse asiassa eihän enää Venäjä voi puhua itsestään suurvaltana. He ovat niin kuin Kiinan niin kuin määrittelee, milloin tämä sota loppuu, mutta eihän Kiinan kannata tehdä sitä. Kun Venäjä heikentää itseään sotimalla ja Kiinalla on omat ambitiot liittyen 1800-luvun puolessa välissä, kun Venäjä pakkoliitti 3 kertaa muistaakseen Suomea isommat maa-alueet. Et tällaisia ollaan jo nostettu silloin, kun Tiitinen ja Koivisto, presidentti Koivisto oli vierailmassa Pekingissä 80-luvun puolessa välissä.
1: No jos puhutaan tästä valtaeliitti-asiasta, niin mitkä ovat ne tahot, jotka nyt sitten todennäköisimmin saattaisivat niin sanotusti nostaa kytkintä tässä tilanteessa? Oletteko arvioineet tätä valtakuviota Venäjän
2: sisällä? No puhutaanhan erilaisista torneista ja totta kai tämä turvallisuuspalvelujen kasvava valta sitten on teknokraatit, eli erityisesti siellä niin kuin presidentinhallinnon poliittisen kuratoinnin tai käytännössä sieltä, jotka vastaa niin kuin tästä niin poliittisen prosessin hallinnasta, erityisesti niin kuin Sergei Kirjenko, joka on tässä suhteessa ehkä vaikutusvaltaisin henkilö ja hän on tämmöinen niin kuin tyyppiteknokraatti ja opportunismin niin kuin ehkä syvin ja pahin esimerkki. Pääministeri Mihail Mishustin myös hyvin näkyvä teknokraatti samalla tavalla kuin joku Nabiullina, jolla on tämmöisiä, voisi sanoa osa on tämmöisiä kaappiliberaaleja, mutta heille edellytyksen niin kuin käyttää mitä. Kaikilla näillä on tietynlainen rooli.
1: Eli keskuspankkiiri.
2: Keskuspankkiiri, kyllä. Kuka nostaa kytkintä, niin sitä on vaikea sanoa. Kyllähän tässä on niin kuin analogia, että esimerkiksi Stalinin kuolemaan 1953, jolloin tapahtui sitten tämä, olkoonkin, että Venäjä oli, tai Neuvostoliitto oli kuitenkin erityyppinen. Silloin oli politbyro, oli kollektiivinen, eli mitä ei tällä hetkellä ole, ja sehän tekee tästä tilanteesta niin kuin tietyllä tavalla paljon arvaamattoman. Mutta analogiana ehkä se, että ne koalitiomuodostukset ja asemanvaihdokset ja takinkäännöt, mitä silloin nähtiin, niin jos se tapahtuu Stalinin aikaisessa systeemissä, jossa sitten erilaiset toimijat alkoivat niin kuin rakentaa liittoumia ja yrittää puolustaa asemia, niin ne näkisi, että se olisi jotenkin poissuljettu tässä tilanteessa vaan päinvastoin. Eli voi tapahtua hyvin yllättäviä niin kuin liittoutumia. Meidän pitää muistaa, että siinäkään turvallisuuspalvelut ei todellakaan ole mikään yhtenäinen joukko, vaan siellä on erittäin paljon kissan hännän vetoa, valtataistelua sisäisesti. Yksi indikaatio, josta nyt on paljon puhuttu, joka on jollain tavalla kiistatonta, mutta sen merkitystä on ehkä hiukan paisuteltu lännessä, niin oli tämä internetin liittyvä kiista ja siinä oli tämän malli-bloggaaja Victoria Bonian erikoinen ulostulo, jossa hän käytännössä rivien välistä syytti Putinia tästä erilaisista ongelmista ja nyt on aika vahvaa epäilyä siitä, että tämä Bonia ei tällaista täysin itsenäisesti tee, vaan tämä oli osin kuratoitu todennäköisesti presidentin hallinnon puolesta, jossa Boniaa käytettiin viestinä Putinille turvallisuuspalveluja vastaan. Mm-hmm. Eli siellä olisi ollut tällainen tietynlainen teknokraatti versus Siloviki, eli nämä turvallisuuspalvelutaustaiset vastakkain. Ja tämä on nyt ilmeistä, että siinä on kahden puolesta, eli just tämä ajatus, jossa ehkä haluttaisiin kehittää tämmöistä nyansoidumpaa, pehmeämpää, digitaalisempaa autoritarismia, jossa kuitenkin

0: pyritään jonkun tyyppisen edelleen semmoisen normaalimman yhteiskunnan, normaalimman markkinatalouden läsnäolon, jota ollaan kehitetty valtavasti. Venäjällähän esimerkiksi digitaaliset palvelut on mennyt eteenpäin. Se on yksi osa tätä Venäjän niin kuin Putinin modernia autoritarismia. Ja sitten on tämä vanhan liiton niin kuin patrushevilainen KGP-ajattelu, jossa niin kuin oikeastaan ideaalina on Pohjois-Korea. Kielletään kaikki. Töpseli irti seinästä, ei mitään internettiä. Ja tämä on ihan kiistatonta. Siellä on henkilöt sellaista ikäpolvea, niin kuin Putin tietyllä tavalla itsekin edustaa, että hän ei niin kuin näe tässä mitään arvoa.
1: Mm. Eikä käytä älypuhelinta.
0: Ei käytä älypuhelinta eikä mitään muuta. Ja tämmöinen jännite siellä on ollut ja se on nyt jollain tavalla pintautunut. Tästä ollaan nyt toistaiseksi perännytty, yllätys, koska syyskuussa on duuman vaalit. Mitä sen jälkeen tapahtuu, niin voi odottaa, että sitten taas ruvetaan ruuvia kiristämään, koska se turvallisuuspalvelujen valta on, niin kuin, niillä on ikään kuin tässä selkeästi vahvempi ote ja Putin heitä kuuntelee. Se näkyy hänen myös näissä ulostuloissa. Mut voi sanoa, että kyllä täällä on tällaista. Ehkä semmoisena yhtenä optimistisempana, että jos ja kun tällainen sitten alkaa tapahtua tämmöinen järjestäytyminen esimerkiksi Putinin kuollessa, sairastuessa tai yksinkertaisesti, että hän on vaan kykenemätön enää hallitsemaan, niin on todennäköisesti se, että yksikään näistä ryhmistä ei täysin itsenäisesti pysty sitä valtaa kaappaamaan, vaan se tarvitsee liittolaisia. Jos Silovikit aikoo ikään kuin vakiinnuttaa asemansa, niin sinne tarvitaan teknokraatteja ja just se, että siellä ei kaikki Silovikit ole samassa leirissä. Ja vastaavasti, jos teknokraatit haluaa kaavata vallan, niin he tarvitsevat osan Silovikeista. Eli siellä tarvitaan tämmöistä niin kuin koalitiomuodostusta, mutta tässä vaiheessa sen arvioitu, miten se muodostuu, niin en lähde ennustamaan.
2: Kyllä Silovikeillä on se valta tällä hetkellä, mutta niin kuin Jussi sanoi, että ei se ole mikään homogeeninen porukka. Niillä on omat intressit ja omat, ja siis mikä on tärkeä juttu on sitten, että tavallaan kun Putinhan on syntynyt 52, eli hän täyttää nyt lokakuun 7. päivän 74 vuotta. Eli ikä tulee jossain kohtaa vastaan, ja mun mielestä tulee ensi vuosikymmenellä. Niin se tulee olemaan iso myllerys, ja ennen kaikkea se, että miten Putin lähtee pois. Eli ehditäänkö tekemään näiden tiettyjen valtaryhmien välillä niin kuin tavallaan sopimusta. Mutta jos hän lähteekin nopeasti, silloin voi tapahtua yllättävän paljon ja silloin teknokraatit jää yleensä kakkoseksi.
1: Silloin kova linja, Patrushevit ja kumppanit voittaa, näinkö?
2: Näin voi käydä ja itse asiassa silloin yleensä härskeen voittaa, kuka on valmis käyttää väkivaltaa.
3: Politiikka Radio.
1: No niin, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana ovat Turun yliopiston professori Kari Liuhto ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila. No niin, tässä on viime viikkoina Venäjällä levinnyt huhuja Venäjän keskuspankin johtajan syrjäyttämisestä. Kun keskuspankin johtaja Elvira Nabiullina ei oltu nähty julkisuudessa yli viikkoon. Ja kysymys ei ole tavallaan mistä tahansa huhusta, vaan niinkin vaikuttavasta, että jopa Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on koittanut katkoa huhuilta siipiä. Silti kysymys velloo, että nauttiiko keskuspankkiiri edelleen Putinin luottamusta. Tässähän on tulkittu keskuspankin tuoretta korkopäätöstä suoraksi haasteeksi Putinille itselleen. Nabiullina varoitti korkopäätöksen yhteydessä rahapolitiikan merkittävästä kiristystarpeesta, mikäli valtion menot ja budjettialijäämä edelleen kasvavat. Niin miten arvioitte keskuspankin roolia nykyisessä Putinin järjestelmässä ja sen huojunnassa? Mitä tässä on tapahtumassa vai onko keskuspankin kulisseissa tapahtumassa jotakin?
0: No siitä voi Kari avata enemmän, mutta ehkä tässä on yksi piirre mun mielestä Nabiullinan asemassa. Siis ilman muuta keskuspankilla on valtava merkittävä rooli, ihan siis voisi sanoa tässä roolissa, kenellä on pääsy Putinin pakeille ja silloin on valtava merkitys, kuka on siellä ikään kuin jatkuvasti jonkun tyyppisessä neuvonpidoissa ja Nabiullina on yksi näistä. Ja häneen on kohdistunut sitten kritiikkiä jo hyvin monta vuotta. Hän on niin kuin nimenomaan näiden kovan linjan haukkojen ja erilaisten tämmöisten erityisesti sotaentusiastien, mutta myös tästä niin kuin erityisesti nyt tästä sodasta hyötyneiden piirien isojen valtion yritysten ja näiden tai konglomeraattien niin kuin näkökulmasta niin ollut voimakkaan kritiikin kohde. Ja hän on ollut helppo syntipukki, koska hän on ikään kuin tämmöinen vanha liberaali ja kaikkea muu. Siitä huolimatta Putin on pitänyt hänen asemansa ja siinä mielessä niin kuin Putin on osoittanut vanhan Putininsa. Eli juuri tämä tämmöinen ajatus niin kuin välittäjätahosta, jotka pitää kilpailevat toisissaan kimpussa olevat eliitin jäsenet ikään kuin jossain tavalla kasassa ja kaikki hyötyy siitä, että Putin on tämmöinen ikään kuin korvaamaton välittäjä, jossa asema pysyy kasassa. Ja nyt yksi tämmöinen mielenkiintoinen indikaattori, josta tämä lähti nyt liikkeelle, niin oli tietenkin tämä Pietarin kansainvälinen talousfoorumi, jokahan on tämmöinen täydellinen pellekarnevaali tänä päivänä. Siellähän on siis tämmöinen niin kuin kirjaimellisesti niin kuin erityyppisiä niin kuin äärifriikkejä puhumassa vierailijat. Tai siis jos verrataan sitä, mitä se oli 20 vuotta sitten, jossa se oli ihan vakavasti otettava niin kuin taloustapahtuma, niin tämän päivänä se on niin kuin eräänlainen tämmöinen friikkishow, jossa on siis tämmöistä jotain geopoliittisia manifesteja julistetaan. Ja Nabiullina olisi jäänyt pois pelkästään siitä, että hän ei alennu tämän tyyppiseen tilaisuuteen. En tiedä, jos hän näin tekisi, niin silloin hän voisi ajatella sitä, että hänellä on niin kuin rohkeutta riskeerata tämän asemansa. Hänen paikkansa joka tapauksessa katkolla ensi vuonna, ja voi olla, että hän haluaisikin erota, mutta hänellä voi käydä niin kuin Lavroville, joka on jo monta kertaa halunnut lähteä, mutta Putin ei anna siihen lupaa.
1: Mm. No Kari.
2: Mulle tulee ihan sama mieleen tästä Lavrov ja Nabiullina. Molemmat hän on huippuammattilaisia. Ja Lavrov mun käsittääkseni haluaisi lähteä pois. Ja Nabiullinankin kohdalla tämä voisi olla se, mutta ne on ammattilaisia. Ja tämä ehkä enempikin indikoi sitä, että jos heidät heitetään nyt väkisin pois, niin silloin se alkaa näyttää siltä merkkiä, että Venäjä on oikeasti kriisiytymässä tässä. Ja tietenkin pankeista eri arvioiden mukaan ehkä nyt ei vielä ole pankkikriisiä tulossa, mutta pankeilla on paljon niin kuin roskalainoja. Osakemarkkinat on nyt tullut alaspäin. Eli siellä on niin kuin tässä valtion taloudenpidossakin on paljon ongelmia. Että jos ne lähtee niin kuin heittämään Nabiullinan pois, joka on ammattilainen, ja sitten laitetaan vaan sellainen käskyläinen, niin silloin mun mielestä tämä vaan niin kuin nopeutuu se kriisi sit Venäjällä. Että sitten sit täällä Suomessakin pitää alkaa ihan oikeasti katsomaan kelloa, että kalenteria, että mitä siellä sitten tulee tapahtumaan. Nimittäin vielä tuossa on se, että mun mielestä Nabiullina kuitenkin nämä päätökset niin kuin kiristää sitä korkopolitiikkaa sitten on ihan perusteltuja. Näin pitäisi tehdäkin. Mutta jos tämä inflaatio lähtee taas laukkaamaan, itse asiassa nythän musta tuntuu, että ensimmäistä kertaa sodan aikana niin kuin inflaatio nousee nopeammin kuin palkat. Ja tämäkin alkaa pikkuhiljaa syömään. Tähän saakka niin Venäjä on pystynyt sen hoitamaan, mutta hinta on ollut aika kova. Eli siis valtio, niin kuin velka on kasvanut nopeasti, alijäämäinen budjetti, tosin siellä on hyvin alhainen lähtötaso. Mm. Siis todella alhainen lähtötaso niin kuin verrattuna länteen. Et vieläkin se mun arvio siitä padosta, eli se ei ole vielä niin kuin kokonaan, mutta nämä niin kuin koko ajan murtaa sitä, niitä rakenteita. Ja niin kuin Putin on nyt valitettavasti siis se ongelma, eli siis siihen uudistumiseen. Eli Venäjähän tarvitsisi uutta alkua, jonkunnäköisiä reformia, ennen kaikkea uuden johtajan, jonka kanssa voitaisiin niin kuin keskustella jostain uusista asioista. Presidentti Niinistö taisi tulla MTV:ssä eilen ulos siitä, toistaan tätä tasavallan presidentti Stubbin ajatusta siitä, että pitäisi niin kuin avata neuvottelut, mutta mä olisin ehkä vielä, niin kuin, että ajankohta ei ole nyt, ehkä ensi keväänä. Katsotaan, minkälainen voiton paraati on 9.5.2027.
1: No nämä kohonneet kuluttajahinnat liittyy tähän, myöskin tähän keskuspankkipolitiikkaan, niin ovat olleet Venäjällä alkuvuoden tärkeimpiä puheenaiheita, ja muun muassa kalliista kurkuista on tullut niin kuin hintojen nousun symboli. Mutta miten te nyt arvioitte tätä tavan venäläisten tilannetta, että piileekö heidän talouden kurjistumisessa muutoksen siemen?
0: No varmasti tämä, että se on kurkut, se on ollut tässä tämän matkan varrella niin kananmunat, jotka aiheuttaa nimenomaan esimerkiksi Dagestanissa ihan suorinaisia protesteja. Se on ollut jo aiemminkin, jossa vaiheessa taisi olla auringonkukkaöljy, siis mikä on silmipistävä, että ne ei ole tämmöisiä niin kuin erikoisluksus tai jotain ylellisyys- tai kestokulutustavaroita, vaan aivan tämmöistä perusruokakassitavaraa. Ja siihen yleensä on sitten pystytty perunat oli myös jossain vaiheessa. Eli hyvin tämmöisiä, voisi sanoa, primitiivisiä peruselintarvikkeita. Mutta on selvää, että siis jos katsotaan nyt venäläisten kysymyksiä ja kyselyissä, jossa on nimenomaan on palkkojen riittävyys, elintarvikkeiden hinta, ylipäinen huoli tulevaisuudesta. Ja nämä osoittaa sen, että kyllä nämä arjen ongelmat on siellä. Mutta sitten pitää muistaa se, että se tyytymättömyys itsestään ei välttämättä takaa mitään. Eli tässä mielessä tämä on valitettava tilanne, joka vaan todennäköisesti syvenee, mutta myös jatkuu.
2: En usko, että kurkkukapina on tulossa. Oleellisempi tuotteet on peruna, hirssi, riisi, niiden hinta. Ne on niin kuin perus, että ihmiset tulee toimeen. Mutta mikä niin kuin sanotaan sitä keskiluokkaa harmittaa, on laatu. Laatu on heikentynyt. Eli hinta on noussut, mutta laatu on heikentynyt. Sen yppii. Mutta mitä venäläinen voi tehdä?
1: Mm.
2: ei ainakaan, ne harmittelee, tiedän ihmisiä, venäläisiä, jotka harmittelee tätä kehitystä, mutta ei uskalla mennä protestoimaan, koska vankilassa on vielä huonompi ruoka. Eli siellä on pelko on alkanut tulemaan niin kuin johtamisen välineeksi, ja itse asiassa sota on myös niin kuin sisäpoliittinen työkalu pitää kansakurissa. Eli tämä Ukraina on yksi esimerkki, ja sitten kun tämä loppuu, mä pelkään, että se voi alkaa jossain muualla, koska on tarve aloittaa sota taas jossain muualla. Ei välttämättä niin kuin tänne länteen suuntaan, koska kyllä Venäjällä kuitenkin armeija ymmärtää, missä me ollaan niin paljon vahvempia täällä. He voivat kokeilla ehkä jotain, mutta en usko siihen niin kuin lähitulevaisuudesta tai näköpiirissä olevasta tulevaisuudesta mitään sellaista. Mutta joku tuolla entinen neuvostotasavalta, ihan vaan sota sodan vuoksi, jotta saadaan pidettyä nämä NS-poikkeusolot päällä. Mm. Tämä on mun mielestä sellainen hyvinkin todennäköinen, ja mä luulen, että se seuraava johtaja Putinin jälkeinen, se on niin kuin tavallaan niin kuin joutuu tekemään, koska myös sotahan on tapa lahjoa niitä lähipiiriä, eli silovikkeja armeijaa, pitää heidät tyytyväisenä. Sodassa on suuria arvoja niin kuin häviää, niitä ei pysty koskaan niin kuin kirjanpidossa niin kuin havaitsemaan, että mitkä on hävinnyt ja mitkä on myyty ohi. Ja nythän tiedetään, että Venäjän armeija on äärimmäisen niin kuin moraaliltaan rappiutunut sitten tässä, ketä lähetetään rintamalle kuolemaan. Eli sun pitää tavallaan ostaa itsesi pois niistä kuoleman partioista, missä kuolema on melkein lähestulkoon varma.
1: Kiitoksia, hyvät vieraat, tästä keskustelusta. Kari Liuhto.
2: Kiitos.
1: Ja Jussi Lassila.
4: Kiitos.
1: Ja tämä ohjelma todella on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
3: Politiikka Radio.
5: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle.
6: Tiedettä ja historiaa.
5: Kulttuuria.
6: Syventävää ajankohtaisohjelmaa.
5: Ja monipuolista musiikkia.
6: Hartauksia.
5: Dokumentteja.
6: Keskusteluohjelmia.
5: Henkilökuvia.
6: Ja kuunnelmia.
5: Ylläty.
6: Opi.
5: Viihdy.
6: Ja oivalla.
5: Osallistu tai eläydy.
6: Yle Radio 1.
5: Nyt alkaa havaintoja muutoksesta. Toimittajana Satu Kivelä.
7: Runo voi olla kuin puu, jonka runkoa vasten voi hetken nojata. Joskus runo voi tuntua maanjäristykseltä, joka raivaa tietä jollekin uudelle. Runo voi olla myös pehmeä kuin sammal, jota koskettaessa tekee mieli sulkea silmät hetkeksi. Eeva Kilpi on todennut, että runot syntyvät hetkessä. Kipeät ja kaihoisat tunteet lähtevät lentoon runojen muodossa. Runot ovat Kilven mukaan lentämistä ja perhosen siipien liikettä.
8: Elä niin kuin kasvi minä tahtoisin, niin kuin puu vain kasvaa ja miettiä. Olla koko ajan alttiina ilmoille ja vuoden ajoille, valolle ja kunnon pimeydelle, tähti taivaalle ja kuulle, sateelle, tuulelle ja hallalle, lumelle ja pakkaselle. Vuoden aikoja minä rakastan, ihmistä pelkään. Katotta minä tahtoisin kyetä elämään ja seinittä. Ihailen kasvien kestävyyttä, ne kärsivät. Ei kestäminen ole sama kuin olla kärsimättä. Ottakaa minut joukkoonne. Sallikaa minun aloittaa olemalla maata. Antakaa minun kokea, mikä minusta tulee, millaisena alan itää, mitä lajia olen. Minä halajan palata suureen tietoon, sisar sieni, veli puu. Olen valmis olemaan sammal, olen valmis olemaan.
7: Miten runous voi auttaa suunnistamaan elämässä? Ja millainen merkitys Eeva Kilven runoilla, novelleilla ja romaaneilla on kulttuurissamme ja yhteiskunnassa? Miten tulevaisuutta voi rakentaa runojen kautta?

Kuuntelet Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Runo soi ja kytkee ihmiset yhteyteen, jossa kuuluu aiempien sukupolvien laulu. Runot kietoutuvat yhteen satujen, arjen, tarinoiden, opetusten, identiteetin ja eletyn ja koetun historian kautta. Eeva Kilven runoista lumoutuvat eri sukupolviin kuuluvat ihmiset. Runous ylittää maagisesti ajan ja paikan. Runokirjoja annetaan lahjaksi, runoja kirjoitetaan kortteihin ja lausutaan juhlissa. Kilven runot koskettavat ja voivat joskus jopa muuttaa elämän suuntaa. Anna-Riikka Kasson, tutustuit Eeva Kilven runoihin jo nuorena ja päälle parikymppiä.

0: Sinä koit samaistumista teoksiin Naisen päiväkirja ja Kesä ja keski-ikäinen nainen. Tuolla nuorena et vielä osannut aavistaa, että tulet elämäsi aikana ystävystymään Eeva Kilven kanssa, kirjoittamaan Rakas Eeva Kilpi, nämä Juhlat jatkuvat vielä -teoksen, josta on tehty myös nämä Juhlat jatkuvat vielä -näytelmä. Ja olet jättänyt vakituisen päivätyön kustantamossa, jotta voit keskittyä Eeva Kilven ajattelun eteenpäin viemiseen. Ja sait Kilveltä aikamoisen lahjan, 46 laatikollista käsinkirjoitettuja muistiinpanoja, joita parhaillaan luet. Niin kertoisitko suhteestasi Eeva Kilpeen?
1: Oi, se on kaikkea tuota, mitä edellä sanoit. Mä aloitin Eevan kustantajana 2012, kun mä menin VSOlle, ja Eeva Kilpi oli yksi niistä kirjailijoista, kymmenistä ja kymmenistä kirjailijoista, joiden asiat kuuluivat minun työpöydälleni. Ja sitten 2018 kesäkuussa mä lähdin käymään Eevan luona Tapiolassa, kun oli sellainen aika, että yhtäkkiä mä huomasin, että Eeva olikin jo sen verran väsynyt, että häntä ei enää näkynyt niissä kustantamon tilaisuuksissa, joihin hän sai kutsun, niin mä ajattelin, että mä lähden käymään hänen luonaan ja viemään sinne pahvilaatikon uusinta painoksia, ja hän kutsui minut sisälle kauniiseen valoisaan Tapiolaan kotiinsa, ja se oli ihan ihmeellinen iltapäivä. Mä olin siellä yli 3 tuntia, siinä oli jotakin taikaa. Me keskusteltiin runoista ja mä sain lainaksi yhden muistikirjan, josta sitten tuli sininen muistikirja, joka julkaistiinkin, ja en mä osannut ajatella, että tästä alkaa jokin syvä ystävyys, mutta kyllä se oikeasti jotenkin siitä alkoi, koska siinä oli jotakin niin vangitsevaa siinä Eevan läsnäolossa ja siinä keskustelussa, että mä huomasin yhtäkkiä, että mä palaan sinne aina, ja yhtäkkiä mä sitten kävinkin siellä ehkä jossain vaiheessa melkein kerran viikossa, kerran 2 viikossa, ja en mä muista oikein ihan tarkkaan, koska se oli se kerta, kun me alettiinkin yhtäkkiä kutsua toisiamme ystäviksi, mutta niin siinä sitten vain kävi, että sitten mä olin sekä hänen kustantajansa että ystävänsä, ja joo, se on muuttanut mua ihan valtavasti. Siis mä sain Eevasta rakkaan ystävän, ja sitten mä aloin siinä vuosien varrella huomata ja ymmärtää, että Eevalla todella on näitä julkaisemattomia päiväkirjoja ja muistikirjoja sen kaiken julkaistun lisäksi. Ja mua alkoi niin kuin yhä enemmän kiinnostaa se, että mitä kaikkea siellä on, ja antaisiko ne päiväkirjat myös vastauksen sille, että miten hänestä on tullut niin edelläkävijä ja mistä se rohkeus kumpuaa. Mikä on saanut hänet suojelemaan puita vuosikymmeninä, jolloin sitä lähinnä niin kuin hymyiltiin sille. Niin. Mutta siis suhde on syvä, ja mä oon siis syvästi kiitollinen Eevalle ystävyydestä ja teksteistä, ja opettelen muun muassa rohkeutta. Siis mä oon monessa tilanteessa, kun mä haluaisin sanoa, mitä mä ajattelen, niin mä ajattelen, että mä en halua olla ilonpilaaja tai aiheuttaa jotakin konfliktia. Ja mä ihailen Eevaa siitä, että hänelle ne asiat on ollut niin tärkeitä, että hän mieluummin sitten ottaa ihmisten vihat päälleensä, kun on hiljaa. Niin mä haluaisin oppia sitä häneltä, muun muassa sitä.
0: Aivan ihana vastaus, kiitos. Puistakatu 4 toiminnanjohtaja Minttu Jaakkola, sinä pohdit lukion jälkeen jatko-opintoja ja alun perin ajattelit, että no, isän jalanjäljissä lääkäriksi, ja suunnan muutti kuitenkin kirja, jonka sait ystävältä siis syksyllä 1992, ja Eeva Kilpi liittyy tähänkin. Kertoisitko siitä?
2: Joo, kyllä. Joo, mä olin kyllä lukiossa tosi kiinnostunut kaikista luonnontieteistä, ja olin jo sellainen jonkinlainen ympäristöaktivistin alku, että olin lukiovuosina jo tuolla Kainuussa suojelemassa metsää, ja olin ihan putkassakin tästä johtuen, sain syytteet niskottelusta, ja todella suurella sympatialla seuraan näitä elokapina-aktivisteja. Tavallaan ne idut oli siellä olemassa, mutta en mä oikein osannut niin kuin jalostaa sitä, että mitä se voisi olla, niin kuin, että mitä siitä tulisi niin kuin ammattina tai muuta. Ja sitten tosiaan syksyllä 1992 vietin vähän niin kuin välivuotta, mutta opiskelen kemiaa Helsingin yliopistossa, ja ajattelin, että keväällä sitten haen sinne lääketieteelliseen uudestaan, jonne en silloin heti kirjoitusten jälkeen päässyt, mutta sain ystävältäni Hetalta tällaisen Eeva Kilven runokokoelman, jossa on hänen 4 runokokoelmastaan valittu runoja, tai Eeva on valinnut runoja, ja on muuten ihanasti Heta kirjoittanut tähän kansilehteen, että 19.10.92 Mintulle terveisiä elämästä tältä kohtaa, Heta.

0: se koskettaa mua aina, että niin viisaasti on mun 18-vuotias ystäväni kirjoittanut. Mutta sitten luin tätä, kun mä olin aika yksinäinen silloin, mä olin muuttanut Helsinkiin ja ei ollut paljon ystäviä, mä paljon luin silloin ja tämä kirja oli mulle semmoinen no jonkinlainen tosi iso lohtu. Ja nämä kirjan runot oli mulle niin vaikuttavia, erityisesti nämä luontoon liittyvät ja missä, no esimerkiksi tämä runo, minkä juuri Anna-Riikka tässä luki, niin nyt mulla ihan tuli kyyneleet silmiin, kun Anna-Riikka luki, koska se oli mulle niin vaikuttava, että tuli semmoinen niin kuin suuri niin kuin valaistuksen tunne, että enhän mä siitä ihmisestä ole kiinnostunut, vaan elämästä isolla eellä, siitä kaikesta elämän voimasta, koska Eeva toi niin voimallisesti se esiin, että me ollaan vaan yksi laji. Ja ei sillä tavalla opetettu esimerkiksi biologiaa silloin, kun mä oon ollut lukiossa 90-luvun alussa. Niin että sellaista viisautta, joka oikeasti muutti mun suunnan. Ja mä tosiaan siltä istumalta, kun tämä valaistus tuli, oli, että mä haluan opiskella biologiaa. Että mähän haluan ymmärtää, että miten se elämä toimii. Ja yhä kiitän itseäni tästä valinnasta, että olinpas minä nuorena viisas. Kiitos Eeva Kilven.
1: Niin, aina ne valinnat ei välttämättä, ne on vaikeita paikkoja.
0: Ne
1: ja
0: on.
1: Anna-Riikka Karlsson siellä Eevan muistiinpanoista ja päiväkirjoista on löytynyt myös nuoren Eeva Kilven pohdintoja siitä, että mikä hänestä tulee isona. Niin kerrotko, mitä kaikkea Eeva Kilpi on nuorena itsenään miettinyt, että mihinkä hän suuntaisi?
2: Kyllä, hän on saanut vuonna 1938 joululahjaksi tällaisen tyttöjen päiväkirjan, jossa on tulevaisuuden suunnitelmista ja parhaista ystävistä ja muista tärkeistä asioista. Hän on talvella 1941 kirjoittanut, että haluan tulla näyttelijäksi, filmitähdeksi tai kirjailijaksi. Ja sitten kesällä 1941 hän kirjoittaa muuttaneensa mieltään ja hän haluaa ehdottomasti lintutieteilijäksi tutkimaan lintujen pesiä, munia ja tietysti itse lintuja. Olen päättänyt aloittaa tieteilemisen jo tänä kesänä. Sitten kesäkuussa 1944 hän kirjoittaa, että häntä nyt vähän hävettääkin, miten hoopoja nämä suunnitelmat ovat olleet, että hyvänen aika näyttelijä ja lintutieteilijä. Nyt olen vähitellen tullut huomaamaan, ettei minusta tule mikään. Ei mikään. Ja sitten suluissa hän kirjoittaa, että kyse ei kuitenkaan ole alemuskompleksista. Ja sitten hän on keväällä 1945 kirjoittanut lyhyesti vain, että muotipiirtäjä. Ja mä oon itse asiassa näistä nuoruuden päiväkirjojen välistä löytänyt sellaisia voipaperiliuskoja, joiden sitten läpi hän on piirtänyt erilaisia mekkoja. Että kyllä hänellä on tällainen niin kuin estetiikan taju ollut. Mutta siis tosi kiinnostava just nämä reitit, että voi olla jokin ajatus. Ja sitten, mutta kyllähän näitäkin kaikki yhdistää niin kuin tutkiminen, luonto tai taide, kauneus ja näin.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, tästä tuli mieleen, että siis ihanasti tästä nousee esiin se, että miten me kaikki voidaan tehdä niin paljon asioita tai voitaisiin tehdä niin paljon asioita ja siitä ei keskustella tässä ajassa ollenkaan ja miten paljon nuorilla tulee paineita siitä, että niiden pitää tehdä yksi järkkymätön päätös.
1: Ja oikea päätös,
0: koska joo. Sitten ei ole kääntymistä takaisin ja enhän mäkään mitään biologin töitä tee, enkä mä kerta kaikkiaan silloin edes ajatellut, että mikä musta tulee. Että mua vaan kiinnosti ne asiat ja sille jotenkin ehkä oli silloin vielä enemmän tilaa ja soisin sellaiselle enemmän tilaa nytkin, että voi mennä sitä kohti, mikä kiinnostaa ja kyllä se elämä aina jotain tuo eteen.
2: Mä oon niin samaa mieltä tästä ehdottomasti ja siis mikään ei mene niinku hukkaan. Että se on jotenkin niinku mahdotonta ajatella, että olisi esimerkiksi taiteilija tai tutkija ja ajattelisi, että mitäkin hyödyttää. Tämä on kaikki ympäröivää elämää, ihmisiä, kaikki liittyy kaikkeen, että mullakin on ollut sellainen 90-luvun onnekas yliopistotutkinto, kun sai vielä rönsyillä ja kokeilla kaikkea. Ja mä ajattelen, että nyt kun mä oon Eevan päiväkirjojen äärellä ja mun pitää ymmärtää ihmisen mieltä ja kirjallisuutta ja biologiaa, maailman politiikkaa, että et se olikin tosi tarpeellinen.
1: Rönsyily onkin todella tarpeen.
2: Niin, kyllä, ja mä en niin kuin vaihtaisi nyt mihinkään maailmassa tätä tehtävää näiden päiväkirjojen äärellä, ja mä oon iloinen, että mä oon kiinnostanut vähän kaikki, vaikka se jossain vaiheessa ajatteli, että olisi ollut järkevämpää niin kuin sukeltaa tosi syvälle jonnekin, että kaikenlaisia ihmisiä tarvitaan ja kaikenlaisia polkuja.
1: Kyllä. Minä en voi elää maailmassa, jota minä en voi pelastaa. Näin on Eeva Kilpi kirjoittanut jo vuonna 1985, ja kuten Anna-Riikka Karlsson tuossa mainitsit, että Eeva Kilpi on aina ollut rohkea edelläkävijä. Hän on kirjoittanut naiseudesta, perheestä, äitiydestä, vanhenemisesta, rakkaudesta, seksuaalisuudesta.

0: uudesta arjesta, sodasta ja evakkoudesta, ja hän on puolustanut metsiä ja muunlajisia, niin mitä ajattelette, että millainen kulttuurillinen ja yhteiskunnallinen voima muutoksen näkökulmasta Kilvent monipuolisella ja laajalla tuotannolla on ja sillä rohkeudella, että hän on viis veisannut ikään kuin ajan hengestä, trendeistä, siitä, että mikä kulloisessa hetkessä on sopivaa, tai vaikkapa siitä, että no mikä nyt edistäisi hänen kirjailijuuttaan, vaan hän on ollut uskollinen sille niin kuin niille arvoille.
1: Mä ajattelen, että se merkitys on ihan järkällemäinen, järkyttävän suurina on niin kuin Eevan sanoja, tällaiset nämä adjektiivit. Ja varmasti yksi syy on se, että hän on koko ajan elänyt ja toiminut arvojensa mukaisesti. Että hän ei ole vain kirjoittanut, ja sekin olisi ollut tärkeää, vaikka ne kaikki sanat olisi ikään kuin jäänyt vain sinne kansien väliin. Mutta hän on koko ajan elänyt niin kuin hän on opettanut, ja sellaiset ihmiset, sellaisia ihmisiä, niin kuin ne on uskottavia, sellaisia me halutaan seurata, hän ei ole todellakaan vietävissä, että mistään hinnasta hän ei olisi antanut esimerkiksi siellä kesäpaikkansa ympärillä niitä, että niitä puita hakataan, vaikka hän olisi saanut kuinka paljon rahaa, niin sellainen ihminen, siinä on jotakin lumoavaa, ja me eletään niin paljon tyhjien sanojen ympärillä. Meille luvataan kaikenlaista ja meille sanotaan, että sinä riität, vaikka me emme riitä. Ja on juhlapuheita, ja jossa puhutaan yhteisöllisyydestä ja sitten kuitenkin katsotaan, että mitä päätöksiä ympärillä tehdään. Et meillä on niin paljon tyhjiä sanoja.
0: Ja ristiriitoja sen ikään kuin niin juhlapuheen ja arjen välissä.
1: Kyllä, niin varmasti yksen Eevan rohkeuden ja lumon salaisuuksista on siinä, että hän on kirjoittanut rohkeasti ja sitten hän on oikeasti elänyt sen mukaisesti. Ja sitten varmasti siinä rohkeudessa ja siitä, että häntä on niin luettu ja kuunneltu, niin kun hänessä on niin paljon samassa ihmisessä ja hän niin kuin näyttää, että ei tarvitse olla joko tai, että hän on esimerkiksi hyvin isänmaallinen, hän on myös pasifisti. Että ne kaikki on samassa ihmisessä ja aina elämän puolella, ihan aina elämän puolella, siis ihmisen elämän, muiden lajien elämän puolella, kasvien puolella, niin se on, että miksi me täällä muuten ollaan, jos me ei vaalita sitä elämää, itsemme elämää ja toistemme elämää. Ja se on kaikessa ydin. Ja siihen sisältyy myös kärsimyksestä kirjoittaminen, kärsimyksen kestäminen, mutta myös sellainen vahva elämän tunne, elämän jano, ilo, erotiikka. Että kyllä jotenkin Eeva Kilpi on mulle sellainen niin kuin kärsimystä, kipua, toisten ihmisten mielipiteitä. Niin kuin pelkäämätön, vimmainen niin kuin elämän puolustaja, joka on elänyt yhtä rohkeasti kuin on kirjoittanut, niin mun mielestä hänen vaikutuksensa on siksi järkälemäisen suuri.
0: Minttu Jaakkola, mitä sinä sanot?
2: Joo, Anna-Riikka, sä tosi kyllä hienosti kuvasit kaikkia sitä, mitä mäkin ajattelen, ja ehkä just sen takia hän on niin samaistuttava, koska hän jakaa sitä just sitä keskeneräisyyttään ja kaikkia niitä inhimillisiä puolia, jota me liian harvoin niin kuin tässä maailmassa kuullaan ja nähdään, ja sen takia hänen on helppo jotenkin samaistua ja hänestä rohkaistua, ja ottaa jotenkin semmoinen, tai hänestä semmoinen tukihenkilö, että jos Eeva on uskaltanut näin tehdä, niin miksi mäkin uskaltaisi tehdä, että me tarvitaan tollaisia idoleja, just niitä sellaisia tavallaan samaan aikaan rohkeita, mutta keskeneräisiä, että tavallaan sehän on se, minkälainen ihminen on, jos se vaan tavallaan olisi piittaamaton siitä, mitä ulkopuolella ajatellaan. Ja toisaalta, kun se on niin inhimillistä, että me ajatellaan, mitä muut ajattelee, kun me ollaan sosiaalinen laji, me halutaan sitä hyväksyntää. Ja koska me halutaan kuulua siihen porukkaan, niin sitten tavallaan sitä hän aina hämmästelee, että mikä sen Eevan rohkeuden takana on. Että hän on niinku tavallaan niin itsenäisesti niin rohkea, koska mä pystyn ottamaan sit nyt tämän Eevan ja kaikkien eevalaisten, ja kun mä kuulen, kun Anna-Riikka puhumaan, että Anna-Riikka on tässä samalla puolella, me yhdessä niinku ollaan, siitä saa tukea ja turvaa, mutta ketkä on ollut sitten sen Eevan niitä sellaisia tukipilareita, vai onko hän vaan ollut, vai onko ne ollut just ne kasvit ja Piskolan luonto ja muu, mitkä häntä on sitten tukeneet siinä, että hän on ollut niin mielettömän rohkea. Mm-hmm.
1: Ja toi oli ihanasti sanottu, kun aloitit siitä just, että hän uskaltaa olla siis hauras mm-hmm. ja heikko, ajatella rohkeasti, mutta se mm-hmm. ihmisyys on myös sitä niin kuin tunnustamista, että ollaan toisistamme riippuvaisia, mm-hmm. niin kuin aluksi sanoit. Ja sitten mä luulen, nyt kun mä oon niiden päiväkirjojen äärellä, niin se on joku mieletön vastavoima tämän ajan.

0: kun meille koko ajan opetetaan jotenkin, että ihminen nyt vaan on sellainen. Mulle niin monessa keskustelussa sanotaan, että Anna-Riikka, toi oli niin kaunis ja hellyttävä ajatus, mutta kun ihminen vaan on sellainen, että se hamuaa itselleen materiaa, se haluaa kilpailla, se on kateellinen, jos naapurilla on isompi auto ja kaikkea. Mä en ole koskaan uskonut sellaiseen ihmiskuvaan. Sitäkin ihmisessä on, mutta se ei ole koko totuus. Niin on ihana lukea, kun Eeva Kilpi, joka on pitänyt 83 vuotta päiväkirjaa, niin hän koko ajan kertoo, että se ihminen onkin se, joka kärsii, itkee, on hauras, heikko, mutta rohkeasti rakastaa tätä ympäröivää planeettaa, haluaa vaalia sitä itselleen muille lajeille ja tuleville sukupolville. Se on ihmisyyden ydintä vähintään yhtä paljon, niin se on jotakin sellaista, että mä en vaihtaisi siis Eevan päiväkirjoja niin kuin kaikkiin maailman avoautoihin, jos saisin niin. Vaihtaa rahaksi niin kuin sellainen, niin siitä tulee se semmoinen lumo. Tämä on lapsellinen ajatus, mutta kun niin paljon tässä kuulee semmoista, että ehkä meitä ajaa joku sellainen niin kuin yksilöllisyys ja sen menestys, niin varmasti ihan yhtä paljon ihmisiä ajaa siis hyvän ajattelun tarve ja siis kiinnittymisen tarve toisiimme ja sitten yhtäkkiä olla sellaisen äärellä, niin se on onni.
1: Ja ajatus jotenkin siitä, että kaikki ei ole kaupan.
0: Just se, ehdottomasti kyllä.
2: Joo, just se, että me voidaan niinku vaihtaa narratiivia. Et se on jotenkin niin hassu ajatus, että me oltaisiin jotenkin lukittu, että ihmisellä on siis satoja, tuhansia, miljoonia erilaisia kulttuureja pystytään luomaan. Ja se kertomus siitä, että minkälainen ihminen on. Ja se on vaan nyt yksi pieni länsimaisen kulttuuri, joka on kärjistymässä johonkin kauheisiin mittasuhteisiin, kertomus. Ja ehkä se on ollut se, mikä on tuonut lohtua aina Eevan kanssa, että hei, ei tämä ole ainoa kertomus, mikä täällä maailmassa kerrotaan. Tämmöinenkin kertomus on. Ja sitten kun huomaat niitä ihmisiä, jotka ajattelee samalla tavalla, että niitä oikeasti löytyy vaikka kuinka paljon. Että tätä kertomusta meidän pitää vahvistaa. Ja mä just eilen, kun mä selailin tätä kirjaa tätäkin tilaisuutta varten, niin siellä löytyi semmoinen runo, mä en nyt sitä siteraa, mutta siinä se jotenkin ihanasti muistuttaa siitä, että kun täällä sisällä niin on se heikkous, että jotenkin että myöskin sille pitää antaa myös tilaa. Ja että se on myös hieno asia, että meissä on se heikkous ja me uskalletaan näyttää sitä, että se kuuluu siihen ihmisyyteen ja että sille voi antaa arvoa, eikä niin, että se heikkous pitää meistä jollakin tavalla karistaa pois.
1: Ja mun mielestä se niissä Eevan runoissa tulee jotenkin se heikkouden vaaliminen, että mitä tapahtuu meille ihmisinä ja ihmisyydelle, jos me hylätään heikkous.
0: Kyllä.
1: Meistä tulee julmia.
2: Just.
0: Kyllä.
1: Niin kuin tuhoajia. Ja tavallaan sen jotenkin ymmärtäminen.
0: Niin. Kyllä, ja siihen liittyy jotenkin myös se, että kun Eeva on puhunut, että radikaaleinta on lempeys, ja se on musta, se on niin radikaali ajatus, kun sehän nimenomaan liittyy siihen, että meidän on oltava lempeitä toisiamme kohtaan, että mitä tapahtuu siinä näytelmässäkin, että mitä tapahtuu, jos käännämme lempeydelle selkämme ja sitten Eeva melkein huutaa, että huonosti, ja silti meidän pitää olla vihaisia maailmaa kohtaan silloin, kun se maailma ei ole enää elämän puolella, niin me saadaan olla tosi vimmaisia ja vihaisia, mutta meidän pitää olla niin kuin toisiamme kohtaan lempeitä. Ja mun mielestä tässä jotenkin ihmiskeskeisyydessä on jotain semmoista, että me koko ajan kiinnostutaan niin kuin draamasta ihmisten välillä. Ja varmaan suurin kritiikki, mitä mä ikinä missään koen, on koko ajan, että mä oon jotenkin liian kiltti ja mä näen ihmisen liian kauniina. Koko ajan pitäisi olla semmoista niin kuin suurta rosoa ihmisten välillä, kun meidän pitäisi niin kuin yrittää koko ajan tulla toimeen toistemme kanssa ja nähdä, että se on aika viitseliäs valinta päättää nähdä hyvä ihmisessä ja olla vihainen sitä maailmaa kohtaan. Ja sitten se myös Eevassa hienoa, että ei tässä puhuta siitä, että me räjäytetään koko maailma toisenlaiseksi tai me muutetaan heti huomenna jotenkin talousjärjestelmä toiseksi, vaan me aloitetaan siitä, että me voidaan kohdella toisiamme ja luontoa vähän paremmin tai itse asiassa aika paljon paremmin ilman, että kaikki muuttuu ja silti elämä on hyvää. Et jotenkin tästä musta tuntuu, että keskustelusta puuttuu sellainen ajatus, että mitäs jos me jätettäisiin vähän ottamatta siitä, mitä me voidaan itsellemme kahmia. Ja siksi se Eevan teko siitä, että hän on 70-luvulla, ei ole ollut kauhean suuria rahoja kirjailijalla ja nuorten kolmen pojan äitinä, niin hän on niistä rahoistaan siinä tilanteessa päättänyt, että hän ei anna metsiä hakattavan, vaikka hän saisi itselle siitä rahaa, vaan hän päättää suojella ne. Silti hän elää ihan hyvää elämää ja pystyy pitämään, käymään lomalla ja syömään hyvin. Että se on musta niin julmaa aina se kritiikki, että sit jos puhuu luonnonsuojelun ja vähemmän kuluttamisen puolesta, niin sit saa jotakin sellaista

0: että sä haluat, että mennään jonnekin niin kuin hevoskärryjen aikaan ja maakuoppaan, että ei. Ja siksi pitäisi jotenkin löytää sitä Eeva-maista rohkeutta puolustaa, että me kyllä niin kuin pärjätään vähän vähemmällä, jotta isommalla joukolla ihmisillä olisi niin kuin enemmän hyvinvointia ja jotta me ei tuhottaisi tätä luontoa. Että ei ne asiat ole, että ei me olla räjäyttämässä mitään, me ollaan vaan elämässä vähän kohtuullisemmin.
1: Ja sitten jotenkin siellä Eeva Kilven runoissa tämä ruumillisuus ja arki ja tämä kohtuullisuus jotenkin tulee ihanasti esille. Että siellä välillä tulee runojen kirjoittamisen lomassa Piskolassa nälkä ja sitten pitää kaivella sieltä kaappeja ja ehkä löytyy joku vähän kovahko leivänkannikka ja paistetaan kananmuna ja hörpätään kulauspiimää tai keskikaljaa riippuen, mitä siellä kaapissa nyt sattuu olemaan. Ja jotenkin se, että ne perustarpeet on myös siinä niissä runoissa läsnä. Ja sitten samaan aikaan se luonnon kuvaus ja se kaikki mielettömän hieno ajattelu, niin siinä on jotenkin ne ihmisyyden eri puolet ja samalla meidän niin kuin elämän syvyyksien eri puolet. On se, että me ollaan ruumiillisia, henkisiä, sosiaalisia olentoja. Niin se kaikki kauneus on jotenkin siinä. Että mitä kaikkea ihminen sitten niinku tarvii ollakseen tyytyväinen?
2: Joo, tosi hyvin päästiin näihin mun lempiteemoihin just siihen, että me oikeasti tähän narratiivin vaihdokseen, että mitä se oikeasti se hyvä elämä on planeetan rajoissa, kun me tiedetään tässä kohtaa, että me ollaan, ylitetään kiihtyvällä tahdilla planeetan rajoja ja 7/9 tutkijoiden määrittämästä planeetaarista rajasta on ylitetty ja siitä huolimatta, että se vastuullisuuspuhe ja kaikki kestävyyspuhe vaan kasvaa, niin me oikeasti pitäisi pysähtyä just siihen, että no mikä se tarve meissä ihmisissä on siihen muutokseen ja ehkä se on just tavallaan paluuta, ei sinne maakuoppaan, vaan pysähtyä niiden perusasioiden äärelle, että mitä me tarvitaan ihmislajina. Ihmisinä me tarvitaan toisiamme, just hoivaa, sitä kuulumisen tunnetta, ruokaa, unta, suojaa. No nämä on niitä perustarpeita, mutta tavallaan myös sitä kauneutta ja sitä semmoista pysähtymistä ja kun tässä ajassa on niin kiire koko ajan, niin me ei oikein ehditä pysähtyä huomaamaan sitä, että mikä meillä on hyviä, mitä me tarvitaan. Että ne omat tarpeet jotenkin unohtuu ja se Eeva myös muistuttaa niistä ihan perustarpeista, joita me tarvitaan. Sitten oli ihana, kun sä luit tuosta, oliko sitten päiväkirjasta, kun sä luit just niitä semmoisia ohjeita. Eeva oli itselleen kirjoittanut ohjeita, että kun on mieli vähän niin kuin maassa, niin ei niissä puhuttu mitään, että lähdetään kauppakeskukseen soppailemaan tai mitä voisi niin kuin ostaa, koska tavallaan tässä ajassa kaikki hyvinvointi on kaupan, että me voidaan ostaa joogatunteja ja me voidaan ostaa viherpirtelöitä ja me voidaan sitä ja tätä ja kaikki on tavallaan ostettavissa, kun ne hyvät asiat monesti on, tai parhaat asiat on niitä, mitkä ei maksa yhtään mitään.
1: Niin mitä siellä olikaan ne Eevan ihana vinkit?
0: Tuosta muuten niin samaa mieltä, kun sanoit, tai sanoit just vielä, että miten hänen runoissaan on ne hapankorput ja isot asiat kaikki, ne niin sitä on toi päiväkirjojen maailma koko ajan. Siellä on niin kuin ne pienet yksityiskohdat ja maailmanpolitiikka niin kuin samassa. Et se on varmaan niin kuin se sama, mikä hänen runojensa lumous on, näiden niin kuin päiväkirjojen lumous, mutta hän on siis 16-vuotiaana kirjoittanut, että miten voi tehdä itsensä iloiseksi, että koska ihmisellä on hetki, jolloin kaikki tuntuu tylsältä, ihmiset ympärillä ja koulupäivät ja näin. Hänellä on 6 keksintöä ja on ensimmäinen on ruoka ja sitten hän vähän aina syventää näitä, mutta että kun tunnet itsesi tyhjäksi, juo kiehuvaa vettä, vaikkapa ruisvoileivän kerran, se piristää ja toinen on mene ulos, että aivot kaipaavat tuulettumista ja kuuntele musiikkia, lue, nuku ja 6 tee ympäristösi miellyttäväksi, oleskele siistissä huoneessa. Että hän on tämmöisiä kyllä varmasti ihan niin kuin tutkittuja ja ihmisellä elämän asioita ja nämä on kyllä aika lailla melkein kaikille mahdollisia. Tai ainakin meidän pitäisi elää niin, että nämä olisi kaikille mahdollisia.
1: Ja ihanan yksinkertaisia. Tosiaan Anna-Riikka Karlsson mainitsi tuossa, että Eeva Kilpi oli metsien puolella sellaisessa yhteiskunnallisessa ajassa, että ei ihan tullut ymmärretyksi, että hän puhui siitä kohtuullisuudesta ja näin. Ja Kilpi kertoo Parnassolehden haastattelussa, että yhteyden ja torjunnan vaiheet kulkee aaltoina. Ja hän on havainnut sen, mutta se ei ole häntä estänyt. Niin mitä ajattelette, että mitä me kulttuurissamme ja yhteiskunnassamme nyt jotenkin torjutaan? Mitä me ei haluta nähdä?
0: Me ei mun mielestä haluta nähdä sitä, mitä Minttukin tässä äsken sanoi, että me ei voida jatkaa näin. Me ei suostuta myöntämään sitä, että me ei voida jatkaa näin. Ja meillä on tällä hetkellä liikaa, meillä on siis vallassa ihmisiä, enkä sano tietenkään kaikki, mutta siellä on

0: on paljon ihmisiä, jotka ei suostu niin kuin puhumaan siitä, että meidän on niin kuin rajoitettava tätä, niin kuin, että miten vapaasti me voidaan kuluttaa ja miten yritykset voi toimia. Että kun tuntuu nyt esimerkiksi Tietofinlandia voittaja Paavo Teittisen pitkä vuoro osoitti, että miten kauheissa työoloissa moni joutuu tekemään työtään. Kaikki on siitä kauhuissaan, kaikki ylistää sitä kirjaa, mutta missä on se keskustelu, että miten me yhdessä varmistetaan, että kukaan marjanpoimija ei tule tänne ja lähde niin kuin tappiolla, joudu ikään kuin omin kuluin tulen tekemään tänne töitä, että hän on ikään huijattu tekemään tällaista, niin mun mielestä me torjutaan se, että meidän on pakko tehdä jotakin, että ei me vaan kuluttajina, että ei kuluttajat ei yksi ratkaise sitä, että ne ostaa kalliimmat puolukat firmalta, joka on kohdellut niin kuin työntekijöitä hyvin. Että se on myös kohtuutonta yrityksiä kohtaan, että se kilpailu on niin kova, että sä ikään kuin saat kilpailuedun sillä, että tuhoat luonnonvaroja ja kohtelet työntekijöitä huonosti, vaan siitä pitäisi olla se lähtökohta. Ja mun mielestä me tällä hetkellä torjutaan se ja se keskustelu. Siis mun kaltainen ihminen, en ole yhtä rohkea kuin Eeva, niin mä jään usein hiljaiseksi, koska ne on niin jotenkin rumia ne vasta-argumentit, kun sit sanotaan, että on jotenkin jonkun muutoksen tiellä tai jotenkin haluaa jonnekin tai on niin kuin kaipaa jonnekin Neuvostoliittoon. Ne alkaa ne argumentit olla niin rumia, että mun vasta-argumentit on liian lempeitä ja mä jään hiljaiseksi. Ja nyt pitäisi meidän hiljasten uskaltaa sanoa, että me eletään nyt liian suuren ristiriidan keskellä. Meillä on koulussa karkki ja limsa-automaatti. Me haetaan sieltä karkit ja seuraavalla tunnilla hammashoitaja tulee kertomaan, miten niin kuin hoitaa hyvin hampaita. Se on niin kuin semmoisen konkreettisen ristiriidan sen sijaan, että vaikka päätettäisiin, että mitäs jos nyt ei niitä karkkia myytäisi siellä koulussa ollenkaan. Niin, että me ollaan niin rakastuttu tähän yksilön vapauteen ja kaikkeen vapauteen, että se on niin hirveä asia se sääntö ja silti me tiedetään, että ja sitten samaan aikaan ihmiset tekee ihan mielettömiä sääntöjä itselleen, kun pitää käydä salilla joka tunti ja lapsille ruutuaikaa vähemmän ja liikenteessä tarvitaan säännöt, että se on niin kuin lapsellinen ajatus, että tämä laji täällä jotenkin eläisi hyvin yhdessä ilman, että me yhdessä sovitaan, että miten eletään. Et mun mielestä me torjutaan sitä, että me tarvitaan yhdessä enemmän sääntöjä palaamatta sinne maakuoppaan.
1: Joo. Joo, on ihan samaa mieltä sun kanssa, Anna-Riikka, se pelkästään se, että tietenkin, että tämä meidän, nämä yritykset ja tämä meidän nykyinen kapitalistinen järjestelmä, niin se perustuu ihmisten ja sitten tavallaan luonnon kestämättömään käyttöön, että siellä taustalla on aina ihmisten työ ja toisaalta luonnonvarojen käyttö ja me ei niin kuin voida oikeasti tällä tavalla jatkaa, että me ollaan siivottu sieltä numeroista tavallaan kaikki se inhimillinen ja se, mikä ylläpitää meitä täällä. Ja sen äärellä on pakko pysähtyä. Mä tunnistan myös ton, että miten vaikeaa on puhua sieltä puolelta, kun sä et ole niiden talouslukujen kanssa niin sujut. Että me tavallaan aika paljon kaikki asiat perustellaan tällä hetkellä niin kuin taloudella ja talouskasvulla. Ja sitten päästään aina siihen, että no, sitten meidän pitää pystyä rahoittamaan tämä hyvinvointiyhteiskunta. Mutta tavallaan siellä on just nämä ristiriidat sitten, että jos meillä olisi enemmän aikaa, pystyttäisikö me paremmin keskittyä hoitamaan. Tai että tavallaan, että meillä olisi koko ajan niin kiire, niin pystyttäisiin keskittyä paremmin meidän läheisiin ja lapsiin ja rakkaisiin ihmisiin. Ja sitten ehkä aika monet varmaan terveyteen liittyvät ja mielenterveyteen liittyvätkin haasteet kaikkoaisi sillä, että me tavallaan just niiden perusasioiden ääreen meidän pitäisi uskaltaa pysähtyä. Ja me ollaan jotenkin tässä tämmöisessä koko ajan nopeammin enemmän tilanteessa ja se pitää pystyä nyt kyllä katkomaan.
0: Ja mun mielestä tuohon liittyy tähän, että kun kaikki mitataan luvuissa, niin se palautuu myös siihen, että kun meillä ei ole mitään numeroita sille, että mitä se hoiva, mitä se tuottaa. Että meillä on paljon ihmisiä, jotka ikään kuin kurottamalla kohti toisia ihmisiä, olemalla omaishoitaja, olemalla opettaja, näkemällä luokassa kaikenlaiset oppilaatiin, pystyy tekemään niin paljon hyvää tälle maailmalle, jotta ne ihmiset tällaisen ihmisen ympärillä pystyy elämään hyvää elämää ja innostuu opiskelemaan ja kaikkea. Mutta kun meillä ei ole oikein mitään mittareita tällaiselle, niin siksi me aina puhutaan siitä, että se joku menestyy, niin se on jotenkin rahassa mitattavissa, eikä mietitään, että mikä hinta sillä on. Että musta olisi niin kuin hirveän hankala ajatella vaikka, että jos olisi itsellä paljon omaisuutta, mutta sitten saman aikaan olisi vaikka esihenkilönä kohdellut ihmisiä huonosti tai laiminlyönyt jotenkin läheisiään, että en mä kauheasti kehtaisi puhua, että mä oon jotenkin menestynyt, vaan että niin musta meillä jotenkin, eikä tässä ole tarkoitus siis missään nimessä syyllistää ketään yksilöä eikä mitään yksittäistä firmaa, vaan se, että minkä

0: minkälaisia ihmisiä me niin kuin kiitetään, mistä me kiitetään. Me koko ajan siis nostetaan, niin kuin meillä on otsikoita siitä, miten, kuinka monta sijoitusasuntoa jollakin on ja saa olla. Ei mulla ole niin kuin mitään niitä vastaan, kun se on aina se vasta-argumentti, että on jotenkin kateellinen. En ollenkaan ole, mutta kun meidän pitäisi jotenkin nostaa semmoista kaikkea, niin kuin mä jotenkin vaikka mietin niin kuin omia läheisiäkin, niin kuin, että kuinka paljon siellä on niin kuin ihmisiä, joiden niin kuin menestys tässä maailmassa tai hyvyys ei näy tai vaikutus tähän maailmaan ei näy niin kuin pankkitilillä, mutta sitten heidän vaikutus muihin ihmisiin ympärillä on ihan mittaamaton. On ne sitten niin kuin naapurien lasten läksyjen auttamisessa ja että ollaan kiinnostuneita toisten asioista ja siksi joku innostuu tekemään jotakin ja mä haluaisin sellaisesta, olisi ihana puhua enemmän. Tai kun ajattelee siis nämä Eevan, että mitä Eeva on saanut omilla teksteillään aikaan. Yksi ihminen, mitä niin kuin vyöry hän on saanut aikaan. Ja jos joku haluaa laskea niitä numeroillakin, niin sitten voidaan jo puhua myydyistä kirjoista ja teatterilipusta, että sekin on siellä, mutta että me ollaan niin vaan kiinni niissä.
1: Ja sitten jos ajatellaan sitä, että Minttu sanoi tuossa aiemmin, että olemme sosiaalisia eläimiä ja otuksia, tarvitaan niin kuin toinen toisiamme ja sitten nämä narratiivit. Että sitten kun meillä korostuu nämä tietynlaiset tarinat, ne alkaa kertomaan meille sitä, tämä on se hyvä elämä. Ja sitten se kapeutuu. Ja sitten kaikki jotenkin, kaikki kadottaa sen ytimen. Kyllä. Ja mä ajattelen, että ehkä just näiden Eeva Kilven runojen kautta voi löytyä se ydin. Voi löytyä se niin kuin pieni teltta, jonne voi mennä hetkeksi tuumailemaan tai mitä vaan. Tai hakemaan voimaa, mikä se kulloinkin on.
2: Plus se, että monesti nämä menestystarinat, kun näytetään, että yksi ihminen, että huipputyyppi tai tämä huippu sitä ja tätä, että sieltä unohtuu ne muut ihmiset, jotka on mahdollistaneet, että se ihminen on se huippu. Että eihän kukaan itsekseen nouse huipuksi, vaan siellä on taustalla muita ihmisiä ja monenlaisia kertomuksia, minkä takia tämä ihminen on päässyt siihen tilanteeseen, mistä sitten kerrotaan meille. Että tämä on nyt sitä tavoiteltavaa ja hienoa. Että se aina unohtuu tai ne, että mistä ne rahat, että joku voi tehdä jotain asioita, niin mistä ne on syntyneet. Siellä on aina taustalla toisten työn luonnonvarojen käyttö ja kaikki, että me nähtäisiin nämä kytkeytyneisyydet. Että mä väitän, että just yksi tämä Eevan ansio on se, että miten se osoittaa erilaisia kytkeytyneisyyksiä. Ja mä oon aina ajatellut, että just tämä riippuvuudet ja kytkeytyneisyydet toisiin ihmisiin ja luontoon ja toisiin lajeihin ja menneisiin tuleviin sukupolviin. Että jos me oikeasti haluttaisiin katsoa asioita niiden kautta, niin tämä maailma näyttäisi paljon paremmalta ja Eeva tuo tämän kaiken esiin näissä runoissaan.
0: Ja olemme nyt jotenkin ihmiskuntana epäonnistuttu, kun meillä on kuitenkin vaurautta enemmän kuin koskaan. Ja sitten niin iso osa maailman ihmisistä on täysin niin kuin osattomia niin kuin siitä, että jos olisi itse jotenkin jonkun valtion johdossa, niin minun olisi jotenkin vaikea ajatella, että hyvin tämä on nyt mennyt, kun ei tämä nyt oikein, me pystyttäisiin niin paljon paremmin, eikä se ole koskaan kenenkään yhden, vaan siis että me yhdessä, että me pystyttäisiin kyllä paljon parempaan ja siitä Eeva kirjoittaa. Ja siis koko ihmiskunnan asia on meidän asia, että se on myös yksi sellainen, että ei nyt katsota sinne kauas jonnekin kriisiin, vaan keskitytään tähän oman maan ja talouskasvuun. Me ollaan tosi riippuvaisia toisistamme ja se on myös epäreilu ajatus, että sitten kun me puhutaan globaalista taloudesta, niin silloin meidän pitäisi olla jotenkin niin kuin ajatella koko maailmaa, mutta sitten kun puhutaan epäkohdista, niin sitten pitäisikin yhtäkkiä vaan keskittyä näihin ja se on ehkä niin kuin yksi vaarallisimmista hokemista se, että keskity sinä vain omiin asioihisi, ei ole mitään vain omia asioita.
2: Ja se on ilmiselvää, kun sä katsot tuolta avaruudesta, joka on niin monta kertaa muistutettu siitä, että kun katsoo avaruudesta, me katsotaan maapalloa, niin se on aivan ilmiselvää, miten kytkeytyneitä me ollaan toisiimme ja tähän palloon. Ei meillä ole mitään muuta.
1: Maailman hahmottaminen rudonen kautta on ollut akateemikko ja kirjailija Hannu Mäkelälle tärkeämpää kuin hän on ehkä osannut ajatellakaan. Mun mielestä on jotenkin viehättävää, että hän kirjoittaa tämän auki. Tässä Mäkelän kirjoittamassa runouden ylistys, suomenkielisen runouden tiet Mikael Agricolasta 2000-luvulle teoksessa. Ja sitten jäin pohtimaan, että on puhuttu, että minkälaista ikään kuin linssiä Eeva Kilven runot ja teokset on voineet antaa aiemmin ja antaa tähän aikaan, jota me nyt elämme. Tässä vähän sitä ehkä sivuttiinkin, että sitä kohtuullisuutta ja hyvän elämän vähän niin kuin muistutuksia siitä, että mitä se hyvä elämä voi olla. Niin mitä te ajattelette, että minkälainen se Eeva Kilven linssi on runojen kautta?
0: Ainakin mä ajattelen, että siinä on paljon sitä, mitä ollaan puhuttu tästä, että se linssi tarkentaa siihen ihan pieneen, siihen yhteen hyönteiseen ja yhteen hapankorppuun siihen.

0: niin kuin omaan arkeen ja siihen lähiympäristöön. Ja sitten se tarkentaa koko maapallon. Se linssi on kyllä niin kuin tosi...
1: Se niin kuin supistuu ja laajenee. Kyllä, se elää. Elävä linssi.
0: Elävä linssi. Se oli kauniisti sanottu. Ja hän on muuten kauniisti sanonut äidistään, että äidillä oli liikkuvainen mieli. Ja jotenkin ehkä voisi ajatella, että se liikkuvainen linssi ja liikkuvainen mieli. Me ollaankin joustavia. Ja sitten se on myös... Se on vilpitön. Eeva puhuu paljon vilpittömyyden puolesta, lempöyden puolesta ja hän on myös kirjoittanut, että mitään mikä ei tule sydämestä ei kannata kirjoittaa. Ja sehän on aika radikaalia, kun se runouskäsitys ja ihanne oli ehkä siihen aikaan vähän toisenlainen. Niin siinä on myös jotakin rohkeaa, ilman mitään siis ironiaa, kyynisyyttä, häpeää, niin kuin suoraan sydämestä, suoraan siitä hetkestä, että...
2: Joo, ja mistä me ollaan jo tässä keskustelussa puhuttu, niin siitä linssistä niin kuin siihen tavallaan omaan itseen, semmoisena kokonaisena ihmisenä.
1: Runouden ja taiteen ydin on Mäkelän mukaan juuri se, että se on aidosti koettu ja eletty, ja näitähän Eeva Kilven runot on, ja hän on itse sanonut, että kuinka ne syntyvät siinä hetkessä, ja sitten tosiaan niin kuin ohjelman alussa vähän puhuttiin, että runoja luetaan juhlissa ja kirjoitetaan kortteihin ja annetaan runoteoksia lahjaksi, niin tämä perinne luo yhtä aikaa säikeitä sen menneen nykyhetken ja tulevaisuuden välille, niin minkälainen merkitys sillä on?
0: Ihan mittaamaton siis, että ne samat runot pystyy koskettamaan niin kuin eri sukupolvia aina uudestaan. Ja tietenkin kun saanut elää niin pitkän elämän, niin sitten hänellä on niin kuin sen sodan kokeneen ihmisen perspektiivi asioihin. Ja mun mielestä on niin kuin todella... todella arvokasta, että meillä on jotain tekstejä, jotka yhdistää niin keskenäänkin eri tavallakin ajattelevia ihmisiä ja eri sukupolvia, eri sukupuolia. Se on arvokasta siis, että kaikki siis hyvin niin kuin marginaalinen taide ja se ajattelun kehittyminen niin kuin marginaalissa, se on ehdottomasti merkityksellistä, että ei taiteesta tee niin kuin arvokasta ainakaan todellakaan pelkästään se, että se yleisö on iso, mutta silti me tarvitaan niin kuin yhteistä, jotakin yhteistä, josta lähtee liikkeelle. Ja se, mitä mä myös rakastan noissa päiväkirjoissa käydä läpi, on se, että kun se on täynnä nimiä, että mistä se Eevan ajattelu kumpuu, että eihän hänkään ole yksin tietenkään ajatellut, vaan se kaikki luonnonsuojelu ja eläinten oikeuksien puolustaminen, niin se pohjautuu niin kuin muiden ajattelulle, niin se on tärkeää myös tuoda näkyväksi, että myöskään tässä ei juhlita, niin kuin, että mä annan itselleni luvan rakastaa Eeva Kilpeä ystävänä, mutta sitten mä en myöskään jää siihen niin kuin yksilön tarinaan ja elämään kiinni, vaan siihen ajatteluun kiinni. Ja se on päiväkirjoissa kiinnostavampaa. Ei se, miten se avioliitto loppui, vaan että mitä se on saanut Eevan ajattelemaan avioliitosta ja rakkaudesta.
1: Ja sitten se nousee taas ihan eri tasolle. Toisaalta se on henkilökohtaista ja se on yhteiskunnallista.
2: Kyllä. Ja sitten se, että miten Eevaa pystyy lukemaan, niin kuin me ollaan molemmat oltu Eeva Kilven lukijoita, siis tosi nuoresta ja miten tavallaan vaikka yksi runokirja, miten se voi antaa kaikissa eri elämänvaiheissa jotain ja tavallaan sitten sä havahdutkin johonkin toisiin runoihin vähän vanhempana, että nyt tää koskettaa mua ja jossain toisessa vaiheessa voi tuntua vähän etäiseltä, mutta sä tunnistat, että tällaistakin ihmisen elämä voi olla ja sitten jossain kohtaa, että nyt mä olen siinä ja mä tiedän. Ja se on jotenkin kanssa tosi lohdullista, että se ihmisen elämä on myös semmoista syklistä ja siinä on jotain tunnistettavaa myös kaikissa. Että me kaikki eletään tietynlaisia elämänvaiheita ja ne tulee meille kaikille, jos jollakin tavalla vastaa. Että se on kanssa jotenkin semmoinen lohdullinen ajatus, mikä Eevan runoista tulee esiin.
1: Se on jotenkin sellaista yhtä aikaa vähän niin kuin kokemuksellista perinnetietoa. Kyllä, siis jotenkin ihmisenä olemisesta. Ja sitten Eeva Kilpi on todennut, että muisteleminen ja asioiden siirtäminen kokemuksellisesti seuraaville sukupolville on vanhempien sukupolville lahja tuleville sukupolville. Ja tässäkin jotenkin se ikään kuin aikajänne, että hän ajattelee ajasta eteenpäin ja on joku tulevaisuus, minne ajatella. Ja sitten jotenkin hän viittaa siinä jossain runossakin tämmöiseen perinnetietoon, että Rautalehden hoitavasta vaikutuksesta ja näin. Niin mitä ajattelette, että mitä meidän on tärkeää muistaa ja tuntea ja miksi?
2: No tähän mä halusin tähän niin kuin aikaperspektiiviin sanoa sen, että se on tässä ajassa kiinnostavaa, että meidän pitäisi aidosti ja nimenomaan päätöksentekijöiden antaa sen katseen mennä niille tuleville sukupolville, kun me tiedetään, että ekologinen kriisi, että se, kun se vauhdittuu tällä meidän nykyisellä toiminnalla, niin meidän tuleville sukupolville tämä elämä tulee, tai meidän lapsille tämä maailma tulee olla ihan erilainen. Ja meidän pitää pystyä ymmärtämään meidän tämän päivän päätöksenteon vaikutukset meidän lapsiin ja lapsen lapsiin. Ja tavallaan se on ehkä semmoista erilaista, mitä ei ole niin tiukasti ajateltu silloin, kun ei

0: tietysti vaikka se kohta, kun se jossain runossa muistuttaa siitä, että maapallo kohta karistaa meidät täältä pois, niin se on niin ajankohtainen ajatus, sellainen, että meidän pitäisi muistaa, että se maapallo ei oikeasti kohta enää kestä meitä. Ja sitten täällä muilla lajilla on ihan hyvä olla ilman meitä, että mehän suojelemme omaa lajiamme sillä, että me halutaan kyllä suojella.
1: Ja mä ajattelen, kyllä, ja mä ajattelen, että meidän pitäisi, niin kuin, että mitä meidän muistaa, niin me katsottaisiin myös menneeseen niin kuin ihmisiä lempeästi, että me oltaisiin kiinnostuneita, miten meidän niin kuin edelliset sukupolvet ovat eläneet ja siis kysellä ja lukea päiväkirjoja, kirjeitä, kortteja, jos on luettavissa, ja lukea kirjoja. Siis me ei todella saada niin kuin menettää sitä niin kuin kosketusta meitä ennen eläneisiin ihmisiin. Ja siinä pitää olla niin kuin armollisuutta ja lempeyttä. Mutta sitten me voidaan olla tosi kriittisiä just niitä siis rakenteita kohtaan, että miten on ajateltu ja miten maailma on rakennettu ennen ja miten me voitaisiin tehdä paremmin. Että kun koko ajan me vähän myös tuudittaudutaan siihen, että kaikki aina toistuu ja näin, niin siis on paljon kuitenkin maailmassa kamalia asioita, jotka me ollaan onnistuttu jättämään taakse, ja me kyllä pystytään niin kuin siihen jatkossakin, jos me vaan halutaan.
2: Mm. Sä oot käynyt, Anna-Riikka, siellä Piskolassa, missä Eeva Kilvi paljon kirjoitti runoja, ja tosiaan kun ne on syntyneet hetkessä ja aina ei välttämättä ole ollut ihan kirjoituspaperia käsillä, niin sieltä on löytynyt lisää ajatuksia ja runoja. Mistä kaikesta niitä on sieltä putkahdellut esiin?
1: Sieltä on löytynyt siis yksittäisiin, siis niin kuin vessapaperi niihin yksittäisiin paperipalasiin, neliöihin ja nenäliinoihin hän on kirjoittanut runoja, että se oli viime kesänä, kun käytiin siellä, niin siellä oli ohjaaja Laura Mattila ja näyttelijä Eija Ahvo niin istuivat siinä Eevan sängyllä ja katselivat, mitä kirjoja on Eevan yöpöydällä. Siellä on Tšehovin novellit ja muita rakkaita teoksia. Sitten yhtäkkiä sieltä löytyi pino nenäliinoja, jotka ovat täynnä runoja ja muistilistoja. Ja se on myös ihanaa semmoista, mitä mä haluaisin myös niin kuin Eevasta oman elämääni. Siis että me eletään niin kuin sen arjen ja taiteen keskellä, jopa siis niin konkreettisesti, että siellä voi olla muistilista, että osta niin kuin maitoa ja lähetä kortti Ritvalle, ja sitten seuraavassa nenäliinassa onkin runo, että elämä voisi olla sellaista.
2: Kyllä. Eeva Kilpi on tosiaan kirjoittanut niitä tekstejä ja päiväkirjojaan jo silloin, kun hän on ollut 12-vuotias, ja niitä muistiinpanoja on kirjoitettu käsin, ja niitä on se 41 kuusi laatikollista. Niin miltä tuntuu, Anna-Riikka Karlsson, pidellä näitä aarteita käsissä ja lukea niitä?
1: Se tuntuu aivan käsittämättömän suurelta etuoikeudelta ja onnelta, että mä oon joka päivä, kun mä oon niiden äärellä, mä oon onnellinen siitä, että Eeva on kirjoittanut meille jotakin tällaista. Hän on siis todella ajatellut meitä ja tulevia sukupolvia, ja meidän tehtävä on ajatella häntä ja menneitä ja tulevia sukupolvia, että se on niin suuri lahja, se on niin kauniilla tavalla annettu, ja hän on siis vuodattanut sinne kärsimystä ja rakkautta ja maailman tuskaa ja toiveita, niin se on otettava niin kuin se on otettava yhtä kauniisti vastaan, ja mä oon tässä sellainen niin kuin, ikään kuin sellainen, niin kuin Eeva on kirjoittanut johonkin päiväkirjansa, että hän on heittäytynyt käytettäväksi niin kuin kirjallisuuden ja tiettyjen ajatusten käytettäväksi. Mä ajattelen, että mä oon nyt heittäytynyt niin kuin muistiin, että mahdollistan sen, että ne käsin kirjoitetut ajatukset päätyy sellaisen muotoon, että ne päätyy meille yhteisiksi. Ja sitten meidän tehtävä on ottaa ne vastaan ja keskustella. Ja meidän tehtävä on ottaa ne myös aika hitaasti vastaan. Eeva on kirjoittanut käsiin kaiken. Vähän tällainen kuin luomutuotantona hän on ajatellut hitaasti ja kirjoittanut hitaasti käsiin kaiken. Niin sitä mä ehkä eniten toivoisin, että sieltä ei etitä jotakin yksittäistä hurjaa juttua tai niin kuin avioliittoon liittyvää myrskyä tai jotakin, miten hän noita yksittäistä vaikka kollegan kirjaa, että hän ei ole siitä pitänyt tai jotain tämmöisiä yksittäisiä niin kuin asioita, joista saa otsikoita, vaan että se olisi meidän velvollisuus ottaa se vastaan yhtä hitaasti, kun se on kirjoitettu.
2: Anna-Riikka Karlsson, tapaat Eeva Kilpeä hoivakodissa noin kerran kahteen viikkoon ja viet mukana runoja ja musiikkia ja terveisiä. Joskus mukana on myös mustikkapiirakkaa, ja Eeva Kilven tavatessasi luet aina hänelle ne kaksi samaa runoa, jotka hänet tekee onnelliseksi. Niin mitkä runot luet hänelle?
1: Mä luen paljon, mutta ainakin aina ne kaksi, jotka tekee hänet niin kuin erityisen onnelliseksi nykyään. Se ensimmäinen on se, jonka mä tuossa aluksi luin, ja sitten toinen on tämä. Luenko mä tämän nyt jo? Kun sinun tulee ikävä minua ja ajatella, että minä olen varma, että sinun tulee, poikani, rakastettuni, mummon oma kulta, kun tulee ikävä, katso kukkaa, mitä tahansa, lähintä. Ojakellukkaa, pietaryrttiä, heinää, pientä tuiketta tien poskella. Olen siinä.

0: ja hymyilen, katson sinua silmiin ja lohdutan. Ei surra liikaa. Ollaan kohtalaisen hyvällä tuulella. Eletään se hetki, mikä voidaan, sellaisena kuin se tulee. Ei elämässä muuhun pysty, paitsi että voi tehdä toisen iloiseksi. Voi jättää kukaan taittamatta, voi jättää puun pystyyn, voi olla tappamatta, voi olla lyömättä. Ei voi olla olematta surullinen silloin tällöin.
1: Tämä on niin ihana ja koskettava. Kiitoksia Anna-Riikka Kaasso ja Minttu Jaakkola. Haluan kysyä teiltä vielä, että minkälaisia tulevaisuuksia voi runojen avulla kuvitella ja avautua?
2: Tulevaisuuksia, jossa me ollaan jotenkin löydetty yhteys toisiimme ja muihin lajeihin ja voidaan elää niin kuin sellaisessa hyvässä harmoniassa tällä planeetalla. Ainakin sellaisia.
0: Ja runot mahdollistaa meille sanat, jotka on tosia ja tosiksi tarkoitettu. Ne ei ole niitä tyhjiä lupauksia ja ne ei ole liian niin kuin suuria asioita, jotka sitten ei toteudu, vaan se runoilija on kirjoittanut ne niin kuin tosiksi. Ja me voidaan uskoa siihen ja me voidaan niin kuin luottaa niin sanoihin ja sitä kautta toisiimme. Niin se on luottamusta ja toivoa.
1: Kiitoksia ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Ja kiitos Anna-Riikka Kaasson kauniista lausumisesta. Eeva Kilven runot voivat tuoda iloa, lohtua, lämpöä, rakkautta, välittämistä ja kokemusta yhteydestä ja jaetusta ihmisyydestä ja eläimyydestä ja elämästä. Joskus runo on tosiaan kuin huolettomasti lentelevä perhonen, joka saa kiinnittämään huomion ympärillämme olevaan kauneuteen. Ja kas, siellähän niitä perhosia menee. Tämä ohjelma on havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.

0: Yle Radio 1. Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Suki. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
1: Mutta tämähän on oikeastaan aika tärkeä tehtävä.
2: Ydinonnettomuus iskuu kautta sotaan.
3: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
4: Kuuntele uusi komediasarja Yle Areenassa.
5: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
4: Ruvetaan tiedustelemaan.
0: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
6: Laskettua aikaa. Jakso 4. Olha.
7: Mistä sä keksit, että tätä vierasta naista, Olhaa, pitää auttaa?
6: En mä tiedä.
7: Oliko se velvollisuuden tunnetta?
6: Ei.
7: Okei.
6: Okay. Eikä myöskään mitään pyyteetöntä hyvyyttä.
7: Vaan...
6: Välillä kun katsoo ihmisiä, niin sit sitä kuvittelee, että niillä on hienosti kaikki selvillä, mitä ne tekee, kaikki miksi ne tekee. Mutta ei se mene niin. Että suurin osa ihmisistä ei niillä hajuakaan. Kaikki vaan reagoi johonkin ja yrittää selviytyä.
7: Mistä sä yrität selviytyä?
6: Ai, miksi mä otoin Olhaa?
7: Esimerkiksi?
6: No ihan alkuun se lähti itsekkäistä syystä. Ja sit Kalle suuttui mulle ja mä näin aidan, mä katsoin, mistä se on matalin ja menin siitä yli.
8: Ei jumalauta nyt, Noor. Siis sä valehtelit mulle.
6: Anteeksi?
8: Silläkö sä luulet, että tää koittaa? Sä oot ihan pentu.
6: En tietenkään luule.
8: Niin.
6: Mä oon tosi pahoillani, mutta mä vaan kävin siellä klinikalla.
8: Aijaa.
6: Mä olin ihan vaan tunnin poissa.
8: Tällaisella reissulla meidän pitää molempia olla koko ajan tietoisia.

0: me liikkeessä, tajuutsä?
1: Samaa mieltä, ihan täysin. Ja tää ei tule toistumaan, mä lupaan.
0: Mitä jos olisi tullut ilmahälytys? Ja sä et olisi ollut siellä, missä sä sanoit, että sä oot, eli huoneessa. Mitäs mä olisin sitten tehnyt?
1: Niin. Niin, anteeksi.
0: Täällä on iltaisin ulkona liikkumiskielto. Mitä sä et olisi ehtinyt siksi takas? Sä oot pahoillas. Voi vittu.
1: Aiotko sä kertoa tästä töihin?
0: Aion.
1: Hei, ole kiltti. Älä kerro.
0: Sä oot mun työpari. Tästä ei tuu mitään, jos mä en voi luottaa suhun. Kaikki muut säännöt voi joustaa, mutta tää ei.
1: Hei, kyllä sä voit luottaa muhun. Mä lupaan, että tästä lähtien mä en enää hävy minnekään kertomatta.
0: Joo, ja mä lupaan, että tästä lähtien my ass.
1: Kalle, mihin sä nyt meet?
0: Soittaa toimitukseen. Saatko okay. Teille lähtevän.
1: Eli tästä tää nyt oli.
0: No arvaa, että ei tästä tule.
1: Mun iso mahdollisuus, jonka mä mokasin. Excuse me, sorry. Can you tell me what they're saying in the news?
2: They are saying that it's getting slower.
1: What is getting slower?
2: The Russians. It's getting slower how they are addressing the Kyiv.
1: Okay, thanks.
2: Russia.
1: Kalle!
0: No mitä nyt?
1: Venäläisten hyökkäys Kiovaan on hidastunut. Just uutisista kuulin.
0: Mitä sitten?
1: Laita se puhelin pois. Älä soita.
0: Mitä?
1: Ukraina on saanut Hostomelin lentokentän vallattua takas. Ja joo, varmaan siellä ei ole ihan turvallista, mutta nyt me voitaisiin yrittää päästä Kiovaan. Käännytään takas, jos tulee liian vaarallista.
0: Sinä haluut Kiovaan vaan siksi, että tää sun kavereiden sijaissynnyttäjä on siellä.
1: No en pelkästään siksi, mutta kyllä myös siksi.
0: No niin, väärä syy.
1: Kalle, kuuntele! Mä tiedän, että sä haluut sinne itekin. Et sä haluut tehdä mitään diibadaaba-juttuja täältä kaukaa. Sä haluat sinne, missä tapahtuu. Sä haluat Kiovaan.
0: Ennen kaikkea mun pitää voida luottaa mun työpariin.
1: Kalle ei anna yhtään periksi. Tää on nyt aika halpaa, mutta pakko kokeilla. Mä tarviin sua. Sä oot meistä se kokenut sotatoimittaja. En mä yksin pärjää tuolla.
0: Sinä lähdet kotiin.
1: Ei,
0: piste.
1: Kuuntele! Vaikka sä saisit mut lähetettyä pois, niin se uusehtis tänne mitä korkeintaan ylihuomenna. Siinä ajassa tilanteet voi muuttua. Tiedät itekki. Ne tiet saatetaan taas sulkee.
0: En tiedä.
1: Hei, come on, lähetään! No kiltti! Mennään tekemään maailman parhaat jutut yhdessä sieltä. Eiks vaan, suuri journalistipalkinto. Vuoden lehtikuva, eikö yhtään houkuta? Puhutaan Pasille. Puhutaan se ympäri.
0: Nyt meet aikarajoilla.
3: Onko se tie turvallinen? Eikö siellä just ollut se ohjus?
1: Ohjuksiahan nyt voi tulla ja varmaan tuleekin, mutta...
0: Se on oikeasti sama kokoluokan riski, että salama osuisi meihin, kuin että just meidän kohdalle pamahtaisi risteily.
4: Ja sehän ei ole mahdottomuus ollenkaan. Todennäköisyys laskee,
3: mutta... Sitten pitää oikeasti heti kääntyä takaisin.
1: Käännytään. Totta kai me käännytään takaisin, jos mitään
0: me
1: tulee.
0: Viedään tässä matkalla meidän fikserin mummolle jotkut puutarhatuolet.
1: Me on sovittu, että me mennään käymään sen Olhan asunnossa, kun päästään Kiovaan. Mutta tämä matka voi kestää, eikä me oteta mitään riskejä.
5: I want water and some snacks. Are we ready?
0: Yeah, we're ready. Pasi, nyt täytyy lopettaa. Pidetään yhteyttä. Joo, voi. Meillä on vanskuu, pullaa, patukoita. Muovikassillinen kaikkia, mitä tarvitaan.
1: Häh? Let's go!
5: Так, девчонку, давай.
1: Hey, we're moving!
0: And now we're gonna have a chat about Eppu Normaali.
5: Eppu what?
1: Me ollaan ajettu nyt useampi tunti. Ja siirrytty jo matkan alkuvaiheessa valtatieltä pienemmille teille. Ne on Kirillon mukaan turvallisempia. Miksi mä ehdotin tätä? Kaduttaa nyt jo. Mä näen ikkunasta, kuinka jotkut ruuvaa tienviittoja irti.
6: Hey, what's happening there? Why are they doing that?
5: Oh, дорожні знаки. They just wanna fool Russians.
0: Niin Afganistanissa niitä.
1: Kuuntelen Kallen sotajuttuja. Mun sisällä on paniikki. Mä yritän painaa sen alas. Se alkoi melkein heti, kun me lähdettiin Lviivistä. Älä näytä Kallelle, että pelottaa. Hengitä. Älä vaan näytä mitään.
5: Kurva.

0: Nasin.
1: Me pysähdytään huoltoasemalle. Kirill lähtee etsimään joko apua tai työkaluja.
2: I will fix the car, no problem. 10 minutes.
3: Saat siihen Olhaan yhteyden.
1: Joo, mulla on sen osoite.
3: Minkä takia nämä sun kaverit ei ole Itä-Suur-lähetystä yhteydessä?
1: Ne pelkää, että viranomaiset ottaa niiltä vauvan pois.
3: Eikö se ottaa Pertu ja Lotan biologinen lapsi?
1: Joo, on. Mutta Suomessa äidiksi katsotaan aina se, joka on synnyttänyt sen lapsen.
3: Mikä on ihan loogista?
1: No niillä on myös aika selkeästi sanottu, että viranomaiset voi auttaa kiertämään Suomen lakeja.
3: Just tätä mä tarkoitin, kun sanoin, että aika erikoista lähteä tämmöiseen.
1: Ihmisillä on erikoisia tilanteita.
3: Et saa jo vastaa.
1: Äiti, mitä?
4: Noora. Mä oon täällä Samin kanssa. Se sanoo, että te ootte eronnut.
1: Joo.
4: Mä en tajua sua, Noora. Sami on aivan rikki täällä, kun sua ei kuulemma kiinnosta edes vastata sen viesteihin.
1: Näinkö Sami sanoo? Sullekin tiedoksi oli Sami, joka jätti mut ääniviestillä.
4: No nyt sä oot vähän lapsellinen. Se on nyt irtisanonut tämän teidän asunnon.
1: Mitä?
4: Joo. Ja mä oon täällä pakkaamassa sun tavaroita. En mä tajua sua, Noora. Mä annan tän nyt Samille.
1: Äiti, mä oon nyt menossa Kiovaan. En mä voi
5: no
1: täältä
5: niin,
1: säätää.
5: No niin, mitäs asiaa?
1: Sami.
5: Sä et vastannut mun viestiin mitään. Siis yhtään mitään.
1: Joo, en vastannut, kun sä sanoit, että ei tarvitse vastata. Niin mä ajattelin, että me puhutaan tästä kaikesta sitten, kun mä tuun takaisin kotiin. Mutta mikä tää juttu on, että sä oot irtisanonut meidän kämpän? Ja miksi mun äiti on siellä?
5: Mä halusin jutella tästä tilanteesta jonkun kanssa.
1: Mut mun äidin?
4: Hei, kyllä Samikin saa mulle soittaa.
5: Joo. Niin Noora, mun on pakko päästä täältä kämpästä pois.
1: Joo, mä tajun sen, mut mene vaikka johonkin hotelliin.
5: Kato, kun vuokraemännällä nyt on joku sukulainen, joka on valmis muuttamaan tähän siis ihan heti. Ja mä löysin itselleni jo asunnon. Niin...
1: Sami, kuuntele nyt, kun et sä voi irtisanoa meidän asuntoa kysymättä multa.
5: Itse asiassa voin ja teinkin sen jo. Ihan kohtuullista siihen nähden, mitä paljon mä oon sulta kestänyt. Etkä sä vastaa. Mä yritin soittaa ja sä et vastannut edes siihen viestiin, missä mä sanoin, että tää on ohi.
1: Mä oon Sami sodassa täällä.
5: Niinpä. Sinä.
1: Nyt sä oot kohtuuton.
5: No ihan miten vaan. Mut mä tartten ne takuuvuokrarahat.
1: Haista paska! Mitä sinä tuijotat?
3: En mitään.
1: Mä yritän rauhoittua. Kirilla tulee jonkun miehen kanssa ja ne avaa konepellin. Eiköhän tässä vielä hetki kestä.
3: What was the problem with the car?
2: Oh, no worries. Just something with the motor temperature heating. No problem. It will run. No worries.
3: No ihan sama kuin kamera jäädyt.

0: Доброго дня. Ласкаво прошу.
1: Ollaan tultu Kirillon tädin luo Vinnitsiaan tuomaan sille puutarhatuolit.
2: Onks kaikki ok?
1: Me ei ehitä kiovaan ennen ulkonaliikkumiskielon alkamista, joten me jäädään yöksi.
3: Mulla on erotilanne päällä. Eikö sä oon heittäytynyt vähän hankalaksi?
2: Niin just. Harvemmin helppoja on.
1: Täällä on hiljasta. Mun aiempi paniikki tuntuu ihan hölmöltä. Täti hymyilee mulle ja silloin sen silmät menee kulmista rypyille. Ja mä tajuan, että mä tykkään tästä naisesta, vaikka meillä ei ole yhteistä kieltä. Se viittoo meitä sisäänpäin, nauraa ja juttelee Kirillon kanssa.
4: Nora, she wants to know if you like more.
0: Niin, dakuju. But it was really good.
5: Spodobalosia.
0: Dakuju.
6: Червона калина похилилася.
1: Istun naisen viereen kuistille. Mun olo on rauhallinen. Katon taivaalle. Tähdet näyttää tänään tosi kirkkailta ja kauniilta. Hetkinen. Mä katon tarkemmin. Katakse bensaa? Ahaa, täti tekee molotovin koktaileja.
7: Russia need go home.
0: Yes,

0: Laura, herätys.
1: Onko kello 5?
0: Joo. Se mummo laittoi meille aamupalaa.
1: Okei.
0: Okay. Päästään ajaa pimeällä muutama tunti. Sitten ollaan aamulla hyvissä ajokiovassa.
1: Mä puen ja tuun kohta.
0: Okei. Okay. Jos ihan vajaaksi, niin voit jatkaa autossa vielä uniin.
2: Me ollaan matkattu muutama tunti ja aamu alkaa valjeta. Nyt aamuvalossa me nähdään maisema, joka on huomaamatta muuttunut.
0: Kato, Noora. Jumalauta.
2: Huhhuh.
3: Nahujavo ne preperoissa, Russians.
2: Me ohitetaan pommitettuja taloja. Supermarketin ikkunat on rikottu. Kyltti roikkuu vinossa.
3: Lockpost.
2: Tiesulku. Taas. En jaksa laskea, monesko tää on. Auton ulkopuolella näkyy kylmässä hytiseviä vanhempia miehiä.
4: Onko sulla meidän
2: niiden hengitys höyryää.
5: Kuten vi jit, asia vi tuti jit. No vaši pasporti, будь ласка. Okei. Welcome to Kyiv.
2: Kato.
0: Siinä on mersu palannut oikein kunnolla.
3: It's normally never like this.
2: Mm. Kirilo, are you sure that our hotel is open and running?
3: Yes, I checked. It's open and it's actually here. Budlasochka

0: Meillä on Olhan osoite. Se on Happy Parenting -klinikan vuokraama asunto Holosievskin kaupungin osassa. Ja me ollaan nyt rappukäytävässä oven ulkopuolella Kalle ja Kirillan kanssa.
1: 16 kerros. Tää on pakko olla.
2: Rings a bell. It's here.
3: Kato tätä nahkaa. Ihan Neuvostoliitto.
1: Olha. Finally.
4: Hello Nora. Welcome.
0: Olha ojentaa kättään, mutta mä katson sen mahaa. Yhtäkkiä siinä näkyy selvä kohouma, joka liikkuu.
4: It's his foot. He wants to say hello.
1: Hello, baby.
0: Vauvan jalka. Ei jumalauta. On hurja ajatus, että tuolla sisällä on ihminen.
1: Okay, and this is Kalle. And Kirilla, you've made a phone call.
3: Hello, Olha.
4: Vitaju. Come inside. I'm glad you are here.
3: So, what are you saying? They're stuck? Or is there a possibility for some transportation? Any evacuation buses?
0: Olha on yrittänyt selvittää, miten se saisi lapsensa ja isänsä pois Chernihivistä. Tiet ei ole turvallisia. Jotain yksityisiä kuljetuksia on, mutta ne täyttyy äkkiä. Eikä isä uskalla viedä lapsia ulos alttiiksi pommituksille.
3: Okay.
4: You must tell Bert and Lotta I cannot live without them.
1: Yeah, I think they'll understand.
3: Venäläisethän on siellä tulittanut ambulanssejakin, että ymmärtää kyllä huolen.
4: This is Ilja and this is Sofia.
0: Olha ottaa lompakostaan kuvan lapsistaan joulukuusen edessä.
1: Christmas tree and everything.
0: Kato nyt. Auta meitä.
4: Yes, this was just before the war.
0: Mä katon tätä naista, jota mä en tunne yhtään. Näen hädän sen silmissä ja silti jonkinlaisen toivon kipinän. Mehän ollaan ulkomaalaisia toimittajia. Ehkä meillä olisi keinot, joita sillä ei ole.
4: I really hope you can help me. Look over there. You can see the clinic here from the balcony. It's 5-10 minutes walk, not far.
1: You go there a lot.
4: Every second day I go for
0: klinikan kellarin vauvaosasto täydentyy joka päivä yhdellä tai kahdella uudella vauvalla. Monet sijaissynnyttäjät lähtee heti klinikalta omien perheidensä luo, kun kunto sen sallii. He on tehneet osansa, eikä moni edes halua nähdä synnyttämänsä lasta, sillä se ei ole heidän.
4: What's going to happen?
1: I don't know.
0: Tekee mieli sanoa jotain lohduttavaa. Mutta en tiedä mitä.
4: I don't want to leave him.
0: Mulla ei ole mitään vastauksia.
4: But I have a family too. So I don't know what.
1: Yeah. Can I take a picture of you? We can send it to Perttu and Lotta so that they know I found you.
4: Yeah, sure.
3: Ai, teillä on kuvassa, että tämä käynnissä. Meidän pitäisi Noora lähteä takaisin hotellille.
0: Me sovitaan, että nähdään Olha uudestaan seuraavana aamuna ja mennään yhdessä klinikalle selvittämään, mitkä on vaihtoehdot vauvan saamiseksi Suomeen.
3: It was nice meeting you, Olha. Pobacimus.
4: Dziękuję. You come and pick me up?
1: Yes, at 9.
4: Do zavtra.
0: Mä luen Pertun mulle lähettämää viestiä auton ulkopuolella.
3: Noora!
1: Joo.
0: Se kertoo, että ne Lotan kanssa miettii, uskaltaisiko ne sittenkin ottaa suomalaisviranomaisiin yhteyden.
1: No, tulen, tulen.
0: Autossa mä ajattelen pientä jalkaa, joka liikkuu mahan sisällä tietämättä yhtään, että maailma sen ympärillä on ihan sekaisin.
3: Paska.
0: Ilmahälytys. Pitääkö mennä suojan saman tien?
3: We go to the hotel, right?
2: We can try.
0: Sähän sanoit, että se on ihan yhtä todennäköistä, että salama osuu, kuin että
1: ei vittu, ei helvetti!
2: Because it is here, I think.
1: Se oli lähellä!
3: Okei, Kirilla.
2: Come follow me, switcher, switcher! Steinzer metro Holosievska.
3: Mikä metroasema?
0: Holosievska. Metroasema on täynnä ihmisiä. Keskellä kaikkia hällinää parikymppinen mies puku päällä soittaa selloa keskittyneenä, mistään välittämättä.
3: Huomasit sä, että kun räjähdys tuli, niin se alkoi soittaa kovempaa.
0: Joo,
3: ja se huomasin. Tekee se just siksi, ettei pommitukset kuuluisi ja pelästyttäisi lapsia.
0: Pitäisikö meidän tehdä täältä juttu?
3: Ja täällä käy.
0: Lounais-Kiovassa sijaitseva metroasema toimii nyt pommisuojana. Asema on täyttynyt ihmisistä. Täällä syödään, nukutaan ja mietitään tulevaa. Ilmahälytyssireeni soi kaupungissa usein, joten osa ihmisistä on leiriytynyt tänne pysyvästi.
3: Oliko siellä?
0: Joo. Mä katsoin tuolta pari potentiaalista haastateltavaa, niin voidaan tehdä ne nyt. Saaks tää levitoitua?
3: No saa, mutta täytyy katsoa, onks verkkoa lähettänyt. Oho. Taas oli lähellä.
0: Me varmaan joudutaan jäämään tänne yöksi.
3: Todennäköisesti. Kohta alkaa ulkona liikkumiskielto.
0: Mä oon kuoleman väsynyt. Pitkä päivä, paljon tunteita. Laitan repun pään alle ja yritän nukkua. Viereisellä viltillä pieni lapsi imee peukkua unissaan. Hymyileekö? Mietin Olhaa ja sen perhettä. Olhan pitää päästä niiden luo. Unen läpi mä kuulen hälytysajoneuvojen äänet. Kuulen pommitukset. Mä tajuan, että pelko rinnassa on hellittänyt. Milloin se tapahtui?
3: Tuolla nyt jostain syystä tiesulku tuolla Olhan talon lähellä.
2: I'll park here. We walk.
3: Onhan sun passi ja paperit siinä?
0: On joo.
3: Saatetaan tarvita.
2: Se journalisti Finlandia. Voin nimaa itse sujet.
0: Press.
5: Okei, go.
3: Mut tää ei oo kyllä...
2: Oberesno, be careful guys.
0: Me käännytään kulman taakse tielle, jossa Olhon asunto on. Tai siis... Apua. Kaikkialla on romua, betonin kappaleita, ambulansseja. Joku huutaa. Kerrostalon ylimmät kerrokset on tuhoutuneet. Seinässä on aukko. Just tuolla me eilen oltiin. Tuolla oli Olhan asunto. Ja Olha.

Millaista aikamme musiikkia syntyy, kun lähtökohdaksi otetaan Schubertin Winterreise tai Brahmsin pianoballaadi? Se selviää Avantin suvisoiton konsertissa Cold Trip. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen perjantaina kello 20.25 Yle Radio 1 ja Yle Areenassa.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
2: Nyt toivotan tervetulleeksi Radio 1 iltapäivään kirjailija, historian tutkija Kaisa Viitalan.
3: Kiitoksia.
2: Sä oot kertonut omilla nettisivuillasi, että tarvittiin melkein 40 vuotta ennen kuin ymmärsit alkaa kirjoittaa siitä, minkä parhaiten tunnet. Eli oot kirjoittanut aikaisemmin Kaisa Ikola nimellä paljon ja sitten jossain vaiheessa, kun sait kustantajalta hylkäyksen ja vähän niin kuin kehotuksen, että kirjoitappa siitä, mistä nyt parhaiten tunnet, niin siitä sitten lähti liikkeelle tämä esimerkiksi Nummien kutsusarja. Kerro Kaisa tästä vähän, että mikä tämän taustalla on?
3: Taustallahan on siis se tosiaan, että olen 13-vuotiaana julkaisin ensimmäisen kirjani Laura Syyslukukausi, ja sitten myöhemmin tuli tämä Hulluluokka-sarja, ja sitten mä rakastuin Skotlantiin siinä jo ennen tätä Laura-kirjaa. Rupesin kirjoittamaan Skotlannin historiaan sijoittuvia tarinoita ja lähetin sitten reippaana tyttönä niitä kustantajalle. Ja kun 14-vuotias tyttö lähettää kustantamoon käsikirjoitukseen, joka tapahtuu 1600-luvun Cromwellin ajan Skotlannissa, niin se ei mene läpi. mä sain siitä hylsyn ja tosiaan hyvin ystävällisen kirjeen, jossa luki, että kirjoitan lähempää omaa elämänpiiriä. Se tarkoitettiin tietysti sitä koululaiselämää ja nykyaikaa ja muuta. No, tosiaan niin kuin sanoit, niin siinä meni melkein 40 vuotta, kunnes mä rupesin miettimään, että minkä ihmeen takia minä kirjoitan aina kirjoja, joissa päähenkilöt on vammattomia. Että joku sivuhenkilö saattaa olla, Petty-sarjassa on yksi vammainen sivuhenkilö, mutta miksi mä en koskaan kirjoita vammaisuudesta, josta minä itse tiedän. Ehkä se osin johtui siitäkin, että mun osteogenesis imperfecta niin oli hyvin rauhallinen siinä hyvin pitkään, kunnes sitten rupesi taas tässä viimeisen 10 vuoden aikana oirehtimaan pahemmin ja liikkuminen muuttuu huonommaksi. Ja sitten miksi mä en kirjoita siitä, että minkälaista on, kun yrität selviytyä maailmassa, joka on rakennettu vammattomille. Mutta koska en minä osaa kirjoittaa nykyajasta, en minä osaa sillä lailla kirjoittaa lähempää olemaan, mun lähin elämänpiirini on siellä 1700-luvun Skotlannissa, niin tietenkin mä sijoitin sen tarinan sitten sinne.
2: Ja halusit nimenomaan sitten kirjoittaa romaania, etkä jotain faktapohjaista tietoteosta tästä asiasta.
3: Kyllä, ehdottomasti halusin kirjoittaa romaanin, koska tietokirjoilla on ilman muuta paikkansa ja tapauskertomuksilla on paikkansa. Ja niitä luetaan, tiedän sen, mutta kyllä mä niin paljon kierroihminen olen, että mä haluan mahdollisimman laajalle yleisölle kertoa tämän asian. Ja olettaakseni romaania luetaan enemmän kuin tietokirjoja. Ja että se pitää kääriä se opetus siinä niin herkulliseen kääreeseen, että ihminen nielaisee vähän niin kuin huomaamattaan sen. Ja samalla toivottavasti pikkusen ehkä huomaa, että mitä se vammaisen elämä on ja mitä se ennen kaikkea ei ole, että se ei ole mitään erillistä vammaiselämää, vaan että vammainen ihminen elää ihan normaalia elämää ja hänellä voi olla parisuhde, mikä sekin on nykypäivänä monelle vielä aivan ällistyttävää, ja hänellä on niin kuin oma työnsä, toki siinä 1700-luvun ympäristössä, mutta kuitenkin hän elää ihan semmoista tavallista arkea, mutta se liikkuminen, esimerkiksi tässä puhutaan liikuntavammasta, niin liikkuminen on vaikeaa, kun sitä ympäristöä ei ole rakennettu ajatellen sitä, että joku ei voisi liikkua niin kuin ihan terveen jaloin.
2: Ennen kuin mennään tarkemmin Agneksen maailmaan, niin kerro vielä, että miksi juuri Skotlanti on sinua viehättänyt sieltä ihan nuoresta asti? Mistä se tuli?
3: Se tuli sarjakuvalehdestä. Mä en tiedä, lukeeko nykynuoret sarjakuvia, mutta mun lapsuudessani niitä luettiin. Ja mä olin 12-vuotias ja mun veljelläni, joka on mua huomattavasti vanhempi, niin hänellä oli tämmöisiä 60-luvun kuvitettuja klassikkoja, sarjakuvia, jotka oli siis maailmankirjallisuuden klassikkoromaaneista tehtyjä sarjakuvaversioita. Tunnustan, että monta maailmankirjallisuuden klassikkoa edelleen tunnen vain sarjakuvaversiona, mutta ne oli hyvin uskollisia alkuteokselle. Korkeintaan ehkä oli vähän siivottu lapsille sopivaksi, mutta kumminkin. Ja mä luin Skotlannin kansalliskirjailijan Sir Walter Scottin kirjasta Rob Roy tehtyä sarjakuvaa. Ja Mä en tiedä, mitä tapahtui. Ei mulla ollut mitään yhteyksiä Skotlantiin, ei ollut silloin, ei tänä päivänä, mutta jokin naksahti. Ja mä rupesin tutkimaan aivan hulluna Skotlantia. Eihän 80-luvulla ei ollut nettiä, mutta oli kirjasto. Lapuan kaupungin kirjastoon tilattiin Skotlannin kansalliskirjastosta mulle etälainoja. En tiedä, mitä ne siellä Skotlannissa miettii, että kuka juuri näitä siellä Suomessa haluaa. Mutta se vaan niin kuin oli niin kuin rakastuminen, eihän siinäkään ole mitään järkeä. En mä voi selittää, miksi mä rakastun johonkin ihmiseen. Tai jos mä pystyn selittämään, niin se on jo vähän huolestuttavaa. Että en ole tehnyt DNA-testiä, että onko geeneissä skotlantilaisia geenejä. Työkaveri kyllä heitti, että en tiedä, jos sulla onkin englantilaisia. Musta niin, että jos munkin joku esi-isä on ollut tämmöinen kammottava punatakki, joka siellä on riehunut Skotlannissa, ja nyt mun täytyy niin kuin hyvittää hänen paujan tekoon. En tiedä, mutta se on vaan joku sellainen, että se on se mulle sellainen luontaisin ympäristö kertoa tarinaa.
2: Mutta tämähän on usein aika tosiaan selittämätöntä, että varmaan suuri osa meistä voi kokea jotain selittämätöntä yhteyttä johonkin, ettei vaan keksi siihen mitään järjellistä selitystä, niin kuin just kuvasit, mutta silti se tuntuu tosi vahvalta se yhteys. Ja sitten kun olet historian tutkija, niin sieltä sitten tulee näihin romaaneihin, jotka on tietenkin ihan kuvitteellista tarinaa, niin kuitenkin sitä tietopohjaa siihen, että miten 1700-luvulla nyt siellä Skotlannissa on elelty.
3: Kyllä, mutta kyllä sen huomaa, että no ehkä siinäkin on se tutkijan pohja antaa tavallaan sen tietoisuuden, että miten vähän lopulta tietää ja miten monta asiaa pitää tutkia ja tarkistaa. Ja yleensä ne on sellaisia hyvin pieniä sivuseikkoja, mihin mä käytän kaikkein eniten aikaa, että suuret linjat mä tiedän kyllä, ja sitten kun tosiaan romaanin juonenhan mä tietenkin keksin, siinä voi tapahtua mitä vaan, mutta sitten jotakin aivan pientä. Kuun vaiheet esimerkiksi on sellaisia, että mulla löysin netistä sivuston, joka kertoo missä vaiheessa kuu on ollut, niin kuin mä en muista miten monen sadan vuoden taakse siinä mennään, mutta että mihinkäkin aikaan, niin mä katson sieltä aina, että kun mun kirjoissa ne kuu joko paistaa tai on niin kuin vähenemässä, niin se pitää ihan oikeasti kyllä paikkansa. Mm. Että osittain siksi teen tarkkaa työtä, että suomalainen lukijahan on hirveän tarkka. Että jos sieltä kirjasta virhe löytyy, niin hän kertoo sen kyllä kirjailijalle.
2: Kaisa Viitala, minulla on yksi ystävä, joka lukee todella paljon ja hän on vähän sillain niin kuin huvittuneena, jos hän on lukenut jotain vaikka just vähän romanttista kirjallisuutta tai sinne päin viittaavaa, niin hän saattaa sanoa, että no taas siellä on sellainen oliivi-ihoinen, täydellisen näköinen sankari, joka ei ikinä tee mitään pahaa ja jolla on aina, joka on aivan täydellinen. Hän vähän tosiaan huvittuneena näitä kommentoi, mutta nyt sinun nummien kutsu sarjan päähenkilö Agnes, niin hän on kyllä kaiketi ihan kaunis nainen, mutta sitten hänellä on tämä liikuntavamma, tai niin kuin sinä tässä kirjassa kirjoitat sen ajan kielellä, hän on raajarikko.
3: Joo, raajarikko ei ole nykyään sopivaa kieltä. Mä oon vähän katunut, että mä sen sanan otin kirjaan, koska mä huomaan, että nyt sitten sitä ruvetaan odottu käyttämään. Että kun siinä ei pitäisi olla varmaan se tähti ja alaviite, että ei validi nykyään.
2: Disclaimer.
3: Niin. Disclaimer. Mutta mä halusin tosiaan kirjoittaa tästä, kertoa, että minkälaista se vammaisen elämä on. Ja halusin tehdä muuten ihan tavallisen tällaisen romanttisen kirjan, joissa on romanttinen juoni ja se on vaan se yksi piirre tässä sankarittaressa, että hän ei ole täydellinen, koska harva meistä on täydellinen. En mä ainakaan pysty samaistumaan semmoisen oliivi-ihoisen, en varsinkaan siihen oliivi-ihoisen tällä ihon värillä. Niin ei meistä kukaan ole niin täydellinen. Tietysti äitini rakasti kauniita ja rohkeita, ja se oli taas niin kuin hän unohti sen oman, että ei hän yrittänytkään samaistua, vaan se oli aivan semmoista niin kuin unohdusta hänelle. Mutta kun mä tykkään samaista, että mun täytyy voida ymmärtää jotenkin sitä henkilöä, josta mä luen. Ja se, aina mä en ymmärrä, jos hänellä ei ole mitään heikkouksia. Mm.
2: Joo, siinä voi tuntea itsensä vähän huonoksi.
3: Kyllä, että ei mene minä koskaan. No niin, helppohan niin. Tuon on. Totta kai se sai tuon sankarin, kun se on tuollainen, mutta en minä. Niin.
2: Minkä verran olet saanut palautetta tästä valinnastasi?
3: Olen saanut paljon palautetta ja voittopuolisesti ehdottomasti hyvää palautetta. Ja mukavinta palautetta on ollut se, kun on sanottu, että ei tarvitse olla itse liikuntavammainen, vaan että kun meissä kaikissa on joku särö, niin tähän voi samaistua, tähän ängäsiin. Että ei sen tarvitse olla just nyt tämä sama vamma, vaan niin kuin se sellainen elämässä on joku vaikeus, niin se auttaa. Mutta sitten on tullut myöskin sitä palautetta, joka mun mielestä kertoo vähän ehkä suhtautumisesta vammaisiin, että kun Agnes valittaa ja sitten hän on itse sääli, hän niin kuin murehtii sitä, että esimerkiksi puoliso joutuu häntä paljon auttamaan tai muuta, että se on itse sääliä, eli ei niin kuin ymmärretä sitä, että se ei ole valittamista, jos toteaa, että nyt aha, okei, taas oli portaat, enpäs pääse, vaan ehkä se kertoo siitä, että edelleen vammaisen pitäisi olla nöyrä ja ystävällinen ja aina hymyilevä ja kiitos kun saan olla olemassa ja enkä valita mistään. Ja tätä vastaan myöskin minä haluan näissä kirjoissa kyllä vähän niin kuin kapinoida, että se ei mene niin. Kyllä meillä on oikeus huonoihin päiviin niin kuin vammattomillakin.
2: Niin kuin kaikilla muillakin. Agnes myöskin saa noissa kirjoissani aika törkeää kielenkäyttöä ihan lähipiiriltäkin. Mutta mä oon jostain lukenut jostain sun haastattelusta, että ei ne niin kaukaa haettuja ole tänä päivänäkään.
3: Silloin kun mä rupesin kirjoittamaan tuota ensimmäistä osaa, josta en tiennyt, että se on ensimmäinen osa, kuvittelin, että se on vain yksi romaani, kunnes kustantaja oli eri mieltä, että nyt tarvitaan sarja. Niin mä päätin heti, että kaikki ne kommentit, mitä Agnes saa, niin mä tuon ne täältä 2000-luvulta. Ne ei ole sieltä 300 vuoden takaa suinkaan, vaan ne on 2000-luvulta, ne on sanottu mulle tai mun läheisilleni. Tuttavani kertoi tässä, että Facebookiin oli laittanut muutama viikko sitten, oli Helsingin lähdessä kahvilassa, hänelle tultu sanomaan, että en olisi tullut tänne, jos olisin tiennyt, että täällä on tällaisia vammaisia. Niin näin paljon, me on 1700-luvulta tultu nykypäivää kohti.
2: Eli on tultu nykypäivää kohti, mutta ei olla muututtu.
3: Ei, valitettavasti ei olla muututtu. Ja se on jotenkin, moni arvostelija on sitä kauhistellut, että kyllä ne oli silloin 300 vuotta sitten, ne ihmiset oli kauheita ja tyhmiä ja ilkeitä. Ja sitten mä oon joskus sitten ihan kommentoin siihen, että kyllä ne kommentit on. Edelleen. Ne on nykypäivää. Ne on ihan sellaisia, mitä nykyisin sanotaan.
2: Mm-hmm. Tuossa kun aikaisemmin kerroit jo sitä, että olet niin, käytitkö sanaa ovella vai mitä, että haluat tuoda tämmöisen, sanotaan nyt sanan genren kautta sitä tietoisuutta vammaisen elämästä eri tavalla kuin se, että jos kirjoittaisi tietokirjan, tässä nyt hukkaan jo ajatustani, mutta ymmärsin, että sulla oli myös semmoinen toinen siellä, että kun on tähän vammaisuuteen kohdistuvia ennakkoluuloja, niin lisäksi haluat ravistella vähän kristittyihin kohdistuvaa tämmöistä ennakkoluuloa, että olet sanonut, että he on usein vähän tämmöisiä pahiksia ja ilkeitä kirjoissa, mutta sinä olet tuonut sinne hahmon, joka haluaa rikkoa tätä ennakkoluuloa.
3: Sä olet ensimmäinen toimittaja, joka uskaltaa ottaa tämän esille. Näytti peukkua tuossa. Joo, kyllä. Mulla oli kun mä kirjoitan, niin mähän en kauheasti suunnittele. Ja se hetki, kun isä Malcolm puskee sieltä niin kuin poistuvaa klaanin väkeä vastaan sieltä Gilleshiilin linnan ovesta, posket punottaen, hän on siellä joulukuun pakkasessa kävellyt. Ja kun hän ilmaantuu paikalle, niin mä ensin olin vähän sillä, että mikä tämä tyyppi on. Ja sitten mä sanoin, että ei, tämähän onkin hyvä tyyppi. Eli halusin todellakin sitten ihan tietoisesti, kun tajusin, että tämmöinen klaanin

0: tässä on, niin tähän ei ole ilkeä eikä ahdasmieli, todellakaan ole ahdasmielinen, eikä hänellä ole tällaisia mitään pervouksia, eikä mitään vastaavaa, vaan hän on niin kuin oikeasti on sielunhoitaja. Ja hän on katolilainen pappi. Itse on ihan luterilainen. Tämä ei ole omaa kirkkokuntaani, mutta ihan tähän historialliseen aikaan sijoittain tein tästä klaanista katolilaisen. Ja halusin kuvata sen, että ei kaikki kristityt usein ole sellaisia, kun valitettavan usein romaanissa se on ehkä vähän semmoinen niin kuin helppo juonenkäänne, että nyt siellä on taas joku lahko ja ne on taas jotain ihmehihhuleita ja siellä tapahtui tai karmeaa, kun suurin osa meistä kristityistä on ihan täysipäisiä ihmisiä.
1: Radio 1 iltapäivän vieraana on siis kirjailija ja historian tutkija Kaisa Viitala. Puhutaan vielä tästä romanttisen kirjallisuuden genrestä, jos nyt sitä sanaa tässä halutaan käyttää. Se on vähän semmoinen, että sitä edelleen sanotaan hömpäksi. Johtuu se sitten, mistä johtuukin. Osa tutkijoista on sitä mieltä, että se johtuu siitä, että se mielletään vähän niin kuin naisten jutuiksi tai naisille tärkeät ja semmoiset, minkä parissa naiset viihtyy, niin ne on hömppää. Ootko sä törmännyt tähän ennakkoluuloon tai siihen, että ei ihmiset ei kehtaa myöntää, että lukee tällaista kirjallisuutta?
0: No, kyllä siihen valitettavasti törmää. Koomisintahan se on siinä, että esimerkiksi mun kirjasta on sanottu jossakin somen kirjallisuusryhmissä, että yllättävän hyvä, vaikka olikin viihdettä.
1: Okay.
0: Niin, mun mielestä se on aika mykistävä lausunto. Ja jotenkin tämä, että on jo monta vuotta, esimerkiksi kriitikot on hehkuttanut sitä, kuinka upeaa on, kun dekkareissa käsitellään yhteiskunnallisia teemoja. Ja mä itse luen paljon dekkareita, ja ehdottomasti luen dekkarien puolella, kyllä, näin on. Mutta ei ole kiinnitetty huomiota siihen, että ihan viihdekirjallisuudessa tehdään just se sama. Mm-hmm. Meillä käsitellään ihan samalla lailla viihdekirjallisuuden puolella erilaisia vakavia aiheita. Oli se sitten vammaisuus, tai oli se maaseudun tyhjeneminen, tai oli se vanhustenhuolto, tai mikä tahansa tämmöinen asia. Mutta onko se sitten se, että kun nämä on etupäässä naisten kirjoittamia ja naisten lukemia, niin eihän niissä voi olla mitään vakavaa. Ne on vaan sitä romantiikkaa ja sitä ja tätä. Kerroin tuossa ennen haastattelua, että silloin kun ensimmäisen kerran olin Ylellä, kun Klaanin vieraana ilmestyi 2 vuotta sitten, niin kustantamossa oltiin erittäin iloisia, että pääsin oikein Ylelle kertomaan. Ja sitten kun Klaanin vieraana oli Hesarin kuukauden äänikirjana tässä tämän vuoden tammikuussa, niin sen oikein huomasi, että kuinka se levisi, niin kuin hirveän moni oli kuunnellut. Ja todellakin tuli näitä, niin kuin, että olipas tämä
1: yllättävän hyvä.
0: Ja sitten ruvettiin puhumaan historiallisesta romaanista. Se viihdesana häivytettiin niin kuin sieltä, että ihmiset puhuivat, että luin tämmöisen tai kuuntelin tämmöisen historiallisen romaanin. Ja tavallaan, että se oli niin kuin uskallettu ottaa luettavaksi tai kuunneltavaksi, kun se oli tällaisen tietyn portinvartijan seuran läpäissyt. Et ei se, että kirja on kirjoitettu niin, että se on helppo ottaa vastaan joko kuunneltuna tai luettuna. Se ei tee siitä huonoa. Tällään tietenkin tarkoita, että minä olisin Nobel-tasoa, mutta se ei tee huonoa kirjasta, jos se on miellyttävää luettavaa, eikä se ainakaan tee huonoa kirjasta, jos siinä jää lopussa joku toivon kipinä lukijalle, että siitä niin kuin, ei vedetä mattoa alta pois, vaan että joku toivon kipinä jää. Ja mun mielestä se on viihdekirjallisuuden nimenomaan se valtti.
1: Ja siitä on paljon puhuttu nyt, kun tuntuu, että maailmasta tulee uhkaa sieltä ja täältä ja ehkä elämä tuntuu niin kuin kuristuvan ja pelottaa ja muuta, niin sitten tämmöiselle kirjallisuudelle on siinäkin kohtaa paikkansa, että ihminen pääsee hetkeksi johonkin hyviin fiiliksiin ja pakenemaan ehkä sitä ympäröivää todellisuutta ja uutisia.
0: Kyllä. Me tiedetään, että sota-aikana ihmiset istuivat elokuvissa katsomassa Katariina ja Munkkiniemen Kreiviä ja Kulkurivalssia ja Tuulen viemää. Ei siellä haluttu katsoa tai pakosta jouduttiin katsomaan näitä uutispätkiä, mutta haluttiin nähdä tällaista vähäksi aikaa. Eihän ihminen jaksa. Kyllä mä oon sairaalassa on ollut todella helvetillisiä öitä, jotka on pelastanut hyvä kirja. Ja oon saanut omista kirjoistani palautetta. Hyvin vakavasti sairas henkilö ilmoitti, että nämä auttaa häntä jaksamaan. Että hän unohtaa vähäksi aikaa sen oman, kun hän tempautuu sinne juonankäänteisiin mukaan.
1: Eikö toi parasta palautetta?
0: Se on parasta palautetta, mutta kyllähän se myöskin vastuuttaa aika lailla.
1: Vielä tähän aihepiiriin, niin oli viime elokuussa Helsingin Sanomissa Salla-Maari Niittymäen kirjoittama pitkä kirjoitus tästä romanttisesta

0: kuinka niin kuin hävetään kertoa, että luen tällaista kirjallisuutta, niin hän sanoo, että meihin kaikkiin on iskostettu sellainen pieni elitisti, jonka pitäisi aina olla lukemassa jotakin Shakespearea. Eli tutkijatkin on kyllä hyvin jos näitä lukee, niin näillä linjoilla, että tämä, oikeastaan voi sanoa, että kaikki kirjallisuus tekee hyvää, riippuen siitä, mitä kukakin haluaa lukea.
1: Kaikki kirjallisuus tekee hyvää, ja oli tapana silloin 90-luvulla, kun kiersin koululla ja kirjavien vieraana, niin mä sanoin lapsille, että lukekaa ihan mitä vaan, lukekaa hyvää ja huonoa, niin jos on, voi sanoa huonoa, mutta huonosti kirjoitettua. Että sitten opitte sen eron siinä justi, että okei, tässä juoni, nyt joku juones mättää, tai tuli jotakin virheitä, ja tämä toinen kirja taas oli huolellisemmin kirjoitettu. Että se on surullista, jos ihminen niin kuin pelkää suorastaan jotakin sellaista, että en mä nyt tätä voi, tämä on vain sellaista, ja minä haaskaan aikaa, niin kun minä luen, kun hän voisi oikeasti saada siitä kirjasta todellakin jotakin. Ja mikä minut on yllättänyt niin kuin Nummien kutsusarjan tiimoilta, siinähän tämä miespäähenkilö, hän ei myöskään ole täydellinen, vaikka ensiksi siltä tuntuu. Minäkin luulin ensin, että hän on täydellinen, kunnes hän esittäytyi kunnolla ja tajusin, että ei olekaan, hänellä on ne omat traumansa. Monet miehet on lukenut, mä saan todella paljon palautetta miehiltä tästä sarjasta, ja että he tykkää ihan hirveästi ja odottaa jatkoa ja kiittää siitä, miten mä kuvaan mieshahmoja, niin ei tämäkään niin kuin, ei heitä hävetä se, että he lukee niin sanotusti romanttista kirjallisuutta. Ei tämä rajaa pois sitä, että ei voisi lukea myöskin mies ja myöskin siitä, että he nyt varmaan ei hae sitä romanttista juonta siinä, vaan ihan jotakin muuta.
0: Pikkuhiljaa muutumme. Ja
1: toivottavasti.
0: Niin, kyllä. No nyt kun sanoit tuosta, että jatkoa odotetaan, nyt on 3 osaa tullut ja ensi vuonna tulee 4. osa. Tuleeko sitten vielä Nummien kutsusarjaa vai jotakin muuta?
1: 4. osa ensi vuonna, Klaanin toivo, on viimeinen varsinainen osa, mutta tähän sarjaan on ilmestynyt sitten niin sanottuja bonustarinoita, tämmöisiä lyhyempiä, pieniä sivuhahmoista kertovia tarinoita, joista ensimmäinen Klaanin tytär tuli Eija Ääne kirjana viime talvena. Ja syksyllä tulee Klaanin lähetti, joka kertoo just tästä isä Malcolmista ja hänen seikkailun. Se on oikein, nyt päästään oikein papin matkaan sitten, pappia kyydistä. Ja se tulee ensin Storytel originalina Eija Ääne kirjana ja sitten keväällä muissa palveluissa. Ja sitten ensi vuonna johonkin aikaan tulee vielä 3., josta en kerro sen enempää, mutta nämä kaikki 3 ilmestyy sitten ensi syksynä johonkin aikaan painettuna. Eli jos ei ole Eija Äänikirjan ystävä, niin voi lukea ne painettuna. Ja sitten me lähdetään ihan uusiin seikkailuihin. Eli mulla on sopimus tällä hetkellä 3-osaisesta Pohjanmeri-sarjasta, joka alkaa ilmestyä 28. Ja siinä ollaan Skotlannissa, ollaan ehkä 10 vuotta aikaisemmassa ajassa suurin piirtein, pikkusen eri puolella maata. Siinäkin on vammainen sankaritar, miespäähenkilö Lapualta.
0: Wow.
1: Ja tämä kaikki perustuu ihan historiaan. Mitenkä tämä on mahdollista? Kun pikkusen historiaa rapsuttaa ja venyttää, niin kaikki
0: sieltä
1: on mahdollista.
0: Löytyy.
1: Sieltä se löytyy, kyllä.
0: Sitä odotellessa. Kiitos Kaisa Viitala ja oikein hyvää kesää.
1: Kiitos.
2: Yle Radio 1.
3: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä, lihaa ja lapsettomuutta. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijän. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12.05, uusinta sunnuntai-iltaisin. 16 jaksoa, 48 kirjailijaa.
4: Nyt alkaa Mannerheimin agentti.
5: Mannerheimin agentti. 4. jakso. Mannerheimin salainen yhteys.
6: Seuraavana päivänä nousin junaan ja lähdin kohti Pohjois-Karjalaa. Kaivoin housun lahkeestani Svinhuvudin allekirjoittaman henkilöllisyyskortin, jota katsellessani minun oli uskottava.

0: etten ollut nähnyt vain kummallista unta. Merkillinen tehtävä. Aavistin, että tämän vuoksi joutuisin kokemaan pelottavaa yksinäisyyttä.
1: Tahvanaisen kertomuksessa hänen suhtautumisensa saamaansa erikoistehtävään on kohtalaisen nöyre, samoin kuin samaan aikaan hieman myös epäileväinen.
0: Eniten tunsin olevani liian vähäinen niin vaativaan tehtävään. Mieleeni tuli sellainenkin ajatus, että hallituksen herrat pitivät minua jonkinlaisena koekaniinina, nähdäkseen millaisesta puusta olin veistetty. Kenties he vain minun kustannuksellani huvittelivat aikansa kuluksi, henkivartijat ja kaikki.
1: Tahvanaisen tehtävät ovat pitkälti viestien välittämistä Neuvostoliiton rajan pinnassa, selvästi jo aiemmin olemassa olleiden kuriirien välityksellä.
0: Maalis-huhtikuun vaihteessa 1933 sain kutsun Helsinkiin presidentin luo. Svinhufvud ja Mannerheim ottivat minut vastaan ja ilmoittivat, että minun oli lähdettävä pistäytymään ulkomailla postimatkalla, joka veisi ehkä viikon verran. Matkani suuntautuisi Viroon ja sitä kautta ehkä Leningradiin asti. On mahdollisuutena otettava huomioon sekin, että voitte joutua väkivalloin kuljetetuksi Neuvostoliittoon, sanoi Mannerheim. Osaankohan minä? Hän katseli minua ikään kuin vielä kerran arvioidakseen, olisinko todellakin hänen luottamuksensa arvoinen. Sitten hän puhui. Minulla on Neuvostoliitossa paljon entisiä hyviä ystäviä, joihin olen ollut kirje- ja henkilökohtaisessakin yhteydessä jatkuvasti. Mutta tämän asian on aina säilyttävä omana salaisuutenanne. Teidän tehtävänne on ottaa yhteys näihin ystäviini. Tässä tapauksessa on olemassa myös kaappaamismahdollisuus, johon teidän on osattava varautua. Mutta uskon teidän nokkeluutenne ansiosta selviävän, mikäli niin käy. Mutta luultavampaa on, ettei teillä tule olemaan mitään tällaisia vaaroja. Teitä auttaa eräs Venäjän ajan ystäväni, johon tulette matkanne aikana tutustumaan.
1: Mielenkiintoisin näistä kuririhahmoista on muuan Miska, johon Mannerheimilla näyttäisi Tahvanaisen mukaan olleen erityinen pitkäaikainen suhde. Tämä Mannerheimin ja Miskan suhde paljastuu samassa yhteydessä, kun käy ilmi myös Mannerheimin salainen yhteys Neuvostoliiton ylimmän johdon kanssa.
0: Nopea oli vene ja karskin tuntuinen kuski. Ei siinä paljon juteltu puolin eikä toisin. Suomen ranta häipyi horisontista vähitellen kapenevaksi viivaksi. Edessä avautui jääkahleestaan vapautunut ulappa.
2: Ajattelin soittaa Jari Oikurille. Jarilla on tosi hyvä muisti.
3: Morjesta.
2: Moi. Miten menee?
3: No mitäs tässä? Duunipäivällä kattelin vähän näitä Tahvanaisen papereita. Oli nopea vene ja karskin tuntuinen kuski, mutta oli varma kyyti. Sitten hän oli alkanut juttelemaan, että oletteko suomalainen vai virolainen. Sitten hän kyselee, että taidatte olla kalastaja, ja johon Miska oli vastannut kalastakin ja myös pikkutilan maanviljelijä. Sitten hän on kertonut siitä, että kotini on aivan lähellä rannikkoa ja lähellä Narvan kaupunkia. Ja sitten tämä Miska olisi alkanut avautumaan itsestään enemmän.
1: Eli tämä Miska oli tuon Mannerheimin salainen yhteyshenkilö, jonka avulla hän kykeni käymään kirjeenvaihtoa itse Stalinin kanssa.
4: Ja Miskahan siellä oli viejänä ja tuojana ja tunsi sen rannikon tavat. Otto pystyi vuokraamaan numeroidut veneet, ei siellä saanut mennä kalastamaan, jos ei ollut paperit kunnossa. Tämä Miskan tehtävä oli pitää yhteyttä näihin Leningradissa oleviin virolaissyntyisiin upseereihin.
3: Sisarensa hän sanoi olevan naimisissa venäläisen Everstin kanssa. Tämä Eversti oli Leningradissa rykmentin komentaja.
2: Niin se oli hänen sisarensa, joka oli naimisissa.
3: Kyllä, eli tämä Eversti oli nyt Leningradissa rykmentin komentajana. Sama Eversti oli myös hyvissä väleissä Stalinin kanssa ja lisäksi hän oli Mannerheimin hyvä ystävä. Ja sitten Tahvanainen kysyi, että mistä sinä olet tullut tutuksi Mannerheimin kanssa, niin siihen tuli vastaus, se on pitkä juttu eikä kuulu tähän. Minä olen tuntenut Mannerheimin oikeasta ja pikkupojasta. Siitä alkaen, kun Mannerheim tuli Venäjälle sotilaspalveluksi.
1: Tahvanaisen mukaan Suomen valtiojohtokaan ei aluksi ollut täysin tietoinen tästä Mannerheimin salaisesta yhteydenpidosta Neuvostoliiton johdon kanssa. mutta tässä kertomuksessa he tulevat vähitellen tietoisemmaksi. Ja lopulta ainakin Svinhufvud hyväksyy sen painottaen, että mitä enemmän luotamme tähän kenraaliin, niin sitä enemmän hänestä paljastuu Suomelle hyödyllisiä piirteitä.
0: Vasta kolmantena yönä lähtönsä jälkeen Miska saapui yhteydenottomatkaltaan. Selvisi, että minun täytyisi viipyä Virossa ehkä viikon verran, ehkä enemmänkin. Kulutin monella tapaa aikaani. Kaupunkiin minua ei juuri haluttanut lähteä, mutta Kalassa kävimme Miskan kanssa useitakin kertoja. Suurimman osan ajastani vietin Dimoisin seurassa. Dimois oli aikoinaan Venäjältä paennut emigranttiruhtinas, joka nyt minulle kertoili, kuinka hän aikoinaan oli selviytynyt bolshevikkien vainoista.
1: Ruhtinas Dimois tai Dmitri Dmitriev, jonka tahvonainen tässä mainitsee, 1971 julkaistussa erikoistehtävä kirjassa ikään kuin sivumennen. Mutta hänen seuraava kirjansa, jonka hän julkaisi 2 vuotta myöhemmin Kummeruksen kustantamana, käsittelee pelkästään Dimoisia ja hänen tarinaansa. Seuraava jaksomme käsittelee tarkemmin tuota Dimoisin tarinaa. Tietokirjailija Eleonora Joffe on perehtynyt Mannerheimin ja vallankumoustapaineiden venäläisten emigranttiyhteyksien kirjeenvaihtoon. Pyysi Joffea myös lukemaan nämä Tahvanaisen kirjat. Ja hän suhtautuu Tahvanaisen tarinaan hyvin skeptisesti.
5: Siis mun on vaikea uskoa, että tämmöinen voisi sanoa oppimaton mies, sahatyöläinen tai mikä se oli, savutta työläinen, olisi suoranaisesti yhteydessä Mannerheimiin ja saisi häneltä suoraan tehtävää ja Svinhufvudilta. Vaikea uskoa, eikä ole mitään niin kuin konkreettisia dokumentteja. Siis minusta se on vain sepitetty tarina. Tahvanaisen kirjoissa ei ole yhtään viitettä, ei mitään.
6: Mannerheimillahan jäi sinne Neuvostoliiton puolelle upseereita, jotka olivat hänen tavallaan entisiä kollegoja.
5: Kyllä, esimerkiksi Kreivi Ignatjev, joka on sitten hoitanut rahasto, mikä on jäänyt tsarin jälkeen, siis Pariisissa emigranttijärjestöissä. Sitten se antoi kaikki ne varat Neuvostoliitolle ja myös on itse emigroinut takaisin Neuvostoliittoon Pariisista. Ja hänestä tuli puna-armeen kenraali ja hän on kirjoittanut muistelmia, jossa myös kirjoittaa Mannerheimista. Ei kovin niin kuin imartelee, mutta ei sano mitään hirveän pahaakaan Mannerheimista. Että oli semmoisia, jotka palvelivat joko vapaaehtoisesti kuin se Ignatjev tai pakosta Venäjän armeijassa. Mutta minä en usko, että Mannerheim on pitänyt yhteyttä näihin.
6: Mutta oliko tämmöinen kuririyhteys todistettavasti olemassa myös?
5: Kyllä, koska Mannerheim kirjoittaa tässä Kreivi Livenille just, joka asuu Latviassa. Tai oikeastaan Liven kirjoittaa Mannerheimille, sori. Että kapteeni Puskarjov kirjoitti minulle tarkasti kanssasi käymästään keskustelusta. Puskarjov oli sen venäläisen totuuden veljeskunnan rahastonhoitaja Suomessa. Ja siinä ominaisuudessa hän on käynyt Mannerheimin luona. Ja uskon, että Mannerheim on auttanut niin kuin rahallisesti sitä järjestöä.
1: Kuitenkin tosiasia on, että Mannerheimin emigranttiyhteyksiä on tutkittu kohtalaisen vähän.
5: Voin sanoa, että hyvin vähän, että Aleksi Mainion kirja Terroristien pesä on tullut mun kirjan jälkeen. Että hän on varmaan ainoa historioitsija, siis semmoinen ammattihistorioitsija.
1: Voi hyvällä syyllä sanoa, että Tahvanainen, tuo Itä-Karjalasta kotoisin ollut sotilasmestari, on kummallisella tavalla tuonut tuon yhteyden mahdollisuuden keskusteluun jo 1971.
6: Minusta yksi semmoisia keskeisimpiä kysymyksiä on juuri tämä, että miksi Mannerheimia ei asetettu sotasyylliseksi?
5: Niin. Se on arvoitus. Ja ehkä se antaa vähän niin kuin syytä miettimään, että olisiko todella joku semmoinen salayhteydenpito ja yhteys, mutta en minä siihen usko.
0: Kolmantena iltana näimme rajan takana erään naisen. Hän käveli siellä kuin muilla asioilla, mutta lauloi vironkielisin sanoin. Ystävä odottaa naapuritalon portailla. Tule sinne, kun valot illalla sammuu. Tule sinne silloin, kun valot illalla sammuu. Se on Nadjuska, kuiskasi Miska. Odottaja on naapuritalossa, tuolla toisessa. Tämä on Nadiuskan talo. Lähdetään.
4: Miska oli nyt semmoinen monitaituri kanssa ilmeisesti, ja kun sillä oli ainakin tämän lankomiehensä kanssa jonkinnäköiset yhteydet sinne, että se pystyi seuraamaan tapahtumia Leningradissa. Jos ei nyt aivan näitä kaikkein Stalinin ja Marskin tärkeimpiä juttuja, mutta kuitenkin oli selvillä näistä yhteyksistä.
0: Talossa odotti venäläinen eversti. Sinulla on minulle asiaa, eikö ole? Katselin hänen piirteitään ja olin varma, että hän oli oikea henkilö, sama jota valokuva esitti. Ja niin otin esille kirjeen. Hän kirjoitti lyhyen vastauskirjeen, jossa kuittasi Mannerheimille kirjeen perille saapumisen sekä sulki sen lakkasinetillä. Kirjekuoren päälle hän vielä kirjoitti terveiset Mannerheimille. Mukavat suomalaiset, mukavat, hän sanoi sydämellisesti ojentaessaan kirjettään minulle ja taputti minua hartioihin. Mutta näistä matkoista ja varsinkin siitä, että Stalin on tällaista tietä yhteydessä suomalaisiin johtajiin, ei kukaan asian ulkopuolella oleva saa tietää mitään. Ei suomalainen valtion poliisi, eivätkä venäläiset Tšekan miehet, sillä Stalinkin on Tšekan vartioima. Ellei Suomessa olisi yhteydenottajana Mannerheim, niin tällaiset yhteydet eivät varmaan tulisi kysymykseenkään. Mannerheim on taistelutovereitamme ja hyvä ystävämme.
1: Tahvanaisen esiintymä ajatus siitä, että Stalin olisi ollut Suomen ystävä, on radikaali. Mutta sitten toinen kysymys on, että onko se täysin mahdoton ajatus? Erkki Hautamäki siteeraa muutamia hetkiä, jolloin Stalin on todistettavasti osoittanut Suomi-sympatioita.
7: Niin se oli tämä kohta. Tämä kun ne neuvottelee siellä sodan jälkeen sitten tästä YYA-sopimuksesta. Luepas tuosta.
8: Aatos Virtanen kertoo poliittisissa muistelmissaan pääministeri Mauno Pekkalan hämmästyneen suuresti, kun he olivat vuonna 1948 presidentti Paasikiven kanssa Moskovassa valmistelemassa YYA-sopimusta. Kun muodollisuudet oli selvitetty ja päätösillallinen lähes syöty, Stalin oli äkkiä kysynyt, miten Mannerheim voi? Marski oli silloin ollut eläkkeellä jo 2 vuotta presidentin tehtävistä. Aika hyvin korkeaan ikänsä nähden Pekkalan vastaus kuului, johon Stalin puolestaan virkkoi. Niin, hän oli suuri sotilas. Olla nyt vastuullisessa asemassa 5 sotaa, se on enemmän kuin minä olisin jaksanut. Suomella on aihetta kiittää häntä paljosta. Pyydän teitä viemään hänelle terveisiä.
0: Seuraavana aamuna olin jälleen Helsingissä tyytyväisenä matkani onnistumisesta. Kävelin Mannerheimin asunnolle Kaivopuistoon, jossa arvailin hänen olevan aamukävelyllään, niin näinkin hänet. Hän oli menossa poispäin. Tiukensin askeleitani ja päästyäni hänen kohdalleen sujautin peukalohangastani hänelle kirjeen taakseni päin. Hän nykäisi sen minulta heti ja sanoi hiljaa, kiitos matkasta.
1: Miskan osuus päättyy Tahvanaisen kirjassa jännittävästi, kun 1939 Neuvostoliiton miehitettyä Baltian maat Tahvanainen lähetetään miehitettyyn Viroon tasoittamaan yhteyttä Miskan ja välittämään viestiä.
0: Ja niin nopeakulkuinen moottoriveneemme suuntasi keulansa Helsingin eteläsatamasta harmaalle vaahtopäisiä laineita pärskyvälle Suomenlahdelle. Minne me oikein ajamme? Amerikkaanko vai Australiaan? Päästyämme ulapalle niin kauaksi, ettei meitä kiikareillakaan voinut rannalta erottaa, pyysin veneen päällikköpursimiehen ja kaikki muutkin ympärilleni karttoineen ja kompasseineen. Osoitin heille kartalta Narvan kohdalla olevan Viron rannikon. Ei perkele. Sehän on ryssän miehittämä alue, sanoi pursimies. Tavallaan siellä perillä meidän tulomme jo tiedetään. Niin, ettei tässä oikeastaan ole mitään hätää. Olimme jo aivan lähellä Narvan rannikkoa, kun äkkiä meistä oikealla välähti vilkkuvalo. Saatoimme lukea sen morsemerkeistä. Tänne vene, tänne vene. Ne vilkuttivat 3 kielellä, suomeksi, eestiksi ja venäjäksi. Vilkutimme vastaan, kutsu nähty, tulemme sinne.
3: Ja tämä oli nimenomaan sen miehityksen alettua jo. Sitä reissua, kun se meni katsomaan sitä aluetta, missä hän oli aikaisemmin käynyt ja ei ollut enää ihmisiä oikein missään ja oli vaan venäläisiä tai neuvostosotilaita.
0: Taisimme tosiaan joutua murren kitaan. miehet puhelivat hiljaa lipuessamme peräedellä uuden tilapäislaiturin viereen. Heitimme köyden, eikä kenellekään muulle kuin Neuvostoliiton sotilaalle, joka otti sen vastaan ja kiinnitti sen aivan asiallisesti tukevaan laituripaaluun. Olimme perillä ja neuvostosotilaiden huostassa. Saavuimme kaupungin ulkopuolella sijaitsevaan kookkaaseen rakennukseen, joka oli ollut varmaan virolainen koulu. Nyt sen portaiden kahden puolen seisoivat vartijat. Minusta tuntui, että nyt mentiin sisään ovesta, josta takaisin tullaan kenties jalat edellä. Huoneissa oli upseereita sekä venäläisiä sotilaita kivääreineen ja pistimineen, mutta kaikki keskustelivat ihmeen hillitysti. Jäimme Miskan kanssa kahden seisomaan sinne herrojen joukkoon. Eräs eversti tiedusteli venäjäksi, mitä olimme hakemassa. Miska, puhtaan venäjän kielen taitajana, vastasi, että olimme kalastuskuntalaisia ja että olimme tulleet saamaan ohjeita. Vihdoin Miskan lankomies eversti kääntyi meihin päin ja katseellaan antoi ymmärtää, että me saaneet häntä tuntea. Näytti kuin Miska olisi halunnut sanoa langolleen jotakin tuttavallista, mutta everstin tiukka ilme ja huulten liike kielsivät sen kokonaan. Hän antoi kookkaan kirjekuoren minulle, iski nopeasti silmää ja kuiskasi niin hiljaa, että oikeastaan vain huulet liikkuivat. Vie Miska Suomeen.
4: Tietysti tunnetasolla pelaa aika paljon se, että mitä muuta siinä olisi saattanut olla tässä Miskan jutussa, paitsi se tämä lankous. Marskihan liikuttui suorastaan silloin, kun se tuli Suomeen.
0: Hiivin Miskan kanssa huoneeseeni hotelli Carltoniin odottelemaan aamukahviamme. Lähtiessäni minulle oli annettu ohje, että heti palattuani olisi otettava Marsalkkaan yhteys, vaikka se tapahtuisi keskellä yötä. Niinpä päästyämme huoneeseeni soitin heti Mannerheimille, joka itse vastasi puhelimeen. Terveisiä matkalta. Minulla on mukanani myös vieras, jonka toin tullessani. Haluaisiko herra Marsalkka tulla heti katsomaan? Minä tulen heti. Melko pian hän tulikin. Kotvasen aikaa Miska ja Marsalkka katselivat toisiaan minun selittäessäni tuoneeni hänet venäläisen everstin kehotuksesta. Miskan silmiin alkoi kohota jonkinlaista lämpöä ja sitten kyyneleitä. Marsalkankin silmistä näkyi liikutus. Sitten he syleilivät toisiaan ja minä koetin katsoa ikkunasta ulos, etten olisi häirinnyt. Teidän on saatava nyt muutama tunti levätä, mutta pysytelkää täällä hotellihuoneessanne. Miskasta minä pidän huolen. Muistakaa sitten, että te ette ole tästä Miskan tapauksesta ollenkaan tietoinen. Niinhän. Ymmärrän, herra Marsalkka. Sanoin kädestä puristaen hyvästit Miskalle. Hän kiitti minua matkasta ja kaikesta muustakin. Hän lähti Mannerheimin mukaan. En ole Miskaa sen jälkeen nähnyt, enkä kuullut hänestä mitään. Vaikka hän pysyi minulle aina hieman salaperäisenä, olin oppinut hänestä paljon pitämään. Uskon myös, että hän oli Mannerheimillekin hyvin läheinen, ehkä rakaskin. Niin minusta ainakin silloin tuntui.
1: Seuraavassa jaksossa tarkastelemme hiukan Tahvanaisen toista kirjaa, Miksi Suomi ei käyttänyt etsikkoaikaansa, sekä ruhtinas Dmitri Dmitrieffin tarinaa. Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen, äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Jan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen, muut esiintyjät Arto Koskinen, Jari Oikuri, asiantuntijat tietokirjailija Eleonora Joffe sekä opetusneuvos Erkki Hautamäki.

Manfredo Krämer ja Laura Johnson soittavat viulua kamariyhtye Musikaad Renumin solisteina. Ohjelmassa on Willem de Feschin konsertto kahdelle viululle, jousille ja kontinuolle B-duuri opuksesta 10 numero 2. De Feschin konserton osat ovat Allegro, Largo ja Presto.

Viulistit Manfredo Kremer ja Laura Johnson sekä kamariyhtyeen muusika Adrenum soittivat Willem de Feschin konserton kahdelle viululle, jousille ja kontinuolle B-duuri.

Kuulimme pianotaiteilija Arthur Rubinsteinin soittamana Frédéric Chopinin sankaripoloneesin, poloneesin numero 6 As-duuri.

Tämä oli Jean Sibeliuksen Svarta ruusor, Mustat ruusut. Tässä kuulimme version trumpetille ja pianolle. Trumpettia soitti Jouko Harjanne ja pianoa Kari Hänninen. Nyt kuultavan fantasian harpulle ja orkesterille on säveltänyt Théodore Dubois vuonna 1903. Esiintyjinä Emmanuel Cesson harppu ja Orchestre Régional Avignon Provence, jota johtaa Samuel Jean.

runoilijalta ja filosofilta Friedrich Nietzscheltä ja kansanrunokokoelmasta Des Knaben Wunderhorn, Pojan ihmetorvi. Tässä esityksessä solisti on Jesse Norman, hänen äänialansa on sopraano, ja muut esittäjät Tanglewoodin musiikkijuhlien kuoro, amerikkalainen poikakuoro ja Bostonin sinfoniaorkesteri, jonka johdossa on Seiji Osawa.

Näihin suosion osoituksiin päättyi Gustav Mahlerin kolmas sinfonia, sinfonia numero 3 D-molli. Solisti oli sopraano Jesse Norman. Lisäksi kuulimme Tanglewoodin musiikkijuhlien kuoroa, amerikkalaista poikakuoroa. Orkesteri oli Bostonin sinfoniaorkesteri, kapellimestari Seiji Osawa.

Tippet-kvartetti soittaa nyt, levytys on vuodelta 2017. Sävelys on Henrik Mikolaj Gurečkin, jousikvartetto numero 1, opus 62. Yö laskeutuu. Se on parafraasi 1500-luvulla eläneen Václav Šamotulin samannimisestä motetista.

Typet-kvartetti soitti Henrik Mikołaj Gureckin jousikvarteton numero 1, opus 62. Nyt polovtsilaistansseja kuorolle ja orkesterille Aleksandr Borodinin oopperasta Ruhtinas Igor toisesta näytöksestä. Thomas Beecham johtaa Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria ja Beecham Choral Society -kuoroa. Viulusolisti on Steven Starik.

Olemme kuunnelleet Alexander Baradinin operasta Ruhtinas Igor, polovtsilaistansseja kuorolle ja orkesterille toisesta näytöksestä. Thomas Beecham johti Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria ja Beecham Choral Society -kuoroa. Viulusolisti oli Steven Starick. Josef Suk viulu ja Susan Kagan piano soittavat Itävallan arkkiherttuan Rudolfin muunnelmia viululle ja pianolle F-duuri, eli teema ja 8 muunnelmaa. Josef Suk viulu ja Susan Kagan piano.

Kuulimme viulisti Joseph Sukin ja pianisti Susan Kaganin soittamana Itävallan arkkiherttuan Rudolfin muunnelmia viululle ja pianolle F-duuri. Jukka-Pekka Saraste johtaa Radion sinfoniaorkesteria, joka soittaa Sergei Rachmaninovin sinfonisia tansseja opus 45.